כן, כן, כן, בהחלט באנו לשגע אתכם. שלום לכולם, יום ראשון, מיד מתחילים.

0: כן, שלום וערב טוב לכם. איך היה לכם חג השבועות? אכלתם גבינות, אכלתם פיצות, עשיתם מנגלים על האש? אנחנו כאן אחרי סופש ארוך ומלא, באמת השתבח שמו, מלא באנשים טובים, אנרגיות טובות, והשניצל עננים של ללוש. טוב, שלום לצוות שלנו כאן ברדיו לב המדינה. זהו, השקנו את, את האולפן החדש שלנו עם איתי לוי, עם האלבום מספר 13 של איתי, מה שאומר שהקיץ התחיל, קיץ של מופעי אולפן, קיץ של הפתעות בשידור חי, קיץ של בידור באילת, בים המלח ואפילו בחול. יהיה לכם כיף איתי, אני מבטיח לכם, כיף לכם איתי ולי כיף איתכם כבר יותר מ-30 שנה, והשתבח שמו על הכל, על הזכות להיות בלב שלכם, על הזכות שלי שאני באמת יכול להפיץ את השמחה, את הביחד, את התפילין, את התהילים, את הפרק צדיק א', את הבמה לזמרים שאולי אף אחד לא מכיר והפכו לכוכבים בזכות התוכנית הזו, והשם רואה הכל מלמעלה. ותמיד תמיד תמיד אני אומר, זכיתי כי אני מתפרנס ממשהו שאני הכי אוהב בעולם, ולזה אין מחיר. שלום שחר סבג, שבוע אחרון שלך איתנו פה, נכון? ואז עוד שבוע, רק השבוע הזה. שבוע הזה וזהו. חברים, שחר סבג עוזב אותנו לנסות את מזלו בהודו. בהודו. אתם לא יודעים, אבל שחר סבג הוא איש שעושה מוזיקה. מוזיקה טכנו בעולם. והוא עובר להודו עם אשתו והילדה. נאחל לו מזל טוב. זה עוד לא פרידה, זה הכנה. טוב, מור נגד תשמי. היום זה אני והמאזינים לגמרי, לגמרי, לגמרי, לגמרי. מה שאומר שכל מאזין שיתקשר אליי היום לאולפן ל-072, 5x2, בסוף 91, מרתון של מאזינים שאומרים, אליקו, ערב טוב, אתה לא לבד. אז תתקשרו, כי הבאתי לאולפן מלא פרסים. קודם כל, נחלק לכם את הקומפרסור האגדי של לירון קאר. 150 שקלים למסעדה באמילי בשרים, אצל דרור המדהים. עוד 150 שקלים, עגלה שאתם ממלאים בוויקטורי. כי אין על ויקטורי, ראיתם איזה מבצעים לחג היו? איזה גבינות, באיזה מחירים, איזה פיצות, איזה תענוג בוויקטורי. גם ביום רביעי הזה. אני אחכה לכם עם עגלה מלאה, מלאה, מלאה במוצרים ומבצעים בוויקטורי בת ים, העמל 11, ואתם תבואו ותעשו קניות, ואני בסוף הקנייה מחכה לכם בעמדה שלנו, של שעשון אתגר העגלה. אז ערב טוב לאייל רביד וגל מרגלית ולכל משפחת ויקטורי. אני כל כך שמח שהשנה יש לי את הזכות להכיר את המשפחה הזאת, משפחת ויקטורי, מקרוב. אנשים בגובה העיניים, אנשים שהם נורא אותנטיים, אנשים שלא שוכחים איפה הם באו, ואנשים שדואגים להביא את המחירים שבאמת אנחנו זקוקים לו. הכי זול שיש זה בוויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם. אתם יודעים את זה. טוב, אז תתקשרו אליי, כי הבאתי מלא מלא מלא מלא פרסים לחלק לכם. וגם רדיק מלך השווארמה יהיה פה איתנו ויחלק לכם ארוחות, ונגיד ערב טוב למשפחת פריסבי. השבוע הזה אתם תבחרו את שיר הסיום של התוכנית ותזכו ב-300 שקלים שעובר קניות למגוון הרשתות מתנת פריסבי, ואתם יודעים שזה הזמן להשתדרג. אם אתם רוצים להשתדרג ברכב, אז יש שמי מחירות מיוחדים בפריסבי יד שנייה. יש מלא מלא מלא מלא סניפים בכל הארץ. בכוכבית 60-20 אתם מתקשרים לפריסבי ואפילו עושים לכם טריידין על האוטו הישן שלכם ודואגים לכם לאיזה אוטו שאתם רוצים בסניפים ביד שנייה. רכבים אפילו מיד ראשונה עם קילומטר נמוך והנחות שלא רואים בשום מקום, רק בפריסבי. אז מישהו מכם יעזור לי לבחור את השיר האחרון בתוכנית ויזכה ב-300 שקלים בשוברי מתנות וקניות לכל הרשתות. אז ערב טוב לפריסבי. אני שמח שבחרתם גם השבוע להיות איתי בתוכנית. טוב חברים, מה שקרה פה עם איתי לוי זה פנומנלי. זה באמת פנומנלי. אימאלה, איזה מופע אולפן, איזה שידור, איזה השקה, הנגנים, האורחים, המאכלים. נשבע לכם שנשאר לי הווייבים עד לרגע זה. אז אם באתם לתוכנית שלי, תגידו שלום גם למי שיופיע ביום חמישי הזה באמפי לייב פארק. לשעבר זה הלייב פארק בראשון לציון, היום קוראים לזה אמפי מקס בראשון לציון, ב-28, שזה יום חמישי הזה, איתי לוי מגיע למופע הגדול עם האלבום החדש, עם הלהיטים החדשים, ואני אומר שלי לא הספיק, אני רוצה עוד מאיתי לוי. אז תרשו לי לקבל את השבוע עם שניים, שלושה שירים ברצף של איתי. קווים פתוחים.
1: את כל השנים היפות נתתי לך סתם. לקחתי עליי את הכל כמו גבר של פעם.
0: אמא!

כן, אני לא יודע מה איתכם, אבל בחמישי, בלי נדר, אנחנו עם איתי באמפי מקס, לייב בראשון לציון. אימאלה.

0: כן, ולמחר הכנתי לכם הפתעה ענקית. יבוא לכאן אומן החושים, אומן באמת בסדר גודל, באמת בינלאומי, שימי עטיאס, שינסה להיכנס לי לראש ולקרוא את מחשבותיי. הוא חי בסרט. חי ממש בסרט, האיש הזה.
1: מחר בארבע, תתכוננו לערב הזוי.
2: היי, כאן שימי עטיאס. ובפעם הראשונה אני מגיע לאולפן של אליקו. בשידור חי אני הולך להיכנס למאזינים לראש.
1: המנטליסט ואומן הטלפתיה שימי עטיאס מגיע לערב ים תיכוני לקרוא את המחשבות שלכם.
2: היי אליקו, כולם רוצים לדעת מה מסתתר בראש שלך. גם אתה לא מחוץ לתחום.
3: מי ייתן לך להיכנס לראש שלי בכלל? שכח מזה.
1: בשידור חי ועל חושי.
2: תתכוננו, אני מגיע מחר בארבע.
1: שימי עטיאס בערב ים תיכוני עם אליקו.
3: אימאלה, אני לא מאמין.
1: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
0: שימי עטיאס רוצה להיכנס לי לראש. אני אפילו לא מצליח פניח לעצמי מה שלי בראש. הוא רוצה להיכנס לי לראש. אבל לפחות אני אתן לו הזדמנות לדבר איתכם, המאזינים, ולקרוא את המחשבות שלכם, ויהיה פה משהו מאוד מאוד מאוד מעניין. מאוד מעניין, מחר בארבע. שלום למאזינה אורה מחריש. שלום אורה.
4: אהלן, אליקו, אתה לא לבד.
0: שלום אורה, ערב טוב, איך אני אהיה לבד אם את פה? איזה כיף לי.
4: אליקו, אליקו, אליקו, אליקו, אליקו, אליקו, עד אליקו.
0: שלום אורה.
4: יא סלם, איזה כיף לשמוע אותך בדרכים, אנחנו פה בפקקים. חוויה להיות איתך.
0: איזה כיף לי שאת פה, זה כיף גדול. ותכירי לי אותך אורה, מי את?
4: אז אני אורה, מחריש.
0: כן.
4: אני רוצה להגיד לך משהו.
0: כן.
4: יש לי בן זוג, כן. שהוא זמר, אמא לבה אבאלה. אין חפלה שלא שומעים אותו, אין מקום, יש לו שירים חבל על הזמן, קוראים לו שי אונני, אלוף.
0: אורה, קודם כל זה שבאת אליי לאולפן, כבר אני רוצה לתת לך 150 שקלים לקניות בויקטורי, וזה ממני ומייל רביד, ומהנהלת רדיו לב המדינה ורשת ויקטורי, אם לא נכנסתם, לא חסכתם, אני רוצה לתת לך 150 שקלים, תעשי קניות, באחד מהסניפים, 71 כאלה יש בארץ, לויקטורי, ואין עלייך אורה, כיף שבאת, ואיך אמרת שקוראים לזמר?
4: שיונני.
0: יאללה, בכיף, אנחנו מושמים לעצמנו. אורה, תודה שבאת, מאמי.
4: תודה רבה, שבוע טוב.
0: כיף לי להכיר אתכם. מי שרוצה להתקשר אליי, מוזמן להתקשר לאולפן ל-072-5x2 בסוף 91, 072-5x2 בסוף 91, מור נגד מעלה אתכם לשידור, ואנחנו פה, עד שש. עוד שיר של איתי לוי, בבקשה. יום חמישי בא, אמפי מקס, בראשון לציון.

0: כל עוד אתם לא שוכחים את הילד שלכם שבפנים, אתם במצב טוב.
1: עכשיו זה רק אני מול המראה, אני עוד לא מבין כל כך מה קרה, אני בנס לא מאבד הכרה, לבד פה בדירה הקרה, אני עייף אבל מחזיק לא ליפול, לא מתרגש יותר מכלום בגדול, ולמה כל אחד מרשה לעצמו לשאול, מה זה עלה כזה? מה זה בחורה הזאת? למה?

0: שמש מבפנים.
1: אני לא אפסיק אף פעם עד שזה נגמר.
0: האלבום הטוב ביותר של איתי לוי ever, האלבום ה-13 by far, משאיר השן לכולם.
2: מכיר עפה וגם אהבה כוכבים, בהורים טובים ואנשים חשובים, אני עם כולם פה כולנו סוחבים,
0: וגם לה קשה מאוד אז שוכבים,

0: וערב טוב לאינדד מרחום, לרן חצ'בי, למושיקו זיו, לצחי המנכ״ל, המנכ״ל ברות, שיהיה לה רק בריאות לרות. איזה כיף היה. מופע אולפן הבא, הפתעת ההפתעות, תהיו מוכנים. המחשפה בדרך.
1: לא שוכח בחיים את הילד שבפנים, כי הוא הציל אותי.
0: שלום לך, אמי אבנה.
2: שלום לך, אליקו היקר, שאף פעם לא לבד.
0: שלום.
2: ותמיד בורא העולם שומר עליו מלמעלה.
0: תודה חיים שלי, אתה תודה רבה. תודה רבה. אתה יודע שבאמת אני מרגיש שהשם איתנו כל הזמן?
2: נכון. תשמע, אתה עושה הרבה דברים טובים, גם למען עם ישראל, גם למען החיילים. ובכלל, שאתה קורא כל פעם תהילים וקורא דברים, מסתמך את כולם, זה לא דברים פשוטים. לא סתם השם איתך. אני מאחל לך תמיד שתהיה שמח ותצליח ובגדול.
0: תודה.
2: אנחנו מכירים אותך, אני אומר לך, יותר מ-30 שנה, מאז שהתחלת.
0: זה היה בגיל 16, אלוהים שיעזור. היום אני בנרואים ותשע. וואי,
2: כמעט כמו אני.
0: כמה שנים אני איתכם, אלוהים. חיים, אז קודם כל מזל טוב שיהיה לך על 48.
2: תודה רבה לך.
0: תגיד לי, חיים, מי אתה? תכיר בינינו?
2: אני חיים, בן 48, נשוי עם 5 ילדים.
0: שיהיו בריאים, חמסה עליהם.
2: מיבנה.
0: כן.
2: שאין עליה בעולם, כמובן. וזהו, היום אני עובד בבית חולים וולפסון.
0: ואתה?
2: במרכז רפואי וולפסון, ראיתי אותך גם כשנולד לך ילד לא מזמן.
0: נכון, מזמן, שנתיים ושלושה חודשים.
2: הזמן עובר מהר כשנהנים.
0: ב-20 במאי זה היה שנתיים ושלושה חודשים.
2: וואו, ואני ב-20 ביולי, יהיה בן 48.
0: שתהיה לי בריא, שתהיה לי בריא.
2: חמוד אתה.
0: אז אתה כל הזמן איתנו בין 4-6?
2: בוודאי, כל הזמן.
0: איזה כיף. טוב, תשמע, אני לא יודע מי במשפחה שלכם עושה קניות, אתה או אשתך או אשתכם יחד, אני רוצה לתת לך 150 שקלים שעובר קניות לויקטורי, המשפחה שהכניסה אותי ללב שלה, וגם אני הכנסתי אותם ללב שלי, כי אני באמת מתחבר לכל החיסכון, לכל העממיות, לכל הפשטות שיש לויקטורי להציע, ומדי רביעי כולם מוזמנים לשחק איתי ולהשתעשע איתי עם שעשון העגלה בויקטורי בת ים. חיים מיבנה, אנחנו אוהבים אותך פה, תודה שבאת, ואל תלך! תשאר פה.
2: אין בעיה, תמיד איתך, שיהיה רק טוב.
0: תודה חיים שלי,
2: תודה רבה. תודה רבה רבה.
0: אמן. עוד מעט, עוד מעט בשידור חי, לקראת 4:30, אנחנו נקרא ביחד את צדיק א' בתהילים, ובינתיים תמשיכו להתקשר אליי, ל-072-5x2 בסוף 91, ואני אבחר לכם עוד שיר אחד, חימום, למה שיהיה בראשון בלייב פארק, באמפי מקסי, מיטאי לוי. מה אני אשמיע לכם? רגע, מה אני אשמיע לכם? מה ביי, אשמיע לכם? בואו נראה איזה שיר מספר. וואו, שיר מספר 11. בבקשה, הנה.

0: אתם על לב המדינה 91 FM, האולפנים החדשים ב-93.3 FM, כל יום 4 עד 6 בשידור חי, 4 לפנות בוקר שידור חוזר, ערב טוב לכולם, ברוכים הבאים! שלום ליניב מפתח תקווה, שלום יניב!
1: אהלן, ערב טוב, אליקו היקר, אתה לא לבד, אח שלי היקר, אוהבים אותך, יא נסיך עולם.
0: שלום יניב, ערב טוב, ברוך הבא, מה העניינים, מה נשמע, איך אתה?
1: רגע, אמור, תודה לאל, ואין על המוזיקה בעולם שאתה שם בין 4 ל-6 כל יום. אמא לי ואבא לי, התוכנית שלך מספר אחת בארץ.
0: תודה.
1: אתה אלוף, האלופים, אח שלי, אני מת עליך, אוהב אותך. וראיתי אותך בכמה מקומות דרך אגב, ואין על המוזיקה בעולם, באמת.
0: תודה רבה יניב, תודה רבה, זה מרגש וזה לא מובן מאליו בכלל וזה מוערך לגמרי שאתם פה, שאתם עושים איתי את המסע הרדיופוני הזה ואת המסע בכל מקום מחוץ לרדיו ועם המופעות והשירים ובסך הכל מה רצינו? רצינו שיהיה לנו בית והנה הגענו אליו
1: לגמרי
0: יניב, מי אתה? תכיר בינינו
1: אני בן 36 מפתח תקווה נשאו ילדים,
0: שתבח שלי.
1: ואיך אומרים, אוהבים את החיים, אוהבים את המוזיקה, אוהבים את התוכנית שלך.
0: תודה רבה.
1: ואין על המוזיקה המזרחית בעולם, לא היה ולא יהיה, תמיד אמרתי את זה.
0: לגמרי, לגמרי, לגמרי, לגמרי. יניב, כיף שאתה פה בלב המדינה, 4-6, זה הבית שלנו, ואתה מוזמן תמיד. יניב, קח ממני רגע עגלה, לקחת את העגלה של ויקטורי?
1: יאללה, לקחתי, דבר אליי.
0: תפסת את העגלה?
1: לגמרי, כן,
0: יש חזק. יש לך 150 שקלים, עוד מעט הם באים לטלפון שלך.
1: תודה רבה רבה.
0: ואז אתה תעשה קניות בויקטורי ותלך לך לירקות
1: ולפירות
0: ולדגים ולבשרים ולפיצות ולכל מה שהילדים אוהבים ולחטיפים ולמתוקים. לשניצלים הטריים הפרוסים דק דק דק דק בקצביה של ויקטורי. כי אין על ויקטורי. יניב, אוהבים אותך, תודה שבאת.
1: תודה רבה, אחלה יום ותודה רבה אליקו, רדיו ללב המדינה ולכל עם ישראל. שנהיה תמיד בשמחה, זה הכי חשוב.
0: תודה רבה, יש לי עוד שאלה אליך. תגיד, פעם מישהו קרא לך את המחשבות?
1: וואלה, יש מצב, כן.
0: אז מחר זה יקרה פה בשידור חי.
2: מחר ב4, תתכוננו לערב הזוי.
3: היי, כאן שימי עטיאף, ובפעם הראשונה אני מגיע לאולפן של אליקו. בשידור חי אני הולך להיכנס למאזינים לראש.
2: המנטליסט ואומן הטלפתיה שימי עטיאס מגיע לערב ים תיכוני לקרוא את המחשבות שלכם.
3: היי אליקו, כולם רוצים לדעת מה מסתתר בראש שלך. גם אתה לא מחוץ לתחום.
4: מי ייתן לך להיכנס לראש שלי בכלל? שכח מזה.
2: בשידור חי ועל חושי.
3: תתכוננו, אני מגיע מחר ב4.
2: שימי עטיאס בערב ים תיכוני עם אליקו.
4: אימאלה, אני לא מאמין.
2: רק ברדיו לב המדינה. 91 FM.
5: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו.
0: זה עוד לא היה לנו בשידור חי. אומן חוכושים שימי עטיאס יבוא ויכנס לכם לראש, ינסה גם להיכנס לי לראש, תהיה פה פעילות עם מאזינים, הקווים יהיו פתוחים ויקרו פה דברים שלא קורים בדרך כלל. יהיה מעניין, יהיה מעניין, יהיה וואו. טוב, חזרנו לכם, אתם על ערב ים תיכוני, ואגיד לכם משהו. נועה קירל ועדן בן זקן, מה הפציצו? הפציצו בשיר שכתבו והלחינו נועה עם עדן, עם רון ביטון, עם מאי ספדיה, עם אלמוג קריאף וינון יעל. ישבו והביאו פה הברקה. אני משקרת סימן שאלה. נועה קירל ועדן בן זקן, אחד ועוד אחד יוצא 9. מי, אני משקרת? מה פתאום? אני לא משקרת, מה פתאום? קווים פתוחים, אור, קווים פתוחים לכולם.

0: שקט? אין שקרנית ממני.
1: שלום שרה מבת ים, שלום שרה.
2: שלום, שריים טובים.
1: שלום, שלום, ברוכה הבאה לתוכנית, מה העניינים שרה?
2: ברוך השם, תודה, מה שלומך?
1: בסדר גמור, תכירי בינינו.
2: אני שרה וחנון מבת ים.
1: כן.
2: סאוגות מוצבות, אוהבת לשמח אנשים בימים המיוחדים שלהם.
1: מהמם.
2: יש לי פה אנשים, כל מיני הפתעה בשבילך, עכשיו תשמע. 3, 4, ו...
1: שרה,
2: שרה,
1: מי אלה החמודים האלה בלהקה?
2: החמודים זה ארבעת הילדים שלי.
1: די.
2: אמראל, אליה יוסף, בניה מאיר ומירן.
1: שרה, קודם כל שמות מהממים, ובת כמה עד שאת כבר בלי עין הרעים על הארבעה?
2: 27.
1: את נשמעת צעירה, וואו. שרה, את מהממת, וואלה, את מהממת.
2: תודה רבה.
1: כל הכבוד שבאת ועוד צלצלת.
2: כן.
1: יפה, שרה, אתם איתי כל יום 4-6 בתוכנית?
2: כל יום שחוזרים מהגן.
1: איזה כיף. זאת אומרת, את בעצם מגדלת את הדור הבא של המאזינים.
2: כן, לגמרי.
1: זה אלופת. שרה, היום אני אוטוטו, מיד אחרי השיחה איתך, אני אקרא את פרק צדיק א' בתהילים. למי הוא יוקדש?
2: וואו, למי יוקדש? יו, אתה לא מבין איפי צמרמורות.
1: למה?
2: לעילוי נשמת אבא שלי.
1: די.
2: יוסף חיים בן אהובה.
1: וואו.
2: יו, היה לי חלום עליו בערב שבועות, שראיתי אותו חולה.
1: וואו.
2: וכאילו בחדר כזה שאבא שלו בדיוק הגיע. ואז קראתי באינטרנט שזה אומר שהנשמה כאילו זקוקה לתפילה.
1: יו, די.
2: ועכשיו כאילו, אימא, יש לי צמרמורת.
1: וואו, עכשיו אני עם צמרמורת, בחיית צערה, די כבר.
2: ועכשיו אתה אומר את זה כאילו, אימא, זה כאילו בהשגחה פרטית.
1: את יודעת.
2: יוסף חיים בן אהובה.
1: את יודעת, כל פעם שהצדיק א' פה מולי, אני מחכה, יש מאזינים שעולים שגורמים לי לרצות לקרוא בעבורם, כמו אותה ספיר שבשבועות האחרונים אני מעלה אותה, והיא פעם אחת זה היה לרפואת אבא שלה שתהיה בריאה, ופעם שנייה העליתי אותה כדי לחזק את בקשת הזיווג שלה. ועכשיו תראי מה, את מבינה? זאת אומרת, חיכיתי עם הצדיק א' ואמרתי, טוב, המאזין שיבוא, אני ארגיש שזה הרגע הנכון.
2: כן. זה ממש ממש מדויק, אימאלה. זה ממש השגחה פרטית, כאילו... אין לי מה לומר, אני חסרת מילים, זה כזה... אני מנסה לחשוב בראש, ואז כאילו... הייתי בערב שבועות...
1: כן.
2: בדיכאון, דיכאון. לא הלך לי כלום. כל דבר שרציתי לעשות נשבר לי, צנח לי, נפל לי, נשרפתי... מה לא קרה באותו יום? וברוך השם, אני ממש שמחה. תודה רבה לך.
1: אני יכול לשאול לפני כמה זמן אבא שלך נפטר?
2: 12 שנה.
1: אז היית בת? 27? עוד 12?
2: הייתי בסביבות גיל 14, משהו כזה.
1: וואו.
2: ויש הייתי עם מורה קטנה. עובד מדום לב. ואבא שלי היה אוהב מאוד מאוד שמח. הוא היה אוהב טברנות ומוזיקה וכיף.
1: אז אני רוצה לספר לך משהו קטן. ככה, לפני שנמשיך אל פרק צדיק א' ונמשיך עם השמחה, כי אני חושב שלהתמקד בשמחה זה פותח אור על הכל, גם על החושך לפעמים שאנחנו נופלים
2: כן.
1: אליו. אני הייתי בן 16 בכיתה י' וכשאיבדתי את אבא שלי, גם עם מחלה סופנית, וזה סיפור לא פשוט, ואני יודע מה זה על חלומות, ואני יודע מה זה להרגיש בחגים את הכאב הזה, ואני באמת מזדהה איתך, ווואלה, אני שמח שצלצלת אליי וזיקית אותי לקרוא את פרק צדיק א' עכשיו, לעילוי נשמת אבא שלך.
2: יוסף חיים בן אהובה.
1: יוסף.
2: הלוואי שכל מי שיקרא יחד איתך, שזה באמת יעזור לו לתקן את התיקון שלו.
1: שרה, אני שולח לך 150 שקלים לקניות בוויקטורי בת ים, את מבת ים, ובכל יום רביעי בעמל 11 אני מגיע באמת להשתעשע איתכם ולהכיר אתכם מקרוב ולתת לכם הזדמנות לזכות בעגלה שרשת ויקטורי מעניקה לאחד מהזוכים. שרה, תודה שבאת, 150 שקלים בדרך אלייך, וברגע זה אני אקרא את צדיק א' בתהילים ונמשיך. שרה, תודה.
2: תודה רבה.
1: ביי,
2: תודה
1: מאמי.
2: לך, השם מברך אותך.
1: תודה, גם אותך, מאמי לי. ועכשיו צדיק א' בתהילים, בבקשה. יושב בסתר עליון בצל שדי התלונן, אומר לאדוני, מחסי ומצודתי אלוהי אבטח בו, כי הוא יצילך מפח יקוש, מדבר אבות, בעברתו יסך לך, בתחת כנפיו תכסה צינה וסוחרה מיתו. לא תירא מפחד לילה, מחץ יעוף יומם, מדבר באופל ילוך ומכתב ישות צהריים, יפול מצדך אלף, ורבבה מימיניך אליך לא ייגש, רק בעיניך תביט ושילומת רשעים תראה, כי אתה אדוני, מחסי עליון, שמת מעוניך, לא תאונה, אליך רעה, ונגע לא יקרב באוהליך, כי מלאכה וצווה לך לשמורך בכל דרכיך, על כפיים יסעון לך פן תיגוף באבן רגליך, על שחל ופתן תדרוך תרמוס כפיר ותנין, כי בי חשק ואפלתהו, אסגבהו כי ידע שמי, יקראיני ועניהו אמו אנוכי בצרה, אחלצהו וחבדהו, אורך ימים אסביהו והראהו, בי ישועתי, ובעזרת השם, שינצח האור את החושך, ושנדע רק דברים טובים, ושהשם יגן עלינו מפני לשון הרע, עין הרע, פגע רע, ובמיוחד מאנשים רעים. ויש, לא חסר. לצערי הרב, יש, לא חסר. אז קראנו צדיק א', ואנחנו מוגנים ושמורים. אז הנה, עכשיו נחזור אל הקצב שלנו. עדן חסון ואגם בוחבוט הקליטו עם אופק הדנק את איך שהיא רוקדת. ותקשיבו, בהמשך לשיתוף פעולה של נועה קירל עם עדן בן זקן, אנחנו על אותו ציר, הציר שנקרא ציר הוואו.

0: כן, ובואו נראה מי הראשון להתקשר אליי עכשיו ל-072, 5x2, בסוף 91, להגיד לי, ליקרו, ערב טוב, שבוע טוב, מה נשמע, איך אתה? אתה לא לבד, הראשון להתקשר אליי יקבל הזמנה לאכול עוד הערב במסעדת אמילי הקשרה והמפונפנת והכיפית של דרור שלנו באמילי גריל בר בשרים. אימא לאימא לאיזה אוכל טעים. מי יתקשר אליי ראשון עכשיו?
1: מחר בארבעה תתכוננו לערב הזוי.
2: היי, כאן שימי עטיאס, ובפעם הראשונה אני מגיע לאולפן של אליקו. בשידור חי אני הולך להיכנס למאזינים לראש.
1: המנטליסט ואומן הטלפתיה שימי עטיאס מגיע לערב ים תיכוני לקרוא את המחשבות שלכם.
2: היי אליקו, כולם רוצים לדעת מה מסתתר בראש שלך, גם אתה לא מחוץ לתחום.
3: מי ייתן לך להיכנס לראש שלי בכלל? שכח מזה.
1: בשידור חי ועל חושי.
2: תתכוננו, אני מגיע מחר בארבע.
1: שימי עטיאס, בערב ים תיכוני עם אליקו.
3: אימאלה, אני לא מאמין.
1: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
0: וואי, וואי, וואי, וואי, מחר. פחד אלוהים, פחד אלוהים. תפתחו את הרדיו ותחזיקו טוב טוב את הראש שלכם. למה שימי עטיאס מגיע להיכנס לראש שלכם בשידור חי, המנטליסט. שלום למורן, מורן מאשדוד, שלום מורן. אוי, איפה מורן הלכה? טוב, מורן נעלמה, אנחנו מור נגה נצא לפרסומות ונחזור, אל תזוזו לשום מקום. כן, מחר, מחר, כל היופי הזה מחכה לכם. שלום למאזיננו מני, מני מקריית גת, שלום מני.
4: שלום אליקו, אליקו, אתה לא לבד, לעולם.
0: ערב טוב מני, תודה שאתם פה. חשוב לי לדעת שאתם פה ואני לא לבד.
4: אנחנו תמיד איתך, כל ערב יוצאים מהעבודה, דבר ראשון זה אליקו, שמח. לא משנה איך עבר עליך, היום אתה שומע אליקו, אתה שמח.
0: איזה כיף.
4: זה כל הכיף, בטח.
0: אתה יודע שגם לי באופן אישי זה ככה, זאת אומרת, לא משנה מה אני עובר, וכמוני כמוכם אני עובר המון דברים, וכשאני מגיע לאולפן הזה, יש פה איזה קסם שקורה, אתה נכנס בארבע, מדליק את המיקרופון, האון ער הזה נדלק, ופתאום אתה שוכח מהכל.
4: איזה מדהים זה, איזה מדהים. אני מקנה בך, כאילו, בקטע הזה שאתה יכול ככה להעניק כל כך הרבה אהבה, כל כך הרבה אופטימיות, כל כך הרבה שמחה לכל כך הרבה קהל. זה פשוט כיף לבוא ולשמוע כל פעם שירים חדשים, וזה שאתה באמצע השירים פתאום נכנס לשירים ושר אותם כאילו הם כבר 20 שנה, ואתה כאילו היחיד שיודע את המילים בעל פה. זה נותן כל כזה בוסט לשיר. אני חייב לציין את זה, חייב חייב חייב לציין, ואני אחד ששר, אוקיי? ואתה עושה וואו, מדהים.
0: תודה רבה, תודה רבה מני,
4: מדהים, כיף גדול.
0: כיף להכיר אותך וכיף לשמוע, ותדע לך שזה מה שאתה אומר זה דוד צדדי, זה ככל שאני משמח אתכם ככה ליבי שמח אתכם, ככל שאני בא אופטימי איתכם ככה אני גם יוצא מהאולפן אופטימי, ותאמין לי שאני חושב שמוסיקה והתוכנית הזאת היא סוג של תרופה עם כל מה שאנחנו עוברים פה יום יום שעה שעה.
4: ממש ככה, ממש ממש עבורי. ממש ככה.
0: באמת.
4: אני המוזיקה והכדורגל, זה שני הדברים שמרפים לי את הנפש.
0: אז אצלי זה המוזיקה והילדים שלי, והמשפחה הקרובה.
4: הילדים זה לפני הכל, זה ברור, אבל אני אומר, גם כשאנחנו בסטרס, שומעים באחד מוזיקה, רואים באחד כדורגל, מבחינתנו זה התרופה, וזכות גדולה לדבר איתך. ותמשיך, תמשיך, שלא ייגמר לעולם, אליקו.
0: אמן, אמן.
4: שלא ייגמר לעולם.
0: זה בדיוק מה ש... זה בדיוק בערב חג, דיברנו אני והבעלים של התחנה, דוד בן בסט, שאיבץ אותי לחיקו מהרגע שהוא קנה את לב המדינה. הוא קנה את התחנה, ואני הייתי פה נער, צעיר שהשתחרר מצהל, ולקח אותי כנדוניה עם המחירה של לב המדינה אז, שזה לפני כמעט 30 שנה.
4: מדהים.
0: והשבוע יצא לנו לדבר על זה, שהוא כבר בן 82, ואני בן 49, הוא הכיר אותי חייל משוחרר, ואנחנו עושים את הדרך. ודיברנו על זה שאנחנו לא רוצים שזה ייפסק לעולם, הדבר הזה.
4: אבל השאלה שכל המאזין עכשיו היה שואל, ואני אשאל אותך ברשותך.
0: שאל.
4: גם שהשתחררת מהצבא, היה לך ככה את השיער היפה, השופע, הקרי המיוחד שלך?
0: אתה שואל שאלה מצוינת. אתה שואל שאלה מצוינת. עם הגיל, היינו צריכים עזרה, ולכן מה שאתם רואים, זה גם השיער שלי וגם תוספות שמצמידים לי באופן כמו ששחקני קולנוע עושים.
4: מדבר איתך אחד שביקר בטורקיה, זה בסדר?
0: לא, אני לא הייתי בטורקיה, אני, אתה יודע, יש לי את האנשים שלי פה בישראל, אבל, אבל כן, אבל כן, אני חושב שכל אחד יכול לעשות את מה שעושה לו טוב, ומה ש, מה שמרגיש לו בלב, ובכל נושא ובכל דבר. אני הייתי ילדיי מלמד מי הגדול ביותר עד לקטן ביותר. קטן עדיין עוד לא בשיחות נפש איתי, אבל כולם יודעים דבר אחד, שאצלי לגדול בבית שלי זה להיות מי שאתה, לעשות מה שאתה מרגיש, ולהגיד מה שאתה צריך להגיד בלי לפחד, לא ממנהל בית ספר, לא ממורה, לא משום גורם סמכותי, להגיד את האני מאמין, גם אם תחטוף בוקס בדרך, זה משווה את זה. אתה מבין מני?
4: זה בדיוק מה שאני מחנך את הילדים שלי, ובאמרה נוספת, לעשות את הכל בכבוד ובטק.
0: נכון, אפשר לעשות את הכל. תראה, לא חייבים, אפשר להגיד הכל, תלוי איך אתה אומר. ואפשר לא לחשבן לאף אחד, ועדיין לשמור על הכבוד של כולם.
4: אני איתך לגמרי.
0: אפשר לאהוב, אפשר להיפרד, ועדיין לשמור על הכבוד של אותה אהבה שהייתה. במיוחד כשיש ילדים. אפשר הכל, תלוי מאיזה בית באת, ומי חינך אותך. אני הבן של מרים ורפי, זיכרונו לברכה, שהחינוך שלו היה כזה. אתה מבין?
4: מדהים.
0: אז מני, בוא נצא לעשות... מני, בוא נצא לעשות קניות.
4: יאללה.
0: איפה אנחנו עושים קניות? בוויקטורי. אני שולח לך לטלפון, בעזרת השם, בימים הקרובים, תקבל פתאום טנק הודעה עם שובר ב-150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי, רשת ששמה על דגלה את הווי בחיסכון, ווי בניצחון, אז תהנה מזה מני, וכיף שבאת, והיה לי כיף לדבר איתך.
4: זה לא רק אתה משמח בטלפון, גם אתה מעניק מתנות, כאילו אתה עובר משמח, אז אליקו תבורך, זה מה שיש להגיד.
0: תודה, תבורך גם אתה.
4: אתה וכל התחנה וגם המקסימה שדיברה איתי וחיברה בינינו.
0: מור נגד.
4: אין דברים כאלה, מקסימה ממש, אין אנרגיות.
0: רק במקרה 20 שנה פה.
4: ורק 20 שנה יש לה כאלה אנרגיות, זה מטורף.
0: לגמרי, זה כל יום מחדש.
4: מדהים, תבורכו, אליקו אוהבים המון, תודה רבה.
0: תודה, תבורך גם אתה אחי, תודה רבה. טוב, מור נגד, את יודעת מה יעשה לי כיף על הנשמה עכשיו? לא. חכים, האם אלי בשרים. שחר, נדב, צריך להגיד נדב. שחר עוזב אותנו עם חמישי, בין אלף הזה עד שהתרגלתי אליו. בקיצור, אז נדב הגיע להחליף אותו, ונדב, אתה מוכן? נדב, נדב מסתכל, לא מסתכל, תלמד אותו רגע, תסתכל שמאלה. נדב, שלום, תסתכל, הנה זה הסימן. בקיצור, אני מרגש אותי לעלות על המטוס עם איתי לוי ב-20 לשישי, 20 ביוני, אנחנו נגיע קצת לפני, אנחנו נגיע ל-City of Dreams, אתם זוכרים שהייתי שם עם שרית חדד? אז אנחנו מגיעים עם איתי לוי, עם הקסם הגדול הזה של איתי, במסיבת ערב ים תיכוני, במלון, עם הדי-ג'ים של ארטיסטה, City of Dreams במופע ענק, עם איתי לוי, עם הקזינו הגדול ביותר באירופה, כמו בווגאס, רק בלימסול כפריסין, חברים, 20 ביוני, לא יודע מה תכננתם, אנחנו על המטוס. ואולי גם אני אפתיע אתכם עם שידור חי משם. אצלי הכל יכול להיות הקיץ הזה. אז תהיו מוכנים! 20 ביוני ב-City of Dreams, המלון המפואר ביותר באירופה. משהו כאילו, אימאלה, במזרח התיכון. אתם לא מבינים. אז עם איתי לוי, עם הקזינו, עם מסעדות השף, אנחנו ואתם על הבמה ב-City of Dreams. ערב טוב לכל הצוות שמה. ששומעים אותנו עכשיו בשידור חי, מקדיש לכם את איתי לוי, עם השיר של איתי לוי, שיר מספר 5. אימאלה.

0: אימאלה, כמה צ'ייסרים אני נותן לי לפני שאני מגיע ליום חמישי הזה, הזה הקרוב לאיתי לוי בלייב פארק לשעבר האמפי מקס. אימאלה, אימא, אימא, אימא, אימא. פרסומות וחוזרים אליכם, אל תעזבו אותי לבד, אה? שערו איתי.
1: מחר
0: בעבר. מפחיד אותי, מחר שימי עטיאס פה.
1: תכוננו לערב הזוי.
2: היי, כאן שימי עטיאס. ובפעם הראשונה אני מגיע לאולפן של אליקו. בשידור חי אני הולך להיכנס למאזינים לראש.
1: המנטליסט ואומן הטלפתיה שימי עטיאס מגיע לערב ים תיכוני. לקרוא את המחשבות שלכם.
2: היי אליקו, כולם רוצים לדעת מה מסתתר בראש שלך. גם אתה לא מחוץ לתחום.
3: מי ייתן לך להיכנס לראש שלי בכלל? שכח מזה.
1: בשידור חי ועל חושי.
2: תתכוננו, אני מגיע מחר ב-4.
1: שימי עטיאס, בערב ים תיכוני עם אליקו.
3: אימאלה, אני לא מאמין.
1: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
4: ערב ים תיכוני, עם אליקו, אין אליקו.
5: אליקו, אליקו, אליקו.
0: וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, מה יהיה מחר? שלום וערב טוב לכם, אנחנו בתוך השעה השנייה של ערב ים תיכוני, ברדיו לב המדינה, אם סיימתם לעבוד עכשיו, נכנסתם לעוד, נכנסתם לאיזשהו מקום אחר, ואתם איתנו, אנחנו כבר בשעה השנייה. אנחנו פה מ-4, מור נגד איתנו, מפיקה, שלום לשחר סבג, הטכנאי שלנו, שעוזב אותנו להודו בחמישי, תוכנית אחרונה כשהוא יהיה טכנאי, וברוך הבא לנדב, נדב, מה שמשפחה של נדב? אנחנו לא יודעים עדיין. נדב הטכנאי החדש. בקיצור, מה שמשפחה שלך, נדב? נדב ישראל, יפה. אוקיי, אז אנחנו כאן, ערב ים תיכוני, שעה שנייה. גם בשעה הזאת יש לכם הזדמנות לזכות פה בתוכנית שלי, ב-300 שקלים למגוון הרשתות, מתנת פריסבי, כי פריסבי, שלימדו אותנו שאפשר להחליף רכב בלי לקרוע את הכיס, יש להם ימי מחירות מיוחדים השבוע, עם הנחות מיוחדות על מגוון הרכבים, מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך ותנאים מעולים, וגם אפשרות לטריידין על האוטו הישן שלכם. אז מי שבא לסניפי פריסבי יד שנייה ברחבי הארץ, הוא יכול פשוט לחייג לכוכבית 60-20, כוכבית 60-20, אז השבוע מבצעים מיוחדים למי שרוצה להשתדרג עם האוטו, ואתם תוכלו לעזור לי בסוף התוכנית, לבחור את השיר האחרון בתוכנית בחסות פריסבי, וגם לזכות ב-300 שקלים שוברי קניות למגוון הרשתות. אז איזה כיף שבאתם. והשעה השנייה שלנו נפתחת עם שיר חדש למאור אדרי, עם פלא מרדונה, שכתב אליה רוזילי, הוא כתב וגם הלחין. אז הנה, מאור אדרי, קצת לפני קיסריה. אני מצטער.

0: כן, מאורי דרים, שיר געגוע לאבא שמסתתר בתוך שיר של כאילו תלה מרדונה, אבל זה לא העניין. חמש ושבע דקות בשעון האולפן שלנו, אתם על ערב ים תיכוני 91 FM, לב המדינה, מאורי דרי שלנו, בהצלחה. טוב, אחרי הגבינות, אחרי הפיצות, אחרי הפסטות, אחרי המנגלים, אחרי סוף שבוע של שבועות, חוזרים לשגרה ולאמילי בשרים. שלום דרור.
1: שלום אליקו, מה נשמע?
0: שלום דרור, איך היה לך חג, אהוב ליבי, מה שלומך?
1: אני לא, אני מתבייש להגיד לך אליקו.
0: אל תתבייש, תגיד, תגיד.
1: גם בחג אכלתי בשר. מה נעשה? אנחנו אנשים של בשר.
0: תשמע, אצלי בשכונה, בראשון לציון, גם בערב חג, וגם ביום שלאחרי, כל פעם שיצאתי לסיבוב עם בל, עם הפודלית שלי, שמע, מנגלים עפו באוויר. תקשיב, זה כאילו, אז לא בסדר, מזוהה עם גבינות, נכון, סבבה. אבל מנגלים, אחי, כל השכונה, בעשן.
1: נכון, נכון, אליקו, אני התייעצתי עם הילדים, ואמרתי להם, מה אתם רוצים לעשות לך? חלבי, הוא נדליק מנגל, אבא, נדליק מנגל.
0: חלבי נעשה בבוקר, בקטנה, הצהריים נדליק מנגל.
1: נכון, אליקו.
0: טוב, דרור, תשמע, חוזרים לשגרה, שבוע חדש, יום ראשון, 24 במאי, אנחנו רוצים להזמין את כולם למסעדה המהממת, לבית שלנו באמילי בשרים. בוא, בוא רגע, בוא ניתן להם הזמנה, לפני שנרכיב איזה פיטה, שתוציא לנו את הריר החוצה.
1: יאללה, אליקו, אז בואו נמשיך את החגיגה באמילי גילבר בשרים, למאזינים שלך כמובן.
0: כן.
1: תמיד כשהם יגיעו, ובכל יום, צ'ייסרים על חשבון הבית.
0: כן.
1: ומנה ראשונה, ממנות הראשונות המובחרות שיש לנו.
0: די.
1: וגם כינור זוגי, מתנה, שווי מתנה, אליקו, כ-140 שקלים.
0: רגע, רגע, רגע, אתה רוצה להגיד לי שכל מי שבא למסעדת אמילי גריל, בר בשרים בראשון לציון, איפה הסור, איפה הנפיס, איפה הביבי בור, כל המסעדות המהממות, ביבי, בכל המסעדות המהממות שיש בראשון לציון, במתחם הבילויים שם, מי שנכנס לאמילי בשרים אומר, אליקו שלח אותי, גם צ'ייסרים, גם מנה ראשונה וגם קינוח, on the house?
1: On the house, אליקו, וזה לא מחייב אותו בהזמנה, הוא יכול לתת מה שהוא רוצה מצידי שיזמין שיפוד אחד.
0: די, נו.
1: כן.
0: אין, אתה אלוף, אין, זה דברים, דברים שלא קורים בשום מסעדה. טוב, אפשר להרכיב לי פיתה,
1: פיתה, אליקו, פיתה, יש
0: פיתה לפתיחת השבוע.
1: נכון, אליקו, יש בינינו הסכם. אתה מרכיב את הפיטה, אני אוכל את הפיטה, ואתה מגיע בערב אם תרצה. יאללה, קדימה, אליקו, אני איתך.
0: חברים, קודם כל, לפני הכל, באמילי גריל בר בשרים ידוע, שכשאתם באים, תבקשו מדרור, שישים לכם על האש את הבצלים והעגבניות, קודם כל בצלים והעגבניות, שיהיה שרוף טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, ויחכה לנו בצד. בינתיים לוקחים פיטה עננים, הפיטות עננים שמחזיקות באמת את כל מה שאתם רוצים בתוך הפיטה. אני אבקש ממך, דרור, לקחת פיתה כזאת, לחתוך לה את הראש, שים לי אותה איזה 2, 3, 4, 5 שניות בתוך הטבון, שיקבלו את הקריספיות, אבל עדיין אפשר יהיה לעבוד איתם, בסדר?
1: בסדר, אליקו.
0: מעולה. עכשיו, ברגע שהוצאת את הפיתה מהטבון, נתת לעדים לצאת, שמת לי נגיעה של חומוס שאתם עושים יום-יום, תחינה שאתם עושים יום-יום, חומוס ותחינה נגיעה. כפית קטנה חומוס, כפית קטנה תחינה. בסדר?
1: קיבלת, אליקו.
0: תרפד לי את כל הפיתה עם העגבניות והבצלים, מלח גס, תרפד לי ככה, ככה, ככה, איזה כף כזו עסיסית, על כל הפיתה של העגבניות והבצלים.
1: כן, אליקו, מוכן.
0: והיום באתי עם איזו בקשה אישית, תשמע, אני רוצה שתשים לי על האש, ואז תכניס את זה לפיטה. תשים לי סטייק אנטריקוט פרימיום, 350 גרם, שים לי אותו שיהיה מדיום, ואז תשים לי אותו שלם בתוך הפיטה. סבבה?
1: כאילו ב... אליקו, רק נזכיר למאזינים שהסטייק אנטריקוט שלנו, של אמילי גריל בבשרים, מגיע משויש פרימיום, גידול פידלוט מארגנטינה, זה בא מגיע טרי בוואקום, אז יש לו תוקף ארוך.
0: כן.
1: ואת הסטייק הזה ניתן לשים אותו בתוך פיטה ולנגוז בו כורח ומכוח בפה.
0: אז זהו, תקשיב. עכשיו, תראה. אני אבקש ממך שתיקח שני מדליונים, לא גדולים במיוחד, שיהיו עשויים טוב-טוב של כבד אבז. מדליונים שתבחר אותם שהם יהיו דקים-דקים ורחבים. אני רוצה אותם well done. על הסטייק בפנים, חתיכה מימין, חתיכה משמאל, ואל תעשה לי כלום בפיטה, תגיש לי אותה ליד.
1: ליקו, וואי, זה יוצא טוב, ואני אוהב שהשמן של הכבד...
0: שהביס של הכבד יוק
1: נוסע... ונותן לו את הטעמים.
0: השם השתנה, תמיד אוהב אותי, ותמיד יהיה לי. תקשיב, זו פיתה של הסמכות. זאת פיתה של הסמכות.
1: זאת פיתה של תענוגות.
0: דרור, מי שרוצה לחגוג ימי הולדת, יכול לדבר איתך, אתה יכול לפרסם את הטלפון האישי שלך, שלך באופן אישי. מי שרוצה לחגוג ימי הולדת, באמילי.
1: אז כן, אליקו. אז קודם כל אני מבטיח למאזינים של 91, מכירי פרימיום עם פינוקים. אני אתן את הטלפון שלי, ומי שלא יזכור אותו, יצלצל למסעדה ויבקש את הטלפון של דרור.
0: פיצוץ.
1: אז המספר טלפון הזה, לא להזמין שולחן של שניים או ארבעה או חמישה.
0: ימי אירועים, ימי הולדת.
1: עשרה איש ומעלה.
0: תן להם את הטלפון האישי שלך.
1: אז 0526-291-291, אני אחזור שוב, 0526-291-291.
0: אימא, לאיזה פיטה הרכבנו, אני מת. טוב, דרור, להתראות, ביי.
1: תגיד לי בתיאבון, אני לקרוא.
0: בתיאבון ולבריאות חיים שלי, להתראות.
1: תודה, תודה, להתראות.
0: המופע אולפן הבא שיהיה פה עם הנגנים, עם האורחים, עם ההפתעות, עם הצלמים של מימיקה. דקלם חשפה. תהיו מוכנים. הקלטנו פרומו, הקלטנו סרטונים. הכל מוכן.
2: תודה לך בינינו.
0: הנה, חולה המחשפה מאהבה.
2: חיכיתי ככה בינתיים והתפזרתי עם הזמן.
0: אני שרוף עלייך, דקלה.
2: שירים שלך מפעם עוד מאירים אותי בבוקר. אני שונאת את...

0: אמא שלה.
1: אתה תמיד בורח, זה לא נראה לך עצוב.
0: שוב נגמר לי היום, ואני לא.

הם בכלל קולטים מה יהיה פה המפגש המוסיקלי שלי והאישי שלי עם דקלה, שהוא הרבה מעבר למוסיקה. ואתם תבינו כשתאזינו למשדר. אנחנו בדיוק על זה, אני והמחשפה. אמרתי לכם, הקיץ הזה, אני בנפץ. תתכוננו.

0: שלום לרחלי המאזינה מחולון, שלום רחל.
1: שלום למיקו האהוב שלי, חולה לך.
0: שלום.
1: אני כל היום וכל הלילה, גם נותן לי חשק לרקוד, גם מוזיקה יפה, גם המוזיקה של כל השנים. וואו, וואו, אתה עושה את זה בגדול. אבל אתה יודע מה אני אוהבת גם אצלך?
0: מה?
1: את התפילה שלך בתהילים.
0: וואו.
1: אתה אדם נקי. הלב שלך זהב, חולה עליך. אליקו, אליקו, אתה לא לבד.
0: תודה חיים שלי, תודה רבה.
1: חולה עליך. ושידע לך שהמוזיקה שלך נותנת לי להשתולל ולרקוד, ואני אלופת הריקודים. זה אומר לך משהו?
0: אני שמח לשמוע על זה, וזה מחזק ומרגש, ובאמת...
1: שנים, שנים, שנים, שנים, שנים. עוד בזמן שהיו את כל האוניות, החפלות, השמח, אין עליך, אין.
0: רחלי, את מהממת ומרגשת, באמת מקסימה. איזה כיף ש...
1: אגב, אני מתרגשת שאני מדברת איתך.
0: זה כיף, כי... אני אגיד לך למה, כי... את יודעת, כאילו, אני לא למדתי רדיו, לא היה לי חלום להיות איש רדיו. זה לא עניין אותי, זה לא עניין אותי אף פעם. אני מרגיש שכאילו אלוהים שם אותי,
1: שם אותי בגדול.
0: שם אותי במקום הנכון לי, וזה לא מהיום.
1: נכון.
0: הקטע.
1: ושתדע לך שכולם אוהבים אותך.
0: תודה רבה.
1: וכל העם שומע אותך, ובכל מכונית שאני חונה, ברמזור, בכל מקום, אני שומע 91, אליקו, אליקו, אליקו, אתה לא לבד.
0: תודה, מאמי שלי, תודה
1: אתה
0: רבה.
1: אתה לא לבד, אוהבים אותך.
0: רחלי, תודה רבה, אני...
1: אתה
0: אני...
1: דם עם נשמה גדולה.
0: תודה, מאמי שלי, תודה. אני רוצה רגע לשלוח אותך, קודם כל עכשיו דיברנו עם אמילי בשרים, ועשינו איזה פיטה, עשינו, שמעת? אז אני רוצה שאת תלכי לארוחת ערב, on the house, ארוחת ערב באמת מפנקת, וזה אצל דרור באמילי בשרים, וזה ממני, וגם אני שולח לך לטלפון את העגלה של ויקטורי על סך 150 שקלים, שתעשי קניות ותהני ותבשלי ותזכרי בי.
1: וואו, חיים שלי, אוהבת אותך, אליקו, באמת, אני מכל הלב, אתה גדול.
0: תודה רבה, את גדולה.
1: אני תמיד אחריך, ותמיד עוקבת אחריך שנים, שנים, שנים.
0: תודה רבה, רחלי, היה לי נעים. Thank you.
1: גם לי היה נעים לשוחח איתך.
0: איזה כיף, איזה כיף מור, את מבינה? זה כאילו, לבוא לפה ולפתוח את הקווים ולמאזינים, וזה לא לפתוח קווים, לפתוח את הלב, וזה מושלם בעיניי, זה... וואלה, בן פורת יוסף, בן פורת אל העין, עליי ועליכם יחד. ועכשיו תהיו לי עם אחרי דקלה, אין יותר כיף מלהביא את שרית המלכה, חדד, המזרח הרחוק, שיר חדש שלה.

כן, אחרי הפרסומות נחזור עם האלבום החדש של אושר כהן, החתן הטרי, וגם האלבום החדש של אודיה, שהפתיע עם מופע ממש קרוב, באצטדיון רמת גן, שבהצלחה. פרסומות ומיד שווים.

0: כן, שידור על חושים, מחר בארבע, אומן החושים, שימי אטיאס, יבוא לשידור, ונדבר על מוסיקה, אוכל, וניתן לו את ההזדמנות להיכנס לנו למיינד, למחשבות שלנו. וואו, אנחנו הישראלים קשים, אנחנו לא מאפשרים לאף אחד להיכנס לנו לראש. אבל הוא לא פרייר, השימי אטיאס הזה. מחר הוא יהיה פה! הנה בינתיים, אושר כהן, עם שיר חדש, שיצא בדיוק ביום החתונה. בדיוק ככה.
1: אולי תבואי כבר, אני לא יכול עוד לחכות לך, לא נושם. החליפה נוחה.

כן, ובדיוק עכשיו פתחתי לכם עוד פעם את הקווים שלי ל-072, 5 פעמים 2, בסוף 91, הראשון להתקשר יקבל 150 שקלים לארוחת כיף של החיים באמילי, בשרים, אצל דרור. תתקשרו אליי, אני רוצה לדעת שאני לא לבד, שאתם פה איתי. הראשון להתקשר יעלה כאן לשידור, 072, 5 פעמים 2, בסוף 91, ערב ים תיכוני, מוסיקה, אוכל ומה שביניהם, עד שש, כל ערב. זה אושר כהן. איזה חתונה מופלאה הייתה, שתבח שמו. שיהיו לכם חיים טובים, מאושרים.

כן, השיר הזה נקרא בדיוק ככה, ובאמת צודק, כותב השיר אושר כהן עם טל קסטיאל, אלוהים עושה בדיוק את מה שצריך לקרות. מהמם, מהמם, בדיוק ככה. כל מה שקורה, קורה לטובתנו. מותאם אלינו. אלבום חדש להודיה, שמתוכו השיר הראשון, שגם נבחר להיות שיר האלבום, שיר הנושא, נקרא השם יעזור. בואו נשמע ביחד.

0: איזה סאונדים, איזה... יודע. יפה. שלום סיגל מאשקלון, מאזינה שלנו. שלום סיגל.
1: היי אליקו, מה נשמע? מה שלומך?
0: ברוך השם, השתבח שמו, התגעגעתי אליכם.
1: מאוד. רק אני רוצה להגיד לך שאתה לא לבד אף פעם, שתמיד אני מאחוריך, אני שומעת אותך כל יום.
0: תודה.
1: בדרך לעבודה, ובדרך חזרה גם הביתה, והלוואי, הלוואי, הלוואי שהתוכנית שלך תמשיך יותר שעות. ושנשמע אותך כל החיים, ותעשנו שמח כמו שאתה תמיד עשנו שמח עם השירים החדשים ברדיו.
0: תודה.
1: עם האנרגיות שלך, ואתה מספר אחד, השדרן הכי טוב בעולם. הכי טוב, אין עליך בעולם, אליקו.
0: סיגל, תודה רבה, אני רוצה להכיר אותך, מי את?
1: אני סיגל, גרה באשקלון.
0: כן.
1: אמא לשלושה ילדים חמודים קטנים, בנים.
0: שיהיו בריאים, איזה כיף זה.
1: מאוד,
0: איזה כיף, איזה כיף זה ילדים, את יודעת, אם אני,
1: וואו.
0: אם החיים היו מזמנים לי, הייתי נשוי למישהי אחת כל החיים ועושה איתה 9 ילדים.
1: תאמין לי,
0: באמת.
1: זה בעזרת השם, זה יקרה, זה יקרה, זה וואו. יקרה, אני עובדת בגן ילדים.
0: איזה כיף זה.
1: וילדים זה אין, זה דבר אחר, זה אושר שאין, אין, אין לו תחליף.
0: אבל צריך לדעת עם מי לעשות אותם.
1: בדיוק. לגמרי. צריך לדעת שבאמת עם מי לעשות. אני מאחלת לך שבעזרת השם תמצא את האחד שלך, ושיהיה לך לא 9, שיהיה לך 90 ילדים, שרק תהיה שמח.
0: טוב, 90 קצת הגזמת. אבל לא, באמת, באמת, אני חושב שמה שבאמת מצליח להתאים אותי ולמלא אותי, למלא את ליבי באושר אמיתי ולא רגעי, זה באמת הילדים שלי. אני חושב שהאנשים רודפים אחרי נכסים, נכסים, נכסים, ואני חושב שהנכסים הכי טובים בעולם שנשאיר כאן אחרינו זה היהלומים שלנו, הילדים שלנו.
1: חד משמעית, חד משמעית.
0: ושאלוהים יברך אותנו שהם יהיו מחונכים ונעימים וטובי לב.
1: אמן, אמן.
0: ושבאמת השם ייתן להם הצלחה, וזה זה הסיפור. זה הסיפור, סיגל.
1: לגמרי, לגמרי, שבאמת אלוהים ישמור אותם.
0: לגמרי.
1: ושבעזרת השם ג'ון שלך ימשיך בדרך שלך ויהיה מוצלח כמוך, אמן.
0: הלוואי, הלוואי, הלוואי, מאחל לכל הילדים שלי, מי הגדול הבכור עד לקטן ג'ון, שבאמת יהיו על ערכי הערכים שאני גדלתי עליהם בבית.
1: נכון, אתה צודק, אתה צודק.
0: טוב, סיגל, אז מה, אז מה, אז מה, אז מה את עושה ביום? אמרת שאת עובדת בגן ילדים.
1: אני עובדת בגן ילדים, אני סייעת, כן. מטפלת בשישה תינוקות.
0: וואו.
1: נותנת את הנשמה שלי ודואגת להם באמת כמו אימא.
0: איזה כיף זה.
1: הם מופקדים בידיים הכי טובים בעולם.
0: איזה גן את באשקלון, איזה גן זה?
1: בגן, לא, אני עובדת ביבנה.
0: אה, ביבנה.
1: אני עובדת בגן המוזיקלי, כן, ביבנה, גן פרטי. גן מדהים, חמימות שאני לא יכולה לתאר אותה. הילד שלי שם גם איתי בגן ביחד.
0: מאמן.
1: ובאמת, זה גן שנותן את הנשמה, אם זה מהסייעות והמנהלת והסבכית, ואין דברים כאלה.
0: את יודעת שאני הייתי אמור להיות תושב עיר אשקלון בילדותי?
1: באמת? אז למה לא עברת?
0: אפילו הייתי רשום בבית ספר, יש לכם בית ספר הנרי רונסון, נכון?
1: האמת שאני חדשה באשקלון, אני חודשיים.
0: בסדר. עברתי
1: מיבנה לאשקלון.
0: עיר מהממת דווקא, אשקלון, עיר מקסימה.
1: עיר מטורפת, באמת. שינוי אדיר, ו... אין דברים כאלה, באשקלון הרבה יותר טוב.
0: יש מסעדות טובות, חוף ים יפה, יש אנשים טובים.
1: אנשים סוף הדרך, עם לב ענק, ענק, ענק.
0: כן, אשקלונים חמים, זה כמו הבת ימים כזה.
1: חמים, נכון. לגמרי, לגמרי.
0: טוב, סיגל, אם באים לאשקלון, לאיזה מסעדה לבוא? הספקת להכיר?
1: האמת, אני עוד לא כל כך הספקתי להכיר, אבל יש פה הרבה מסעדות טובות.
0: יפה.
1: אני לא יודעת אם נשאר את המסעדה של מאיר אדוני, אבל לדעתי בין אחת הטובות פה באשקלון.
0: איזה כיף. טוב, מאיר אדוני בכלל הורס.
1: לגמרי.
0: טוב, סיגל, אני רוצה לשלוח לך ארוחה, דיברנו על אוכל ומסעדות, אני רוצה לשלוח אותך לאכול באמילי בשרים בראשון לציון.
1: יאללה, איזה כיף.
0: אצל דרור, אין טעים כזה, ותהנו מכל ביס.
1: באמת? כן. תודה רבה.
0: סיגל, כיף שבאת.
1: תודה, תודה.
0: סיגל, את לא תכעסי עליי אם יהיה פה עוד שיר של איתי לוי, נכון?
1: ממש לא, בוודאי, אני שרופה עליו.
0: כמו כולם. סיגל, תודה מה משבת, כיף על איתך.
1: תודה,
0: אמן, אמן.
1: ביי, ביי, ביי.
0: יאללה, שיר מספר 6. איתי. איתי.

0: ואתם תחליטו האם אחרי הפרסומות נחזור לעוד שירים של איתי לוי או שלא. אתם תחליטו. אתם מקשרים עכשיו למור נגד, ובחסות פריסבי, גם מישהו מכם ייקח שובר 300 שקלים במגוון הרשתות, מתנת פריסבי, שהשבוע באמת יש ימי מחירות מיוחדים, פריסבי יד שנייה, עד סוף החודש, מגוון ענק של רכבים מיד ראשונה, קילומטרז' נמוך, במחירים מיוחדים, פריסבי בסניפים בכל הארץ, וחייגים אליהם, כוכבית 60-20 כפוף לתקנון באתר פריסבי. אתם מחליטים האם איתי לוי יהיה כאן גם אחרי הפרסומות, יסגור איתי את התוכנית, או שלא. אתם מחליטים. תתקשרו למור נגד, הראשון להחליט, או הראשונה, יקבלו שובר על סך 300 שקלים, מתנת פריסבי ורדיו לב המדינה. כן, וברגע זה אתם מחליטים מה יקרה פה בשידור חי. הראשון לאולפן להתקשר ל-072, 5x2, ובסוף 91, יוכל או תוכל להחליט האם איתי לוי יתנגן כאן או לא. בחסות פריסבי, רכבים מיד שנייה עושים לכם את הדרך לרכב הבא, הרבה יותר משתלמת עם יום מחירות מיוחד שכל השבוע, רכבים עם קילומטרז' נמוך ותנאים מעולים, אפשרות לטריידין על אוטו הישן שלכם, הסניפים של פריסבי יד שנייה בכל רחבי הארץ, אתם מחייגים כוכבית 60-20, אומרים להם איזה אוטו אתם מחפשים, מה אתם רוצים, מה יש לכם, מה אתם צריכים, ותקבלו את כל התשובות. מי שיחליט עכשיו, האם איתי לוי יתנגן או לא, יקבל 300, או תקבל 300 שקלים למגוון הרשתות, שובר קניות, מתנת פריסבי! בכוכבית 60-20. בואו נגד, מי החליט? מה? זוכה יש לנו? מה החליטה? תמר, תמר מאור יהודה, היא על הקו, תמר? שימי אותה על הקו, מדבר איתה רגע. שלום, תמר! מחכה, מור נגד. שלום, תמר. לא נורא, החליטה? אני לא שומע אותה על הקו, מור, לא צריך. תמר מאור יהודה החליטה שאיתי לוי יסגור את התוכנית? עכשיו היא על הקו? אוקיי, תמר?
1: כן, אני אגב.
0: שלום, תמר, מה העניינים, תמר?
1: בסדר.
0: תראי איך את משפיעה על התוכנית. את יכולת להגיד, איתי לוי לא יסגור את התוכנית? ולהחליט על משהו אחר, אבל החלטת שאיתי לוי יסגור את התוכנית, והאפשרות הזאת ניתנה לך בידי פריסבי, רכבים מיד שנייה, כמו שאמרתי, את זוכה ב-300 שקלים לקניות בשובר לכל הרשתות הרשתות המובילות בישראל, יש לך 300 שקלים בזה הרגע, איזה כיף, תמר.
1: כן, ואיך זה מגיע אליי?
0: מיד מור נגד, את לא מנתקת, היא תיקח את השיחה חזרה, היא תסביר לך איך זה עובד, תשלח אליך את השובר, רק אני רוצה נורא להכיר אותך, תמר, מי את?
1: אני תמר מאור יהודה.
0: בת כמה?
1: שמעתי את התוכנית שלך וקשרתי.
0: מהממת, בת כמה, תמר?
1: 19.
0: אז מזל טוב על השחייה, הנה השפעת על התוכנית, ותודה שבאת, איתי לוי בזכותך, יסיים את התוכנית.
1: אין בעיה, תודה רבה, בכיף.
0: תודה, תמרוש, מקסימה. יאללה, באמת מקסימה. הנה שיר מספר 8! אך, איתי, אך.

0: לכם, פה זה לא רדיו, באמת שזה לא רדיו, זה הבית שלי.
1: את לא תפגעי בי עוד פעם, את לא תפגעי בי, ואין מחילה לסודות שחילת בחינם. אהבתי כמו משוגע, כנראה
0: לא כנראה, בטוח.

ואני רוצה להגיד תודה למי שהפיקה אותי, מור נגד, למי שהיה פה איתנו על הטכניקה, לשחר סבג. וולקאם לנדב, הטכנאי החדש שלנו, נדב ישראלי, שיכנס לנעליים המוכשרות של שחר, ונקווה שישאר פה קצת יותר.

כן, ושחר אומר לי באוזן שיש לי זמן לעוד שיר של איתי בחסות פריסבי, אז למה לא? אנצל את זה. שיר מספר 4 לסיום סיומת.

איזה כיף היה לי, השתבח הבורא. תודה עליכם, תודה שהייתם איתי, אליקו מחר. בארבע אני אהיה פה עם אומן הטלפתיה על חושי, שימי עטיאס. וואו, תהיה פה תוכנית נדירה מחר. תבואו, תבואו. יאללה, צ'או.

24 שעות ביממה. אור ראשון, שעה של מוזיקה ליום חדש. עורך עופר ויינשטיין.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: רדיו לב המדינה.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
2: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
1: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
2: זה הזמן לבית משלכם.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
5: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
6: אוי, זה כיף, אמן, נו די.
5: התקשרתי לשמח אותך, זוכית ב-50,000 שקלים.
6: נו די, עם השטויות שלך. שם תביא לי, את לא מבינה כאן איך הנוגעים.
7: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל, כפוף לתקנון.
0: רדיו לב המדינה,
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
10: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
11: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
12: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
13: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. הותר לפרסום שמו של חלל צה"ל שנפל בקרב בדרום לבנון, סמל נהוראי לייזר, זכרו לברכה, בן 19 מאילת, לוחם בגדוד ההנדסה הקרבית 601. נהוראי נהרג מפגיעת רחפה נפץ של חיזבאללה, באירוע נפצע קשה לוחם צה"ל נוסף. על רקע העלייה באיום הרחפני בלבנון, תחקיר ראשוני של האירוע שבו נפצע קשה מפקד חטיבה 400 בשריון, אלוף משנה מאיר בידרמן, מעלה כי מדובר היה במתקפת רחפנים נרחבת. כתבנו ניצן שפירה פרסם לראשונה את פרטי התחקיר.
14: לוחם שהיה בשין ג' זיהה רחפן והתריע. הרחפן פגע במבנה בו שעה הכוח. כתוצאה מהפגיעה נפצעו המח"ט ושני לוחמים נוספים. הצוות פינה את הפצועים למנחת לצורך פינוי. כשהצוות חזר מהמנחת, רחפן נוסף פגע במבנה. במקביל, עוד רחפן פגע במסעית תחמושת וגרם לפיצוצי משנה ושריפה. גם כשהכוח נערך לעזיבת המבנה, הרחפנים המשיכו לפגוע בו כל העת. כשהכוח הראשון יצא, הוא זיהה רחפן. הלוחמים ירו בו והוא התפוצץ. בצהל מעריכים כי באירוע הזה שוגרו בסך הכל 6 רחפנים.
13: ובשל המלחמה והירי הבלתי פוסק לצפון, מאות ילדים לא נרשמו ללימודים בקריית שמונה בשנה הבאה. מדווח כתבנו בצפון גיא ורון.
15: בקריית שמונה מסיימים בימים אלו את ההרשמה למסגרות החינוך בשנה הבאה, ומאות ילדים שנמצאים כאן עכשיו לא יהיו פה בשנה הבאה. הרישום לגני הילדים עומד כרגע על 600 ילדים בסך הכל, לעומת 1,000 שנרשמו באוקטובר 23. בכיתות א' יהיו בשנה הבאה 8 כיתות לעומת 13, ובמחזור כיתות ו' היום יש 300 ילדים, אבל רק 200 נרשמו שיעלו לחטיבות הביניים. למעשה מדובר באנשים שבאופן סופי העבירו את הכתובת שלהם מקריית שמונה למקומות אחרים.
13: בתוך כך הבוקר הופעלה אזעקה בשתולה שבגליל המערבי, מחשש לחדירת כלי טיס עוין. לא דווח על נפגעים או על נזק. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן, למרות ההתקדמות במגעים, בכיר אמריקני אומר כי חתימה על הסכם עשויה לקחת מספר ימים. לדבריו ישנם עדיין פערים בין הצדדים, בהם גם סוגיית הגרעין. מדווח פרשננו בוושינגטון ברק רביד.
16: בכיר אמריקני אמר, יש עדיין כמה פרטים לסגור, ייקח כמה ימים עד שזה יעבור דרך כל האישורים. ההסכם בעצם יאריך את הפסקת האש עם איראן ב-60 יום. מצר הורמוז ייפתח מחדש. בחפוף לאותם צעדים איראנים, ארצות הברית תסיר בהדרגה את המצור הימי על איראן. גם תשחרר בהדרגה כספים איראנים שמוקפאים בחול. במהלך 60 ימי ההסכם, איראן תוכל למכור נפט באופן חופשי. יתקיים מסע ומתן עם איראן על הגבלת תוכנית הגרעין. זה דבר מורכב מאוד שעלול לפוצץ את ההסכם כולו.
13: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
17: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
18: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל העונה, בהיר עד מעונן חלקית עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. מחר נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, אבל עדיין מדובר במזג אוויר נוח, קריר מעט מהרגיל העונה. בסוף השבוע צפי להתחממות מורגשת יותר.
19: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 037x7 או באתר איסטה.
17: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
13: את החדשות עורכת הגר קרני מועלם, ועד כאן מחדשות 12.
20: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
21: צריכים מזגן? לכו.

ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה. אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים עם חמי גדסי.

מירי מסיקה, מאמי, כך אנחנו פותחים את בוקר יום שני. בוקר טוב, נעים על הבוקר, רדיו לב המדינה 91 FM, 93.3 FM, 25 במאי, ת' בסיוון תו שין פי וו. 7-8 דקות עד 8, אנחנו ביחד עם המוזיקה של אופר ויינשטיין, עם פאבל גרשביץ', טכנאי שידור. אני חמי גדסי, ואנחנו ממשיכים עם שיר חדש, דואט, שיר הזלוף יחד עם יובל גולד. מחר יבוא מחר. תשמעו איזה יופי.

0: רדיו לבמדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, אם אתם מחפשים להיכנס לעולם הנדלן בדרך נגישה יותר, ייתכן שזאת הזדמנות שכדאי לבחון בתבונה. אגי גרופ מציגים השקעה בקרקע בגדרה, קרקע פרטית על שמכם בטאבו, באחת הערים הכי איכותיות במרכז, החל מ-79,000 שקלים בלבד. קרקעות להשקעה עם פוטנציאל השבחה מהגבוהים בישראל. המחיר כרגע אטרקטיבי ומתאים גם למשקיעים שאין להם הון עצמי גבוה, ולכן זאת עסקה עכשיו לרכוש את הקרקע. חייגו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809. לאחרונה אושרה תוכנית לבנייה של כ-8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש ירוויח בגדול. הקרקע אינה זמינה לבנייה, אך בשלבים המאוד מתקדמים, מה שהופך את הקרקע להזדמנות השקעה נהדרת, נכס שמשביח עם השנים וייתן תשואה בעתיד. כוכבית 9809, כוכבית 9809. אגי גרופ, נדלן לאנשים ולא רק לקרישים.
0: רדיו לב המדינה.
2: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
3: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'.
4: אייל וולקוביץ', חם בשטח. וולקוביץ'.
5: 8-10 בערב.
6: שלום, כאן אליקו, ואני מזמין אתכם לבחור את שיר הסיום. כן, בתוכנית שלי כל יום ב4 ברדיו לב המדינה. הערב תוכלו לבחור את שיר הסיום ולזכות ב-300 שקלים. כן, 300 שקלים, מתנת פריסבי. אז נפגשים ב4.
7: יש למה לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20. כפוס לתקנון באתר פריסבי.
0: רדיו לב המדינה.
8: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
9: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, להחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
10: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
11: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
12: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
13: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
12: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
13: זה הזמן לבית משלכם.
12: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
14: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
15: לבריאות, עכשיו בניצת הדובבן, 20, 30 ו-40% הנחה למעלה מ-130 מותגים. אורגני, ללא גלוטן, דל פחמימות ועוד. הכל.

0: התקשרתי לשמח אותך, זוכית ב-50,000 שקלים.
1: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, את לא מבינה כמה חנוכה עם
2: החופה. חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: יש למה לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים עם חמי גדסי.

עוד רגע, עוד רגע. היא תשתחרר. פרמיירה. תחילת שנות ה-80. אבנר קנר, מזי כהן ויואל לרנר. עוד משתתפים, מיקי שביב, גילדו, מאיר ישראל, ירוסלב יעקובוביץ'. רוב האלבום, הלחין אבנר קנר. חמש בבוקר עוזבת, כך נקרא השיר. אנחנו ממשיכים עם עדן בן זקן ונועה קירל. אני משקרת? מה פתאום?

0: אל תבכי ילדה.
1: הכל זה מי?
0: הכל זה מלמעלה. 7:38, דודו אהרון.
1: הכל זה לטובה.
0: אתם מאזינים לרדיו לב המדינה 91 FM 93.3 FM, נעים על הבוקר, אנחנו עד שמונה ביחד. בוקר טוב, בוקר אור.
2: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה. מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
3: איזו מדינה, איזו מדינה.
4: צהריים טובים לך, שי, מה העניינים?
5: צהריים טובים.
4: יאללה, שי, בוא תזה זמרים, מה אתה אומר?
5: תביא לי לאזור של החבר שלך, אשכנזי, שוויתם.
4: מושלי נבש.
5: יגאל בשן?
4: לא.
5: שמלי, לא. די, בלבלתם
4: אותי. אתה גאון, שי, אתה גאון. יאללה, יש לך...
5: אני מת עליכם, שתיכם, תשמעו, אתם מצגע. איזה חמוד אתה. תקשיב טוב, אתה ספרדי מצחיק, ההוא, הקובץ הזה, הוא יותר מתוחכם, תבין. אתה מבין? יש לו את הבדיחות ה...
4: השנונות.
5: אתה אמור להצחיק. אתה, השם שלך, אורי לוי קבב, אמור, אבל ההוא, תשמע, אני נקרא ממנו.
4: תודה, אני סיימתי.
5: הוא דמות, הוא דמות.
4: תודה רבה, דרופ, דרופ דמות.
5: הכי מצחיק שאני לא יודע איך אתם נראים, שתבין, זה הכי מצחיק.
4: אנחנו נשלח לך תמונות.
6: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
7: רדיו לב המדינה.
8: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, מוצעת חטיות.
9: במחסני חשמל.
10: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
11: ענק המימון.
10: כוכבית 3065.
12: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
13: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למינהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למינהל, כוכבית 5025.
14: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
15: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
16: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
15: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
16: זה הזמן לבית משלכם.
15: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
17: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע
1: אינה
2: זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון.
5: דיוט חינם, כוכבית 3065.
6: מחסני חשמל, מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום, ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
7: רדיו לב המדינה.
8: בחסות.
9: צמיגי ידי.
8: צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע, צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
10: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים, עם חמי גדסי.

אויה, להקת הדורבנים, עם איתי גלוסקה, גיא מזיג, עידו אופק ואחרים. יצאנו לרקוד קצת דיסקו, מה יש?

עכשיו את רוקדת. עכשיו אני הולך. תודה רבה לאופר ויינשטיין שערך לנו את המוזיקה. תודה לפאבל גרשביץ' טכנאי השידור. אני חמי גדסי. נפגש מחר בשבע. נאחל לכולנו יום רגוע, יום טוב, בשורות טובות. יום מבורך לכולנו. אנחנו נחתום עם גל יטרי, וזה מוקדש לכל אלו שחולמות על נסיך החלומות שלהם. היי די ולנטינו.

0: בחסות צמיגי עדי, הכי זולים בארץ, ועכשיו מבצע תיקון פנצ'ר, רק 25 שקלים. צמיגי עדי, לוטיצקי 17, ראשון לציון.
1: היום ב-4, תתכוננו לערב הזוי.
2: היי, כאן שימי עטיאס, ובפעם הראשונה אני מגיע לאולפן של אליקו. בשידור חי אני הולך להיכנס למאזינים לראש.
1: המנטליסט ואומן הטלפתיה שימי עטיאס מגיע לערב ים תיכוני, לקרוא את המחשבות שלכם.
2: היי אליקו, כולם רוצים לדעת מה מסתתר בראש שלך. גם אתה לא מחוץ לתחום.
3: מי ייתן לך להיכנס לראש שלי בכלל? שכח מזה.
1: בשידור חי ועל חושי.
2: תתכוננו, אני מגיע היום ב-4.
1: שימי עטיאס בערב ים תיכוני עם אליקו.
3: אימאלה, אני לא מאמין.
1: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
4: רדיו לב המדינה.
5: עכשיו, במחסני חשמל, סופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיות.
6: במחסני חשמל.
7: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
8: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
9: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
10: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטעמי 4. ימים אחרונים למי סייל. מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר. טעמי 4, כפוף לתקנון.
5: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה. ורק במחסני חשמל, כפוף לתקנון.
11: לבריאות, עכשיו בניצת הדובדבן 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה למעלה מ-130 מותגים אורגני, ללא גלוטן, דל פחממות ועוד הכל שם חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע בתוקף עד 12 ביוני
12: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809.
13: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
5: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
14: הלו?
15: בוקר טוב.
14: בוקר טוב.
15: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
14: אין משהו טוב, כן.
15: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
14: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
15: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
16: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: רדיו לב המדינה.
1: רדיו לב המדינה. 91 FM.
0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
17: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
18: שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
19: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.

0: חדשות 12 שעה 8, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. הותר לפרסום שמו של חלל צה"ל שנפל בקרב בדרום לבנון, סמל נהוראי לייזר, זכרו לברכה, בן 19 מאילת, לוחם בגדוד ההנדסה הקרבית 601. נהוראי נהרג מפגיעת רחפה נפץ של חיזבאללה, באירוע נפצע קשה, לוחם צה"ל נוסף. על רקע עלייה באיום הרחפנים מלבנון, מתחקיר ראשוני של האירוע שבו נפצע קשה, מפקד חטיבה 400 בשריון, אלוף משנה מאיר בידרמן, עולה כי מדובר היה במתקפת רחפנים נרחבת. כתבנו ניצן שפירה עם התחקיר.
1: לוחם שהיה בשין ג' זיהה רחפן והתריע. הרחפן פגע במבנה בו שעה הכוח. כתוצאה מהפגיעה נפצעו המח"ט ושני לוחמים נוספים. הצוות פינה את הפצועים למנחת לצורך פינוי. כשהצוות חזר מהמנחת, רחפן נוסף פגע במבנה. במקביל, עוד רחפן פגע במסעית תחמושת וגרם לפיצוצי משנה ושריפה. גם כשהכוח נערך לעזיבת המבנה, רחפנים המשיכו לפגוע בו כל העת. כשהכוח הראשון יצא, הוא זיהה רחפן. הלוחמים ירו בו והוא התפוצץ. בצהל מעריכים כי באירוע הזה שוגרו בסך הכל 6 רחפנים.
0: ובשל המלחמה והירי הבלתי פוסק לצפון, מאות ילדים לא נרשמו ללימודים בקריית שמונה בשנה הבאה. מדווח כתבנו גיא ורון.
2: בקריית שמונה מסיימים בימים אלו את ההרשמה למסגרות החינוך בשנה הבאה, ומאות ילדים שנמצאים כאן עכשיו לא יהיו פה בשנה הבאה. הרישום לגני הילדים עומד כרגע על 600 ילדים בסך הכל, לעומת 1,000 שנרשמו באוקטובר 23. בכיתות א' יהיו בשנה הבאה 8 כיתות לעומת 13, ובמחזור כיתות ו' היום יש 300 ילדים, אבל רק 200 נרשמו שיעלו לחטיבות הביניים. למעשה מדובר באנשים שבאופן סופי העבירו את הכתובת שלהם מקריית שמונה למקומות אחרים.
0: ובתוך כך הופעלה הבוקר הזקה בשתולה שבגליל המערבי מחשש לחדירת כלי טייס עוין, לא דווח על נפגעים או על נזק. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן, למרות ההתקדמות במגעים, בכיר אמריקני אומר כי חתימה על הסכם עשויה לקחת מספר ימים. לדבריו עדיין ישנם פערים בין הצדדים, בהם גם סוגיית הגרעין. מדווח פרשננו בוושינגטון ברק רביד.
3: בכיר אמריקני אמר, יש עדיין כמה פרטים לסגור, ייקח כמה ימים עד שזה יעבור דרך כל האישורים. ההסכם בעצם יאריך את הפסקת האש עם איראן ב-60 יום. מצר הורמוז ייפתח מחדש, בכפוף לאותם צעדים איראנים, ארצות הברית תסיר בהדרגה את המצור הימי על איראן. גם תשחרר בהדרגה כספים איראנים שמוקפאים בחול. במהלך 60 ימי ההסכם, איראן תוכל למכור נפט באופן חופשי. התקיים מסע ומתן עם איראן על הגבלת תוכנית הגרעין. זה דבר מורכב מאוד שעלול לפוצץ את ההסכם כולו.
0: עכשיו התחזית, עם מתן יעקב.
4: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
5: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל העונה, בהיר עד מעונן חלקית עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. מחר נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, אבל עדיין מדובר במזג אוויר נוח, קריר מעט מהרגיל העונה. בסוף השבוע צפי להתחממות מורגשת יותר.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 037x7 או באתר איסטה.
4: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: את החדשות עורכת הגר קרני מועלם, ועד כאן מחדשות 12.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן?

0: אלי אמיתי, 24 שעות ביממה. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. תוכנית הבוקר של ישראל. אסף התדגי וליהי גרינר.
1: אסף התדגי וליהי גרינר.
2: בוקר טוב. בוקר טוב. בוקר טוב, מעייני. בוקר טוב לכל מי שמאזין לנו. בוקר טוב לכל מי שנוסע בדרכים. ואני בסוף הדיבור שלנו, אחרי שנדבר על האח הגדול, תפתחי עליי. כי את חייבת לדבר על האח הגדול. אם לא דיברנו עלייך שתי דקות, העולם נחרב, את מרכז העולם. את נולדת, ואז העולם נבנה מסביב.
3: בואי נתחיל רגע. איזה כיף שלמדת, ואתה יודע מי אני ומה אני, ואני שמחה שאתה פשוט זורם עם המצב.
2: ספרי לי רגע, רגע, איך היה באח הגדול? אתמול זה מעניין את כולם פה.
3: אז אתמול נכנסתי למשימה התעלמות.
2: מה זה התעלמות? שאת מתעלמת מהם או נכנסת?
3: נראה לך, הם מתעלמים ממני, אסור להם להגיב לשום דבר שאני אומרת.
2: מה שאת אומרת להם במציקה להם זה מתעלמים?
3: אני אומרת, אני מציעה להם שיביאו חיבוק. אני אמרתי לגל, גל, בואי... אני אתן לך חיבוק, את לא מבינה איזה אנרגיה אני אעביר לך.
2: והיא לא אסור לה.
3: והיא ממשיכה כאילו לעשות את האיפור שלה, והיא עושה את זה לאט, כי אתה יודע, הם מנסים כאילו לשמוע מה יש לי להגיד. ותקשיב, קודם כל הם ממש יפים. הם גם קטנים יותר, כי הטלוויזיה קצת משמינה, היא מגדילה הטלוויזיה.
2: בגלל זה אני לא הולך לטלוויזיה.
3: אתה מבין, זה בשמונה קילו הטלוויזיה.
2: את אומרת לי שאני אתמול הייתי בטלוויזיה, הייתי נראה שמונה קילו יותר? אוקיי, אז עם ישראל אני יותר הזה.
3: אז כן, אבל משהו בערוץ 14 הם מצלמים מאוד טוב.
2: כן, זה בגלל שזה לא...
3: באמת שיש להם צילום ממש טוב.
2: כן, כי את יודעת, הם אוהבי אדם. הם אוהבים אנשים, הם לא עושים להם רע.
3: anyways, אז היה משעשע, הלב שלי היה על 200 ברגע שאתה נכנס לבית הזה.
2: נכון. אז מה עוד היה? תספרי לי.
3: לא הפסקתי לדבר, לא נתתי...
2: אז תספרי לי רגע מה אמרת.
3: אז בסדר, הלכתי לטלתי איתו, היא הייתה במטבח באמצע בישולים, והיא...
2: מה בשלה?
3: היא חמודה, היא...
2: היא בשלה חמודה?
3: לא, חשבתי שאמרת מה יש לה. נראה לי שהיא הכינה ביצים or something.
2: בשלה.
3: לא, היא עשתה משהו, נשבעת לך, לא הסתכלתי מה יש בכלום. פשוט הייתי על 200, אני פשוט ירדתי.
2: כמה זמן היה כל הסצנה הזאת?
3: 15 עד 20 דקות.
2: הסתובבת 15 עד 20 דקות אחד-אחד, ואת מדברת אליהם, אומרת להם, והם לא מגיבים.
3: לא מגיבים, לא יכולים...
2: עכשיו אמרת...
3: לא רק שהם לא מגיבים, הם חייבים להמשיך את השיחות שלהם, והם לא יודעים מה לעשות, אז הם כזה, אלירן, אתה בא איתי, רוצה כוס מים? בוא אנחנו, ותוך כדי שאני אומרת לאלירן, אני מתנצלת. צלת, סליחה מה שעשיתי לך.
2: מה עשית לו?
3: אהבתי אותו מהחתונה שלי, הוא היה החבר החדש שאביבי תשיקה.
2: זה השקה.
3: זה השקה.
2: איש, אין לי כוח בשבילך. כמה רכילות את.
3: אומייגאד. זה, תקשיב, זה לפני חודש הבא, יוסי ואני חוגגים 14 שנים של נשואים. וזה מאז כל האשיקה, חבר חדש, אתה קולט? anyways, whatever, תראו את הפרק, אתם תראו מה היה שם, זה היה בלייב, מלא ראו את הערוץ השלם, והפסיקו את הערוץ גם פעמיים.
2: למה?
3: אתה יודע, שעושים כזה מסך רק של דלת, אתה מכיר את זה מכל השנים?
2: כן, כדי לסדר דברים.
3: כדי ש... אתה יודע, שיש דברים, לשמור, כן. אז בוא נגיד את החלק שאני אצל גל, ואני אומרת לגל, את הכי צריכה חיבוק, וזה, ו...
2: אז הם לא, הם שמו דלת.
3: וענבל, שאני הכי אוהבת, היא מאוד... עוד מזכירה לי אותי.
2: אוי, לעבור, עוד אחת כמוך. די, באמת.
3: אבל אני אגיד
2: לך שזה קשה. אי אפשר לעבור את זה, נו.
3: נכון.
2: שתיים כמוך, אחד, לקח לי כמה חודשים, עוד רק עכשיו מתחיל רגע לספוג את זה ולנשום את זה.
3: אז זהו, אז אומרים לה כזה מהצד שהיא בלתי נסבלת, ואני מבינה, היא יכולה...
2: אני לא חושב שאת בלתי נסבלת.
3: בסדר, אבל...
2: אני חושב שאין בלתי נסבלת כמוך. זה לא סתם, אני צוחק.
3: זה לוקח זמן כזה שהיא תירד בגרון, כמו שהיה לי בזמנים שלי, באח הגדול לא אהבו אותי בהתחלה, ואז התחילו להבין אותי.
2: רק לדעתי, רק בשנתיים שלוש האחרונות התחילו להבין אותך. בעיניי, אם אני מסתכל, חקרתי קצת...
3: בסדר, עכשיו אני קצת יותר גדולה, אני אישה נשואה, שלושה ילדים, זה חיים גדולים, מה, אני הייתי בת 25.
2: כן.
3: כאילו, anyway, אז היא כזאת חמודה, ופתאום היא באה מבחוץ לתוך הבית, ואני כל כך התרגשתי לראות אותה, כמו כאילו אני רואה מייקל ג'קסון, והיא ממשיכה ללכת, מה זה מהר, ואני אומרת לה, פליז, בואי נעשה טוורק ביחד, נעשה משהו ויראלי. והיא יצרה בצד ועשה טוורק כאילו עם עצמה. עצמה, והצטרפתי קצת, anyways, היה משעשע, כיפי, וכמובן שאני אוכלת סרטים שרציתי להגיד עוד כל כך.
2: זה לא משנה ככה, זה טוב, אני רוצה... בסדר, אז אני רוצה רגע לספר לך משהו. אני הבוקר קמתי ממש מוקדם.
3: אני רואה, כי אתה נראה סוער, אני...
2: וזה בקיצור, יצאתי ממש מוקדם מהבית, ופקקים. נתקעתי אחרי אוטובוס, כאילו עכשיו בונים את כל הרכבת הקלה, גמרו לנו את המוח. ואני מתקשר לטמי, ואני אומר לטמי, אני הולך לאחר בכמה דקות, אבל יש שורות השם. ואז אני נכנס לנהיגה מבצעית. לא נוסע מהר, אבל אני, אם צריך לתת למישהו לעקוף, הפעם אני לא נותן לו, כי אין לי זמן. ואז מסתכלת על מה שלי, אומרת לי, למה? אמרתי לה, מאמא, סליחה, אני פשוט בדרך לשידור. יו, את גיסה, עשה, כן, עשה. וכאילו מצאתי את עצמי, אבל רק נשים, שאני מבקש מהם שאני מסורי, שאני לא נותן להם, כי אני חייב לנסוע מהר. אז אני רוצה להגיד להם, לכל מי שעזר כזה בבוקר והיה אמפתי, מי שאמר לי, אבל למה? אז אמרתי לה, סליחה, כי אני באמת, אמרה לי, אתה צודק, אתה תגיסה, רוצה, אני הולך לפתוח את הרדיו. אז אני רוצה רגע להגיד, וואלה, יש לנו עם יפה.
3: נכון, אבל אני רוצה גם להגיד לך.
2: יש לנו עם יפה, יש לנו רגע, יש לנו עם יפה. אני הקשבתי לזה שלך, יש לנו עם יפה. ויש לנו רגע, ויש לנו עם מהמם. ואנשים, כשאתה מסביר להם בעדינות, אז הם מקבלים ומפרגנים ומפנים מקום, זה לא קורה בדרך כלל. זהו, אז רוצה להגיד שיש לנו עם יפה.
3: אז אני רק אומרת שתנסה מחר לצאת ב-7:05.
2: לא צריך, אני פה שנתיים אחרי שכבר, אני לא מאחר. קרה רגע משהו. מאמי, אני 40 דקות.
3: פעם היית פה חצי שעה לפני הזמן.
2: נכון, אבל הייתי אמור להגיע 20 דקות לפני, כי 40 דקות נסיעה לא קורה. 22 דקות מהבית שלי, יצאתי ב-7. לא קורה. טוב, אז בואי נגיד בוקר טוב.
3: זה הבוקר טוב לכל מי שהגיע בזמן ולמי שאיחר.
2: אני לא איחרתי בסוף.
3: אני מדברת לכולם, לעם המאמן שלנו, שאנחנו יודעים לאחר יפה מאוד.
2: תגיד, כן, אפשר להתחיל את זה.
3: אני מזוק היה לבוקר טוב למפיקה שלנו, תמי פולטב, לטכנאי שלנו, פאבל גרשביץ' ועורך המוזיקה.
2: ואני רוצה לשים מכשיר שלי שריבו, אני שייך לעם.
3: וואו.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, אם אתם מחפשים להיכנס לעולם הנדל"ן בדרך נגישה יותר, ייתכן שזאת ההזדמנות שכדאי לבחון בתבונה. אגי גרופ מציגים השקעה בקרקע בגדרה, קרקע פרטית על שמכם בטאבו, באחת הערים הכי איכותיות במרכז, החל מ-79,000 שקלים בלבד, קרקעות להשקעה עם פוטנציאל השבחה מהגבוהים בישראל. המחיר כרגע אטרקטיבי ומתאים גם למשקיעים שאין להם הון עצמי גבוה, ולכן זאת עסקה עכשיו לרכוש את הקרקע. חייגו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809. לאחרונה אושרה תוכנית לבנייה של כ-8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש ירוויח בגדול. הקרקע אינה זמינה לבנייה, אך בשלבים המאוד מתקדמים, מה שהופך את הקרקע להזדמנות השקעה נהדרת. נכס שמשביח עם השנים וייתן תשואה בעתיד. כוכבית 9809, כוכבית 9809. אגי גרופ, נדלן לאנשים ולא רק לקרישים.
0: רדיו לב המדינה.
2: All right, אני רוצה, בא לי כזה לדבר עם המאזינים שלנו. אז בוא, אני מעניין אותי,
3: נו, מה מעניין אותך היום?
2: מה אתם עושים בחופש הגדול? מה אתם מתכננים? מה התוכניות שלכם? תנו לנו רעיונות, תפתחו לנו את הראש. אני באמת מעוניינת איזה טיולים אתם עושים כאן במדינת ישראל, אם סגרתם איזה נופש באיזה כפר נופש או משהו כזה, יאללה, כזה שיחה משעשעת לחופש הגדול. תקשרו לנו 072-5-2-91, 072-5-2-91, מה אתם מתכננים לחופש הגדול, ואני אפנק אתכם ב-200 שקלים.
3: רק אנחנו לא? אני לא כאילו? למה לא אנחנו נפנק אתכם? כאילו, את עוד פעם את מרכז העולם?
2: אני בא לי לפנק אותם. אני אמרתי שבא לי לפנק את המאזינים.
3: אבל אנחנו תוכנית משותפת, אני אגיד לך שם, אני...
2: לא, נכון, אסף הסכים, הוא אמר כן, כן. אז אסף אמר כן, בסדר, בוא נפנק.
3: למה שאני תערב איתך עכשיו, אני מציק לך? למה מצטער?
2: כי אתה זוכר, הכל זה אני.
3: אמור, את מרכז העולם.
2: נכון. אז אנחנו מרדיו לב המדינה כאן רוצים לפנק אתכם ב-200 שקלים לקניית אוכל מוכן לשבת, מתנת סוסייטי בת ים, עכשיו גם אצלכם בבית, סוסייטי בעצמאות 67 בת ים. זהו, תתקשרו 072-5-2-91 ונדבר על החופש הגדול שלכם. בא לך שנשים איזה שיר, אסף?
3: כן, בטח.
2: כן? איזה שיר?
3: אופוזר.
2: יאה, כמוך.
3: כן.

0: אסף הדדגי וליהי גרינר. בחסות
1: צמיגי עדי.
0: צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
2: השעה בחסות מגן מומחים. התקשרו עכשיו למגן מומחים, החברה למימוש הכספים מהביטוח הסיעודי. לאלפי מבוגרים מגיעים מאות אלפי שקלים, והם אפילו לא יודעים. חייגו חינם, כוכבית 6281.
3: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
4: רדיו לב המדינה. בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למנהל, כוכבית 5025.
5: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
6: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
7: הלוואה מהבנק, הלוואה לרכב, מינוס שגדל. וואו, איך נושמים ככה? אם יש ברשותכם נכס, א' שין קרדיט משכנתאות יכולים לעזור לכם לאחד הכל להחזר אחד ולקחת אוויר. חייגו כוכבית 6458 ותתחילו לחסוך. א' שין קרדיט משכנתאות, כוכבית 6458.
4: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
8: לבריאות, עכשיו בניצת הדובדבן 20, 30 ו-40% הנחה למעלה מ-130 מותגים. אורגני, ללא גלוטן, דל פחממות ועוד. הכל שם. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע, בתוקף עד 12 ביוני.
9: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
10: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
11: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו, עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון, כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד, המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
5: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל.

0: כן, בוקר טוב, חזרנו אליכם ואנחנו נמצאים איתכם כאן, ואני רוצה להגיד בוקר טוב לאנה ברסקי, כתבת מדינית פוליטית של מעריב. בוקר טוב, אנה, מה נשמע?
1: בוקר טוב, חברים, בוקר טוב.
0: מה קורה? מה קורה אצלנו בגזרה הפוליטית, המדינית שלנו? ספרי לנו קצת רגע, תעשי לנו סדר, כי אנחנו הרבה זמן לא דיברנו, אז בואי תעשי לנו סדר מה קורה בימים האחרונים, ולאן הדבר הזה שנקרא הפוליטיקה במדינת ישראל הולכת.
1: טוב, בואו נתחיל באמת מהפוליטיקה הפנימית. תראו, אנחנו... חד משמעית, פנינו לבחירות, אוקיי? זה כבר...
0: יש תאריך, כן, יש תאריך קבוע.
1: יש, כן, יש תאריך מלכתחילה, תאריך מקובל בחוק, כן, 27 באוקטובר, ומן הסתם, רוב הסיכויים שאנחנו לא נלך לקלפי ב-27 באוקטובר, אלא מוקדם יותר, למרות שאתם יודעים, בסביבת נתניהו עדיין, כן, הם אומרים יש רצוי ויש מצוי כמובן, אבל מבחינת הרצוי כמה שיותר מעוקב, כן. הייתה תקווה, אני לא יודעת עד כמה התקווה הזאת התפוגגה, כן, אמש בעקבות התדרוכים שיצאו מדגל התורה על כך שהמנהיג הרוחני שלהם, הרב לנדו, אומר שהוא אינו סומך על נתניהו, אינו קונה, כן, את הבטחותיו לצרוב בעד חוק הגיוס, ולכן הוא מורה לחקים שלו בעצם לא להשתתף אקטיבית בקידום החוק, שזה אומר שזה בעצם סיפור של ביצה והתרגול, כן, כי אם נתניהו רואה באמת שהחרדים, מה שנקרא, לא בעסק, לא בתמונה, לא משתפים פעולה, אז למה שהוא באמת התאבד ויצא רוב?

0: ילחץ ויעלה את החוק הזה לאישור הסופי במליאה. ומצד שני, לפחות כך נראה, כן, המנהיג של דגל התורה, הרב לנד, אומר, למה שאני אתבזה? למה שאני אתן תעודת הכשר, מה שנקרא, כן, לדבר שמבחינתו הוא בעייתי, מלכתחילה, כך הוא רואה כל חוגים שבעצם מכשיר, כן, מנרמל את שירות חרדים בצהל. ואם כבר אני עושה דבר כזה, אומר הרב לנדו, אז לפחות שאני אהיה בטוח שהחוק הזה עובר. ואם זה לא בטוח, אז אני פשוט לא. כך נוצר שוב, כן, לא משבר, כן, הם כבר במשבר, כן, הגל החדש, כן, של המשברון הזה, ומזכיר החוק, כן, בעצם.
1: כן, אבל זה בעצם משבר שנמצא.
0: וזה מחזיר אותנו, כן, מחזיר אותנו לאותה סיטואציה.
1: אנה, זה משבר שנמשך שנים על גבי שנים. כאילו, אם אני לוקח חדשות שלפני 10 שנים, זה אותו סיפור, נכון? אנחנו לא...
0: כן, אתה יודע, בגרסות, כן, בגרסות כאלה ואחרות, אבל כן, אנחנו באותו סיפור, אממה, בפרקים הקודמים, בכל זאת, כן, היה הסדר כלשהו לחרדים, והיום הם בכלל, כן, הם נטולי כל הסדר מבחינת החוק. הם כן בבעיה, והם מנסים לגרום לנתניהו לחשוב שהוא גם בבעיה לקראת הבחירות, שאין לו גוש, וכן, לשבתכם, כן, שממנה אנחנו התחלנו, ככל הנראה אנחנו כן נראה בחירות קצת
1: מוקדמות יותר.
0: מהמועד המקורי, כן,
2: עכשיו השאלה באמצע מלחמה אפשר פשוט לעשות...
1: אפשר לעשות הכל.
2: הפרזידנט יכול פשוט להתחלף באמצע מלחמה?
1: כן.
2: וואו, כן. לא, כאילו...
1: יש חוג במדינה יש, ויש בחירות.
2: אתה יודע, כל המסע ומתן,
1: אין,
2: כל העניינים.
1: יש חוג ויש זה, עוד משהו. אתמול התבשרנו שמשרד החוץ זימן את נציג ספרד לשיחה בגלל האלימות של משתתפי המשט בספרד, על האלימות שהם חוו בספרד. זה קצת משעשע הסיפור הזה, לא?
0: כן, סוג של, אתם יודעים, התנחת...
1: איך שגלגל מסתובב לו, כמו שאומרים אצלנו.
0: נכון, כן, אני חושב שזו התרעלה די מוצלחת של משרד החוץ. ואגב, בכלל, כל הדברוך של המשטים האחרונים, שמשרד החוץ בעצם מוביל, כן, ומשקלל את כל המאמץ... הסברתי, דוברותי, כלפי עולם. אני חושבת שזה רעיון מדריק, שגם מיושם מאוד מאוד מוצלח, כן? כי ראינו בעבר, כשזה היה בידיים של דובר צהל, והסיפור היה שונה, ולמכור, כן, לשווק נכון, במסגור נכון של סיפורי המשתים לעולם, זה גם אומנות, כן? ואני חושבת שמשרד החוץ באמת לגמרי שולט, ויש לו אומנות כזאת, וכן, כל הפוסטים, הודעות של משרד החוץ, עוד לפני זימון הממונה לשגרירות, זה כן, זה חלק מעניין. אתם תקפתם אותנו על אלימות לכאורה, כן, כלפי משתתפי המשט. והנה תראו לאיזו קבלת פנים הם זכו לכאורה בבית, כן, ולא רצתה בבית, בספרד, הספרד שמובילה את המתקפה כלפי ישראל, כן, כי אתה משעשע, אפילו הייתי אומרת, כן, מוצלח, באמת, בקמפיין שמוביל משרד החוץ, לא צפו לשנות דרמטית, ובכלל, כן, אפילו לא דרמטית, כן, יחס כלפינו במיוחד בספרד, כל עוד ממשלתו של פדרו סנצ'ס.
1: כן, טוב, בואי רגע, כן, בואי רגע נעבור שנייה, בואי רגע נעבור שנייה ל... להסכם המתגבש של איראן, טראמפ ואיראן, עם סעיפים שבעיניי הם מאוד מאוד לא טובים פעם אחת לארץ ישראל, לעם ישראל, ופעם שנייה גם לבנימין נתניהו, כי אם ההסכם יחתם ככה לצורך העניין, כמו נגיד שההסכם כולל את לבנון בפנים, ואז בעצם אנחנו בבעיה כי לא נוכל לתקוף שם, ואני רואה שם בעיה מאוד קשה, כי אני לא רואה את ישראל יושבת בצד ומקבלת את זה שחיזבאללה מתעצם לו על קו הצפון שוב, והאם זה יגרום לבלגן עם טראמפ?
0: תראו, המצב, כלומר התסריט, הוא קצת, אני חושבת, מחזיר אותנו לתקופה של מסע ומתן בתיווך אמריקני לסיום מלחמה בעזה. כאשר שני הצדדים, ומתפחים בעצם רואים, כן, שאין מצב, אין נקודת מפגש בין עמדות של שני הצדדים, אי אפשר להפגיש ביניהם ובאמת להביא להסכמות והבנות. אז בואו נחלק את זה, בואו נלך שלב-שלב, נגיע למשהו ביניים, כן, מזכר הבנות, שלב ראשון, שלב ביניים, שלב א' לא משנה, whatever, כן? ואז אנחנו נשב ונראה. עכשיו, מה שקורה בין ארצות הברית לאיראן, באמת אני חושבת שהוא לגמרי אותו מצב, כי הדרישות האמיתיות, כן, האמריקאים כלפי איראן, לגבי קודם כל, ראשית כל, תוכנית הגרעין, לא נראה שזה משהו שהוא איראן מוכנה להתגמש, כן, ולקבל אותו. לכן, מה שקורה כרגע, זה שהצדדים בעצם מתקדמים לקראת חתימה על אותו שלב ביניים, כן, בדיוק כמו בעד, שלב
1: שלב ביניים, כן, 60 יום.
0: כן, ומה שחשוב, כן, 60 יום, כן, ובעצם הקלה כלכלית, לא רק על איראן, בראש ובראשונה על האזור כולו, כי מסירים סגר מצר הורמוז, ומסירים מוקשים, כן, זו איראן, שכאילו מתחייבת לעשות את זה. מצד שני, האמריקנים מסירים את המצור שהוטל על המצור האיראני, וכך בעצם כן מקלים על הכלכלה האיראנית, ואולי קצת אפשרת כספים, אבל באמת, באמת מאוד חלקית, כן? כי הכסף הגדול שאיראן דורשת לקבל בחזרה, בעצם כל הנכסים שלה, כן? הכסף שלה שמוקפא לפי אותו הסכם, לפי אותו מסע ומתן בעצם, כן? היא תקבל אך ורק אם וכאשר יגיעו לשלב העיקרי, כן? לסיכומים סביב תוכנית הגרעין. מה משיג בזה טראמפ? בסופו של דבר, הוא בגזיר חלקית לפחות, כן? את השקט הכלכלי, מצר רומוז ייפתח, השווקים כנראה
1: כן, יגיבו, בעיקר בחירות נכון, בעיקר
0: נכון,
1: בחירות
0: כן,
1: האמצע טוב. שלו בעיקר בחירות האמצע שלו, הוא צריך רגע לעבור את המשוכת, את
0: משוכת
1: מונדיאל,
0: נכון,
1: מונדיאל ומשוכת נובמבר, שזה בחירות האמצע, ששם הוא צריך לצלוח אותם, ומי יודע מה יקרה אחרי, נכון?
0: נכון, או שלא יקרה.
1: אנחנו לא יודעים, אני בעיניי מה שאחד, דבר אחד בטוח, שבנימין נתניהו וארץ ישראל אסור להם בשום פנים ואופן לקבל את הסכם לבנון הכלולה בפנים, שבה חיזבאללה יושב על הגדרות ובונה את כוח הרדואן.
0: נראה לי שזה בדיוק המסר שנתניהו מעביר לטראמפ, אלא שאנחנו לא צד במסע ומתן הזה, אנחנו ככה...
1: כן, אבל אנחנו יכולים גם לקבל החלטה שאנחנו לא יכולים לקבל החלטה שאנחנו לא שואלים אף אחד, את יודעת.
0: כן, זה מה שנתניהו גם אמר לטראמפ וגם פרסם את זה, כן, שזה אומר את זה. אנחנו שומרים לעצמנו את חופש הפעולה. עם הסכם, בלעדי הסכם, יש לנו אינטרס משלנו.
2: בואו נקווה
0: את הטראמפ שמע וקלט את זה.
2: מה אתה אומר? העם עדיין יבחר בביבי, right?
1: בלדעתי כן.
2: נכון?
1: כן,
2: עם לא. כל הרעש וכל
1: ה... עדיין, אז כן, נכון.
2: כן.
1: טוב, טוב בסדר. אנה, תמיד כיף לדבר איתך. תודה רבה, אנה ברסקי. תודה רבה, כתבת מדינית פוליטית של מעריב. תודה על שיחה מאלפת.
2: תודה לך.
0: יום טוב, חברים, ביי ביי.
2: All right. וואו, היא הייתה ממש נעימה, אני מאוד...
1: היא תמיד נעימה.
2: כן, אבל לא, אני פעם ראשונה שאני שמעת אותה.
1: מה פתאום, דיברנו איתה כמה פעמים, מגנובה.
2: מה פתאום?
1: תמי, תגידי לה שדיברנו איתה כמה פעמים. את פשוט עסוקה באח הגדול ובדלתות כל הזמן.
2: איזה שטות, את יודע שזה העונה הראשונה שאני כאילו צוחקה.
1: אח הגדול, שיפוץ של הבית ודלתות. גם אכלת לנו את הרס, נגמר השיפוץ.
2: נכון.
1: עכשיו אכלת הרס על האח הגדול, אבל אני זוכר מתי.
2: אבל הכל תקופות. זה תקופות, אסף.
1: אבל זה תקופות.
2: הנה, עכשיו עוד מעט תסתיים.
1: ואז על מה תוכלי לנו את הרס?
2: לא יודעת, בוא נראה. אני זורמת עם הזרם. אני לא מתכננת שום דבר.
1: רק דגים מתים זורמים עם הזרם. דגים חיים.
2: איזה שטויות, מה זה
1: הולך? מה פתאום?
2: באמת?
1: רק דגים חיים שחים דרך הזה, נגד הזה.
2: Oh my god, זה באמת פאקט כאילו?
1: It's a fact, you know why? Because איפה אנחנו לומדים את זה? כי יודעת שאני אוהב חיות. הסלמון, בעצם הוא נודד כדי להטיל את הביצים שלו, והוא אמור לקפוץ, הוא שוחה נגד הזרם, וקופץ מעל כדי להגיע למקום, וזה יש שם דובים תמיד שעומדים, וכל מה שקופצים הם צדים אותם, אני אראה לך את זה, זה מעניין, פעם כתבתי על איזה שיר.
2: וואו, טוב, יאללה, בואו נמשיך. ביצי סלמון, איזה טעים זה.
1: איזה יום היה לי, שמואל, איזה יום.

0: בחסות אחוזת פיימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פיימן, כוכבית 9664.
1: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים, ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
2: בחסות צמיגי ידי, צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע, צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
1: רדיו לב המדינה.
3: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיות.
4: במחסני חשמל.
5: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
7: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
7: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: הלוואה מהבנק, הלוואה לרכב מינוס שגדל, וואו, איך נושמים ככה? אם יש ברשותכם נכס, א' שין קרדיט משכנתאות יכולים לעזור לכם לאחד הכל להחזר אחד ולקחת אוויר. חייגו כוכבית 6458 ותתחילו לחסוך. א' שין קרדיט משכנתאות, כוכבית 6458.
10: לבריאות, עכשיו בניצת הדובבן, 20%, 30% ו-40% הנחה על למעלה מ-130 מותגים. אורגני, ללא גלוטן, דל פחמימות ועוד. הכל שם. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע, בתוקף עד 12 ביוני.
11: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
12: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו, עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון, כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד, המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
13: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
14: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
11: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
1: רדיו לב המדינה.
2: בחסות
0: צמיגי עדי,
9: צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע, צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
15: מאירים את המדינה.

0: שבים פרוטה.
1: אורייט, אנחנו חזרנו לשעשועון, אני מחלקת 200 שקלים לקניית אוכל מוכן לשבת בסוסייטי ברחוב העצמאות 67 בת ים, ויש לנו מאזינה, הלו?
2: שלום, בוקר טוב.
3: מה קורה? מי את? מאיפה את? איפה את גרה? בואי תספרי לנו קצת.
2: אני עמית, אני גרה ביבנה, נשואה עם 3 ילדים.
1: עובדת, עושה? אימא? אימא משרה מלאה?
2: לגמרי.
1: איזה כיף, אז מה אתם מתכננים לחופש הגדול?
2: וואי, תכננו לנסוע לצפון אחרי הרבה זמן שהם היו סגורים בגלל המלחמה, ללכת לנחל המעיינות.
1: איזה כיף.
2: לגני חוגה, לחזק קצת את העסקים בצפון, לראות את הנוף היפה שיש לנו שם, שלא ראינו הרבה זמן.
3: מאוד מאוד חשוב לתמוך בצפון. אני תמיד אומר, לפני שאתם נוסעים לכל מקום בחול סו, תשימו את כספיכם באזור הצפון אחרי שנתיים, שלוש של מלחמה, ועסקים משוואים שם לעזרה. זה חשוב מאוד, אגב.
1: אוקיי, אז אתה כזה סגרת איזה צימרי משהו שם?
2: ביער עודם.
3: מהמם, בליד החרמון שם, כן, מקום מהמם.
2: כן, כן, אז נעשה שם איזה 3-4 ימים.
3: אגב, החרמון, אגב, אתר החרמון פתוח, פתוח עם מלא מלא אטרקציות, וזה מגניב, לכו. עדיין, אפילו בלי שאלה, לכו לבלות שם, ואני נאמן של המקום, ואני אומר לכם, תקחו את הילדים, יש שם אטרקציות שיעברו ויחוו חוויה מהממת שם.
1: יאללה, נו, מהמם, עמית, אז תני לך, את עכשיו קיבלת 200 שקלים לקניית אוכל מוכן לשבת מסוסייטי, מרחוב העצמאות 67, בת ים, אז ככה יש לך קצת חופש כזה, קצת.
2: לגמרי.
3: אני אומר, לכי לשם, לפני שאתם נסים, תעשו כמה קופסאות, צאו לאוכל
1: הדרך. כן, קחי את זה איתך לדרך, לגמרי, לגמרי, לגמרי. All right, עמית, יאללה.
2: ולי, את אייקון, את אייקון, אל תקשיבי לאסף. אין עלייך בעולם.
3: למה את חושבת שאני נגדה? מה פתאום? זה חלק מהדיאלוג.
2: אין תקשיב, אין
3: עלייך.
1: זה, את שדעת, זה כאילו...
3: זה חלק מהמחת יחסים שלנו.
1: כאילו, זה לא. הוא באמת נחמד. הוא הרבה יותר נחמד ממה שהוא ברדיו. הוא בשבילו, הוא חושב שזה כאילו משעשע, אבל הנה... זה לא, נכון זה לא?
3: בסדר, אז
1: אחת... אבל הכל בסדר.
3: אם אחת אמרה לך, אל תאמיני לזה.
1: אני זורמת עם אסף, אני, איך אומרים? I respect my elders. שזה אני, איך אומרים? מכבדת אנשים שהם גדולים ממנו.
3: והדרת פני זקן. אני לא אקלו אותך.
1: אוקיי, יאללה, עמית, תודה רבה.
2: יום טוב, תודה רבה. תודה, ביי ביי.
1: אז יאללה, תישארו איתנו, אנחנו כאן בלב המדינה, 91 FM, מאירים את המדינה עד השעה 10, נשים לכם קצת מוזיקה, תודה למפיקה שלנו, תמי פולטוב, לטכנאי פאבל גרשביץ' ועורך המוזיקה, עופר ויינשטיין. יאללה, אסף תדגי, קפה ונחזור. אוי, לבריאות, נשמה.

0: אסף התדגי וליהי גרינר. בחסות טקס פרי ביוטי, גם בימים המורכבים אנחנו כאן בשבילכם. ועכשיו כל הפסמים במחירים הנמוכים בישראל במשלוח מהיר עד הבית חינם לזמן מוגבל. חפשו טקס פרי ביוטי בגוגל.
1: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים, כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 9764.
2: היום בארבע תתכוננו לערב הזוי.
3: היי, כאן שימי עטיאס, ובפעם הראשונה אני מגיע לאולפן של אליקו. בשידור חי אני הולך להיכנס למאזינים לראש.
2: המנטליסט ואומן הטלפתיה שימי עטיאס מגיע לערב ים תיכוני לקרוא את המחשבות שלכם.
3: היי אליקו, כולם רוצים לדעת מה מסתתר בראש שלך, גם אתה לא מחוץ לתחום.
4: מי ייתן לך להיכנס לראש שלי בכלל? שכח מזה.
2: בשידור חי ועל חושי.
3: תתכוננו, אני מגיע היום ב-4.
2: שימי עטיאס בערב ים תיכוני עם אליקו.
4: אימאלה, אני לא מאמין.
2: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
5: רדיו לב המדינה.
6: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך, מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
7: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים, ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
8: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
9: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטעמי 4. ימים אחרונים למי סייל. מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר. טעמי 4.
10: יש למי לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו, עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון, כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד, המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
5: ענק המימון.
4: ייעוץ חינם כוכבית 3065.
6: אני מדברת עם יוסי ש...
7: נכון.
6: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
7: תמיד מדברים איתך.
6: טוב, התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
7: תודה רבה.
6: יפה לך, תוך שנתיים, נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
8: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. עזרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל. בלבד.
9: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
10: רדיו לב המדינה.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
12: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל. Let's iDigital.
13: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
14: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
15: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. הותר לפרסום שמו של חלל צה"ל שנפל בקרב בדרום לבנון. סמל נהוראי לייזר, זכרו לברכה, בן 19 מאילת, לוחם בגדוד ההנדסה הקרבית 601. נהוראי נהרג מפגיעת רחפה נפץ של חיזבאללה, באירוע נפצע קשה בנוסף לוחם צה"ל. הזקה מחשש לחדירת כלי טייס עוין הופעלה לפני זמן קצר בערב אל הרם ששב הגליל המערבי. מפיקוד העורף נמסר שהאירוע הסתיים. בשל המלחמה והירי הבלתי פוסק לצפון, מאות ילדים לא נרשמו ללימודים בקריית שמונה בשנה הבאה, כפי שדיווח כתבנו גיא ורון.
16: בקריית שמונה מסיימים בימים אלו את ההרשמה למסגרות החינוך בשנה הבאה, ומאות ילדים שנמצאים כאן עכשיו לא יהיו פה בשנה הבאה. הרישום לגני הילדים עומד כרגע על 600 ילדים בסך הכל, לעומת 1,000 שנרשמו באוקטובר 23. בכיתות א' יהיו בשנה הבאה 8 כיתות, לעומת 13, ובמחזור כיתות ו' היום יש 300 ילדים, אבל רק 200 נרשמו שיעלו לחטיבות הביניים. למעשה מדובר באנשים שבאופן סופי העבירו את הכתובת שלהם מקריית שמונה למקומות אחרים.
15: וראש עיריית קריית שמונה אביחי שטרן התייחס כאן לנתונים בראיון ל-7-9 ב-103 FM.
17: אבל זו המציאות שלנו, זה יש בלי הפסקה. הורים שחוששים, ההורים האלה, מה הפלא שהורים מחליטים לא לקחת עוד שנה כזו, שהם רואים שבכל יתר הארץ לומדים כרגיל, השגרה כרגיל, ופה אנחנו חיים במציאות של מלחמה. אנחנו רואים שהמספרים הולכים ופוחתים משנה לשנה, שחסרים לנו כ-1,000 תלמידים במערכת החינוך. לשנת הלימודים הבאה.
15: ילדים. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן, למרות ההתקדמות במגעים, בכיר אמריקני אומר כי חתימה על הסכם עשויה לקחת מספר ימים. דבריו, ישנם עדיין פערים בין הצדדים, בהם גם סוגיית הגרעין. מדווח ברק רביד.
18: בכיר אמריקני אמר, יש עדיין כמה פרטים לסגור, ייקח כמה ימים עד שזה יעבור דרך כל האישורים. ההסכם בעצם יאריך את הפסקת האש עם איראן ב-60 יום. מצר הורמוז ייפתח מחדש. בחפוף לאותם צעדים איראנים, ארצות הברית תסיר בהדרגה את המצור הימי על איראן. גם תשחרר בהדרגה כספים איראנים שמוקפאים בחול. במהלך 60 ימי ההסכם, איראן תוכל למכור נפט באופן חופשי. יתקיים מסע ומתן עם איראן על הגבלת תוכנית הגרעין. זה דבר מורכב מאוד שעלול לפוצץ את ההסכם כולו.
15: וחבר הכנסת דוד ביטן מהליכוד אומר כאן הבוקר במשדר, לא תהיה לנו ברירה אלא להתמודד עם סבב מול איראן פעם בשנה וחצי.
10: אני אמרתי גם בעבר שהנושא של הטילים, פעם בשנה, שנה וחצי, אנחנו נצטרך להתמודד עם זה כל פעם מחדש, כי הם מייצרים כל הזמן טילים, אנחנו, והם לא מוכנים להפסיק את זה. אחרת, הם יגיעו להרבה מאוד טילים, ואז אם יהיה מלחמה, תהיה סכנת קיומית. נצטרך פעם בשנה וחצי, שנתיים, להתמודד עם העניין הזה. אין לנו שום ברירה.
15: עכשיו התחזית, עם מתן יעקב.
19: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
20: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל לעונה, בהיר עד מעונן חלקית עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. מחר נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, אבל עדיין מדובר במזג אוויר נוח, קריר מעט מהרגיל לעונה. בסוף השבוע צפי להתחממות מורגשת יותר.
21: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 037-7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית
19: באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
15: את החדשות עורכת אגר קרני מועלם, ועד כאן מחדשות 12.
22: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
23: צריכים מזגן? לכו על המזגן.

0: ישראלי אמיתי 24 שעות ביממה מאירים את המדינה תוכנית הבוקר של ישראל עם אסף התדגי וליהי גרינר
1: הלו, חזרנו אליכם אני מסתכלת עכשיו בערב טוב עם גיא פינס והמשפיעניות התחילו להוציא קוד קופון
2: עוד פעם?
1: לרכישת דירה
2: קוד קופון, קוד קופון, כמה, אומר,
1: קוד
2: כמה
1: קופון
2: אחוזים,
1: 600 אלף שקלים לרכישת דירה
2: קוד
1: חדשה.
2: קוד קופון 600 אלף שקל. זה אומר כן. שכמו שאנחנו מבינים, כי נכון להיום יש מעל 60, בין 60 ל-70 אלף, בין 60 ל-80 אלף דירות ריקות. מצב השוק במחירת לדירות לא טוב. ואם הם אומרים שזה קוד קופון 600 אלף שקל, כמה היא מקבלת את זה?
1: סתם, לא אז זהו, זה אתה מבין? זה קוד קופון. זאת אומרת, כל ליד שנכנס ונכנס ללינק שלה, זה ליד שלה. אז גם ללידים אפשר לקבל תשלום, ואז אם יש את הרכישה, אז היא מקבלת כמו מתווך. אתה מבין?
2: כן, כאילו, באמת.
1: אז ליאל אלי עושה את זה, וגם מאיה ורטיימר, כאילו, ביחד. כי הם הפרזנטוריות של יד שתיים.
2: הם עושים את זה דרך
1: יד שתיים. כן. ותקשיב, הסכומים פשוט מטורפים. בוא נגיד, אלין כהן, כדי שהיא תדבר על אחרי הפרידה, כי עכשיו ביטלת החתונה, 100 אלף שקל לבוא להשקה של ויקטוריה סיקרט, כדי לדבר על זה.
2: למה אותי לא מזמינים לבוא לדבר על דבר?
1: אתה קולט?
2: אני ב-30 סוגר.
1: אני ישר מדברת על זה בסטורי.
2: אני ב-30 סוגר.
1: גם ב-10, who cares? איזה שטויות, גם ככה אני מעלה את הכל לסטורי שלי. אבל אתה מבין למה לא משלמים לי כדי לדבר? Well, actually they do. Actually, כל הזמן. אבל לא סכומים כאלה. בוא, אני הולכת לאירועים, זה גם דברים בתשלום, אבל פה... זה 100 אלף שקל לדבר על הפרידה שבכל זאת היא הייתה עושה את זה עם, you know. Anyways, הסכומים הם מטורפים, המשפיענים האלו, אני אומרת לכם, כולכם שעכשיו ברכב או whatever, תעשו סרטונים, תעשו שטויות, תאמינו לי. זה פשוט עסק שכל אחד צריך להיכנס אליו, להיות ברשת, שיהיה עוקבים, פרסומות, כי זה העולם. הכל עובד סביב הפרסום והפרסומות, נכון, כל עסק נכון. צריך פרסום, נכון, נכון. גם אלו שאומרים לא, אני לא צריך, כן, הקוקה קולה עדיין מפרסמים, אז כאילו, וואו, יאסף, איזה חמוד אתה שאתה ככה, הוא הוריד את הכיסא עד למטה, זה היה ממש כמו הודו. anyways, בואו נתחיל את הבור.
2: זה לא הודו, מה זה היה ככיסא, מהסיפור הגדול.
1: מה?
2: זה שפעם ליברמן לדעתי היה שר החוץ וזימן את השר החוץ הטורקי, אני לא יודע אם זה ליברמן, את שר החוץ הטורקי, וכדי להשפיל אותו, הוא שם אותו בכיסא נמוך. מצוין אגב.
1: כן, אוקיי. אז זהו, אז בואו נתחיל את הבוקר, את השעה השנייה שלנו, עם מוזיקה, ונגיד בוקר טוב למפיקה שלנו, תמי פולטוב, טכנאי פאבל גרשביץ' ואורך המוזיקה אופר ויינשטיין, אסף התדגי, אנחנו כאן, מרים את המדינה, עד 10.

0: ברדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, אם אתם מחפשים להיכנס לעולם הנדלן בדרך נגישה יותר, ייתכן שזאת ההזדמנות שכדאי לבחון בתבונה. אגי גרופ מציגים השקעה בקרקע בגדרה, קרקע פרטית על שמכם בטאבו, באחת הערים הכי איכותיות במרכז, החל מ-79,000 שקלים בלבד. קרקעות להשקעה עם פוטנציאל השבחה מהגבוהים בישראל. המחיר כרגע אטרקטיבי ומתאים גם למשקיעים שאין להם הון עצמי גבוה, ולכן זאת עסקה עכשיו לרכוש את הקרקע. חייגו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809. לאחרונה אושרה תוכנית לבנייה של כ-8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש ירוויח בגדול. הקרקע אינה זמינה לבנייה, אך בשלבים המאוד מתקדמים, מה שהופך את הקרקע להזדמנות השקעה נהדרת, נכס שמשביח עם השנים וייתן תשואה בעתיד. כוכבית 9809, כוכבית 9809. אגי גרופ, נדלן לאנשים ולא רק לקרישים.
0: רדיו לב המדינה.
2: You know, בא לי לתת סתם, בא לנו כזה.
3: בא לך, לנו, את, כן, בא לך, בואי, מה בא לך, כן, יאללה.
2: בא לי לעשות כזה שעשון כיפי, שאיזה מאזין יתקשר לנו ויעשה איתנו שיחה נחמדה. אתה יכול להגיד את נושא השיחה, ואנחנו נחלק כולנו כאן, נחלק ביחד.
3: תגידי ואני אגיד, אני מחלק לכם, בסדר?
2: כולנו מחלקים לכם, בוסם, פריז ריביירה, בוסם לאישה, או אם יש כאן גבר, כמובן יש פסמים גם לגבר, בטקס פרי דוטי. עכשיו כל הפסמים באתר שם 50% הנחה ומשלוח מהיר עד הבית בחינם לזמן מוגבל. אז כנסו לאתר של tax free beauty, פשוט עושים גוגל tax free beauty וזהו. אז תתקשרו לנו ל-072-5-2-91 072-5-2-91 ונעשה שיחה כזה נחמדה על, על החופש הגדול ומה אתם מתכננים לעשות. הילדים הולכים לקייטנות, יש משהו מעניין שאתם רוצים לספר לנו, אז תתקשרו אלינו ותזכו בבוסם, מ-Tax Free Duty. איזה כיף.
3: אני מעדיף את ה-200 שקל לאוכל.
2: כן?
3: בטח.
2: בסדר, אז ניתן להם אופציה. הם יכולים לבחור עוד ה-200 שקל הזה או בוסם. סבבה. Anyways, יאללה, בוא נשים קצת מוזיקה.
3: כן, חשוב.
2: Thank you.

0: לינדה, לינדה היא הלינדה. אחד השירים, זה אחד, זה שיר מאוד מאוד ישן אגב, שהיא עשתה לו חידוש, זה לא שלה.
1: כן, obviously, זה כאילו, לא, come on, לינדה, לינדה היא הלינדה.
0: למה את עושה את זה בזלזול?
1: לא, כי ככה זה היה, זה לא היה בזלזול, ניסיתי, אבל ככה המקורי.
0: זה לא היה לינדה,
1: לינדה.
0: לינדה, לינדה היא הלינדה.
1: אוקיי, בסדר.
0: אז
1: אני אגיד לך משהו, אני עבדתי במסעדה שקוראים לה טמפו בלוס אנג'לס.
0: טמפו.
1: זה לא קיים יותר.
0: עבדתי שם. למקום, מקום שאת דורכת בו לא צומח דשא.
1: אקשלי ממש לא.
0: הרסת המסעדה והלך.
1: לא, ממש.
0: עבדת, המסעדה הייתה טובה, באת לעבוד והמסעדה נסגרה.
1: אוקיי, בקיצור, אז הייתי מלצרית שם וכל יום חמישי היה שם
0: מיוזיק.
1: אבל לייב מיוזיק, אז פיני כהן, שזה אח של חופני כהן, ואח של איזר כהן.
0: כן, כל הכהנים.
1: אז הוא היה ממש חבר טוב שלנו, של כל המשפחה and everything, ובכל יום חמישי היה בא זמר אורח, שימי תבורי היה מגיע, אביו מדינה היה מגיע, כל הוותיקים האלו, אני מכירה את כל הוותיקים, אתה קולט על מה גדלתי?
0: האמת שפגשתי לפני...
1: אני גדלתי על כל השירים האלה, הכל.
0: לפני שבועיים, שלושה פגשתי את אביו מדינה, אני מכיר אותו המון המון המון שנים, פגשתי אותו, וואלה, בן אדם נראה טוב.
1: כן.
0: דברים תפור חמסה.
1: גם איזר כהן נראה מעולה. איזר,
0: האמת, גם אתמול ששמעתי...
1: איזר לא משתנה.
0: איזר, כאילו, הוא פה, כאילו...
1: כאילו, כל היום עם שמן תינוקות על הפנים, כזה, הכל כזה, פרש, זה... אין, זה האור של התימנים הוא אור טוב. הגנטיקה של ה... אין, הם מזדקנים פחות.
0: נכון.
1: לגמרי.
0: כי הם לא אוכלים הרבה, אגב.
1: רק ג'חלון.
0: אני לא צריך, יש שם משהו באוכל שהם אוכלים מעט.
1: לא, הם פשוט מאכלים בצקים ממש טוב. יש להם מערכת טיפול.
0: אגב, זה לא נכון, סתם שתדעי, אני אגיד אותה מעניינת, כי יש לי מלא דואר זבל. דווקא מאז שהם עלו מתימן, הם עלו לארץ, קרה משהו מאוד מאוד לא טוב. כי שם הם אכלו דף, טף, הם אכלו...
1: טף.
0: טף, כל מיני קמחים, לא, קמחים זולים, כאילו, אבל הכי...
1: הכי בריאים.
0: נכון, רגע. אבל אז הם הגיעו לארץ, והם התחילו לאכול קמח לבן, והגוף שלהם לא יודע להקל את זה, ולכן המון המון מהם קיבלו סוכרת. סוכרת שזה סוכרת, שזה מרתק, זה סיפור מרתק בעניין של, של איך עוברים הכל מקום ושינוי תזונה. ושינוי תזונה גרם להם ללא טוב, סתם שתדעי.
1: שיט.
0: יאללה, טוב, בואי נשים לנו שיר.
1: יאללה, אז נשים שיר, ואנחנו...
0: אין לנו שיר, פרסומות, מה?
1: אז באמת לכל מי שיש להם בעיות העיכול או משהו כזה, אפשר עכשיו לקחת
0: אני רוצה לשמוע את לירון ארקיס.
1: יש גומי כזה ממש טעים.
0: הפתסה הכי יפה, לירון ארקיס.
1: שמעת על הגומי הדובונים, הגומי של מייבן, הם כזה חומץ תפוחים, טעים ממש, טעם תפוח כזה עם אולש, אולש או אולש?
0: אולש.
1: ואז שזה סיבים תזונתיים, וזה עושה ממש עיכול, ויש לי קוד קופון לזה, אז תדברו איתי.
0: אוי ואבוי.

0: השעה בחסות מגן מומחים. התקשרו עכשיו למגן מומחים, החברה למימוש הכספים מהביטוח הסיעודי. לאלפי מבוגרים מגיעים מאות אלפי שקלים, והם אפילו לא יודעים. חייגו חינם, כוכבית 6281.
1: בחסות צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע, תיקון פנצ'ר, רק 25 שקלים. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, לישון לציון.
2: היום בארבע, תתכוננו לערב הזוי.
3: היי, כאן שימי עטיאס, ובפעם הראשונה אני מגיע לאולפן של אליקו. בשידור חי אני הולך להיכנס למאזינים לראש.
2: המנטליסט ואומן הטלפתיה שימי עטיאס מגיע לערב ים תיכוני, לקרוא את המחשבות שלכם.
3: היי אליקו, כולם רוצים לדעת מה מסתתר בראש שלך. גם אתה לא מחוץ לתחום.
4: מי ייתן לך להיכנס לראש שלי בכלל? שכח מזה.
2: בשידור חי ועל חושי.
3: תתכוננו, אני מגיע היום בארבע.
2: שימי עטיאס, בערב ים תיכוני עם אליקו.
4: אימאלה, אני לא מאמין.
2: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
5: רדיו לב המדינה.
6: יש למה לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל, כפוף לתקנון.
8: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו, עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון, כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד, המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
9: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
10: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
11: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
10: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
11: זה הזמן לבית משלכם.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
12: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
13: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
14: לבריאות, עכשיו בניצת הדובדבן 20, 30 ו-40% הנחה למעלה מ-130 מותגים. אורגני, ללא גלוטן, דל פחממות ועוד. הכל שם. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע בתוקף עד 12 ביוני.
15: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
16: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
7: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
5: רדיו לב המדינה.

0: אורייט, עכשיו אנחנו נעלה את ה...
1: טוב, אני רוצה רגע להעלות את אחד בעיניי הבחורות המבריקות שהכרתי, אחות במיון ילדים, ועושה, יש לה אינסטגרם מהחזקים בארץ, שבאמת נותה טיפים ש... רז שפירה, שהצילו חיים. בוקר טוב רז, חברה טובה ואהובת ליבי.
2: טוב, זהו, אחרי הפתיח הזה אני מבחינתי, זהו, יכולה...
1: אז אני רוצה רגע להתחיל קודם כל בלהגיד לך מזל טוב.
2: אני יכולה לסיים את הקריירה.
1: רגע, היום יום הולדת,
0: היום יום הולדת. אה, יש לי צ'יר, אוקיי? H, H, A, H, A, P, P, Y, happy birthday, אהה, happy birthday, oh yeah.
1: חרדות. יש לך טיפול לחרדות, חרדות, חרדות לאנשים מבוגרים. היא עושה לי חרדות בשיר הזה.
0: אומייגאד.
1: רז, בוקר טוב, כן, ידידתי.
2: אני בת 40, אז אילו אני מבקש לכם לדבר עליי בצורה בוגרת, משכילה, אני בקטע, אני בווייב אחר עכשיו, חבר'ה.
1: אני רוצה להגיד לך שמשבר גיל 40 אומרים שהוא לא קיים, אני... עברתי, אני אמרתי, מה פתאום? אני עברתי אותו. אין דבר כזה, אתה, אף אחד לא פוסח. מעניין אותי לעקוב ולראות מה הוא יהיה משבר הרבעים שלך.
0: Oh my God.
1: אבל זה אנחנו נעשה במתנות.
2: אני חושבת שהחיים...
1: כן, אני מכיר.
2: הפתיעו אותי כבר לפני גיל 40.
1: כן, אני יודע.
0: למה, את מרגישה 40?
2: המשבר כבר עבר. אלה הבת שלי בירכה אותי, אמרה לי, את מתנהגת כמו בת 16, את בת 40 ועברת כמו 80. אז אני לוקחת את זה כאילו.
1: כן, אני מבין אותך, מי כמוני יודע ומבין, אני אוהב אותך. טוב, רז, בואי, לשם מה התכנסנו? התכנסנו כי אנחנו רגע מגיעים לקיץ. וכמו שאנחנו יודעים, קורים כל מיני דברים בקיץ. פעם אחת, הורים, בואי נאמר, בריכות, כל מיני חיות, עקיצות, דברים. כל מה שאת עושה, בואי תעשי לנו סדר והכנה לקראת הקיץ, שההורים יבינו מה הם צריכים לעשות עם הילדים שלהם.
0: התקררות, מזגן.
2: קודם כל, אני חייבת להגיד שבעיניי, אחד הדברים שהכי, הכי מפחידים אותי בקיץ, זה תביעות. אני חושבת שמאז שגם יש את כל ה... גם במלונות וגם בבתים, זה הרבה יותר שכיח, הבריכות הפרטיות, שכיחות התביעות עלתה. אני לא יודעת אם אתם יודעים את זה. אבל זה עניין של שניות, זה עניין מאוד מאוד שקט. ילדים שהם טובים, הם לא עושים רעש, זה לא הצילו, הצילו, הצילו.
1: נכון, זה מצמוץ אחד. אני מכיר איזו חברים כאלה, נכון.
2: בדיוק, זה שקט מופתי, ואז באמת זה יכול להיגמר בטרגדיה.
0: אבל בטח שזה עולה שכל ההורים עם הפנים בטלפון.
1: נכון, אז בואו רגע, בואי נחשוב, בואי תנו קצת כמה רעיונות לפתרונות לדבר החשוב הזה.
2: אז קודם כל, אני יכולה להגיד לכם שאני, אחרי תביעה שיום אחד ככה קיבלתי במיון, ניסיתי לחפש משהו שיכול לעזור לזה, איזשהו משהו שייתן לנו קצת, שאתה יודע, שהילד שיתבע, יראו אותו. וגיליתי שאין וכמעט לא מייצרים בגדי ים צבעוניים, זוהרים, שאפשר לראות מתחת למים. מה שקורה... זה שרוב חברות בגדי הים מייצרות בגדי ים בצבעי תכלת. לי, למשל, איזה בגד ים יש לילדים שלך הקיץ הזה?
0: כמו, מייקי ממש נראה כמו הים. זה כחול, טורקיז, ממש זה. אקזקטלי. וגם היום כולם רוצים כזה סטייל, או כזה שחור, או ניוד, או זה, כל מיני גוונים ש... כאילו, מה שבאופנה היום, שהיום כאילו הצבעים גם יורדים. Anyways, go ahead.
1: אז כן, תני לנו רגע.
2: נכון. אז אני יחד עם מציל עשינו סרטון שמראה תוך כמה זמן הוא יכול להבחין בילד עם צבעי נאון, שאנחנו מדברים על כתום, על צהוב, על ורוד זוהר, אל מול בגד ים שהוא תכלת, לבן, הצבעים האלה, וזה ממש ממש משמעותי. חשוב שכל ההורים שעכשיו מקשיבים לנו, שילכו חזרה עם הבגדי ים הניוד המקסימים והמצטלמים שלהם, ויחליפו את זה לצבעי ים בטוחים, שיכולים להציל את הילדים שלהם מתביעה. זה לפני הכל, זה טיפ מספר אחת. טיפ מספר שתיים, גלגל ים מחוץ לתחום, בכל גיל.
1: נכון.
2: גלגל ים זה אחת הסכנות הכי גדולות שיש לתביעה. אגב, גם בגילאים קצת יותר גדולים, ילד יכול ככה לקפוץ לתוך גלגל ולא לדעת איך לצאת ממנו. בגילאים יותר צעירים, רוב המשקל הוא באזור הראש, ורגע אחד שההורה מסתובב והילד ככה רוצה להיכנס לתוך הבריכה, הוא בעצם מתהפך עם הראש לתוך המים, הרגליים באוויר, ואין לו יכולת לחזור חזרה.
1: נכון.
2: זה אחת התביעות הכי נפוצות שיש. גלגל מחוץ לתחום, לא לקנות גלגלים, בכלל, שלא תהיה את האופציה הזאת.
1: ומה עם מצופי יד?
2: אוקיי, מצופים זה משהו שאני אוהבת, יש לי המון ויכוחים עם מורים לשחייה ואנשים שמתעסקים במים, כי הם לא אוהבים מצופים, והם רוצים ללמד שחייה, זאת אומרת, אני ממש מבינה את זה, אבל בסוף היום, ילדים, אני רוצה שהם יחיו, ומצופים מבחינתי זה אופציה לא רעה, צריך מצופים שהם בגודל של היד, יש טווחים, שזה ממש קריטי, לפעמים אנחנו לא שמים לב, חשוב לקנות את זה לפי הגילאים ולפי משקל, אבל מצופים זה משהו שהוא אופציה מאוד טובה, שוב, הורה שלא מסתכל והילד קופץ והמצוף אף, אז שום דבר כבר לא יוכל
1: נכון, לעשות. ולכן, נכון, ולכן זה צריך להיות תמיד צמוד ליד, ממש צמוד.
0: אני אוהבת, אני כל ה... מייקל, כל הזמן שמתי לו בגד ים שהיה לזה וסט, כאילו...
1: שזה גם מסוכן, כי זה מתהפך.
0: אבל אגב. לא, לא, לא, זה ממש בנוי בבגד ים. זה...
2: אז כן. הווסטים הם גם בסדר. הבעיה בווסטים, א', שזה לא נוח לילדים והם נורא רוצים להוריד את זה, וב', שאין להם יכולת טווח תנועה. זה הרבה יותר מגביל, תחשבי גוף נורא נורא קטן וווסט יחסית שהוא גדול, היכולת תנועה שלהם היא לא ממש גדולה וקשה להם לפתח גם את היכולות אחר כך של שחייה. לכן אני אוהבת מצופים, לא כולם יסכימו איתי, אבל מבחינתי אם אנחנו מסתכלים על להציל ילד מטביעה, זה אופציה לא רעה.
1: אוקיי, בואי.
2: רגע, טיפ אחרון, טיפ אחרון ויותר חשוב בעיניי. אחד הדברים הכי שכיחים שקורים לילדים בתביעות זה שההורים משאירים בבריכות כל מיני צעצועים אחרי שהילדים יוצאים. אם אנחנו מדברים על ברווזים ועל כל מיני משחקים בבריכה, ואז בעצם הילד רוצה לגעת
1: לא חשבתי בצעצוע. על זה. נכון, הוא רוצה להרים אותו זה ואז הוא נופל לתוך בריכה. לא
0: אז
1: חשבתי
0: על הילד את הבריכה.
1: אני מרתק. בסוף. וואו, זה בעיניי אחד הטיפים החשובים. לא חשבתי על זה. וואו.
2: הבריכה חייבת להיות נקייה ברגע שהילד יוצא מהמים.
1: כפרה, הבריכה חייבת להיות סגורה. יצאו הילדים, יש לסגור אותה, לשים גדר, לא להתחכם. כן, אומרים, ושמרתם לנפשותיכם במאוד מאוד מאוד מאוד. ואני חושב שזה בעיניי בסוף. צריך לשים לב לדבר הזה. צריך בריכה ברגע שיצאו כולם. יש כזה סגירה, לוחצים על כפתור עם סגרת, ואז שומרים על זה, או לשים גדר מסביב, לא להשאיר את זה לידי המזל. אני אומר, היזהר, היזהרו, היזהרו, היזהרו, היזהרונה. ועוד משהו, יש לנו שתי דקות לעוד טיפ אחר בנושא אחר.
2: אני יכולה בגדול לדבר איתכם יום שלם על הקיץ, אבל אני אתן עוד כמה טיפים חשובים שהשכיחות הגעה לבית חולים בגללם היא די גבוהה. אז קודם כל, יש קטע לאמהות צעירות, נשים טטרה על עגלה של תינוק כדי שיהיה לו צל.
1: נכון.
2: מה שזה עושה בעצם, זה עושה סוג של אפקט חממה. זה בעצם...
0: כן, זה סטימינג. כן.
2: משאיר את הילד בתוך... אני יום אחד קיבלתי למיון תינוקת, היא באמת, היא לא נשאר לה טיפת מים בגוף, אוקיי? היא הייתה אדומה, היינו צריכים, היא הושפזה אחר כך למשך 3 ימים. האמא פשוט רצתה להגן עליה מהשמש, אבל מה שזה עשה, זה חימם אותה, כמו ילד בתוך אוטו ששוכחים אותו.
1: אוי ואבוי.
0: תקשיבי, איזה טיפים טובים את נותנת, באמת.
1: אז אנחנו מה שנעשה, תמי, בבקשה, גם בשבוע הבא, בואי נעלה את רז,
0: ואנחנו נמשיך. תקשיבי, את מה זה יפה, היא באלה, מה זה?
1: רגע, שנייה, רגע, רגע, שנייה.
0: ממש לא בת 40.
1: עזבי רגע,
2: רגע. רגע, ועוד טיפ אחד הכי חשוב. בגני שעשועים, לצערי, לצערי, לצערי, רוב הגני שעשועים היום זה עם או דשא סינתטי, או החומר הגומי הרעיל המסרטן המגעיל הזה שיש. ובעצם החומרים האלה, הם רותחים בקיץ. רותחים, רותחים, המגלשות רותחות, הכל רותח בגני שעשועים. קביעות דרגה 2, דרגה באמת, כאילו קביעות מאוד מאוד קשות. תינוקות שזוחלים על משטחים כאלה, לשים לב, א', למידת הטמפרטורה של המשטח, לבדוק עם כף היד, לא עם, עם, עם, עם גב היד, לא עם, עם החלק הפנימי, ולשים לב שאם זה רותח, לא לשים את הילד קרוב לזה בכלל. אני אומרת לכם, תינוקות מגיעים למיון עם קביעות ממשטחי גן שעשועים, לא מעט. ואין לזה שכיחות, זאת אומרת, אין לזה מודעות לדבר הזה, זה משהו שחייבים לדעת אותו. אז דשא סינתטי ומשטחי גומי לוהטים בקיץ. להיזהר.
0: תודה, תודה, תודה. טיפים מושלמים לקיץ ובכלל לחיים. אז
2: ועוד לא דיברנו על
1: טיסות. רגע, אז אני אומר דבר כזה, שבוע הבא בבקשה. תמי, לא, תמי, שבוע הבא בבקשה. אני רוצה עוד פעם בשבוע כזה, בואו רגע נדבר בכל לכם את הקיץ עם רז, כשיהיה לך זמן בשבילנו. תודה, אהובתי, מזל טוב.
0: רז, מזל טוב.
1: מאחל לך, בגיל 40 זה גיל מרתק, אני מאחל לך.
0: ואת נראית וואו, באמת.
1: שמחת, אני מאחל לך בריאות הגוף ובריאות הנפש, אורך ימים, שנות חיים ושלום, ואהבה גדולה שתמלא את ליבך, חברה שלי.
0: תודה.
2: ביי.

0: בחסות, זו כבר הפעם השלישית שהאח הגדול פינק את הדיירים במטבח פרימיום מבית גל קיצ'נס. בקרו אותנו באולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
1: בחסות. צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע, תיקון פנצ'ר, רק 25 שקלים. צמיגי עדי, לופיצקי 17, ראשון לציון.
2: נחלפתי עם אשתי צדדים במיטה.
3: אוי, זה משהו שלא עושים.
2: יש לך צד קבוע במיטה?
3: בוודאי.
2: זה צד שהולך איתך לנצח.
3: מצעים, כל כמה זמן אתם מחליפים?
2: מצעים זה פעולה שלא עושים לבד. אתה מחליף מצעים לבד?
3: למה לא?
2: להחליף מצעים זה טקס זוגי של איזה 3 דקות שעורכים אותו יחד.
3: גם לא מדברים, יש אווירה של מפעל של מלגזנים שעובדים במשמרת.
2: אבל זה פעולה זוגית, אילן.
3: יש לכם סמיכה זוגית או כל אחד סמיכה שלו?
2: סמיכה זוגית, בטח.
3: נורא והיום.
2: אתה בסמיכות נפרדות?
3: בוודאי.
2: זה רגע לפני לעבור לחדרים נפרדים.
3: יש לי חבר שהוא ואשתו ישנים חדרים נפרדים.
2: כן.
3: בקטע של נוחות.
2: אני שמעתי על כאלה, לא חשוב שמות, שגרים גם בדירות נפרדות, והם בזוגיות.
3: יש כאלה שגרים במדינות נפרדות, לא מכירים אחד את השנייה, אבל זוגיות פגז.
4: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עמרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
5: שלום, כאן אליקו, ואני מזמין אתכם לבחור את שיר הסיום. כן, בתוכנית שלי, כל יום ב4 ברדיו לב המדינה. הערב תוכלו לבחור את שיר הסיום ולזכות ב-300 שקלים. כן, 300 שקלים, מתנת פריסבי. אז נפגשים ב4.
4: יש למה לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: רדיו לב המדינה.
6: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
7: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
8: הלוואה מהבנק, הלוואה לרכב, מינוס שגדל, וואו, איך נושמים ככה? אם יש ברשותכם נכס, א' שין קרדיט משכנתאות יכולים לעזור לכם לאחד הכל להחזר אחד ולקחת אוויר. חייגו כוכבית 6458 ותתחילו לחסוך. א' שין קרדיט משכנתאות, כוכבית 6458.
9: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
10: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו, עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון, כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד, המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה
1: הזמן
2: הנכון לרכוש אותה.
3: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
4: רדיו לב המדינה
5: בחסות
6: צמיגי עדי.
5: צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג איכותי החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
7: מאירים את המדינה עם אסף אתדגי וליהי גרינר.
8: טוב, אני רוצה לספר לך משהו קטן. לפני אמרי אתמול היה בבת מצווה, ואז פתאום הוא מספר לאמא שלו שהיה בקבוקונים קטנים כזה של בת מצווה של חברים עם תפוזים, והוא היה שם אלכוהול גם ובטעות, והיא פחדה שאולי הוא שתה, כי היא שאלה אותו מה אכלת, אז הוא אמר מילה לא נכונה, אמרה לי מה עושה? אמרתי לו סי לשם תהיה לידו, תגיד לו שאת אוהבת אותו, תבדקי שהכל בסדר. ואז אומר לי בבוקר, אבא, מה אתה חושב, אני פרייר? אני לא שותה אלכוהול. אמרתי לו, לא עשית את הצ'ייסר? אומר לי, אבא, די, אני לא בגיל הזה. זה היה בצחוק, זה היה כזה מצחיק. סתם על הגדותה.
9: הוא בן ארבע.
8: 10.5. לא, הדודה שם עשתה טעות, אבל הם יכולו לעשות טעות וזה. אז כאילו, אני אומר תמיד, שימו לב, גם הדודות הזה שלא מבינות בעניינים, יש שם ילדים, נא לשים את זה במקום גבוה, ולסתם מבין את זה.
9: לגמרי. אני יותר מאוחר עכשיו, היום, הולכת למשהו שכאילו, יש קבוצה בפתח תקווה, לוויות נגבי גן, וזה כאילו הנשים של השכונה, ואני חלק מהשכונה הזאת, והקבוצה הזאת, ואני הולכת לפעילות שהן עושות. אני נרשמתי ואני הולכת ל... אנחנו עושים יצירה בטבע, שכזה ממש על הקנבס, ממש קנבס, עם צבעים, לוקחים עלים
8: ומדביקים
9: ועושים טקסטורות.
8: יצירה, יצירה.
9: טקסטורות. אני אשכרה הגעתי להגיד לזה שזה מה שבא לי לעשות.
8: טוב מאוד, תעשי קדימה.
9: איזה כיף. אז זה מה שאני עושה היום.
8: יאללה, בואו נסיים את היום הזה. אנחנו רוצים להגיד תודה רבה לכל מי שהזין אותנו וסבל אותנו. ואנחנו אוהבים אתכם מאוד. גם אנחנו נהיה פה גם מחר. בין 8-10, לי גרינר, אסף אתדגי. אני רוצה להגיד תודה רבה
9: למפיקה שלנו.
8: תמיד פה לטוב, לטכנאי פאבי קשביץ' ולעורך המוזיקה עופר ויינשטיין. אנחנו לי גרינר, אסף אתדגי, 91.0. אנחנו גם בספוטיפיי. תחפשו אותנו.
9: Everywhere. Everywhere. יאללה, ביי. המשך יום טוב, חבר'ה. קצת מוזיקה.

0: מי מכוער סמק?
1: מאירים את המדינה עם אסף התדגי וליהי גרינר בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פריימן, כוכבית 9664.
2: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
3: בחסות טקס פרי ביוטי, עקב המצב הביטחוני, 50% הנחה על כל הפסמים באתר. מזמינים את הבושם האהוב עליכם והמשלוח חינם. חפשו טקס פרי ביוטי בגוגל.
4: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 9764.
5: רדיו לב המדינה.
6: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיות.
7: במחסני חשמל.
8: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
9: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
10: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטמי 4. ימים אחרונים למי סייל, מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר תמי 4, כפוף לתקנון.
11: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו, עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון, כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו, במבצע מיוחד, המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם, התקשרו, כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
12: הלוואה מהבנק, הלוואה לרכב, מינוס שגדל, וואו, איך נושמים ככה? אם יש ברשותכם נכס, א' שין קרדיט משכנתאות יכולים לעזור לכם לאחד הכל להחזר אחד ולקחת אוויר. חייגו כוכבית 6458 ותתחילו לחסוך. א' שין קרדיט משכנתאות, כוכבית 6458.
13: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
14: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
15: אני מדברת עם יוסי ש...
16: נכון.
15: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
16: תמיד מדברת איתך.
15: טוב, התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
16: תודה רבה.
15: יפה לך, תוך שנתיים, נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
17: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
7: ענק המימון.
18: דיוט חינם, כוכבית 3065.
5: רדיו לב המדינה.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
2: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
19: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל.
20: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
21: חדשות 12 השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. הותר לפרסום שמו של חלל צהל שנפל בקרב בדרום לבנון, סמל נהוראי לייזר, זכרו לברכה, בן 19 מאלת, לוחם בגדוד ההנדסה הקרבית 601. נהוראי נהרג מפגיעת רחפן נפץ של חיזבאללה. באירוע נפצע קשה, בנוסף גם לוחם צהל. אזעקה מחשש לחדירת כלי טיס עוין הופעלה הבוקר בערב אל-ערמשה שבגליל המערבי. מצה"ל נמסר כי זו הייתה מטרה אווירית חשודה שעבד עם המגע. האירוע הסתיים, אין נפגעים. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן, למרות ההתקדמות במגעים, בכיר אמריקני אמר לפרשננו ברק רביד כי חתימה על הסכם עשויה לקחת מספר ימים, כשלדבריו ישנם עדיין פערים בין הצדדים, בהם גם סוגיית הגרעין. חבר הכנסת דוד ביטן אמר בריאיון לגדעון אוקו ועמיחי יטלי ב-103 FM, לא תהיה לנו ברירה אלא להתמודד עם סבב מלחמה עם איראן פעם בשנה וחצי.
0: אני אמרתי גם בעבר שהנושא של הטילים פעם בשנה, שנה וחצי, אנחנו נצטרך להתמודד עם זה כל פעם מחדש, כי הם מייצרים כל זמן טילים, והם לא מוכנים להפסיק את זה. אחרת הם יגיעו להרבה מאוד טילים, ואז אם יהיה מלחמה, תהיה סכנת קיומית. נצטרך פעם בשנה וחצי, שנתיים, להתמודד עם העניין הזה. אין לנו שום ברירה.
21: רכבו של שופט בכיר בליגת העל בכדורגל הוצאת הלילה באשקלון, תלונה הוגשה במשטרה, כל כיווני החקירה נבדקים, וייתכן כי אין קשר לעיסוקו כשופט. ידיעה שמסר כתבנו בן גולדפריינד. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
5: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
22: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל לעונה, בהיר עד מעונן חלקית עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. מחר נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, אבל עדיין מדובר במזג אוויר נוח, קריר מעט מהרגיל לעונה. בסוף השבוע צפי להתחממות מורגשת יותר.
23: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 037x7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית
5: באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
21: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.
24: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: מי ב-25 במאי שולח איזה זר סיגליות או משהו, ככה בהפתעה, בלי שום אירוע מיוחד, או איזה הקדשה ברדיו.
1: עכשיו ברדיו לב המדינה 91 FM.
0: למה לא בעצם?
1: 91 FM. אהבה לנצח. לנצח. עם קרן גדיש מילור.
0: אני מקווה שבא לי מאזין. האמת היא, הוא בקיסריה, בנופש של כל החברה שלו, עושה אמבטיות קרח, טייצ'י, מסאז'ים. ואני פה איתכם, לא פחות כיף, לא מתלוננת בכלל, ואנחנו לבוקר שני, שבאמת יהיה שמח ורגוע ומלא בטוב, בעזרת השם אמן, יחד איתכם ועם המוזיקה הכי טובה שיכולה להיות. דברו אלינו מה בא לכם לשמוע, את מי בא לכם לברך. עד 12 אנחנו ביחד, 072-5x291, או בדף הפייסבוק שלנו, אבל הנצח עם קרן גדיש מילו. עופר ויינשן עורך את המוזיקה, רוחמה למגן בהפקה, תמי לה לדיגיטל, פאבל טכנאי השידור. נועם, אני שרופה לך.

Maya. נבה למדכנת שהיום יום הסטפס הבינלאומי. אולי את עם מישי לוי, עם ריקדי או אבי טולדנו, עם תרקדי את הלילה. מתאים בצבע. איך אומרים? תרקדו כאילו אף אחד לא רואה אתכם, מזל שאתם לא רואים אותי. ומאחוריי פה באולפן יש שלט שאומר לשמוח ולרקוד. כבר חייכתם היום?

0: נמשיך לרקוד אחרי הפרסומות, אבל עוד קודם נדבר עם מיכל. רדיו לב המדינה 91 FM, אתם על אהבה לנצח. אתמול שוחחנו עם מיכל אש, המשנה למנכ״ל מגן מומחים, החברה שעוזרת לכם להתמודד מול הביטוח הסיעודי ולקבל מאות אלפי שקלים, לבדוק את הזכאות שלכם לקבלת הכסף הזה, והתייחסה לכל מיני סוגיות מעניינות. וגם הבוקר אני רוצה להגיד לה בוקר טוב, כי יש לה עוד הרבה מה לחדש לנו. אלן מיכל.
1: בוקר טוב, מה נשמע?
0: מצוין, מה שלומך?
1: מצוין, נשמחה ככה שהמאזינים שלכם מראים עניין והתעניינות בנושא.
0: לגמרי. תשמעי, יש הרבה מאוד מאזינים שזכאים לקבל כסף מהביטוח הסיעודי, אבל לא ממש יודעים איך להתחיל אפילו לדרוש את זה.
1: זה מאוד מאוד נכון, ואני אגיד הבעיה היא אפילו עוד הרבה יותר גדולה. יש הרבה מאוד אנשים שבכלל לא יודעים שיש להם ביטוח סיעודי. שזה המכשול מספר אחת.
0: אוקיי.
1: אני יכולה להגיד, הנתונים שלנו מלמדים ש-30% מהמבוטחים לא זוכרים שהם הצטרפו לביטוח הסיעודי, ובכלל לא מבינים שהם זכאים לאלפי שקלים מדי חודש.
0: אז קודם כל ניתן להם את הטלפון שלכם, כוכבית 6281, כוכבית 6281, שהתקשרו לבדוק בחינם האם הם זכאים. מה הקריטריונים בעצם לקבלת הקצבה?
1: בעצם חברת הביטוח בוחנת את התלות של המבוטח בזולת ביום יום שלו. זה יכול להיות בצד התפקודי, ברחצה, בהלבשה, לקום מהמיטה, חלילה אי שליטה על סוגרים, וזה יכול להיות גם במשור הקוגניטיבי. זאת אומרת, אנשים עם ירידה קוגניטיבית עד לכדי תשישות נפש, שלא מודעים לזמן ולמקום ומסוכנים עבורם ועבור הסביבה. עכשיו, זה הגדרות מאוד מאוד כלליות, ולכן בעצם אנחנו במגן מומחים, צוות המומחים שלנו, מבצע דבר ראשון תשאול מאוד מאוד קצר וענייני בכוכבית 6281, כדי לנסות ולהבין בעצם את מידת הזכאות והאפשרות שלנו לסייע במימוש הזכויות הסיעודיות. הרבה אנשים נעזרים במטפלת מביטוח לאומי, וזה כבר נותן איזושהי אינדיקציה לתלות בזולת.
0: רגע, מה בעצם ההבדל בין קצבת סיעוד לבין ביטוח לאומי?
1: זה עולמות אחרים לגמרי. ביטוח לאומי, דבר ראשון, זה גוף ממשלתי, שנותן לכל אותם אנשים שזכאים שעות מטפלת. מה זה בעצם אומר? ביטוח לאומי מממן מספר שעות מטפלת ביום, זה לפי דרגת החומרה. ככל שהמצב יותר חמור, כמובן מקבלים יותר שעות מטפלת, שמסייעת בבית ברחצה ובהלבשה, והרבה פעמים בבישול והנגשה של האוכל וכולי. אבל זה שעות מטפלת, זה לא כסף. ביטוח סיעודי זה למעשה גופים פרטיים, חברות הביטוח, שמשלמות למבוטחים קצבה חודשית, במידה והם נמצאים זכאים לקצבת סיעוד לפי תנאי הפוליסה. זאת אומרת, הם מקבלים כמה אלפי שקלים, תלוי באיזה פוליסה, מתי הם יצטרפו אליה, הם מקבלים כמה אלפי שקלים בחודש, והם יכולים עם הכסף לעשות קירות עינם, הם יכולים להביא עוד מטפלת, הם יכולים להנגיש את הבית, לשפץ אותו, כן. הם יכולים לדאוג לעצמם.
0: בקיצור, יש פה מדובר לפעמים אפילו במאות אלפי שקלים, שממש על הרצפה או על העץ רק צריך לקטוף או רק צריך להרים, ואתם יודעים איך להתמודד ואיך להשיג את זה, וגם אם לא זכיתם, לא שילמתם, אין מה להפסיד, מגן מומחים נלחמים בשבילכם. לבדיקת זכאות קצרה וחינמית לקבלת קצבת סיעוד, התקשרו עכשיו לכוכבית 6281, כוכבית 6281. מיכל אש, המשנה למנכ״ל מגן מומחים, שיהיה יום טוב.
1: יום טוב, שמחתי.
0: גם אנחנו, נדבר מחר, ביי ביי.
2: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל.

0: היום בארבע, תתכוננו לערב הזוי.
1: היי, כאן שימי עטיאס, ובפעם הראשונה אני מגיע לאולפן של אליקו. בשידור חי אני הולך להיכנס למאזינים לראש.
0: המנטליסט ואומן הטלפתיה שימי עטיאס מגיע לערב ים תיכוני, לקרוא את המחשבות שלכם.
1: היי אליקו, כולם רוצים לדעת מה מסתתר בראש שלך. גם אתה לא מחוץ לתחום.
2: מי ייתן לך להיכנס לראש שלי בכלל? שכח מזה.
0: בשידור חי ועל חושי.
1: תתכוננו, אני מגיע היום בארבע.
0: שימי עטיאס, בערב ים תיכוני עם אליקו.
2: אימאלה, אני לא מאמין.
0: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
3: רדיו לב המדינה.
4: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
6: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
7: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו, עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון, כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד, המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: הלו?
5: בוקר טוב.
4: בוקר טוב.
5: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
4: אם זה משהו טוב, כן.
5: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
4: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
5: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
6: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה. הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
8: ענק המימון.
9: דירות חינם, כוכבית 3065.
10: רדיו לב המדינה.
11: בחסות טקס פרי ביוטי, גם בימים המורכבים אנחנו כאן בשבילכם. ועכשיו כל הבשמים במחירים הנמוכים בישראל, במשלוח מהיר עד הבית, חינם, לזמן מוגבל. חפשו טקס פרי ביוטי בגוגל.
12: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.

סימה כותבת לי, קרן השמש היא תזכורת יומית לכך שגם אנחנו יכולים לעלות שוב מהחושך, וגם אנחנו יכולים להאיר את האור שלנו. האם אפשר את אור על מוגדור?

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, אם אתם מחפשים להיכנס לעולם הנדלן בדרך נגישה יותר, ייתכן שזאת ההזדמנות שכדאי לבחון בתבונה. אגי גרופ מציגים השקעה בקרקע בגדרה, קרקע פרטית על שמכם בטאבו, באחת הערים הכי איכותיות במרכז, החל מ-79,000 שקלים בלבד, קרקעות להשקעה עם פוטנציאל השבחה מהגבוהים בישראל. המחיר כרגע אטרקטיבי ומתאים גם למשקיעים שאין להם הון עצמי גבוה, ולכן זאת עסקה עכשיו לרכוש את הקרקע. חייגו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809. לאחרונה אושרה תוכנית לבנייה של כ-8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש ירוויח בגדול. הקרקע אינה זמינה לבנייה, אך בשלבים המאוד מתקדמים, מה שהופך את הקרקע להזדמנות השקעה נהדרת. נכס שמשביח עם השנים וייתן תשואה בעתיד. כוכבית 9809, כוכבית 9809. אגי גרופ, נדלן לאנשים ולא רק לקרישים.
0: רדיו לב המדינה,
2: רדיו לב המדינה, 91 FM. אנחנו אהבה לנצח. כתבתי בפוסט היומי משהו על שמש, וכל המאזינים מתייחסים. אז ענת כותבת, בוקר אור קרן שמש וכל צוות האהבה, יש משפט מהמם שאומר, שלח פניך אל אור השמש ולא תראה את הצללים לעולם. אז אשמח להתפנק הבוקר עם שמש ועם שמועות של אייל גולן, ושיהיה יום אש. יום הכי טוב בעולם.

0: 24, העיקר שאתם כאן איתי, ועכשיו דקה לפני הפרסומות, אני רוצה לספר לכם, אתם שזקוקים לעזרה בתפקוד, יש מצב שיש לי פה הרבה מאוד כסף בשבילכם. אז אני מכניסה את היד עמוק לכיס ושולפת את זה, כי אם אתם או ההורים שלכם זקוקים לעזרה בתפקוד, יש מצב שאתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים. אתם שומעים מה אני אומרת? מאות אלפי שקלים מפוליסת הביטוח הסיעודי, שאתם בכלל לא מודעים לקיומן. יש אנשים שאפילו לא יודעים שהם משלמים את זה. תכירו את מגן מומחים, החברה שמבינה את הקושי והמצוקה שיש לאנשים כמונו מהשורה, לקבל כסף מהביטוח הסיעודי, כי חברות הביטוח לא מנדבות את הכסף בקלות. אבל הם במגן מומחים מקצועיים, מיומנים, בעלי ותק רב בהתמודדות מול חברות הביטוח והבירוקרטיה הכל כך סבוכה הזאת, יקצרו לכם את התהליכים ויגדילו משמעותית את סיכויי הזכאות שלכם. עכשיו אין מה להפסיד, רק מה להרוויח, כי אם הם לא מצליחים, אתם לא משלמים. רק הצלחתם, שילמתם. כוכבית 6281, כוכבית 6281 למגן מומחים, כוכבית 6281, בדיקה קצרה וחינמית, וגם אתם תדעו אם אתם זכאים לקצבה חודשית, או אפילו להחזרים רטרואקטיביים של עד מאות אלפי שקלים, אל תתרמו אותם, תביאו אותם הביתה, תעזרו בהם, וזה גם לא משהו שעובר ליורשים או משהו, זה משהו שאפשר לקבל רק בזמן שחיים, תנצלו את זה. ואם אתם לא זכיתם בקצבה, כמו שאמרתי, לא תשלמו אגורה. כוכבי 6281, כוכבי 6281, מגן מומחים ילוו אתכם, ילחמו עבורכם, ולא יוותרו עד שהכסף ייכנס לחשבון. אז אם לכם, לאורכם, לדודים שלכם, או למישהו שאתם מכירים, יש קשיים בתפקוד היומיומי, אל תבזבזו את הזמן היקר הזה, כוכבי 6281. פרסומות, ואחריהם שיר שאני מתה עליו.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.
2: בחסות, זו כבר הפעם השלישית שהאח הגדול פינק את הדיירים במטבח פרימיום מבית גל קיצ'נס. בקרו אותנו באולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
3: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
4: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
5: הלוואה מהבנק, הלוואה לרכב, מינוס שגדל, וואו, איך נושמים ככה? אם יש ברשותכם נכס, א' שין קרדיט משכנתאות יכולים לעזור לכם לאחד הכל להחזר אחד ולקחת אוויר. חייגו כוכבית 6458 ותתחילו לחסוך. א' שין קרדיט משכנתאות, כוכבית 6458.
6: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
7: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
8: לבריאות, עכשיו בניצת הדובבן, 20, 30 ו-40% הנחה, למעלה מ-130 מותגים. אורגני, ללא גלוטן, דל פחממות ועוד. הכל שם. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע, בתוקף עד 12 ביוני.
9: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו, עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון, כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד, המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
3: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
2: רדיו לב המדינה.
9: בחסות צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע תיקון פאנצ'ר, רק 25 שקלים. צמיגי עדי, לוטיצקי 17, ראשון לציון.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.

לגמרי, זה מוקדש לחברים במשתלת הארוני, לאבי, לענק, לחביב, האמת כולם שם חביבים, לבילי, שיהיה לכם יום פורח, חברים.

0: משה פרץ עם קרמלה, כמעט חותם לנו שעה ראשונה, אבל הנצח רדיו לב המדינה 91 FM, מחכים לכם מיד אחרי הסיבוב, 072, 5x291 ובפייסבוק, בעלי, שנמצא בנופש חברה בקיסריה, שולח לי תמונות שלו, נכנס לתוך הבת יד קרח, הנה הגיע גם הסרטון. וואלה, שרדת כדי לספר?
1: הולך אני ברחובות, נושא תפילתי לשמיים.
0: האמת, זה נראה עינוי. אמבטיית קרח. ולא, אני לא עושה עין בכלל, תהנו בחופשה.

0: בחסות
1: מאור השכרות המרכז. מזכירים כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז. עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
2: בחסות טקס פרי ביוטי. עקב המצב הביטחוני, 50% הנחה על כל הפסמים באתר. מזמינים את הבוסם האהוב עליכם והמשלוח חינם. חפשו טקס פרי ביוטי בגוגל.
3: רדיו לב המדינה.
4: סינית, יפנית ומשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
5: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו, עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון, כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד, המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
6: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
7: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטעמי 4. ימים אחרונים למי סייל. מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר. טעמי 4, כפוף לתקנון.
8: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי, ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון.
5: דירות חינם, כוכבית 3065.
6: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
7: רדיו לב המדינה. בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
8: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן גדיש מילור.

עד עכשיו כואבת לי הצלע. כך אלוהים ברא אותנו, אורנה ומשה דאץ, פותחים לנו שעה שנייה של אהבה לנצח כאן ברדיו לב המדינה 91 FM. מה שיבוא שיבוא, אבל שיבואו רק דברים טובים, טוב? ואנחנו לעוד שעה שכולה אהבה, עם המסרים שלכם ועם מוזיקה משובחת שאתם בוחרים, יחד עם אופר ויחד איתי, בקשו מה שבא לכם ואם זה מתאים, תוך דקה זה בשידור 072-5-291 או בדף הפייסבוק.

אני פה, אני פה, מחכה לכם. מישהו רוצה קפה? משהו?

לזכרו של מאזין מקסים, מקסים שליווה אותי שנים, שהיה קורא לעצמו שימון הג'וקר, יהיה זכרו ברוך. אהבה לנצח, אני רוצה להקריא לכם עכשיו סיפור של חמדה גלעד. מירי שר תמיד שולחת לי את הסיפורים המקסימים שלה, ואני מאוד אוהבת את מוסר ההשכל. מיליארדר מפורסם נפטר והותיר אחריו עיזבון בשווי של למעלה ממיליארד דולר. הוא הכין שתי צוואות נפרדות עם הוראות קפדניות. הראשונה הייתה צריכה להיפתח מיד, עוד לפני הקבורה, בעוד השנייה הייתה צריכה להישאר סגורה למשך 30 יום בדיוק. הצוואה הראשונה הכילה בקשה מאוד מוזרה. הוא ביקש שלפני שיקבר, משפחתו תגרוב לו זוג גרביים ישנות שהוא אהב מאוד ושמר במשך שנים. ילדיו לקחו מיד את הגרביים לבית הלוויות והתעקשו שרצונו האחרון של אביהם יכובד. חברה קדישה ובית הלוויות סירבו בתוקף לבקשה ואמרו שזה לא מקובל. הילדים התחננו וטענו שאביהם היה אדם דתי ומעשי, ובוודאי הייתה לו סיבה עמוקה לבקש זאת. אך ההנהלה עמדה איתנה, לתכריכים אין כיסים והמסורת אינה מאפשרת תוספות. ביושע אפילו פנתה המשפחה לרב הראשי של המדינה, הראתה את צוואת האב והתחננו שיתירו להם לקיים אותה כלשונה. הרב הקשיב בחביבות, אך נותר עקשן בסירובו. הוא כעת בעולם הבא, עולם האמת, שם הוא מבין שמנהגינו הקדושים הם לטובתו, ויש לקבור אותו על פי ההלכה בלי הגרביים. וכך אכן המיליארדר נקבר יחף בתכריכים פשוטים. 30 יום לאחר מכן התאספו הילדים כדי לפתוח את הצוואה השנייה. בדף הראשון של הצוואה הארוכה שחילקה ביניהם את הרכוש הרב, הייתה הודעה אישית בכתב יד מהאב לילדים. ילדיי היקרים, קרוב לוודאי שקברתם אותי בלי הגרביים שלי. אני בטוח שעשיתם כל מאמץ למלא את רצוני. ידעתי שזה מה שיקרה. אבל רק רציתי שתהיו עדים באמת לכך שאדם יכול לבלות חיים שלמים בבניית אימפריה של מיליארד דולר. אבל בסוף, הוא לא יכול לקחת איתו לעולם הבא אפילו זוג גרביים. לכן, כשאתם עדיין בעולם הזה, תחיו את חייכם היטב, תהנו, עשו טוב לאחרים, כי בבוא היום לא תוכלו לקחת איתכם אפילו דבר.

ודניס דינקוויץ', תודה על השיר שביקשת, זה בא לי בבולה לסיפור המקסים של חמדה גלעד. שיהיה לך יום מלא טוב, אמן.

0: משקרת?
1: גם אני עשיתי מועבט עם טראמפ. אני משקרת, אלינו הקיר ליחד עם עדן בן זקן. ועכשיו, לא רק שאני לא משקרת, כדאי לכם מאוד, אתם המאזינים שלי שזקוקים לעזרה בתפקוד, להקשיב למסר הבא, כי לא רק שהכל אמת, גם אחוזי ההצלחה של מגן מומחים שוברים סים. אז אם אתם או אורחם זקוקים לעזרה בתפקוד, יש מצב שאתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מפוליסת הביטוח הסיעודי, שאתם לא מודעים לפעמים לקיומן. יש כאלה שאפילו לא יודעים שמשלמים ביטוח סיעוד, תקשיבו. מדובר פה בהרבה מאוד כסף. תכירו את מגן מומחים, החברה שמבינה את הקושי והמצוקה, לאדם פרטי להתמודד מול הביטוח הסיעודי כשצריך לבוא ולדרוש את הכסף. אבל הם גם מיומנים, גם מקצוענים, גם בקיאים טוב טוב ברזי החומר, ועושים את זה כבר המון שנים, יודעים איך להתמודד מול חברות הביטוח ומול הבירוקרטיה הסבוכה, תוך קיצור תהליכים והגדלת סיכויי הזכאות שלכם בצורה משמעותית. תרימו טלפון עכשיו למגן מומחים, כוכבית 6281, כוכבית 6281, בבדיקה קצרה וחינמית, תדעו אם אתם זכאים לקצבה חודשית, או אפילו להחזרים רטרואקטיביים. של עד מאות אלפי שקלים. עכשיו, מה יש להפסיד? לא זכיתם בקצבה, לא שילמתם אגורה. זה עובד רק על בסיס הצלחה. אז תבדקו, אם אתם עומדים בקריטריונים האלה ומתקשים בתפקוד, זקוקים לעזרה בתפקוד, שם במגן מומחים ילוו אתכם, ילחמו עבורכם ולא יוותרו עד שהכסף נכנס לחשבון. אז אם יש לכם, לאורכם, לדודים שלכם, או למישהו אחר שאתם מכירים, קשיים בתפקוד היומיומי, אל תבזבזו זמן יקר שבו הם לא מקבלים את הכספים שמגיעים להם. חבל. קצבת סיעוד בחינם, מדובר בהרבה הרבה כסף, כוכבית 6281, כוכבית 6281, הבדיקה היא חינם. מדובר בהרבה מאוד כספים, מאות אלפי שקלים, כוכבית 6281.
2: אתם מאזינים לאהבה לנצח, עם קרן קדיש מילו. היום בארבע, תתכוננו לערב הזוי.
3: היי, כאן שימי עטיאס, ובפעם הראשונה אני מגיע לאולפן של אליקו. בשידור חי אני הולך להיכנס למאזינים לראש.
2: המנטליסט ואומן הטלפתיה שימי עטיאס מגיע לערב ים תיכוני, לקרוא את המחשבות שלכם.
3: היי אליקו, כולם רוצים לדעת מה מסתתר בראש שלך. גם אתה לא מחוץ לתחום.
4: מי ייתן לך להיכנס לראש שלי בכלל? שכח מזה.
2: בשידור חי ועל חושי.
3: תתכוננו, אני מגיע היום בארבע.
2: שימי עטיאס, בערב ים תיכוני עם אליקו.
4: אימאלה, אני לא מאמין.
2: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
5: נחלפתי עם אשתי צדדים במיטה.
6: אוי, זה משהו שלא עושים.
5: יש לך צד קבוע במיטה?
6: בוודאי.
5: זה צד שהולך איתך לנצח.
6: מצעים, כל כמה זמן אתם מחליפים?
5: מצעים זה פעולה שלא עושים לבד. אתה מחליף מצעים לבד?
6: למה לא?
5: להחליף מצעים זה טקס זוגי של איזה 3 דקות שעורכים אותו יחד.
6: גם לא מדברים, יש אווירה של מפעל של מלגזנים שעובדים במשמרת.
5: אבל זה פעולה זוגית, אילן.
6: יש לכם סמיכה זוגית או כל אחד סמיכה שלו?
5: סמיכה זוגית, בטח.
6: נורא והיום.
5: אתה בסמיכות נפרדות?
6: בוודאי.
5: זה רגע לפני לעבור לחדרים נפרדים.
6: יש לי חבר שהוא ואשתו ישנים חדרים נפרדים.
5: כן.
6: בקטע של נוחות.
5: אני שמעתי על כאלה לא חשוב שמות שגרים גם בדירות נפרדות והם בזוגיות.
6: יש כאלה שגרים במדינות נפרדות, לא מכירים אחד את השנייה, אבל זוגיות פגז.
2: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
7: רדיו לב המדינה.
2: הלוואה מהבנק, הלוואה לרכב, מינוס שגדל, וואו, איך נושמים ככה? אם יש ברשותכם נכס, א' שין קרדיט משכנתאות יכולים לעזור לכם לאחד הכל להחזר אחד ולקחת אוויר. חייגו כוכבית 6458 ותתחילו לחסוך. א' שין קרדיט משכנתאות, כוכבית 6458.
8: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו, עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון, כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד, המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
9: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות.

0: 30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש מילור.

בלילות, זה חיים משה, שנהיה רק שמחים עם דמעות אושר בעינינו ושהכל יהיה פגז. לא, לא פגז כזה, פגז אמיתי. טוב, רגע, יש לי פה כמה הקדשות שעוד לא התייחסתי אליהן. דור דוד, אתה כותב, קרן בוקר אור, איזה כיף לשמוע אותך. לא, איזה כיף לשמוע ממך. הבוקר אשמח להקדיש לטל ירושלמי איזשהו שיר על קלה, כי היא חופרת לי שהיא רוצה להתחתן כבר. למה? ולאחל המשך יום טוב ובשורות טובות לכולנו. רגע, שיר על קלה, אז התקלת אותי, כי אני הכנתי משהו אחר. רק רגע. בוא נלך על זה. רגע, רק אני אמצא. יאללה. בהצלחה טל, שתמצאי זיווג הגון וראוי.

0: ברדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, אם אתם מחפשים להיכנס לעולם הנדלן בדרך נגישה יותר, ייתכן שזאת ההזדמנות שכדאי לבחון בתבונה. אגי גרופ מציגים השקעה בקרקע בגדרה, קרקע פרטית על שמכם בטאבו, באחת הערים הכי איכותיות במרכז, החל מ-79,000 שקלים בלבד. קרקעות להשקעה עם פוטנציאל השבחה מהגבוהים בישראל. המחיר כרגע אטרקטיבי ומתאים גם למשקיעים שאין להם הון עצמי גבוה, ולכן זאת עסקה עכשיו לרכוש את הקרקע. חייגו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809. לאחרונה אושרה תוכנית לבנייה של כ-8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש ירוויח בגדול. הקרקע אינה זמינה לבנייה, אך בשלבים המאוד מתקדמים, מה שהופך את הקרקע להזדמנות השקעה נהדרת. נכס שמשביח עם השנים וייתן תשואה בעתיד. כוכבית 9809, כוכבית 9809. אגי גרופ, נדלן לאנשים ולא רק לקרישים.
0: רדיו לב המדינה,
2: רדיו לב המדינה 91 FM. אני יודעת שיש עוד כמה מאזינים שמחכים להקדשות, אני מבטיחה שאני אספיק הכל. עכשיו נעבור ונברך את אשתי היקרה ענת. היום אנחנו חוגגים 25 שנות נישואים. רבע מאה של אהבה, חברות, שותפות, בחיים מלאים שבנינו יחד. וכשאני מסתכל על הדרך שעברנו, הלב שלי מתמלא בתודה, התרגשות על מי שאת עבורי, האישה המיוחדת, גם לי וגם עבור הילדים, תומכת, חזקה, חברה אמיתית מהלב. ותודה לך על הבית שלנו שבנינו יחד וזכינו להקים משפחה יפה ומיוחדת מבעלך איציק, שכותב שזאת אהבה של פעם בחיים. יו, איזה בסה שאין לי פרס. אבל הפרס שלכם זה אחד לשנייה, וזה שווה הכל. אתה להביא לך?

0: למה זכרתי שגם למאזין, אני כבר יודעת מתי ימי הניסויים של מאזינים שלי, גם למאזין חגי, יש יום ניסויים, לא אמרת לי? אולי זה מחר. טוב, בכל מקרה אתה ביקשת את אחי בני תימן, לכל חבריי הימנים באשר הם, במיוחד לחבר'ה שעושים עכשיו מילואים, לחבריי ומשפחתי שבסדיר. אני אשמיע מחר חגי צ'וק, אני לא מספיקה. סבבה? טוב, עכשיו, אחרי הפרסומות נחזור עם יורם גאון, שיש מאזין שמחכה לו הרבה זמן, וגם עם קובי פרץ ועוד מלא דברים טובים לפני... נדאג לכם המאזינים שלי, אתם או ההורים שלכם שזקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, יש מצב שאתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מפוליסת הביטוח הסיעודי, שלפעמים אתם אפילו לא מודעים לקיומן. תכירו את מגן מומחים, החברה שמבינה את הקושי, את המצוקה שיש לאנשים מהשורה כשצריך לקבל כסף. פתאום צריך לקבל כסף, אתם יודעים, זה נהיה קשה שצריך לשלם לחברות הביטוח, זה תמיד אחלה. אבל כשצריך לקבל את הכסף, כל הבירוקרטיה הסבוכה הזאת וכל ההתמודדות היא מאוד מאוד קשה, ובמגן מומחים, מיומנים, בקיאים בחומר, יעזרו לכם תוך קיצור התהליכים והגדלת סיכויי הזכאות באופן משמעותי. עכשיו, לא קיבלתם, לא שילמתם. כוכבית 6281, כוכבית 6281, תראו כמה הם פרים. מה יש להפסיד? תרימו טלפון, השיחה חינם, הבדיקה חינם, ורק אם הצלחתם, אז בסדר, מגיע להם משהו על המאמץ, לא? כוכבית 6281, כוכבית 6281, אפילו אתם יכולים לזכות להחזרים רטרואקטיביים של עד מאות אלפי שקלים, ואם לא זכיתם בקצבה, כמו שאמרתי, לא תשלמו אגורה שחוקה. מגן מומחים ילוו אתכם, ילחמו עבורכם, ולא יוותרו. אם זה מגיע עד שהכסף נכנס לחשבון, אל תבזבזו זמן יקר, שבו מי שזקוק לזה או אתם, פשוט מוותרים על הכספים שמגיעים לכם. כוכבית 62, 81 למגן מומחים. 1,000 נשיקות אחרי הפרסומות.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש מילו. אתם מאזינים. בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פריימן, כוכבית 9664.
2: רדיו לב המדינה.
3: סינית, יפנית ומשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
4: רק במחסני חשמל. כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע
1: אינה
2: זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו, עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון, כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד, המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
4: לבריאות, עכשיו בניצת הדובבן 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה למעלה מ-130 מותגים אורגני, ללא גלוטן, דל פחממות ועוד הכל שם חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע בתוקף עד 12 ביוני
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות
6: ענק המימון
5: דירות חינם, כוכבית 3065
7: רדיו לב המדינה
8: בחסות
9: צמיגי ידי
8: צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע, תיקון פנצ'ר, רק 25 שקלים. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, לישון לציון.
10: בחסות טקס פרי ביוטי, עקב המצב הביטחוני, 50% הנחה על כל הפסמים באתר. מזמינים את הבוסם האהוב עליכם והמשלוח חינם. חפשו טקס פרי ביוטי בגוגל.
11: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש מילור.

0: נשיקת האלף אינה אפשרית אהובה, חסרה נשיקה אחרונה. רק 999 נשיקות לי, סוערות, אוהבות ומתוקות. ובכל זאת הנשקך אלף נשיקות.
1: חסרה נשיקה? הנה אני משלימה.

השיר הזה מוקדש באהבה לסבא יוסי, היום אתה בן 75, רוצים לאחל לך יום הולדת שמח. מכל הנכדים, הנינים, כולנו כל כך אוהבים אותך, וכמובן מאשתך יפה ומהאח דוד שמאחל לך בריאות ואוהב אותך עד 120. ועד 1,000 נשיקות. אז זה היה לסבא יוסי, ועכשיו למאזין אחר שגם לא קוראים יוסי, יוסי פנחס, שכתב, קרן, את חייבת להספיק. מה שאני חייבת? אני חייבת. ואתה כותב ככה. אני אספר לך את הסיפור בקצרה. קודם כל, בשעה טובה נולד לנו בן, מושלם, חמסה חמסה. אני רוצה להודות לאשתי המלכה, שעברה 9 חודשים של קושי, עצב ועייפות. רציתי להודות לה. שהיא עברה את זה בשלום, וברוך השם ביום שישי הברית, להקדיש לה את השיר של קובי פרץ, אני אוהב אותך כל כך, ולבקש סליחה, אם לא שמתי לב לדברים הקטנים, שתדע שאני תמיד איתה כאן לנצח, ולספר את הסיפור לכל המאזינים. שכנעתי את אמא שלה היקרה, שתבוא אלינו הביתה לחג, ואחרי שכנועים רבים היא באה, ועשינו את החג עם אמא שלה ואחי אייל, ואז אייל העביר לנו שיעור על דוד המלך, שנולד ונפטר באותו תאריך, וזה היה התאריך שהילד שלי נולד, ברוך השם, ואני פשוט מטורף על אשתי המקסימה, שגם ילדה אותו בדיוק ביום שהיא נכנסה לחודש התשיעי, אז אם את יכולה להקדיש לה באהבה גדולה את השיר שאני כל כך אוהב, אבל אני לדעתי טעיתי, אתה רצית את אני אוהב אותך כל כך, אז רגע, זה אני כאן בשבילך כל הזמן, נכון? ואני שמתי את כמה אהבה, רגע, בואו נעשה את זה בשידור חי. רק שנייה. רגע, הנה. זה, באהבה גדולה לגל המלכה. והרבה מזל טוב גם מאיתנו.

הלב שלנו, הלב של המדינה, לעד שלכם, שלכם יום מושלם כמוכם, רגוע, שקט, מלא באהבה, בשורות טובות, אמן. המזל שלי זה אתם, שאתם פה, איזה כיף, אני אוהבת אתכם. ולסיים עם ברכה ששולח איציק אל תבאב, והוא כותב, קרן, אפשר להקדיש את ברכנו של... רצית ביצוע אחר, אבל אני הלכתי על הביצוע של הקלאסיקה של שימי, ולהקדיש אותו לבן דודי ארז חג'בי, לבן דודך ויני ארז חג'בי, וגם לכל המאזינים שלי, כן? שאלוהים יברך את כולנו, אמן. אחריי איזו מדונה.

0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו. השעה בחסות מגן מומחים. התקשרו עכשיו למגן מומחים, החברה למימוש הכספים מהביטוח הסיעודי. לאלפי מבוגרים מגיעים מאות אלפי שקלים והם אפילו לא יודעים. חייגו חינם, כוכבית 6281.
1: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
2: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
3: שלום, כאן אליקו, ואני מזמין אתכם לבחור את שיר הסיום. כן, בתוכנית שלי כל יום בארבעה ברדיו לב המדינה. הערב תוכלו לבחור את שיר הסיום ולזכות ב-300 שקלים. כן, 300 שקלים, מתנת פריסבי. אז נפגשים בארבעה.
4: יש למה לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: רדיו לב המדינה.
6: רק במחסני חשמל. כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
7: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו, עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון, כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד, המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
8: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
9: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטעמי 4. ימים אחרונים למי סייל. מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר. טעמי 4, כפוף לתקנון.
10: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי, ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות, בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
11: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
12: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
13: שלום, אני מדברת עם רונן.
14: כן.
13: מדברת הרלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
14: כן, ברוך השם.
13: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125,000 שקלים.
14: באמת? אתה יודע, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
13: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
15: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
5: רדיו לב המדינה.
7: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
17: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. הותר לפרסום כי סמל נהוראי לייזר, זכרו לברכה, בן 19 מאלת, לוחם בגדוד ההנדסה הקרבית 601, נפל בדרום לבנון. נהוראי נהרג מפגיעת רחפן נפץ של חיזבאללה. באירוע נפצע קשה לוחם צהל נוסף. אזעקה הופעלה בשעה האחרונה באצבע הגליל. מפיקוד העורף נמסר כי האירוע הסתיים. דובר צהל עדכן כי זו הייתה נפילה של כלי טייס בלתי מאויש במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. אין נפגעים והאירוע מתוחקר. בתוך כך, לאחר שדובר צהל בערבית פרסם התראת פינוי למספר כפרים בדרום לבנון ובבקעת הלבנון, בכפר אל קטרני שבדרום המדינה, מדווחים על תקיפות. גבר כבן 50 נורה למוות הבוקר בנצרת, באירוע ירי נוסף בכפר יסיף נפצעו שלושה בני אדם. כתבתנו שרון קנובליך.
18: הבוקר התקבל דיווח במוקד מגן דוד אדום על גבר שנפצע באירוע ירי בנצרת. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו למקום מצאו את הגבר כבן 50 ללא דופק וללא נשימה, עם פציעות ירי בגופו, ונאלצו לקבוע את מותו בזירה. במשטרה פתחו בחקירה הרקע פלילי. במקביל, בכפר יסיף, אירוע ירי נוסף שבו נפצעו שלושה בני אדם. לפי דיווח ראשוני, אחד באורח קשה ושניים בינוני.
17: בתום שלושה ימי חיפושים הותרה גופתו של הנעדר בחוף מי עמי באשדוד. הגבר כבן 30 נמשה הבוקר מהמים, וצוותי מדע קבעו את מותו בזירה. על רקע המגעים להפסקת אש בין ארצות הברית לאיראן, מחירי הנפט צנחו הבוקר ב5%, כאשר מחיר חבית ירד אל מתחת ל$100. כתבנו יובל שדה מוסיף כי על רקע הערכה שהיום תוכרז הורדת הריבית, הדולר נחלש מול השקל ונסחר בשער של 2.88 שקלים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
19: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
20: שלום לכם, אנחנו ביום של טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל לעונה, בהיר עד מעונן חלקית, תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. מחר נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, אבל עדיין מדובר במזג אוויר נוח, קריר מהרגיל לעונה. בסוף השבוע צפי להתחממות מורגשת יותר.
21: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. אז אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית
19: באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
17: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.

0: 24 שעות ביממה. ועכשיו, רדיו לב המדינה מציג.
1: איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה.

0: ומאור כהן פותחים את התוכנית שלנו של איזו מדינה, מהדורת יום שני בשבוע. מתחילים אותה ככה בפיידין עם הבליינים, שוביניסט, ככה נקרא הדבר הזה. יצא למעלה מ-20 שנה את האמת, אבל תמיד נעים להיזכר. איזו מדינה? ברוכים הבאים, מהדורת יום שני בשבוע, 25 לחמישי 25 26 ט' בסיוון תשפ"ו, ואתם על רדיו לב המדינה 91 FM ו-93.3 אם אתם באזור אשדוד, וכמובן דרך האפליקציה שלנו, לא משנה היכן תהיו, תוכלו לקלוט אותנו חלק ובחינם, דרך אגב, קובלנץ, מכל חנויות האפליקציות, למקרה שעדיין לא הורדת.
1: זה חנות האפליקציות? למה קוראים לזה חנות האפליקציה?
0: כן, חנות, כי אי אפשר, מה?
1: זה לא חנות.
0: חנות, כי אתה אומר חנות זה משהו שאפשר לפלח גם.
1: חנות זה קודם כל משהו שיש בו מזגן.
0: הבנתי אותך.
1: שאתה נגיד מכיר את זה שאתה בקיץ?
0: כן.
1: אתה נכנס לחנות כדי ככה לקבל קצת מזגן.
0: לבנק, פעם זה היה לבנקים.
1: וואי, איזה כיף היה להיכנס לבנק עם המזגן בקיץ.
0: הייתי אוהב להיכנס לבנק אחר, כאילו עם קפקפים, ואז שאני מחכה בתור להוריד טיפה את הקפקפים ולשים את הרגליים על הרצפה.
1: טוב שלא גם מילאת גיגית.
0: לא, לא, הרצפה קרה. בדרך כלל שככה קר בכפות הרגליים, זה משפיע על כל הגוף.
1: גם בראש, כן.
0: כן.
1: אבל איזה כיף זה בקיץ להיכנס לבית עסק שהוא קריר. נגיד לבנק פחות כיף, כי בנק אתה גם צריך לעשות דברים לא נעימים.
0: כן, אבל זה כיף בהחלט, כן. סופרמרקט, נגיד, כל האזור של הגבינות והמעדנים שם.
1: בכלל, איך אתה נכנס לסופר או קניון, איזה כיף, זה בקיץ.
0: מה העניינים?
1: זה מושלם.
0: תשמע, אני לא סיפרתי אתמול, התחלנו בשבון כזה את התוכנית, אבל לא סיפרתי על הסופה שלי בעצם, שהיה, אני חייב להגיד משהו, מלחמה, לא מלחמה.
1: כן.
0: אני עשיתי איזה טיול בשבת האחרונה, והגעתי לטייל את תל אביב בשבת.
1: הרברט סמואל הידוע לכול.
0: שיבנו את זה עם איזשהו מופע שהיינו לפני כן, ואז אחד החברים...
1: בילוי משפחתי אתה מדבר, עם הילדים.
0: כמה חברים, כמה משפחות יצאו לה...
1: עשיתם זה.
0: כן, ואמרנו, יש בטיילת, יש חברים שחובבים טרנס, את המוזיקה הזאת, והולכים, והם תמיד מנסים לגרור אותנו למסיבות האלה, זאת אומרת, ואני שומע את המוזיקה הזאת, באמת, אני חייב להודות, רבע שעה 20 דקות, אני כבר מחפש את עצמי. כאילו, אני אפילו אמרתי, בוא למציא איזשהו פסטיבל, יכול להיות שג'נסיס קרוב לזה, שלעשות די-ג'יי שעולה להופעת טרנס שעה, ואחרי זה שים לי את שלומי שבת. ואחרי זה תחזור לסקאזי.
1: אז יש מקומות כאלה שיש כמה סוגי רחבות ריקודים.
0: לא, לא, לא, באותה רחבה, אותה רחבה תעשית.
1: אתה עושה ליינאפ כזה,
0: כן.
1: אבל הטרנס צריך להיות בסוף.
0: לא, לא, אין לי בעיה לשלב אותו תוך כדי. זה יכול להיות מעניין, זה הגנבה כזאת, אבל לשרוד אירוע כזה קשה לי מאוד. אז חברים אמרו שבטיילת בתל אביב, שהיא אגב, בוא נשים רגע נקודה ונפתח סוגריים רחבים, זה משהו מדהים, אילן.
1: טיילת תל אביב מושלמת. תקשיבו,
0: יש מלחמה, אין מלחמה, אלה התמונות שצריך להראות לעולם. טיילת תל אביב בשעת צהריים, לא חשוב, שבת, השבוע, אבל
1: אנשים רצים, הולכים,
0: נחילים של אנשים,
1: אופניים,
0: הולכים ובאים,
1: כדורגל ערך. חופים, כדורף חופים.
0: עזוב את מה קורה בחוף, אני מדבר על הטיילת עצמה שהיא הפכה להיות רחבה.
1: ליד, כן.
0: מדהימה, אנשים הולכים, באים,
1: אומני רחוב,
0: כל מיני, היה שם איזה עמדה של מישהו שכתב בשלט, סתם בשביל הכיף, מוזמנים להצטרף, ככה היה כתוב בשלט כזה.
1: להצטרף מחיק, למה?
0: למה? יש שטיח, יש כלי נגינה וכלי הקשה, אם אתה רוצה סתם לג'מג'ם.
1: לנגן, וזה,
0: כן,
1: אוי, מגניב.
0: ושהחשיך, הלכנו כבר, ועד שחזרנו, שהחשיך, הוא לקח את השלט סתם בשביל הכיף ומוזמנים להצטרף, והביא טלסקופ ענקי כזה, ואז אנשים יכולים לבוא ולהסתכל סתם בשביל הכיף על הירח.
1: וואו.
0: כן, כן, ממש
1: כך. אתה מקבל גם שיעור אסטרונומיה.
0: כן, אתה יכול לשוחח איתו, לדבר איתו, זאת אומרת, סתם בשביל הכיף אתה מוזמן להצטרף, ואני הצטרפתי כמובן, אתה יודע, סתם בשביל הכיף. אבל האירוע שלשמו הגענו לטיילת, היה לפני כן, לסביבות השעה 17:00, הופעת טרנס על הטיילת, קטנה כזאת, זאת אומרת, שאתה הולך על הטיילת בתל אביב, יש כל מיני כאילו...
1: עמדות כאלה.
0: עמדות של מופע כזה, פתאום איזה מישהו מחליט שהוא זמר והוא רוצה זה, וכאילו, אתה יודע, דברים כאלה. אז הגענו לאזור הרחבה הזאת על הטיילת שיש שם איך לקרוא לזה, מסיבת טרנס בצהרי היום לכל המשפחה.
1: כן.
0: והדי-ג'יי הוא ילד בן 11.
1: אוי, מגניב.
0: כן, זה הסיפור, ילד בן 11.
1: אז נשמע שנהנית.
0: זה, נהניתי כי זה, אתה יודע, כי זה היה על הטיילת, יכלתי לעבור לדבר הבא. זאת אומרת, לא קבלו אותי באיזשהו פארק
1: היית
0: עכשיו.
1: היית בקצת, היית ביריד כזה.
0: הזמינו אותך פעם למסיבה טרנס?
1: לא.
0: מסיבה טרנס, אתה לא יודע איפה המסיבה מתקיימת, עד באמת בבוקר של האירוע, אם האירוע מתקיים נניח גם בצהריים. אתה קונה כרטיס, הכל, ואז בשעה נגיד, שבע
1: בבוקר... נותנים לך הוראות איך להגיע.
0: כן, אתה נוסע עכשיו באיזשהו... אתה נוסע בכביש החוף.
1: שדה בוקר.
0: אחרי בת שלמה, אתה חותך ימינה, יש שם זה, אתה נוסע ישר עד שני צמיגים, בצד יש
1: שקית... מה שנהנית במסיבה היא.
0: שקית ניילון על ענף, בשקית ניילון, אתה לוקח שמאלה, אתה רואה את הטישו שמוטי קינח את האף והוא זרק, זה לא סתם.
1: שם ימינה.
0: שמאלה.
1: אוקיי. שמאלה. ימינה זה מסיבה אחרת.
0: בקיצור, זה ממש ממש מפרך, אבל הילד בן 11 הזה... הוא מנגן, הוא מנגן מוזיקה טרנס, אבל אחרי הכל אתה רואה גם שהוא בן 11, איך אתה רואה את זה? כי אבא שלו לידו. בצד כזה כאילו, אתה מנגן, אתה בן 11, אבל אני פה לידך, תדע לך שאם קופץ הדיסק, או השיר לא מתנגן, או סתם כאילו...
1: או בא המשטרה.
0: או סתם אתה נכנס, סתם אתה נכנס להתקף היפרוונטילציה, כי אתה רוצה שנקנה לך עכשיו איזה טילון באמצע נסיבה, אז בשביל זה אני פה.
1: ולקנות טילון בטיילת זה בהחלט היפרוונטילציה יותר לאבא.
0: כן, כן, כן.
1: איפה, תגיד לי, מכל האירוע הזה, איפה נכנס הסיפור של לחפש חנייה בטיילת תל אביב?
0: אז זהו, שדווקא במקרה הזה דווקא הלכתי לבנקר, על חניון,
1: חניון, חניון במחיר עלות.
0: כן, לא, מחיר עלות. ישבנו, והחניונים בתל אביב הפכו להיות לפי דקה.
1: כן, אתה יודע, אני נכנס לחניון כזה, אני אומר, בוא נע, נכנסתי לזה חניון בתל אביב, זה רק 70 אגורות לדקה.
0: כן.
1: מה שלא לקחתי בחשבון, שהייתי במקום שעתיים.
0: זהו, שאני...
1: בוא נע, 100 שקל חניון.
0: חברים חנו במפלס מסוים בכניסה אחרת של החניון, ואני נכנסתי בכניסה אחרת, ואז אמרו לי...
1: כניסת ספקים, אתה יודע את העבודה.
0: לא, מהכניסה העליונה פשוט, אבל ראיתי...
1: באת עם מלגזה.
0: שזה 70 אגורות לדקה. פעם היית יכול להיכנס לחניון, לא מתאים לך, יש לך רבע שעה כזה ואתה יוצא.
1: גם עדיין עכשיו יש את זה.
0: לא, אבל אם זה 70 אגורות לדקה...
1: על הדקה הראשונה כבר?
0: נו מה, אז אם אני יוצא ומגיע אליי...
1: שהלך 70 אגורות.
0: הלך 70... לא, זה לא בדיוק יוצא דקה.
1: 3 דקות, הלך שקל...
0: לא, לא, לא, זה מפלסים שם, זה חניונים בתל אביב.
1: 4 שקלים.
0: 172 שקל חנייה למשהו כמו 4 שעות.
1: וואי, וואי.
0: כן,
1: עכשיו אני מילה מצליח מסיבת טרנס כדי לשכוח.
0: המסיבה צריכה להיות בחניון עצמו.
1: אז אתה מזכיר לי, אני אתמול הייתי בדרך הביתה אחרי התוכנית.
0: כן.
1: ויש את ה... מכיר את זה שאתה מגיע לצומת, ואז יש כל מיני לוליינים שעושים ג'אגלינג.
0: בטח, בטח, בטח.
1: אבל היה מישהו...
0: אבל לא בתל אביב, יש לי בצומת מורשה וכאלה.
1: אז יש גם בתל אביב.
0: אוקיי.
1: ויש ברוקח, יש בכל מיני
0: שמתים. בשבת אבל לא, באמצע שבוע.
1: לא, לא, אתמול, אתמול, אחרי התוכנית, ביום ראשון.
0: וואלה, כן.
1: בקיצור, אני מגיע לשם, ומה הגאונות באנשים האלה? לא שהם יודעים לעשות ג'אגלינג. שהם יודעים לתזמן מתי יש ירוק, מתי יש אדום, לתזמן את סיום המופע,
0: זה,
1: כדי כן. שהוא... ואני קולט שהבן אדם הביא יותר מדי פרופס. הוא התחיל, הרמזור אדום שלנו, אז הוא התחיל את המופע, הוא הביא סולם, והביא סלסלה, כן. וחיבר את הסלסלה לסולם, ואז התחיל לעשות ג'אגלינג, ואני פתאום קולט ש... אוי, לא, לאלה כבר מתחיל להיות צהוב, עוד מעט לנו יש ירוק, והוא עוד לא סיים עם הסולם, הוא מתכנן את הזמן לא
0: איך
1: טוב.
0: איך הוא יודע את זה?
1: מה?
0: שזה קצר או ארוך, אתה יודע, יש את הכפתור הזה של ההולכי רגל לזרז את ה... ברגע שאין לו אנשים שם על האי תנועה ולוחצים...
1: אז המנהל הצגה עושה לו.
0: אז לא, לא, אז הוא יודע שיש לו עוד איזה חצי דקה לשור.
1: אז תקשיב, הבן אדם נקלע למצוקה, כי הוא לא לקח בחשבון את העוד להטות שהוא עשה.
0: כן.
1: ואני רואה שהולך להיות לנו ירוק, והוא עוד לא קיפל את הסולם.
0: כן.
1: ואתה פתאום רואה שיש שם נהג מונית שלא יתאים לו כל המופע. לא יתאים לו כל המופע הזה.
0: כן.
1: והבן אדם יורד ונשאר הסולם.
0: באמצע.
1: הוא לא הספיק. רואים שהוא חדש במקצוע. ונשאר סולם, וכולם עברו, ובסולם, באמצע מעבר חצייה, וכולם נוסעים ליד הסולם.
0: זה כנראה שיפוצניק שעשה הסבה להיות...
1: הוא צריך לשפר שם את התזמונים.
0: בקיצור, אז לסגור את הנושא הזה, תהיה לתל אביב, זו התמונה שצריך לשדר לעולם, אני חושב, לראות איך החיים מתנהלים פה במדינת ישראל.
1: אתה אומר, העולם יראה את זה ויגיד, אז אני לא שונא את היהודים.
0: לא, לא, לא, תקשיב. זה תיירים, זה ישראלים, זה מבוגרים, זה צעירים. כולם נחילים על נחילים של אנשים. זה כולם כאן. בוא תראה, זה אנשים שבאים לספוג את תל אביב. עכשיו, יגידו אנשים בעולם שחופים במיאמי.
1: מלא אנשים בעולם אומרים שתל אביב זה אחת הערים הכי כיפיות לתיירים.
0: אנשים מגיעים ממיאמי, מהאנשים, ממקומות שיש שם חופים מטורפים ואומרים, אין כמו ישראל, אין כמו תל אביב, אין כמו העיר ללא הפסקה הזאת, שבאמת, תל אביב היא באמת עיר ללא הפסקה, כי אתה מסתובב באירופה, אני זוכר את עצמי, 11-12 בלילה, רוצה לנשנש משהו, הכל סגור, אולי איזה סניף קטן של מקדונלדס שפתוח לך, ופה באמת העיר שוקקת, תיירים מגיעים.
1: מלא תיירים אוהבים את זה, אוהבים את העיר, גם אגב בזמן המלחמה. עכשיו, מכיר את זה שלנו, הישראלים תמיד אומר, בוא נאכ בא לי עכשיו איזה קופנגן.
0: כן.
1: אז מעניין אם יש איזה תאילנדי עכשיו שיושב בקופנגן ואומר, וואי, אומר החבר שלו, וואי, נמאס לי מפה, איך בא לי עכשיו קצת בוגרשות.
0: יותר חדרה שם, מתחת למים שם חמימים, הערובות.
1: באים הקרישים. אין על המדינה שלנו, חברים.
0: אין על המדינה, צו, תבלו, תטיילו, יש מה לראות, יש, יש, יש, יש.
1: ארץ יפהפייה.
0: נכון, ותתנתקו, לא צריך את כל האקטואלים מסביב, הכל
1: בסדר. יהיה טוב, הנה, עכשיו יהיה הסכם שלום עם איראן, כי הם נותנים את האורניום, לא?
0: בטח, בוודאי.
1: מגישים אותו, מה זה, על מגש.
0: טוב, בואו נספר לכם מה הולך להיות כאן בתוכנית. אנחנו עד השעה 2, כן, אנחנו אסקפיזם שלכם באמצע היום, כדי שתתבררו מכל מה שקורה מסביב. אנחנו במהלך התוכנית היום, במהלך כל השבוע, יחד עם ביקלור לייזר. חברת ביקלור לייזר מאפשרת לקבל את המכשיר עם 30 ימי ניסיון והחזר כספי מלא. נספר על זה בהמשך. עוד מעט נדבר עם מיכאל תורג'מן מביקלור לייזר, שיספר לנו על הדברים. וגם אנחנו נשחק איתכם היום את המשחק שלנו בלבלה, שהתחלנו כבר אתמול וכבר בשבוע שעבר. מאוד מאוד פשוט, נחלק לכם פרסים, יש שוברים על סך 150 שקלים ברשת יוחננוף, ויש לנו בסמים לפנק אתכם, וארוחות, ומופעי סטנדאפ. מה שאתם צריכים לעשות זה בסך הכל לזהות את השם של הזמר שבלבלנו לו את האותיות של השם הפרטי ושל שם המשפחה. כמה שיותר במהלך חצי דקה, מה טוב, ככה יהיו לכם יותר פרסים, אבל אף אחד מכם לא יצא בידיים ריקות, אל תדאגו. בשביל לשחק איתנו תצטרכו לחייג ל-072-5x291. 072-5x291, זה כיף, זה משהו שיבוא לכם טוב באמצע היום, בוא נגיד ככה.
1: חד משמעי.
0: יאללה, ממשיכים הלאה. התחלנו עם מאור כהן, עוברים לאופר לוי.

אנחנו איזו מדינה, אנחנו עד השעה שתיים. אילן קובץ' יחד איתי. אני עומרי לוי קבב, קבבוס.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, אם אתם מחפשים להיכנס לעולם הנדלן בדרך נגישה יותר, ייתכן שזאת ההזדמנות שכדאי לבחון בתבונה. אגי גרופ מציגים השקעה בקרקע בגדרה, קרקע פרטית על שמכם בטאבו, באחת הערים הכי איכותיות במרכז, החל מ-79,000 שקלים בלבד, קרקעות להשקעה עם פוטנציאל השבחה מהגבוהים בישראל. המחיר כרגע אטרקטיבי ומתאים גם למשקיעים שאין להם הון עצמי גבוה, ולכן זאת עסקה עכשיו לרכוש את הקרקע. חייגו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809. לאחרונה אושרה תוכנית לבנייה של כ-8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש ירוויח בגדול. הקרקע אינה זמינה לבנייה, אך בשלבים המאוד מתקדמים, מה שהופך את הקרקע להזדמנות השקעה נהדרת. נכס שמשביח עם השנים וייתן תשואה בעתיד. כוכבית 9809, כוכבית 9809. אגי גרופ, נדלן לאנשים ולא רק לקרישים.
0: רדיו לב המדינה.
2: כן, אתם על איזו מדינה, ואנחנו גם היום עם ביקיור לייזר, ואתם מבינים כבר למה, כי הקיץ כבר כאן, וזו עונה של התחדשות, טיולים, משפחות ופעילויות, אבל בשביל הרבה מאיתנו, אתם יודעים, הכאבים האחרונים האלה, התורדניים של גב, ברכיים, כתפיים, או כאבים כרוניים אחרים שמקשים על התפקוד, אבל בשביל זה יש פתרון ביתי, שלא צריך להיות מתוזזים בשבילו ממרפאה למרפאה. ביקיור לייזר, המכשיר המהפכני הזה, שבאמת, רק בבית, כל המשפחה יכולה באמת לשפר את איכות החיים שלה עם המכשיר הזה. אנחנו רוצים לדבר עכשיו עם מיכאל תורג'מן מביקיור לייזר. מיכאל, צהריים טובים.
3: צהריים מבורכים, מה נשמע?
2: בסדר גמור.
4: אז אנחנו מדברים על כל סוגי הכאבים, נכון? דורבן, גב, ברכיים, כל הגוף.
3: למעשה כל מקום שכואב לנו בגוף. הגדולה של הביקיור זה לא רק משכך כאבים. אם יש לנו כאב, אם יש לנו דלקת, הביקיור לייזר בא לטפל בכאב, בדלקת לגמרי. יש כמובן חוברת בעברית עם הסברים על הכל. יש הדרכה טלפונית שאנחנו נותנים לכל מי שרוכש שרוכשת את המכשיר. ואני מאמין שצריך ביקיור לייזר בכל בית בישראל, כי מי לא סובל היום מכאב, מדלקת, משריר, מפצע, מי לא סובל היום, מי?
4: ומשפחה קונה את זה וכולם יכולים להשתמש, כלומר זה לא מכשיר אישי.
3: ומכשיר לכל בני הבית, כן. אין לו תופעות לוואי ואין לו מינון יתר. אתה קונה אותו פעם אחת ולכל המשפחה, לכל הגילאים.
2: אנחנו מדברים על מכשיר ביקיור לייזר פרו, המכשיר הזה באמת שמקל על כאבים. בן אדם עכשיו שומע את השיחה שלנו ואומר לעצמו, אוקיי, אני רוצה באמת, ניסיתי את כל המרפאות ועדיין כואב לי כאב תורדני כרוני, קיבלתי את המכשיר. זאת אומרת, אנחנו לא מדברים פה על משהו ארוך טווח כמו פיזיותרפיה שמשפיע לאורך זמן. ממש יכול תוך ימים ספורים עד שבוע כבר הוא מרגיש הקלה בכאב.
4: לראות שינוי, כן.
3: אמת, אמת. יש פה את האפקט המצטבר, כי יש לך את המכשיר בבית. אתה יכול לעשות כמה טיפולים שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה, ואין תופעות לוואי. אז התוצאות מאוד מאוד מהירות. אנחנו גם מזמינים את כולם ל-30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא. זה אומר שלא עוזר כל הכסף חוזר, אז באמת שאין פה מה להתלבט, אני לא מכיר עוד חברה לעשות דבר כזה. יש לכם פה ביקיור לייזר פרו ב-1,890 שקלים, המחיר הכי טוב שהיה פה לדגם הפרו העוצמתי ביותר. 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא, באמת שאין פה יותר מה להרחיב, כאילו מי שסובל, קחו תנסו, זה מגיע כתוב בכתב, מכל סיבה החלטתם שלא, כל הכסף חוזר עד השקל האחרון.
2: בדיוק, זה הזמן שלכם לחייג לכוכבית 3414, כוכבית 3414 לביקיור לייזר. אתם מזמינים את המכשיר אליכם להתנסות 30 ימים, השפיע, לא השפיע, לא לטעמכם, לא יודע מה, מאיזושהי סיבה, אתם מחזירים, בדיוק כמו שקיבלתם את המכשיר, ככה יאספו אותו מכם, כוכבית 3414 עם 30 ימי התנסות ביקיור לייזר, פרו, ב-1,890 שקלים בלבד, עם 30 ימי התנסות, כוכבית 3414 לביקיור לייזר. מיכאל, עוד משהו שאנחנו לא יודעים שחשוב שנדע על המכשיר הזה?
3: אני מאמין שצריך ביקיור לייזר בכל בית ובית בישראל. כי מי לא סובל היום מכאבים, תגיד לי, מי לא סובל?
2: כולנו, כולנו, יושב אחד מולי פה שכאבים...
4: גב תחתון, זה האירוע.
2: גב תחתון בעיקר, בדיוק, כן. אולי תוך כדי שידור באמת אנחנו יכולים להתנסות ולראות אם אילן יש לו השפעות באמת עם המכשיר תוך כדי, אולי נעשה פה משהו תוך כדי התוכנית...
3: כן, 8 מחקרים מקיפים.

0: 3414 ביקיור לייזר, 30 ימי התנסות בחינם. לא אהבתם, תחזירו את המכשיר ביקיור לייזר פרו אצלכם בבית במחיר מטורף של 1890 שקלים בלבד. מיכאל, תודה רבה,
1: תודה,
0: נדבר
1: מיכאל.
0: בהמשך, כן?
1: כן, ברור.
0: יאללה, להתראות, ביי ביי. טוב, אנחנו איזו מדינה, נצא לפרסומות ונמשיך עם מאזינים שישחקו איתנו את המשחק. בלבלה, הטלפון שלנו זה 072-5-291 072-5-291. יאללה, פרסומות וממשיכים.
2: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים. בחסות אחוזת פיימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פיימן, כוכבית 9664. בחסות טקס פרי ביוטי, עקב המצב הביטחוני 50% הנחה על כל הפסמים באתר. מזמינים את הבוסם האהוב עליכם והמשלוח חינם. חפשו טקס פרי ביוטי בגוגל.
3: היום ב4 תתכוננו לערב הזוי.
4: היי, כאן שימי עטיאס, ובפעם הראשונה אני מגיע לאולפן של אליקו. בשידור חי אני הולך להיכנס למאזינים לראש.
3: המנטליסט ואומן הטלפתיה שימי עטיאס מגיע לערב ים תיכוני לקרוא את המחשבות שלכם.
4: היי אליקו, כולם רוצים לדעת מה מסתתר בראש שלך. גם אתה לא מחוץ לתחום.
5: מי ייתן לך להיכנס לראש שלי בכלל? שכח מזה.
3: בשידור חי ועל חושי.
4: תתכוננו, אני מגיע היום ב4.
3: שימי עטיאס בערב ים תיכוני עם אליקו.
5: אימאלה, אני לא מאמין.
3: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
6: רדיו לב המדינה.
7: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיות.
8: במחסני חשמל.
9: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
10: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטעמי 4. ימים אחרונים למי סייל. מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר. טעמי 4, כפוף לתקנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
2: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו. עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון. כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד. המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו. כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
3: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
1: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: רדיו לב המדינה
2: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים, כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
7: 1-1-2 עכשיו ברדיו לב המדינה,
8: איזו מדינה,
7: עם עמרי קבב לוי ואילן קובץ.

0: גבירותיי ורבותיי, מאזינות ומאזינים, הנה המאזין הראשון לתוכנית, רונן, מה העניינים?
1: בסדר, מה שלומכם?
0: בסדר, חיים בצניעות, הכל טוב, ברוך השם, תודה לאל, איך אתה? עזוב אותנו.
1: אנחנו בסדר, ברוך השם עובדים.
0: עובדים?
2: במה עובדים? במה עובדים?
1: אני נהג מונית.
0: וואלה, איפה אתה נהג מונית?
1: באזור פתח תקווה.
0: פתח תקווה, וואי, הרבה נהגי מוניות, פתח תקווה וזה. יש עבודה, ברוך השם, או שכאילו כולם מתלוננים, אין תיירים, אין עבודה, בוא תשפוך לנו אור על הסיפור הזה.
1: בוא נגיד לך משהו, זה מצב לא ברור, מה שנקרא.
0: אבל?
1: אבל נקווה שיהיה טוב, מה אני אגיד לך? המצב נכון לרגע הזה הוא לא ברור.
0: בסדר, אנחנו נקווה לטוב, עוד מעט קיץ, ברוך השם, ותיירים וזה, ואתה יהיה לך רונדל, אם לא יהיה לך רגע מנוחה. אני מאחל לך שתהיה רק בדרכים טובות כל הקיץ הזה.
1: אמן, אמן, לכולנו.
0: נהג מונית, רונן, מפתח תקווה, אילן, אלה הנתונים, איתם תצטרך לעבוד, ורונן, אתה הבנת את המשחק, נכון?
1: כן, הבנתי.
0: יופי, נבלבל לך פה שמות של זמרים, אתה תצטרך לזהות איזה זמר בולבלו האותיות של השם שלו. יש לך חצי דקה, כמה שיותר, מה טוב? אילן יבוא לקראתך
2: נשתדל, ו... יאללה. נשתדל.
0: אתה רגע, עצרת את הנסיעה, אתה עם נוסע עכשיו באוטו, מה קורה?
1: לא, אני פה בצד.
0: בצד? על המ... מה, בתחנה? יש לכם תחנה כזאת? איך זה עובד אצלכם?
1: לא, יש לנו נקודת רישום. זה
0: משהו דברים. מחכים כזה בתור לנסיעות?
1: כן.
0: הבנתי אותך.
1: לא, יש לי נקודות רישום, נרשמים. זה מחולק בעיר, מחולק לנקודות.
0: ואיזה נקודה אתה הכי אוהב?
1: נקודה של המרכז.
0: המרכז הכי טוב, משם זה כמו כוכב כזה, יוצאים משם לכל המקומות.
2: טיולי כוכב, יפה.
0: יאללה אילן, קדימה, שוט, בוא נצא לדרך, רונן בהצלחה.
2: מתחילים.
1: אוקיי.
2: שינעום סוקבילה.
1: שימון בוסקילה.
2: טוב. עזב חמנה.
1: עזב חמנה?
0: כן.
2: עזב.
1: ארז חממה? לא.
2: עזב? עזב חמנה.
1: זאב?
2: כן.
1: זאב?
2: חמנה.
1: זאב חמנה?
0: לא,
2: קרוב. כן, החמנה, מה זה החמנה? נה.
1: זאב נחמה.
0: תודה רבה, תן לו עוד אחד על הבא, זה אילן, כבר עבר הזמן בשביל האווירה, מה שנקרא. תן לו עוד אחד.
2: דיגי ווג.
0: דיגי ווג, בבקשה.
1: גידי גוב.
0: יפה! כמה, שלושה? שלושה אילה?
2: שלושה יפים הוא עשה אותם.
0: בוא נערונן, יפה מאוד. תמיד זה הראשון, כאילו מתקשים, ואז כאילו אתה מניע מה שלקרה.
2: כי המוח לוקח לו זמן להתאפס.
0: כן, להפוך את כל הזה. יפה מאוד, רונן.
2: כל הכבוד.
0: כל הכבוד, שלושה. מה, אתה מחכה לנסיעה עכשיו? שתף אותנו קצת. אני רוצה להיות במוד איתך, איפה אתה נמצא, לקראת מה אתה הולך. אני מריח נסיעה ארוכה קצת, כאילו. יש לך, אתה בהמתנה לנסיעה ארוכה.
1: אני בהמתנה לנסיעה לנתב"ג.
0: נתב"ג, ואתה מתבאס מזה קצת, אני מבין אותך.
1: כי אני נשאר בארץ.
0: מה מבאס אותך יותר, שאתה נשאר בארץ או שאתה חוזר ריק מנתב"ג?
1: זה חצי נחמה, אבל זה שאני נשאר בארץ.
2: אבל תמיד יש את הנסיעה שאתה לוקח מישהו שנחת מנתב"ג, והוא המבואס, אתה מבין? זה מתאזן בחיים.
1: כן, סבר, יש איזון לפעמים שאתה לוקח.
0: תגיד לי, אני מאוד מחבב נהגי מוניות, אני רק רוצה לדעת על איזה רכב אתה נוהג, זאת אומרת, אם כבר מישהו מזמין אותך אם הוא נוסע על מרצדס, או שאתה בא לו עם מה שנקרא קורטינה 76?
1: לא, לא קורטינה 76, דווקא יש לי מרצדס.
0: אז מרצדס זה פינוק, פינוק גדול. טוב, בוא נפנק אותך בפרסים, רונן, קודם כל אתה מקבל מאיתנו בושם לגבר או לאישה, מה בא לך?
1: לאישה,
0: אנחנו אוהבים ג'נטלמנים, יש לך בושם לאישה, מתנה טקס פרי ביוטי, אתר הבשמים שמביא לכם מותגים מקוריים, יוקרתיים ומבוקשים במחירים שוברי שוק, חפשו בגוגל טקס פרי ביוטי, וגם יכול להיות ש-150 שקלים ליוחננוף יהיו שלך, עם השלושה האלה, באמת יהיו השיא היומי שלנו מבחינת הזמרים שזו עד עכשיו, ושלושה זה יפה מאוד, רונן. תתפוך לעצמך, תעשה לך ככה על השכם, תגיד וואלה, כי יצאתי על הכיפק היום. תן, תן לך.
1: יצאתי טוב.
0: בשורות טובות, כיף שדיברת איתנו, בשמור על עצמך, רונן.
2: סע בזירות.
1: אוקיי, אז איך מגיע אליי
2: נרבוסים? במונית.
0: בדיוק, אתה תופס מונית ומגיע אלינו. יש פה טסטר באולפן, אתה יכול לבוא להריח אם אתה...
2: תמי מיד תיתן לך את הפרטים.
0: הכל בסדר, תשאר, אתה בידיים טובות, רונן, אל תדאג, אנחנו...
1: לא, אני לא מוטרד, אתה אמרתם להיות בהמתנה, אני בהמתנה.
0: אתה יכול להמתין גם עם השיר הזה ברקע של פני מלאך, של יואב יצחק. זה עדיף על כל ה... אתה רגיל הרי להמתין כאילו בכל מיני ביטוח לאומי וזה, זה קצת שיר יותר כיפי, בוא נגיד ככה. ביי נשמה, להתראות.
1: ביי.
0: אם גם אתם רוצים, בואו תחייגו 072-5x2-9-1.

0: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
1: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
2: בחסות זו כבר הפעם השלישית שהאח הגדול פינק את הדיירים במטבח פרימיום מבית גל קיצ'נס. בקרו אותנו באולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
0: הלוואה מהבנק, הלוואה לרכב, מינוס שגדל, וואו, איך נושמים ככה? אם יש ברשותכם נכס, א' שין קרדיט משכנתאות יכולים לעזור לכם לאחד הכל להחזר אחד ולקחת אוויר. חייגו כוכבית 6458 ותתחילו לחסוך. א' שין קרדיט משכנתאות, כוכבית 6458.
3: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו, עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון, כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד, המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
4: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
5: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
6: לבריאות, עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה, למעלה מ-130 מותגים, אורגני, ללא גלוטן, דל פחממות ועוד, הכל שם. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע, בתוקף עד 12 ביוני.
7: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך, מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
8: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
9: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
10: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
11: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה?
10: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
11: זה הזמן לבית משלכם.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
12: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
13: ענק המימון.
14: דיוט חינם, כוכבית 3065.
2: רדיו לב המדינה.
15: בחסות צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע, תיקון פאנצ'ר, רק 25 שקלים. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
0: אחת, אחת, שתיים. עכשיו, ברדיו לב המדינה.

0: אתה עם כובע, שלוחות?
1: מה,
0: נשנשת איזה בוטן?
1: היה פה איזה בוטן, לקחתי, אני יודע.
0: כן.
1: אני חייב ללבט לך סוגיה.
0: דבר, נו, בשביל זה אני פה.
1: כספות בבית מלון.
0: כן.
1: יש אירוע,
0: כן.
1: שהרי...
0: יש שיטה, אגב, ראיתי סרטון של שחדרניות, יש להם איזה קוד מאסטר כזה.
1: זהו, עכשיו אני אומר, זה לא באמת כספת. הרי בן אדם הרחוב לא יפרוץ לחדר בית מלון שלך ויגנוב לך. החשודים המיידים זה העובדים של הבית מלון.
0: נכון, נכון.
1: והעובדים של הבית מלון יודעים לפתוח את הכספת. אז למה צריך כספת?
0: קרה לי פעם במקסיקו שהייתי, שלקחו לי, לא יודע, לא מהכספת אפילו, לקחו לי זוג נעליים וחגורה משהו של מכנס, ו...
1: זה היה מצחיק אם היית שם את זה בכספת.
0: באתי לקבלה ואמרתי, מה זה? לקחו לי חדרנית. מי יכול לקחת לי? החדרנית לקחה לי את הנעליים, חדשות, נייקי, קניתי. ואז הוא אמר לי, אין בעיה, אתה יכול להתלונן למשטרה, אבל ברגע היא יכולה להגיד גם שאנסת אותה. כאילו, זה עולם שלישי.
1: את מי, את הנעליים?
0: לא.
1: את החדרנית?
0: כן, אז עדיף לך לא להתלונן כשאתה נמצא בחול. לדעתי, עזוב את זה ככה כמו שזה.
1: ככה, כן, להתלונן בחול זה לא טוב.
0: קרה לך מקרים, אתה שם דברים בכספת?
1: קודם כל, כן, כדי... אתה חייב להרגיש אוליגרך.
0: לא, אומרים
1: לקחת... אתה אומר, אני חייב לשים שם את ה-20 יורו האלה, אחרת יגנו... אתה חייב להרגיש שיש לי דברים בכספת.
0: לא, מצד אחד אומרים, לקחת את הדרכונים, תמיד שיהיו עליך, ודרכונים זה הדבר הכי חשוב לדעתי, כאילו, כסף
1: אני לא
0: לוקח
1: עליי את הדרכונים, אני מצלם.
0: אתה מצלם?
1: כן, משאיר אותם בכספת, תמיד.
0: אז אתה משתמש בכספת.
1: בטח.
0: ואיזה...
1: לא, גם אם אני לא אשים את הדרכונים בכספת, כאילו שהחדרנית יגנוב את הדרכון של אשתי, תגיד, וואי, יש לי את הדרכון של אשתו.
0: לא, אתה לא יודע מה הם יעשו עם זה כבר.
1: מה הם יעשו עם זה?
0: למה גונבים דרכונים?
1: היום כל לא צריך לגנוב דרכונים. מה, לריגול וכאלה אתה מתכוון?
0: לא יודע, אני שואל אותך.
1: מכינים לבד כבר. היום ה-AI מכין לך הכל, אתה לא צריך באמת לגנוב כלום.
0: אני לא, אני שם ב...
1: לנו קרה בפריז משהו מגניב. היינו בכזה מלון דירות כזה.
0: כן.
1: וכמו ישראלים טובים, מכיר את זה שאתה מגיע לשלב שאתה אומר, בוא נה, לא לקחתי מספיק תחתונים, צריכים לעשות כביסה.
0: כן.
1: אז קיבסנו בקיור של האמבטיה.
0: כן.
1: ואז תלינו את זה בחלון, בחוץ.
0: אין קשר לכספת עד עכשיו.
1: לא, לא, לא. אין קשר, יותר גרוע.
0: נו.
1: ואז הגענו, עלינו לחדר אחרי זה יום שטיילנו, נעלמה הכביסה מהחלון. מישהו הוריד לנו את הכביסה ולקח אותה.
0: בבית מלון תלית הכביסה על זה?
1: כן.
0: באיזה מדינה זו הייתה?
1: פריז, בצרפת.
0: בפריז.
1: ואז באנו לקבלה. ואז היא אומרת לנו, אז אתם. אני אומר לה, כן, מה הבעיה? תולים כביסה, היא צריכה להתייבש. איפה אני אתלה אותה? אין לכם מייבש.
0: בשן זה לי זה לתלות כביסה.
1: היא אומרת שיש חוק בפריז שאסור לתלות כביסה בחלון שפונה לרחוב.
0: בחזית, כן.
1: בחזית.
0: כן.
1: ואז אמרתי לעצמי, בוא נראה אותם עושים את החוק הזה ברמלה.
0: כן, שם זה חלק מהנוף לראות...
1: שם זה חדר כביסה.
0: תחתונים, בלי מסתורי כביסה. היום יש את המסתור כביסה הזה שמסתיר לך את הכביסה.
1: נכון, למה צריך להסתיר את הכביסה? מה יש להסתיר בזה?
0: זה כאילו לא...
1: מה לא?
0: פעם זה היה חלק מהנוף באמת, פעם גם חלק מהנוף היה...
1: גם פעם היה בוטיק החבל, שאנשים היה מתאים לך איזה ג'ינס, אתה רואה, אנשים היו לוקחים.
0: נכון.
1: עכשיו עם המסתור, הם לא רואים, אין חלון ראווה.
0: פעם גם היה את העניין הזה של זורקים נעליים שאתה לא רוצה על חוטי חשמל, נכון?
1: מה זה? עזוב, עזוב שעושים את זה, איך מגיעים לשם?
0: לא, זה ממש קשה, כי אתה קושר נעל לנעל, ואז אתה צריך ללפף את זה, כאילו, אתה יודע איך עושים את זה? אני יודע מה זה אומר.
1: מה זה אומר?
0: זה אומר שיש באזור תחנה של משהו.
1: לא של משטרה.
0: לא של... ממש לא של משטרה.
1: גם לא רוח, לא תחנת רוח או תחנת קמח.
0: אילן, סיימנו שעה ראשונה של איזו מדינה, אוטוטו שעה שנייה, יש למה לחכות, נכון?
1: עניין שעה שנייה, ובעניין הכספת רק, זה לא באמת, אל תמציאו קוד, תעשו 0-0-0-0. זה לא שאם תעשו קוד אחר, יקרה משהו וישמרו, יותר ישמר שם.
0: יאללה, אוטוטו שעה שנייה, תשארו איתנו.

0: מדור השכרות המרכז. מזכירים כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז. עובדים איתכם. כוכבי 9764.
1: רדיו לב המדינה.
2: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
3: לא מאמינה.
2: איפה אני תופסת אותך?
3: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
2: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
4: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המכירה. המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
6: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
7: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
8: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו. עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון. כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד. המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו. כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
9: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
10: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
11: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
6: ענק המימון.
12: דיוט חינם, כוכבית 3065.
13: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: רדיו לב המדינה.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
16: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
17: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
18: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.

0: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. ירי בלתי פוסק לצפון, אזעקה הופעלה לפני זמן קצר במטולה וביישובי אצבע הגליל בפעם השנייה בשעתיים האחרונות. כתבנו גיא ורון מוסר כי שלושה רחפני נפץ התפוצצו במטולה, אין דיווח על נפגעים ונגרם נזק למבנים. מפיקוד העורף נמסר כי האירוע הסתיים. בתוך כך, לאחר שדובר צהל בערבית פרסם התראת פינוי למספר כפרים בדרום לבנון ובבקעת הלבנון, בכפר אל קטרני שבדרום המדינה, מדווחים על תקיפות. גבר כבן 50 נורה למוות הבוקר בנצרת, באירוע ירי נוסף בכפר יאסיף נפצעו שלושה בני אדם, כתבתנו שרון קנובליך.
1: הבוקר התקבל דיווח במוקד מגן דוד אדום על גבר שנפצע באירוע ירי בנצרת. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו למקום מצאו את הגבר כבן 50 ללא דופק וללא נשימה, עם פציעות ירי בגופו, ונאלצו לקבוע את מותו בזירה. במשטרה פתחו בחקירה הרקע פלילי. במקביל, בכפר יסיף, אירוע ירי נוסף שבו נפצעו שלושה בני אדם. לפי דיווח ראשוני, אחד באורח קשה ושניים בינוני.
0: בתום שלושה ימי חיפושים, הותרה גופתו של הנעדר בחוף מי עמי באשדוד. הגבר כבן 30 נמשה הבוקר מהמים, וצוותי מדה קבעו את מותו במקום. על רקע המגעים להפסקת האש בין ארצות הברית לאיראן, מחירי הנפט צנחו היום ב5%, כאשר מחיר חבית ירד אל מתחת ל$100. כתבנו יובל שדה מוסיף כי על רקע הערכה שהיום תוכרז הורדת הריבית, הדולר נחלש מול השקל ונסחר בשער של 2.88 שקלים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
3: שלום לכם, אנחנו ביום של טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל לעונה, בהיר עד מעונן חלקית, תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. מחר נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, אבל עדיין מדובר במזג אוויר נוח, קריר מהרגיל לעונה. בסוף השבוע צפי להתחממות מורגשת יותר.
4: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. אז אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית
2: באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: את החדשות הביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: 24 שעות ביממה. ועכשיו, רדיו לב המדינה מציג.
1: איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ.
2: שוב פעם, צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, 1:04, אתם על איזו מדינה, שעה שנייה, כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3, אם אתם באזור אשדוד, וגם באפליקציה שלנו, לא משנה איכן תהיו, בכל שעה ובכל זמן, ניתן לקלוט אותנו גם בחוף הים בקופנגן, אילן קובץ, הידעת שיש אנשים שכרגע טובלים במים ומעדיפים לשמוע אותנו מאשר את רחש הגלים.
3: אין על הבננה לוטי עם עומרי קבע ברקע, תשמע, זה כן, פריבילגיה כן. שלא להרבה יש.
2: מה הכנת לנו לשעה הזאת, אם יורשה לי לומר?
3: אני שדרגתי קצת את איכות החיים שלי.
2: באיזה עניין?
3: הגדלתי טיפה את הכתב בטלפון, זהו, אני שמה.
2: זהו?
3: זהו.
2: אה, זה כאילו זהו משקפיים והחלטת ללכת על זה.
3: עוד אין לי, אני לא צריך משקפיים לקרוב.
2: לא, אם הגדלת את הכתב, אז...
3: כי יותר נוח.
2: בסדר,
3: אני רואה נכון, בכתב,
2: זה,
3: אני
2: זה
3: רואה...
2: יותר נוח מאשר יהיה לך עכשיו משהו על האוזניים שיעיק עליך במהלך היום.
3: לא, אני כן רואה בכתב.
2: אין לך משקפיים בכלל?
3: יש לי לנהיגה מרחוק בלילה.
2: וואלה.
3: צריך, באוטו יש לי.
2: נהיגה כן. מרחוק בלילה.
3: כן, נהיגה אני צריך בלילה, משקפיים מרחוק.
2: ואתה משתמש בזה.
3: כן.
2: אתה מקפיד על זה. לא, ברישיון רשום לך, צריך לי בלילה לשים משקפי ראייה לרחוק.
3: לא.
2: כי יש תמיד איזה הערה כזאת ברישיון.
3: אה, לא, לא, לא רשום לי.
2: אוקיי,
3: למה מה, יבוא שוטר, יגיד לי...
2: יחזיק לך ספר ב-20 מטר ממך ויגיד לך בוא
3: נראה... תעצום עין אחת, בוא תקריא לי את השורה השלישית.
2: כן.
3: היום שוטר לי האופטימטרי.
2: אבל מה, הגדלת את הכתב?
3: הגדלתי את הכתב, איזה חגיגה.
2: בשלב אחד הגדלת אותו, זאת אומרת?
3: כן, בשלב אחד.
2: יש את הכתב הגדול הזה, נניח, כמו להורים ולמבורים.
3: לא, לא, לא, אני...
2: זה עוד על כל מסך
3: עוד. זה עוד שנתיים.
2: מה, ל-SMS'ים, להכל?
3: לוואטסאפ, לוואטסאפ זה מושלם.
2: באמת? מה,
3: באחד, באחד הגדלתי, זה כזה יותר נוח.
2: כן?
3: איזה כיף זה, איך החיים משתנו.
2: לא, אבל זה, אבל...
3: אני קורא ונעים לי.
2: אבל, וואו. אבל זה תופס לך יותר שורות כאילו בהקלדה, נכון?
3: אבל זה ממש בקטנה, זה ממש, אני כאילו אראה לך את זה, תסתכל, זה באמת. הנה, עכשיו...
2: כל הבית עבר לזה, גם אשתך בזה?
3: זהו, בדיוק אשתי שלחה לי מטלות, ועכשיו אני רואה אותם יותר גדול. הנה, תראה איזה מגניב הגודל כתב.
2: כן, לא כזה נורא, אתה יודע מה?
3: בדיוק, זה כאילו באחד אתה מגדיל, לא עכשיו להגדיל כמו של ההורים, שכל שורה זה מילה.
2: נכון, נכון, נכון.
3: פרומטר.
2: יפה, בהצלחה, אני חושב שאנחנו, כאילו...
3: תודה רבה.
2: הדרך לקטטר סלולה, אני חושב.
3: עשינו הכל כבר, היינו בכל המקומות, הכל בסדר.
2: טוב, שעה שנייה של איזו מדינה, גם בשעה הזאת אנחנו נהיה יחד עם ביקיור לייזר, ונספר לכם על המכשיר. ביקיור לייזר פרו, נדבר עם מיכאל אוטוטו, כדי שיספר לנו על המכשיר המטורף הזה, רק ב-1,890 שקלים בלבד, עם 30 ימי התנסות, אתם יכולים להזמין, לצרוך, כוכבית 3414, ביקיור לייזר, עם הטבה מיוחדת למאזינים שלנו, אתם יכולים לקבל את המכשיר הזה, להתנסות בבית, לא מתאים לכם, החזרתם, זה כל הסיפור. אז נהיה עם ביקיור לייזר בהמשך, וגם איתכם, מאזינות ומאזינים, נמשיך לשחק איתכם את המשחק שלנו, בלבלה, אנחנו נבלבל לכם. אותיות של שם, של זמר מזרחי, ישראלי, ים תיכוני, מה שתרצו, ואתם תצטרכו לזהות איזה זמר, האותיות שלו בולבלו בשם. כמה פשוט, ככה כיף, נכון קובלץ?
3: נכון.
2: תן איזה דוגמה ככה שאנשים ינסו להפנים את זה.
3: יומר ענוג, כמובן.
2: יומר ענוג, יורם גאון.
3: נכון.
2: יורם גאון, כן, נכון. ככה, כמה שיותר זמרים במהלך חצי דקה.
3: לבסלמיני והלץ.
2: אה, סבני מנהל והצל, נכון. יאללה, אם גם אתם רוצים, 072. 5x291 פותחים את השעה השנייה עם שיקור על המרפסת של נתי לוי. יצא לך להיות שיקור על המרפסת במילאן?
3: לא.
2: אבל כביסת עלית שם בבית מלון הזה
3: בפריז.
2: על המרפסת
3: הם עדיין חייבים לי איזה בוקסר נראה לי.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, אם אתם מחפשים להיכנס לעולם הנדל"ן בדרך נגישה יותר, ייתכן שזאת ההזדמנות שכדאי לבחון בתבונה. אגי גרופ מציגים השקעה בקרקע בגדרה, קרקע פרטית על שמכם בטאבו, באחת הערים הכי איכותיות במרכז, החל מ-79,000 שקלים בלבד, קרקעות להשקעה עם פוטנציאל השבחה מהגבוהים בישראל. המחיר כרגע אטרקטיבי ומתאים גם למשקיעים שאין להם הון עצמי גבוה, ולכן זאת עסקה עכשיו לרכוש את הקרקע. חייגו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809. לאחרונה אושרה תוכנית לבנייה של כ-8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש ירוויח בגדול. הקרקע אינה זמינה לבנייה, אך בשלבים המאוד מתקדמים, מה שהופך את הקרקע להזדמנות השקעה נהדרת, נכס שמשביח עם השנים וייתן תשואה בעתיד. כוכבית 9809, כוכבית 9809. אגי גרופ, נדלן לאנשים ולא רק לקרישים.
0: רדיו לב המדינה.
2: כן, חזרנו, איזו מדינה, נזכיר לכם שוב פעם, הטלפון שלנו 072-5-291 כדי לשחק איתנו את המשחק שלנו, בלבלה, זה הסיפור. ממשיכים עם ממה אתה בורח, חי משה, שמשנה סגנון מוזיקלי באלבום הזה, יחד עם האחים, כן, פייקוב. פייקוב, כן, פייקוב, כן. פייקוב.

0: וואלה, ממה אתה בורח? אילן, ממה אתה בורח, תגיד לי? ממה אתה בורח?
1: שאלה טובה, שאלה טובה.
0: תגיד לי, רציתי לברר איתך איזשהו עניין. יש איזו תופעה של אנשים שקונים בגדים, ולפני שהם לובשים אותם, הם מחבסים אותם. שמעת? כאילו...
1: כן.
0: זה מוזר לי
1: כל... דיברתי איתך על זה? לפני שבוע הייתי בשיחה הזאת.
0: לא יודע, כאילו, את העניין הזה. אני קונה חולצה עכשיו חדשה, אני רוצה ליהנות ממנה שהיא חדשה. כאילו, אני יכול להבין את זה שאנשים בחנות מדדו את החולצה הזאת, וכאילו, יש זה, ועדיף כאילו... אבל אני, שאני...
1: להפך, תהנה מהחדש הזה.
0: בגלל זה, אני לוקח את החולצה תמיד, גם שאני מודד עכשיו חולצה, אני לא לוקח את החולצה שאני מודד. אני כאילו, נגיד אני מודד לארג' עכשיו חולצה, ואז...
1: לוקח מקופלת אחת.
0: מקופלת למטה עם הדף באמצע, A4, שהיא כאילו, שעוד לא מדדו אותה, אתה מבין מה אני אומר?
1: ואז אותה אתה לא מחבס, אתה לובש כבר בפעם הראשונה.
0: בדיוק, כן. אתה יודע מה...
1: שרואים את הקיפולים האלה, הפסים.
0: כן, אם זה מכופתרת או טישרט, מה זה ל... אתה יודע, לחבס לפני... אתה לא
1: נהנה... אני יכול להבין, נגיד, יש כאלה שמחבסים תחתונים שהם קונים.
0: תחתונים, אתה יודע מה? זה גם לא בסדר. כי תחתונים זה לא פריט ליבוש בודדים.
1: כן, אבל איך שאתה מה היה, איפה הוא נגע ואיפה הוא נוגע לך גם בסוף. אתה יודע, זה אזורים עדינים בגוף.
0: יצא מהמפעל, נכון? המתפרה, מה שזה ישר לקופסה, ושלום, מה אתה רוצה? כאילו, מה יש לך בספר? אני לא מבין. מה יש לך
1: בספר? לא יודע, לסמן את הטריטוריה, שזה יהיה שלך, לסמן אותך שם.
0: לא, אתה צריך ליהנות מהחדש, כי הכיף זה החדש. יש גם ריח לחדש, אילן. יש ריח לחדש. כי ברגע שאתה חיבסת כבר, זה כבר לא חדש. כאילו גם
1: איך אתה, נגיד, כשיש ריח של כביסה,
0: כן.
1: אז למה צריך גם בושם לשים על הגוף?
0: זהו, זהו. על הבושם, על הגוף צריך, אבל
1: יש... או למה אין נוזל כביסה בריח של, נגיד, קריסטיאן דיור?
0: כן. יכול להיות שיש, ואנחנו לא יודעים. יכול להיות.
1: מעניין.
0: יכול להיות שיש. למרות שיש אנשים שמחבסים את הבגדים שלהם, ובאמת, אני לא יודע מה הם עושים שונה ממה שאנחנו עושים, אבל באמת, שאתה מריח את הכביסה...
1: כביסה של מישהו אחר, זה ריח יותר טוב.
0: כן, אתה אומר, וואו, איך אתה מחבס? מה אתה... כמה מרקח אתה שם? מה ש... כאילו...
1: כי זה פשוט ריח אחר.
0: לדעתי, אני יודע מה השיטה. לדעתי, במכונת כביסה יש לך שלושה תאים, נכון? ובאחד התאים אתה לא שם כלום.
1: נכון.
0: אז לדעתי הם שמים בתא הזה משהו.
1: את הריח הטוב.
0: את הריח הטוב.
1: שנשאר הרבה זמן.
0: כן, או עוד פעם מרקח, או לא יודע, כל מיני...
1: עכשיו, כשאתה בוחר מרקח כביסה בסופר, אתה פותח את הבקבוק ומריח?
0: מה אני פותח?
1: את הבקבוק. שאתה קונה בסופר.
0: בטח, בטח. גם אותו אני לא לוקח, אגב.
1: רגע, רגע, רגע.
0: גם אותו אני לא לוקח.
1: נגיד, עכשיו אתה בודק בסופר, אתה פותח, אתה מריח את הריח,
0: כן.
1: מוצא חן בעיניך, אתה סוגר,
0: כן.
1: ולוקח מרקח אחר.
0: של אותו צבע, בטח.
1: אבל לא בזבזת.
0: כן, אבל כמה הריחו לפניי, וזה התעדה וכאלה. מי? תמיד מרקח גם, תמיד נראה כאילו פתחו אותו לפניך, כבר לא משנה מה.
1: כן, כן, זה לא עד הסוף.
0: זה לא עד הסוף, ואין כזה איזה עכשיו, כאילו ניילון כזה.
1: איך השתמשו בזה?
0: זה אין לא איזה ניילון שאתה כזה.
1: זה לא מים ששתו את זה רגע.
0: כן.
1: אין לו שם מכונת כביסה, הוא לא השתמש בזה. מעניין.
0: לא יודע, אולי כן, אבל...
1: זה כמו שאתה הולך בסופר, מכיר את זה שפתאום אתה רואה עטיפה של שוקולד בסופר?
0: כן, מונחת שם ליד המיונז.
1: מישהו ככה באמצע, בא לו המנש באמצע הקנייה, לקח איזה גוזי, אכל אותו, ישיר שם את זה, איזה לא יפה.
0: אני בקניות שלי מה קרה לך, אני קודם כל בקופה כשאני מגיע, לפני שמעבירים...
1: הרבה אריזות ריקות.
0: קודם כל אריזות ריקות, ואז היא מתחילה את החשבון. חיים, צהריים טובים.
2: שלום, צהריים טובים.
0: מה איתך?
2: בסדר.
0: או, איזה... מאיפה אנחנו תופסים אותך, חיים?
2: מה זה?
0: איפה אנחנו תופסים אותך?
2: בבית, אני עובד מהבית, אז בבית.
0: מה אתה עובד? מה עושים מהבית?
2: אני... יש לי עסק של מתנות לגני ילדים, ואת הכל אני עושה...
0: וואלה, מה אתה מדבר? אז יש לנו רבים בטח מהמוצרים שלך, כל מיני מראה כזאת שהיא מראה, ואם מדליקים את האור, ילד עם גיטרה, ומה עוד? יש לי שם המון דברים, כן.
1: איזה כיף זה.
2: אתה צריך תמונת מחזור או משהו?
0: עכשיו זה המניטיים שלך, לא?
1: זה תסיר.
2: כן, זה הזמן.
0: מה חדש באמת במרצ'נדייז?
1: בעולם הילדים, המתנות לגנים?
0: איזה מוצר כזה שאתה יודע שהוא כזה AI כזה, אני יודע מה, משהו שלא היה עד היום.
2: כן, בגדול כל מיני תמונות הדמיה שאתה סופרמן ודברים כאלה שה-AI עושה.
1: מגניב.
0: יפה מאוד, אז עכשיו זה הסוף שנה, זה כל הגננות עכשיו על הראש שלך, אה?
2: משהו כזה.
1: אני זוכר, קיבלתי מתנה לגן, מכירים את הטוף הזה שאתה עושה עם הקל כזה, שאתה עושה עם הידיים ואז יש שתי
0: חוטים וכדורים.
1: חוטים וכדורים.
0: כן.
1: הטוף מרים הזה. פחות AI.
0: מרמת גן אתה חיים?
2: לא, אני מקריית מלאכי.
0: לא נורא, הכל בסדר, אחי, כולם טובים.
2: לא, זה מעולה, זה מעולה.
1: זה אדיר.
0: קריית מלאכי, מה, אני אוהבת קריית מלאכי, באר טוביה.
1: לוס אנג'לס.
0: לוס אנג'לס, נכון.
1: נכון מאוד.
2: בדיוק.
0: הבנת את המשחק? הבנת על מה אנחנו משחקים?
2: כן.
1: בוא נראה כמה זמרים תצליח לזהות אחרי שבלבלנו להם את האותיות. יוצאים לדרך. לגי תארי.
2: גלי אתארי.
1: יפה. אירהז הוקן.
2: יזהר כהן.
1: פי! לאי לונוז.
2: איך?
1: לאי לונוז. לונוז, לאי, למד א' י' לאי, לונוז.
2: אלי לוזון.
1: יפה. שפיר.
2: שריף.
0: יפה!
1: אתה חזק!
0: כל הכבוד! כמה יש לו שם?
1: וואו, ארבעה!
0: וואי, השפיר הזה, אנחנו אימנו על זה שזה יהיה קשה במיוחד, ויפה.
1: שריף.
0: שריף, יפה. היית צריך לעשות שם שפיר רוזיד.
1: הדרוזיקים?
0: כן, כן, היית חייב.
1: שפיר דלה פלה.
0: דלה פלה?
1: ילד הפלה.
0: בוא'נה, טוב אתה, חיים, טוב אתה. יפה מאוד.
1: הוא כבר לא ילד.
0: לא ילד. הוא ואורן הקטן כבר לא ילדים, לא קטנים ולא ילדים.
1: נכון.
0: חיים, קודם כל, ככה בשביל הספתח, אני שולח אותך, ככה באנרגיה חיובית, לאשדוד. אתה הולך לאכול שם ארוחה. ארוחה זוגית, מתנת אבוחרי, טעמים אותנטיים, מחנת בשר בטנדיר, עם כל האושפלו, גושגוז'ה, כל המאכלים הטעימים האלה, תגיע לבוחרי ברחוב שלזינגר אחד באשדוד, המקום כשר, תגיד לו שקבב וקובץ שלחו אותך, ויפתח לך שולחן מהסרטים שם. בלי שום קשר, ארבעה זמרים זה כבר מקום ראשון, ארבעה זמרים זה מקום ראשון, וכנראה ש-150 שקלים ליוחננוף גם יהיו שלך, אז בכלל אתה יכול לפצוע בטופים ובמחולות ולקפוץ לכל הגננות ולהגיד להם, למי יש 150 ליוחננוף?
1: כל הכבוד.
0: חיים, כל הכבוד, בשורות טובות, כיף שדיברתי.
2: איזה בוסם לאישה.
0: בוסם לאישה אתה רוצה? אתה רוצה בוסם לאישה, חיים?
2: כן, בטח.
1: תראה מי שרח שם בארגז.
0: חכה שנייה, תן לי רגע לראות. זה לא
2: ברוט, לא ברוט.
1: לא, לא, קוברה.
0: רגע, זה יש לי, זה התחתונים של פאבל. מה הם עושים פה בארגז? פאבל, אני אומר לך לפעמים, אתה לא יכול להבין אותו. שיר לי פה דברים. טוב, יש לך בוסם לאישה, מתנת טקס פרי ביוטי, אתר הבסמים שמביא לכם מותגים מקוריים, יוקרתיים ומבוקשים. חפשו בגוגל, חפש גם אתה טקס פרי ביוטי ותפנק את האישה שלך בעוד בסמים, ויש לנו גם טסטר באולפן, אז אתה מוזמן לבוא ולהריח אם אתה רוצה.
2: תודה רבה.
0: יאללה חיים, בשורות טובות, השם ישמור אותך.
1: ביי ביי.
2: תודה, תודה, תודה, תודה.

0: אנחנו לפרסומות וממשיכים, לא להתפזר לי חברים, יש לנו עוד חצי שעה ביחד, כן?
1: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים. בחסות אחוזת פיימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פיימן, כוכבי 9664.
2: התוכנית משודרת בחסות תושבי ראשון לציון והסביבה, רשת בום, אלפי מוצרים במחירים של פעם. לישנסקי 20, ראשון

0: מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: רדיו לב המדינה.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
4: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
0: יש למי לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
6: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
0: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו. עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון. כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד. המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו. כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
5: ענק המימון.
4: דיוז חינם, כוכבית 3065.
6: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיו לייזר פרו, ועכשיו מחיר מיוחד פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414.
7: ביקיו לייזר.
8: רדיו לב המדינה.
9: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
10: 1-1-2 עכשיו ברדיו לב המדינה,
11: איזו מדינה,
10: עם אוברי קבב לוי ואילן קובץ'.

0: סטלוס ואורן חן, רבים חושבים שסטלוס הוא כלי נגינה של אורן חן והפוך, אבל לא, זה שני זמרים שמבצעים שירים יווניים ישראליים. טוב, אנחנו עם ביקיור לייזר במהלך כל השבוע הזה, וגם היום, הקיץ ורקן, עונה של התחדשות, טיולים, משפחה ופעילות, ופתאום הברכיים כואבות טיפה, הכתפיים,
1: הכף תחתון,
0: כאבים
1: כרוניים, דורבן ברגל.
0: בדיוק, בדיוק. אז אפשר לטפל בכל הדברים האלה בבית עם המכשיר החדש של ביקיור לייזר פרו. איתנו נמצא עכשיו בר סוויסה מביקיור לייזר. בר, צהריים טובים.
2: צהריים טובים.
0: אנחנו מדברים על המכשיר ביקיור לייזר, 1,890 שקלים מלבד, אבל זה לא הכל. 30 ימי התנסות, זאת אומרת, בן אדם שסובל מכאב עכשיו בבית ורוצה להתנסות במכשיר הזה, על כל מה שאנחנו מספרים, על כל התועלות החיוביות שיש למכשיר הזה, לא טוב, כמו שמביאים את המכשיר, ככה אפשר לאסוף אותו.
2: בדיוק כך. תראה, אני אגלה לך סוד, מה שנקרא.
0: כן.
2: תמיד, מאז ומתמיד, 18 שנה ביקיור לייזר יצא לשוק, תמיד היה ימי ניסיון, זה תמיד היה בדמי שימוש. לשמחתנו ראינו שלא באמת ממשים את האופציה, לא באמת מחזירים את המחשיר, וששם אצלו את הביקיור לייזר בבית, יודע כמה הוא מרגיש, כמה הוא יעיל ואפקטיבי, ולכן באנו ואמרנו, כל מי שמר על הגדר, זה בדיוק הזמן שלו, כל מי שמתלבט וחושב, אולי לי זה לא יעזור, אולי הבעיה שלי כרונית מדי, או קשה מדי, זה בדיוק הזמן לנסות את הביקיור לייזר, כי אלה בדיוק המקרים שאנחנו פונים אליהם, שחיקת חוט מתקדמת בברכיים, או תסמונת התעלה הקרפלית, או דלקות, כמו שאמרת, דורבן, פריפלודית, שחיקות חוט, אם זה מרפק טניס, או דלקות מפרקים, גידים, דלקות חניכיים, קטעים כשריפוי, יש פה מנעד מאוד מאוד רחב של הדברות רפואיות, שהמכשיר הזה יודע ומאושר לטפל בהם. 6 מחקרים קליניים, אפילו בבית חולים הדסה מטפלים איתו במחלקה של פצעים של ריפוי.
1: הנגיד, זה לא רק משכך כאבים, זה ממש מטפל, נכון?
2: בדיוק כך. הוא לא רק באמת משכך את הכאב, גם. זאת אומרת, יש לו את האפקט המיידי, אפקט של משככי הכאבים, אבל אנחנו בעצם מחפשים פה גם ברצף הטיפולי לפתור איזושהי סוג של בעיה. ואדם שסובל מדלקת, דוגמה, בגלל בעיה כרונית, אז זה גם מטפל בדלקת. המשמעות, אני בסוף גם מפחיל בצורה מאוד מאוד משמעותית את הצריכה בתרופות האנטי-דלקטיות במשכי הכאבים.
0: כמה זמן, נגיד, בן אדם שמקבל את המכשיר, כמה זמן, זאת אומרת, אנשים רוצים להיות בריאים ולהרגיש טוב, אבל אני מניח שיש איזושהי הגבלה, זאת אומרת, לא צריך כל היום להיות עם המכשיר קרוב לאותו מקום כואב. זאת אומרת, יש איזושהי הגבלה יומית שעדיף 5, 6, 7, 10 דקות ביום, נכון?
2: אז תראה, יש פרוטוקול טיפול, ויש כמה פעמים מותר לי לטפל. אם יש הגבלה לביקור לזה, התשובה היא לא. אני יכול לטפל כל יום, כל היום.
1: אין עובר שימוש, כאילו, אין כזה דבר של עובר שימוש.
2: אין מינון יתר. אין מינון יתר, ההפך, כמה שתטפל יותר, אתה תראה את התוצאה מהר יותר. אבל הפרוטוקול של הטיפול אומר לטפל 6 דקות פעמיים ביום על נקודה, על נקודת הטיפול. אבל שוב, אנחנו בסוף, כל היתרון במכשיר ביתי, הלייזר רך, זה שאתה מנהל את הכאב ולא הוא מנהל אותך. זאת אומרת, אם אני בן אדם שהוא עסוק, ואין לי זמן עכשיו בבוקר לטפל 6 דקות, יכול לטפל 15 בערב, וזה בסדר. וזה יביא לי את אותו האפקט. אז לכן אני אומר, בסוף יש פה מכשיר, אתה יודע, אין לנו איזושהי נצפה לסבול, ואנחנו כמובן גם זמינים עבור כל מי שרוכש את המכשיר. יש לנו מוקד הדרכה, מוקד המוכרים שלנו בונה ביחד עם מי שרכש את המכשיר, תוכנית טיפול מסודרת, הצרכים שלו, ועל פי כמובן סוג הבעיה.
0: אז אנחנו קודם כל מאזמינים את המאזינים שלנו שוב פעם לחייג לכוכבית 3414, כוכבית 3414 לביקיור לייזר, כדי באמת להתנסות במכשיר הזה בעלות של 1,890 שקלים בלבד, כוכבית 3414, בייחוד שגם יש לכם 30 ימי התנסות, ואני יכול להגיד ממקור ראשון של בני משפחה שלי, שבאמת לא באמת צריך את ה-30 ימים האלה, כי באמת אחרי זה כמה ימים כבר רואים שיפור באותו מקום של כאב, באותו מפרק, באותו גב תחתון, באותה ברך, רואים שיפור, אז ככה שזה לא רלוונטי, אבל אם זה מרגיע אתכם, יש 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא, כמו שקיבלתם את המוצר, ככה יאספו אותו מכם. ביקיור לייזר פרו, 1,890 שקלים בלבד, לא להתרוצת ממרפאה למרפאת כאב, הכל בבית, אתם עושים לעצמכם, עם אותו מכשיר, כל בני המשפחה. זה הזמן שלכם לחייג לכוכבית 3414, כוכבית 3414 לביקיור לייזר. בר, תודה רבה על הדברים האלה, ואני מקווה שהמאזינים הפנימו שאפשר לטפל בכאב גם בבית בזמן שהם מאזינים לנו.
2: גם בבית בזמן שהם מאזינים לנו, זה
0: נכון. יאללה בר, בשורות טובות ונשתמע.
2: תודה, תודה.
0: יאללה, להתראות, ביי ביי. טוב, אנחנו ממשיכים, אוטוטו, אילן, מאזין נוסף אני חושב, אנחנו
1: צמאים
0: למאזין.
1: קדימה.
0: 072, בואו תחייגו עכשיו, בואו קחו מאיתנו 150 שקלים ליוחננוב, 072 5 פעמים 2, 9, 1.

0: non rap. אתם אל איזו מדינה, תוכנית הצהריים של רדיו לב המדינה. אנחנו לפרסומות וממשיכים. רק מתחנן שישמור לי עליה.
1: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. פרסומות ומיד חוזרים. התוכנית משודרת בחסות תושבי ראשון לציון והסביבה, רשת בום, אלפי מוצרים, במחירים של פעם, לישנסקי 20, ראשון לציון, חנייה חינם.
2: בחסות טקס פרי ביוטי, גם בימים המורכבים אנחנו כאן בשבילכם. ועכשיו, כל הפסמים במחירים הנמוכים בישראל, במשלוח מהיר, עד הבית, חינם, לזמן מוגבל. חפשו טקס פרי ביוטי בגוגל.
3: רדיו לב המדינה.
4: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
5: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
6: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
4: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
7: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו, עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון, כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד, המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
8: לבריאות, עכשיו בניצת הדובבן 20, 30 ו-40% הנחה למעלה מ-130 מותגים. אורגני, ללא גלוטן, דל פחמימות ועוד. הכל שם. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע בתוקף עד 12 ביוני.
9: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
10: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: רדיו לב המדינה.
1: אחת, אחת, שתיים. עכשיו ברדיו לב המדינה.
11: איזו מדינה.
1: עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'.

0: היא אמרה אצלי.
1: צהריים טובים, בר, מה העניינים?
2: צהריים טובים.
1: איך את? מאיפה את מדברת איתנו?
2: מיבנה.
1: מיבנה!
3: עיר האורות.
1: עיר האורות הקבועים, כן, יבנה. מה עושה בחיים, בר?
2: האמת, מגדלת ילדים בשמחה ובאהבה בבית.
1: אה, יפה מאוד, כן, אני אוהב את השיטה, אני אוהב את השיטה. אז כל היום מסתובבים בכל מיני... מה, ילדים קטנים ממש?
2: כן, שלושה ילדים קטנים, 5.5, 4.5 ו2.5.
3: וואו.
1: מאוד קטנים, מאוד צפוף, אבל הם במסגרות אני מניח, לא?
2: שניים, אחד עדיין איתי.
1: אחד עדיין
2: איתי. עד שנה הבאה.
1: כן, כל מיני, אתה יודע, סדנאות כאלה שהיא הולכת איתו וכזה.
3: קצת ג'ימבורי, קצת קניון.
1: ליטוף בעיסוק, כל מיני כאלה כזה.
3: יוגה לתינוקות.
1: יוגה לתינוקות, כן, כל מיני...
2: בעיקר כיף
1: לאימא. חד משמעית, בטח, בטח. איך את מנצלת את הזמן באמת? איפה את נכנסת לתמונה? איפה את מפנקת את עצמך בחופשת לידה הארוכה הזאת?
2: האמת, רוב הזמן בניקיון בבית.
1: אין, הן חולות על ניקיון, לא יעזור כלום. אם אין ריח של אקונומיקה, הן לא נרגעות, אתה מבין?
2: בדיוק.
1: איפה את גרה, ביבנה צהובה או הירוקה?
2: הירוקה.
1: הירוקה. כולם אוהבים לזרוק את הזבל מהחדר מדרגות שם בירוקה.
2: מהפיר.
1: כן, אבל הבעיה היא, אתה יודע מה הבעיה בפיר?
3: רגע, צהובה זה כי פחות ירוק שם?
1: כן, כי יותר כאילו, יותר פחות חדשה.
3: יותר שחור לבן.
1: כן, אבל יש להם בעיה בפיר שם בירוקה, כי זה לזרוק שם רק סקיות, ופתאום מישהו מחליט להיפטר מהמזנון, אז הוא זורק אותו שם, וזה תוקע את כל השכונה.
3: הבנתי. אז מזמינים מה, אינסטלטור של... של שרבולי איזה?
1: בדיוק ככה, כן. אינסטלטור של השפע, כן.
3: הבנתי אותך.
1: יאללה, בר, בואי נשחק את המשחק שלנו. אילן יבלבל לך אותיות של זמרים, של השם, ואת תצטרכי לזהות כמה שיותר, ואנחנו באים לקראתך, בסדר? אני בא לקראתך.
2: יאללה.
1: יאללה, בר, אילן, צא לדרך, קדימה, יצאנו עכשיו.
3: עינד לייכר.
2: עידן רייכל.
3: טוב. רובז שבראי.
2: בועז שרבי.
1: יפה.
3: אליי נולג.
2: אייל גולן.
1: טוב.
3: נור שולב.
2: נור שולב?
1: נור שולב, כן.
3: נור שולב.
2: רון שובל.
3: טוב. מושלי טבש. מושלי. מושלי.
1: מושלי טבש.
3: מושלי.
1: זה השובר שוויוני?
2: שלומי שבת.
1: יפה!
3: חמישה, נראה לי זה שיא תוכנית הדבר הזה.
1: כן, כן, חמישה, יפה. המוש לי טאבה שזה, תקרה כמה שהוא כאילו, הוא כבר היה כמה פעמים פה.
3: נכון, נכון.
1: ואנשים תמיד, הטאבה שזה...
3: זה קשה, זה קשה.
1: שלוש אותיות שמקשות.
3: וואו, בר, כל הכבוד.
1: כל הכבוד, בר.
2: איזה כיף לי.
1: איזה כיף לך, כיף לך ביותר. בואו נפנק בפרסים קצת, אילן. גם תושבת יבנה וגם בחופשת לידה ארוכה מאוד. קודם כל, את מקבלת מאיתנו באהבה בוסם לאישה, מתנה טקס פרי ביוטי, אתר הבסמים שמביא לכם מותגים מקוריים, יוקרתיים ומבוקשים. לחפש בגוגל טקס פרי ביוטי ותבינו על מה אני מדבר. יש לך בוסם באהבה גדולה מאיתנו, ובלי שום קשר, בגלל שיש לך חמישה זמרים שהצלחת לזהות, יש לך גם שובר לגיפט קאט כזה, 150 שקלים לקניות ברשת יוחננוף. את הולכת לפה...
2: אוי, מהמנה.
1: כן, כל הדברים, לך, התנצלי, תעני... את ניידת או שכאילו השאיר אותך בבית גם בלי אוטו? אה, לפחות זה.
2: ניידת לגמרי, ניידת.
3: יאללה, אז קיבלת עוד מטלה.
1: יאללה, קיבלת עוד יפי. לך, תתפנקי לך, וכיף גדול שדיברת איתנו, ושיהיו לנו
2: רק... תודה רבה, תודה.
1: בשורות טובות. יאללה, נשמה, ביי ביי, להתראות.
2: ביי ביי.
1: זהו, אילן, חילקנו פרסים, פינקנו, וזהו, הגענו לסיומה של התוכנית, בלי שנשים לב אפילו.
3: מחר ניפגש פה שוב.
1: בעזרת השם, בלי נדר.
3: נבוא חמושים במצב רוח?
1: כמו תמיד, בשביל זה אנחנו באים.
3: הלאה.
1: יאללה, סיימנו את איזו מדינה, מהדורת יום שני בשבוע. תודה רבה לטמי פולטוב שהייתה בהפקה. תודה רבה לפאבל פולטוב שהיה על הטכנאות. תודה רבה לאריה פולטוב שהיה על המוזיקה. דוקטור, תודה רבה. אילן פולטוב כמובן על ההגיגים ועל המחקרים. אני עומרי קבב פולטוב על שאר הדברים, אתם יודעים. יאללה, נתראה מחר בשורות טובות, שמרו על עצמכם.
3: שו בזהירות.
1: ניסו בזהירות, הכי חשוב. ביי ביי.

0: גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
1: בחסות, מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב, בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
2: היום בארבע, תתכוננו לערב הזוי.
3: היי, כאן שימי עטיאס, ובפעם הראשונה אני מגיע לאולפן של אליקו. בשידור חי אני הולך להיכנס למאזינים לראש.
2: המנטליסט ואומן הטלפתיה שימי עטיאס מגיע לערב ים תיכוני, לקרוא את המחשבות שלכם.
3: היי אליקו, כולם רוצים לדעת מה מסתתר בראש שלך. גם אתה לא מחוץ לתחום.
4: מי ייתן לך להיכנס לראש שלי בכלל? שכח מזה.
2: בשידור חי ועל חושי.
3: תתכוננו, אני מגיע היום ב-4.
2: שימי עטיאס, בערב ים תיכוני עם אליקו.
4: אימאלה, אני לא מאמין.
2: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
0: רדיו לב המדינה.
5: עכשיו, במחסני חשמל, סופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיות.
6: במחסני חשמל.
7: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
8: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
9: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
10: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטעמי 4. ימים אחרונים למי סייל. מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר. טעמי 4, כפוף לתקנון.
5: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
1: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו. עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון. כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד. המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו. כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
11: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
12: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
8: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
6: ענק המימון.
8: דיוז חינם, כוכבית 3065.
0: רדיו לב המדינה.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
14: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
15: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i Digital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i Digital, הכי אפל בישראל.
16: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
17: 10 שניות למהדורה.

0: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. שעות לא שקטות בצפון הארץ, התראות על חדירת כלי טיס עוין הופעלו במטולה וביישובי אצבע הגליל בפעם השנייה בתוך שעתיים. כתבם פגע פגיעה ישירה במטולה, לא היו נפגעים, אך נגרם נזק. כתבנו גיא ורון מעדכן כי גם רחפני נפץ ששוגרו התפוצצו במקומות נוספים, גם באירועים הללו לא היו נפגעים. ועל רקע האירועים, איתן דודי, יושב ראש מושב מרגליות, אומר לאור רביד ברדיו כל רגע, הפסקת האש היא לטובת תושבי לבנון, אבל תושבי הצפון עדיין חיים במלחמה.
1: אני מרגיש שזה אצבע בעין לתושבי הצפון, פשוט זורקים תושבי הצפון שוב פעם מתחת לגלגלים, כי בעצם הפסקת האש הזאת היא הפסקת אש עבור תושבי בהירות, שיכולים להמשיך להתנהל באורך החיים השגרתי והרגלי שלהם. האנשים פה עוזבים, ואם כאלה שחשבו לחזור לצפון, זה נותן להם עוד פעם חומר למחשבה אם כדאי לחזור לצפון. אני בדרך כלל אומרים שאני כועס, אבל בתקופה האחרונה אני כבר לא כועס, אני פשוט עצוב.
0: חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן הודיעה על פרישה מהפוליטיקה. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מזכירה כי דיסטל אטבריאן נבחרה לראשונה לכנסת ה-24 בשנת 2021, כששוריינה ברשימת הליכוד, וכיהנה כשרת ההסברה עם תחילת כהונת הממשלה הנוכחית, עד שעזבה את הממשלה לאחר 7 באוקטובר. כעת הודיעה כי לא תתמודד בפריימריז ותפרוש. רצח עמנו בנימין זלקה, בית המשפט המחוזי מרכז קיבל את עמדת הפרקליטות והורה על הערכת מעצרם של כל הקטינים שהיו עצורים, ובכך דחה את בקשת הסנגורים לשחרר חלק מהקטינים עוד היום. המחלקה לחקירות שוטרים הגישה כתב אישום נגד שוטרת שזייפה דוחות תנועה. כתב האישום מונה 20 מקרים של רישומים כוזבים, שבחלקם זייפה הנאשמת את חתימות הנהגים, ולעיתים אף רשמה תגובות כוזבות בשמם או ציינה כי סירבו לחתום, כשבפועל כלל לא התקיים מפגש עם הנהגים. כמו כן, בחלק מהמקרים אמרה אותה שוטרת לנהגים כי לא ירשם להם דוח תנועה ושחררה אותם לדרכם, אך בהמשך קיבלו אותם נהגים דוחות תנועה בדואר. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
3: שלום לכם, אנחנו ביום של טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל לעונה, בהיר עד מעונן חלקית, תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. מחר נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, אבל עדיין מדובר במזג אוויר נוח, קריר מהרגיל לעונה. בסוף השבוע צפי להתחממות מורגשת יותר.
4: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. אז אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
2: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

שלום לכם מאזינות ואף מאזינים, שלום לשני הטכנאים הצדיקים שחר סבג ונדב ישראלי. שחר מניח תפילין בתחנה לפעמים, נדב לבוש ציציות, אין לו כיפה, הוא גדל בשוהם. שאלתי אותו מה זה, אמר לי הצדיק, מאז השבעה באוקטובר, איזה גדול אתה. אז אני אספר לך משהו נדב, יש לי חבר עורך דין, קוראים לו אבי קיין, והוא ניפק משפט שאני מקנה שאני לא המצאתי אותו. הוא אמר ככה: אני חילוני, לצערי אני לא מאמין באלוהים, אבל הבנתי שרק שמע ישראל יכול לנצח את אללה אכבר. אנחנו יהודים, נכון נדב? משפט ענק. אין ענק ממנו. אני שומר יותר ויותר כשרות מאז השבעה באוקטובר. החדר ריק ואין בו חום, חסרה. אז ברוך הבא נדב ישראלי, רק אל תברח לנו כמו שחר. מותר להגיד לאן אתה בורח? נוסע להודו, אשתו סחבת אותו להודו. כשאני נזכר, הוא לא רצה לנסוע, אשתו אמרה לו, זהו. מאוד כעסתי עליו. אני יודע שאני נשמע כמו דוד פולני. אבל אתה כולה בן 20 ומשהו, יש לך נכדה, ילדה, נכדה להורים שלך, ואתה בורח עם הנכדה להודו. אני חושב שמדובר בכפיות טובה, באי כיבוד אבה. סתם, סתם שחר, תבלה, תצליח ותחזור.

ויש לי שאלה למאזין איציק שמש. למה אייל הפרסי בן חיים, זה שיש לו מעלית בבית, כותב לי די כבר? מה הוא רוצה הפרסי?

שבת היום. המילים וגם הלחן של מיקי מדר הגדול. ולא תופתעו, מאזינים יקרים, שמישי לוי, אני עובר לנתי לוי, לחן יווני, בשירו הידוע, אלוהי, מדוע בעולם. יש דאשים היום, אלעד. יש דאשים. שלום עליכם, רוצה לקחת אותי לרב אסי טובי לשמוע שיעור. בשמחה, לאסי טובי יש ישיבה ברעננה. הוא ענק. אז הנה, נתי לוי.

לאמא וסבתא שלנו זהבה הלוויה של משפחת אלטאוויל, אין עלייך בעולם, אוהבים אותך הנכדים אמרי, עומר, ריף, נועם ונוי, והילדים אלעד ונתי.

היום במועדון הבלה בר הנהדר ביד חרוצים בתל אביב יש ערב יווני מיוחד עם יאניס מה מיוחד? קודם כל זה מתחיל מוקדם מתי זה מתחיל? 8-9 כזה בית, הזמר יאניס קלמטיאנוס היה מקורב מאוד לקזנג'ידיס כתב ניגן וחי לצידו במשך 12 שנים והמופע היום בבלה בר של יאניס מוקדש לשירי סטליוס קזנג'ידיס הייתי לפני שבועיים מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד נהניתי תודה ישראל מהבלה בר אז הנה סטלוס ואורן חן היום אם אתם רוצים לשמוע מוזיקה יוונית טובה בבלה בר יד חרוצים בתל אביב בשמונה יאניס יאניס

אז היום בערב בבלה בר בתל אביב, כמידי יום שני, הזמר יאניס קלמטיוס, שהיה מקורב מאוד לסטליוס קזנג'ידיס הגדול, יופיע בערב מיוחד, בעיקר בשיריו של קזנג'ידיס.

0: בחסות טקס פרי ביוטי. גם בימים המורכבים אנחנו כאן בשבילכם. ועכשיו כל הבשמים במחירים הנמוכים בישראל במשלוח מהיר עד הבית חינם לזמן מוגבל. חפשו טקס פרי ביוטי בגוגל.
1: בחסות צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע, תיקון פנצ'ר, רק 25 שקלים. צמיגי עדי, לוטיצקי 17, ראשון לציון.
2: היום ב-4, תתכוננו לערב הזוי.
3: היי, כאן שימי עטיאס, ובפעם הראשונה אני מגיע לאולפן של אליקו. בשידור חי אני הולך להיכנס למאזינים לראש.
2: המנטליסט ואומן הטלפתיה שימי עטיאס מגיע לערב ים תיכוני לקרוא את המחשבות שלכם.
3: היי אליקו, כולם רוצים לדעת מה מסתתר בראש שלך. גם אתה לא מחוץ לתחום.
4: מי ייתן לך להיכנס לראש שלי בכלל? שכח מזה.
2: בשידור חי ועל חושי.
3: תתכוננו, אני מגיע היום ב-4.
2: שימי עטיאס בערב ים תיכוני עם אליקו.
4: אימאלה, אני לא מאמין.
2: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
5: רדיו לב המדינה.
6: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
7: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו, עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון, כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד, המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
8: קרייזי סאמר בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים $359 לאדם, כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
9: לבריאות, עכשיו בניצת הדובבן 20, 30 ו-40% הנחה למעלה מ-130 מותגים, אורגני, ללא גלוטן, דל פחממות ועוד, הכל שם. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע, בתוקף עד 12 ביוני.
10: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
11: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה
10: הזמן
11: הנכון לרכוש אותה.
6: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל, כפוף לתקנון.
5: רדיו לב המדינה
7: בחסות מאור השכרות המרכז. מזכירים, כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
12: טוב, אז ביום חמישי הקרוב, דני חדד, באיזה תיאטרון? בתיאטרון ראסל ברמת גן, שימו לב את מי הוא מארח. גם את אלי עידן שאנחנו מאזינים לו עכשיו, גם את ניסים סרוסי ויוסי בר ואלכס, ואופר בדיחי וג'קי מייקה ואוריאל שלומי. וואו, איזה מופע הולך להיות! מי אלי?

המאזינה מורן מאחלת מזל טוב לרחלי מהכפר ואהוב ליבה ארי כפרחי לרגל ההיריון המתוקשר. אוקיי, נסרנו אלעד, בסדר? הנה אלי דן, ביום חמישי יחד עם הרבה זמרים הוא בתיאטרון רמת גן והופעה שמארח דני חדד בתיאטרון ברמת גן, כבר נגיד איך קוראים לו.

0: נפשי.
1: אז בתיאטרון ראסל ברמת גן ביום חמישי זה בשמונה וחצי. גם אלי עידן, גם יוסי בר, גם אלכס, דני חדד מנחה, אופר בדיחי, ג'קי מייקה, אוריאל שלומי, איזה

והנה לבקשת המאזינה עדי בת סליחה עדי בן ידידיה, שירו של רון שובל חלק מגופי. מה שלום אבא עדי? איך הדלקת ברגל? הכל בסדר? רון שובל מטפל בו? צ'אפי, רפואה שלמה. רוצה

ושלום לצדיק איש אגד הוותיק וידידי עמוס מועלם. עמוס, מה שלומך, איש יקר? תודה על הכל. ועמוס מבקש לברך את החתן והכלה אוהד ושירן ג'יבלי, אני מניח, או גבלי, לרגל נישואי. מזל טוב ואור, אושר והצלחה, מאחל מועלם עמוס. מקווה שאצלך הכל בסדר, כי אצל בועז שרבי הכל בסדר. צ'אפי אומר שאם רון שובל היה צריך לטפל בו, הוא לא היה מגיע לגיל 40. חס ושלום, צ'אפי. ככה אתה מעריך את החברים שלך, צ'אפי? הנה בועז שרבי, מוקדש לניסו חדד.

0: רדיו לבמדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, אם אתם מחפשים להיכנס לעולם הנדלן בדרך נגישה יותר, ייתכן שזאת ההזדמנות שכדאי לבחון בתבונה. אגי גרופ מציגים השקעה בקרקע בגדרה, קרקע פרטית על שמכם בטאבו, באחת הערים הכי איכותיות במרכז, החל מ-79,000 שקלים בלבד, קרקעות להשקעה עם פוטנציאל השבחה מהגבוהים בישראל. המחיר כרגע אטרקטיבי ומתאים גם למשקיעים שאין להם הון עצמי גבוה, ולכן זאת עסקה עכשיו לרכוש את הקרקע. חייגו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809. לאחרונה אושרה תוכנית לבנייה של כ-8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש ירוויח בגדול. הקרקע אינה זמינה לבנייה, אך בשלבים המאוד מתקדמים, מה שהופך את הקרקע להזדמנות השקעה נהדרת. נכס שמשביח עם השנים וייתן תשואה בעתיד. כוכבית 9809, כוכבית 9809. אגי גרופ, נדלן לאנשים ולא רק לקרישים.
0: רדיו לב המדינה.
2: התוכנית משודרת בחסות תושבי ראשון לציון והסביבה, רשת בום, אלפי מוצרים במחירים של פעם. לישנסקי 20, ראשון לציון, חניה חינם.
0: רדיו לב המדינה.
3: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, מריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
5: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
6: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
7: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטעמי 4, ימים אחרונים למי סייל, מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר טעמי 4, כפוף לתקנון.
8: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
9: Crazy Summer בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
5: רק במחסני חשמל. כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
10: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
11: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
12: ענק המימון.
4: דיוט חינם, כוכבית 3065.
0: רדיו לב המדינה.
13: בחסות
14: צמיגי ידי.
13: צמיגי ידי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי ידי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון. צמיגי ידי.

אך איזה שיר זה, לי זה מסיר את הפרסקו בסוף שנות ה-80, שנות ה-90 של המאה הקודמת. היינו צעירים, סנדלר, אורנה ורוני כהן מרמלה, איזה זוג נהדר היו שרים את השיר הזה. למדתי רבות מהם, מרוני המכביסט המעצבן ומאורנה. אני חולה עליכם, רוני ואורנה. סמסו להם שדיברתי עליהם, בסדר? על זוג המרוקאים הנפלא הזה.

ושלום למתן האשכנזי החוליגן. והוא מבקש שאמסור דרישת שלום לאדי רחום ולכל עובדי מנשה אלומיניום.

0: לא תשוב, היא הלכה. ליבי אבל, וכמו חדל, פתאום, לפעום. הלכה לעד, אני כל כך לבד. לא תשוב עוד, ועצוב עוד לילה וגם יום. אין לי לילה, אבי, אין לי יום. אין לי יום, אבי.
1: והמאזינה. הוגת הדעות, אושיית פייסבוק חכמה. לבנה אבדי מבקשת שאקדיש את השיר הזה לאימא שלה רחל. איזה ילדה גידלת, רחל.

בקיצור, אז המאזין מיקי נוח גאולים מבקש אברך במזל טוב את הזמרת יפה יהודה, שהיא גם יפה וגם מנימה את קולה. יש לה יום הולדת, ניפגש בגולה ב-14 ביוני, יהיה שמח, ממני מיקי נוח. והנה גם אליהו לוזון וגם משה בונמוש. איזה שיר, איזה שיר.

והשיר הזה מוקדש לאילנדר פוקס. אילן, אני לא מראיין, שאל את דוקטור ברמן למה, אני חוזר תוך איזה שבוע, מבטיח לך, אילנדר פוקס, חולה עליך. אמרת מזל טוב לשימון מזרחי? שחיתן נכד או נכדה?

0: ארנסטו עיצובי מאליס רביבו.
1: נגן, נגן אורפאו.
0: וגם למאזין.
1: רקחת כשילי.
0: עורך הדין, שדרן הרדיו, משה מקמל.
1: נגן, נגן אורפאו, שכחת.
0: תזכיר לי, משה, אתה קרוב של המקמלים ממכבי פתח תקווה?
1: נגן.

מה שלומך, דוד אשר יקר? נכון, משה מקמל שידר בשירים ושערים, וואו. 90% רייטינג היה לזה. ואיציק היה השחקן, נכון. לזקי חיים, אוהבים אותך אח יקר, מהחברים בחברת אלטמן אור יהודה, וזהו זה, מאזינות ואף מאזינים, עד כאן שעה ראשונה שלאהבנו. ובגלל שנשאר לי רק דקה וחצי, זה השיר היחיד שהוא דקה וחצי, מוקדש לצ'אפי ולבת שלו, אדיבה טיטלר. אני אלי שמאי נפרד מכם, ניפגש יחד עם סבא חיים, מיד אחרי חדשות השעה 3. אוויר הרים.

0: לכם.
1: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
2: התוכנית משודרת בחסות תושבי ראשון לציון והסביבה, רשת בום, אלפי מוצרים, במחירים של פעם, לישנסקי 20, ראשון לציון, חניה חינם.
1: רדיו לב המדינה.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
5: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו, עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון, כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד, המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
6: ענק המימון.
5: ייעוץ חינם כוכבית 3065.
7: רדיו לב המדינה.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
9: לכל האפליסטים שהם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
10: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
11: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
12: חדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. שעות לא שקטות בצפון הארץ, התראות על חדירת כלי טיס UN הופעלו לפני זמן קצר בערב אל הרמשה ובאדמית שבגליל המערבי, ודקות קודם לכן גם בחניתה. כתבנו אוספים פרטים ואנו נעדכן בהתאם. מוקדם יותר הופעלו התראות גם במטולה וביישובי אצבע הגליל. כתבם פגע פגיעה ישירה בבית במטולה. כתבנו גיא ורון מוסר כי גם רחפני נפץ שוגרו והתפוצצו במקומות נוספים. במקביל, דובר צה"ל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, מפרסם הודעת פינוי לתושבי לבנון. הוא מודיע כי בעקבות הפרת הפסקת האש של חיזבאללה, צה"ל מתכנן לתקוף בשעות הקרובות תשתיות טרור. ועל רקע האירועים, איתן דוד, יושב ראש מושב מרגליות, אומר לאור רביד ברדיו כל רגע, הפסקת האש היא לטובת תושבי לבנון, אבל תושבי הצפון עדיין חיים במלחמה.
13: אני מרגיש שזה אצבע בעין לתושבי הצפון, פשוט זורקים תושבי הצפון שוב פעם מתחת לגלגלים, כי בעצם הפסקת האש הזאת היא הפסקת אש עבור תושבי בהירות, שיכולים להמשיך להתנהל באורך החיים השגרתי והרגלי שלהם. האנשים פה עוזבים, ואם כאלה שחשבו לחזור לצפון, זה נותן להם עוד פעם חומר למחשבה אם כדאי לחזור לצפון. אני בדרך כלל אומרים שאני כועס, אבל בתקופה האחרונה אני כבר לא כועס, אני פשוט עצוב.
12: חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן הודיעה על פרישה מהפוליטיקה. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מזכירה כי דיסטל אטבריאן נבחרה לראשונה לכנסת ה-24 בשנת 2021, ששוריינה ברשימת הליכוד וחיינה כשרת ההסברה עם תחילת כהונת הממשלה הנוכחית, עד שעזבה את הממשלה לאחר 7 באוקטובר. כעת הודיעה כי לא תתמודד בפיימריז ותפרוש. רצח עמנו בנימין זלקה, בית המשפט המחוזי מרכז קיבל את עמדת הפרקליטות והורה על הערכת מעצרם של כל הקטינים שהיו עצורים, ובכך דחה את בקשת הסנגורים לשחרר חלק מהקטינים עוד היום. המחלקה לחקירות שוטרים הגישה כתב אישום נגד שוטרת שזייפה דוחות תנועה. כתב האישום מונה 20 מקרים של רישומים כוזבים, שבחלקם זייפה הנאשמת את חתימת הנהגים, ולעיתים אף רשמה תגובות כוזבות בשמם או ציינה כי סירבו לחתום. זאת כשבפועל כלל לא התקיים מפגש עם הנהגים. כמו כן, בחלק מהמקרים אמרה אותה שוטרת לנהגים כי לא ירשם להם דוח ושחררה אותם לדרכם, אך בהמשך קיבלו אותם נהגים דוחות תנועה בדואר. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
14: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
15: שלום לכם, אנחנו ביום של טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל לעונה, בהיר עד מעונן חלקית.
12: וכרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
16: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
0: מזריחים מזגן.

אז שלום לכם שוב, מאזינות ואף מאזינים. הנה סבא חיים, הרגל שבקודש כמובן, כמעט. פותח את השעה השנייה של אהבנו היום עם דוקטור אלדד פרי, עליו השלום, בפיוט הנהדר הזה למולדת, אין דשים, אני ארי שמאי.

0: איי, איי, איי, איזה טעות עשיתי. שלחתי את ניר היום לבית הספר עם לחמניה בממרח שוקולד. ועל הלחמניה היו גרגרי סום סום.
1: בנוי על ה...
0: ואסור להביא סום סום לבית הספר. יו, איזה מזל.
1: הר המוריה.
0: מזל שתמר הבן או עידו הבת לא אכלו את זה. מזל, מזל, מזל, מזל גדול.
1: איי.
0: ניסים אלוני כתב את המילים של השיר הזה. במקור זה ז'ורז' מוסטקי. אבל הוא תרגם, כאילו עברית. השיר הזה נקרא פרצוף של צועני. הקשיבו למילים. ומי שר אותו? פרצוף של תימני.
1: עם הפרצוף הצועני.

0: זה חידוש נפלא.
1: שבת של אהבה.
0: חבל שאת השירים האלה חיים לא שר בהופעות. אסי לא מרשה לו.
1: שבה נחיה עד שנמות. שבה נחיה עד שנמות.
0: אפרופו אלרגיות של ילדים.
1: שבה נחיה עד שנמות.
0: יש לי תוכנית איך לרפא, את שומעת מור, 80% מחולי הצליאק. תביאו לי אותם, אני אכניס אותם לחדר, ייתן להם בכוח, חולי הצליאק, ייתן להם בכוח לאכול לחם, אחרי שבוע הרגישו תעבור. הדור הזה מפונק, אני לא רופא, לא לשמוע על העצות שלי. הנה רובי לוי, גם הוא לא רופא.

רובי לוי הופיע ביום שישי, לא הקרוב, אלא הבא אחריו, בזאפה ירושלים בקבלת שבת. הייתי באחרונה, אין דברים כאלו. אז אם לא מפריע לכם לנסוע לירושלים, בזאפה בירושלים, ביום שישי עוד 10 ימים, רובי לוי במופע נהדר. ידעתם שלירן טל חידש פעם את אביב גפן? אם ידעתם, ידעתם. אם לא ידעתם, עכשיו אתם יודעים. מה שלומך, לירן טל, אוהד הפועל, הזמיר מהשפלה? הנה הוא.

0: התוכנית משודרת בחסות תושבי ראשון לציון והסביבה, רשת בום, אלפי מוצרים במחירים של פעם. לישנסקי 20, ראשון לציון, חנייה חינם
1: בחסות צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
2: רדיו לב המדינה.
3: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
4: הלוואה מהבנק, הלוואה לרכב, מינוס שגדל, וואו, איך נושמים ככה? אם יש ברשותכם נכס, א' שין קרדיט משכנתאות יכולים לעזור לכם לאחד הכל להחזר אחד ולקחת אוויר. חייגו כוכבית 6458 ותתחילו לחסוך. א' שין קרדיט משכנתאות, כוכבית 6458.
5: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
6: Crazy Summer בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע
1: אינה
2: זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
4: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414. ביקיור לייזר רדיו לב המדינה
5: בחסות מאור השכרות המרכז. מזכירים כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 9764.
6: שלום לציון מנצור ממרכז הרכב בחולון. הוא חוגג היום יום הולדת, אז סמסו לו, ברכו אותו. הנה אבנר גדסי שר במיוחד עבורו את השיר הזה, יום רודף יום. בהצלחה לאורדונים, היום עולים ליגה בכפר סבא. רק היולזרים זה חצי הציע. היידה רמת גן, כך מוסר לי אביב יולזרי. מה שלומך, איש יקר?
7: אני עוד זוכר.
6: הנה אוהד בני יהודה. יום

ביום הפך. ותודה למאזין בן גלי צהל פארד שמודיע לי שאבנר עודף יום ופתאום שונה אני מתמול ששום אהבתי כשאמרתי לא אלה חגג אתמול יום הולדת אבל ברחנו אותו בן יום עודף

ושלום למאזין, ידידי אלי שלום מרעננה, שמבקש גם הוא באיחור של יום למסור לגדסי הגדול מזל טוב. ואתם כבר יודעים שמגדסי הגדול אני עובר בדרך כלל לסינבני הגדול. הפעם זה סינבני הגדול כפול שתיים, כי הוא מצרף עליו את בנו גל למחרוזת הנהדרת הזו. איך שלחתי את ניר עם לחמניה עם סומסום? וואו, נמנע אסון. אולי כדאי שכל ילד יאכל את האוכל שלו וזהו?

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, אם אתם מחפשים להיכנס לעולם הנדל"ן בדרך נגישה יותר, ייתכן שזאת ההזדמנות שכדאי לבחון בתבונה. אגי גרופ מציגים השקעה בקרקע בגדרה, קרקע פרטית על שמכם בטאבו, באחת הערים הכי איכותיות במרכז, החל מ-79,000 שקלים בלבד, קרקעות להשקעה עם פוטנציאל השבחה מהגבוהים בישראל. המחיר כרגע אטרקטיבי ומתאים גם למשקיעים שאין להם הון עצמי גבוה, ולכן זאת עסקה עכשיו לרכוש את הקרקע. חייגו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809. לאחרונה אושרה תוכנית לבנייה של כ-8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש ירוויח בגדול. הקרקע אינה זמינה לבנייה, אך בשלבים המאוד מתקדמים, מה שהופך את הקרקע להזדמנות השקעה נהדרת. נכס שמשביח עם השנים וייתן תשואה בעתיד. כוכבית 9809, כוכבית 9809. אגי גרופ, נדלן לאנשים ולא רק לקרישים.
0: רדיו לב המדינה.
2: התוכנית משודרת בחסות תושבי ראשון לציון והסביבה, רשת בום, אלפי מוצרים, במחירים של פעם. לישנסקי 20, ראשון לציון, חנייה חינם.
3: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'. אייל וולקוביץ', חם בשטח, וולקוביץ'.
2: 8-10 בערב.
4: שלום, כאן אליקו, ואני מזמין אתכם לבחור את שיר הסיום. כן, בתוכנית שלי כל יום ב4 ברדיו לב המדינה. הערב תוכלו לבחור את שיר הסיום ולזכות ב-300 שקלים. כן, 300 שקלים, מתנת פריסבי. אז נפגשים ב4.
5: יש למה לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: רדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM, רדיו ישראלי אמיתי.
0: רדיו לב המדינה.
7: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
8: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
9: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
10: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטעמי 4. ימים אחרונים למי סייל. מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר. טעמי 4, כפוף לתקנון.
11: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי, ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
12: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
13: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
7: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
14: ענק המימון.
15: דיוט חינם, כוכבית 3065.
8: מחסני חשמל, מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום, ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
16: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414.
17: ביקיור לייזר.
0: רדיו לב המדינה.
18: בחסות צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
19: אנחנו חזרנו מהמקבץ, אנחנו לקראת סיומה של אהבנו, לא ימסרו יותר דשים, אבל יש לנו את יואב יצחק, מה צריך יותר ועוד בשיר הזה? אחר כך נאזין לגיא יהוד, חברו הטוב. וגם נספר איפה הוא מופיע ביום שישי הקרוב. יצא לי חרוז. אז הנה, יואב יצחק.

אז גיא הוד הנפלא יופיע בקבלת שבת, בקבלות השבת שלו מצוינות ביום שישי הקרוב ב-29 במאי בשדרות שלמה המלך 2 בבירתנו ראש העין. איזה יופי, מקום שנקרא B12, גיא הוד, קבלת שבת, ראש העין, יום שישי. אז זהו זה, מאזינות ואף מאזינים. אנחנו מתקרבים לסיומה של אהבנו. המחרוזת של גיא הוד תוביל אותנו עד הפרסומות שלפני אליקו. נודה לנדב ישראלי, שחר סבג, מרסל, פאבל גרשביץ המקצוען הרוסי, רוחמה מגן יקירתי ומור נגד איתנו לעד. אני הרי שם נפרד מכם. אם ירצה צור ישראל ואף מגינו, אנחנו ניפגש מחר. גיא הוד שנאזין לו עוד מעט יופיע בקבלת שבת בראש העין ב-12 ביום שישי הקרוב. וכל שנותר לנו לאחל הלנה זה בשורות טובות לעם ישראל האהוב כל כך, כל כך.

0: בחסות
1: מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב, בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 9764.
2: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
3: היום ב-4, תתכוננו לערב הזוי.
4: היי, כאן שימי עטיאס, ובפעם הראשונה אני מגיע לאולפן של אליקו. בשידור חי אני הולך להיכנס למאזינים לראש.
3: המנטליסט ואומן הטלפתיה שימי עטיאס מגיע לערב ים תיכוני לקרוא את המחשבות שלכם.
4: היי אליקו, כולם רוצים לדעת מה מסתתר בראש שלך. גם אתה לא מחוץ לתחום.
5: מי ייתן לך להיכנס לראש שלי בכלל? שכח מזה.
3: בשידור חי ועל חושי.
4: תתכוננו, אני מגיע היום ב-4.
3: שימי עטיאס בערב ים תיכוני עם אליקו.
5: אימאלה, אני לא מאמין.
3: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
6: רדיו לב המדינה.
7: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיות.
8: במחסני חשמל.
9: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
10: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
11: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
12: יש למה לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: לבריאות, עכשיו בניצת הדובבן 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה למעלה מ-130 מותגים אורגני, ללא גלוטן, דל פחממות ועוד הכל שם חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע בתוקף עד 12 ביוני
14: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
15: הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
10: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
11: ענק המימון.
10: דיוז חינם, כוכבית 3065.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
2: רדיו לב המדינה.

שלום וערב טוב לכם, מאזיני לב המדינה, יום שני היום, 25 במאי, ואנחנו כאן, ערב ים תיכוני, בשידור ישיר, אוהבים מוסיקה מזרחית? וולקאם! אוהבים אוכל? עוד יותר וולקאם! ואנחנו פה, בשידור ישיר, ואנחנו לא לבד, איתי באולפן, מור נגד שמפיקה אותנו, שחר סבג, טכנאי השידור שעוזב אותנו ביום חמישי להודו, ונדב ישראלי, הטכנאי החדש שהצטרף אלינו. גם הערב אנחנו בקווים פתוחים אליכם, תמיד כיף לדעת ולשמוע מי אתם בצד השני של התוכנית שלנו. אז אתם מתקשרים אליי לאולפן, מור נגד עונה, ל-072-5x2 בסוף 91, הבאתי לאולפן, אתם יודעים, אתם לא תשארו בידיים ריקות, הבאתי לאולפן שלנו 150 שקלים עגלה לקניות ברשת סופרים ויקטורי, הבאתי 150 שקלים לארוחה מהממת של מסעדת אמילי הכשרה והמושלמת בראשון לציון, היום יום שני, ואחת לשבועיים באים אליי משפחת מימון ישיר עם המבצעים הכי לוהטים בתחום הרכבים, והיום הם הביאו אליי לאולפן את לירון קאר, ואתם לא צריכים, אתם כבר יודעים, אתם מכירים, זה לא שמימון ישיר הביאו לאולפן אנשים שאתם לא מכירים, הרי אתם מכירים אותם כבר למעלה מ-20 שנה, וכל מי שרוצה לקנות רכבים יודע שרוצים לקנות BMW, באים לשי סגי, שי חלומי בלירון קאר, והיום הם הגיעו עם משפחת מימון ישיר, ולמה הם הגיעו עם משפחת מימון ישיר? כי מימון ישיר דואגים לכם שתוכלו לקנות איזה רכב יוקרה שאתם רוצים ולהיות רגועים בלי לחץ. יש לכם את מימון ישיר, והערב יהיו פה בהמשך התוכנית שי סגי ולירון קאר, שיזמינו אתכם להחליף את הרכבים הישנים שלכם ברכב משתדרג, ברכב מתקדם, יחד עם העזרה הגדולה של מימון ישיר. טוב, מור נגד, ביום חמישי כולנו נגיע עם איתי לוי לאמפי מקסה, לשעבר לייב פארק בראשון לציון, משיקים במופע חדש את האלבום ה-13 של איתי לוי, אנחנו נהיה איתו שם, וכולכם מוזמנים, אם יש לכם כרטיסים, אם עדיין לא התארגנתם לכרטיסים, לא יודע אם בכלל יש כרטיסים, בקיצור, מה זה משנה, אנחנו פה עם המוסיקה, עם האוכל, עם פרק צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע או כל פה גרע, אז זה יהיה פה בהמשך, שמח שאתם פה, ערב טוב, בוקר טוב למי שאיתנו בשידור החוזר, כי אני משדר לייב עכשיו, אבל בכל לילה לפנות בוקר משמיעים אותנו בשידור חוזר, כי החליטו לפנק את אנשי הלילה, אנשי הבוקר, אלה שגרים מחוץ לישראל ושומעים אותנו בשעות הפוכות, אז זה פשוט מושלם, ותודה להנהלת רדיו לב המדינה על הזכות הזאת להישמע גם בשידור החוזר. טוב, אני חושב שהגיע הזמן שאנחנו נתחיל את התוכנית, ואתם יודעים שאנחנו לא נתחיל מבלי לפרגן לאלבום החדש, אלבום ה-13, אלבום הבר מצווה, האלבום הטוב ביותר של איתי לוי עד היום. הנה שיר מספר 8, איתו אנחנו מתחילים. לב המדינה, בין 4 ל-6, זאת לא תחנת רדיו, זאת משפחה. היידה, תרימו ווליום. את כל השם.

0: היום יקרה פה משהו מאוד מאוד מיוחד. מגיע אלינו לשידור ישיר אומן נדיר מסוגו, אומן על חושי, שימי עטיאס, שינסה להיכנס לי למחשבות, אליכם למחשבות, וכדאי מאוד שתתכוננו למה שיקרה פה בשעה השנייה של התוכנית שלנו היום.
1: היום תתכוננו לערב הזוי.
2: היי, כאן שימי עטיאס, ובפעם הראשונה אני מגיע לאולפן של אליקו. בשידור חי אני הולך להיכנס למאזינים לראש.
1: המנטליסט ואומן הטלפתיה שימי עטיאס מגיע לערב ים תיכוני לקרוא את המחשבות שלכם.
2: היי אליקו, כולם רוצים לדעת מה מסתתר בראש שלך. גם אתה לא מחוץ לתחום.
3: מי ייתן לך להיכנס לראש שלי בכלל? שכח מזה.
1: בשידור חי ועל חושי.
2: תתכוננו, אני מגיע היום ב-4.
1: שימי עטיאס בערב ים תיכוני עם אליקו.
3: אימאלה, אני לא מאמין.
1: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
0: טוב, תקשיבו, זה מרגש ששימי עטיאס מגיע אלינו רגע לפני שהוא יהיה בבית ציוני אמריקה בתל אביב ב-29 במאי, שזה יום שישי הזה לדעתי, נכון? כן, כן. בקיצור, אנחנו נפגוש אותו ונראה מה יקרה פה. האם שימי עטיאס יצליח לחדור אל המחשבות שלי, למחשבות שלכם? אתם תוזמנו להתקשר כשהוא יהיה פה, ופשוט הוא ינסה להתחבר למוח שלכם דרך גלי האתר של לב המדינה, 91 FM. טוב, בזמן שאנשי הסאונד שלי כאן מחברים את שי סגי ולירון קר, שהגיעו היום לאולפן שלנו בחסות מימון ישיר, תתכוננו להחליף את האוטו שלכם הישן לבמבה, או למרצדס, או לכל הרכבים שאתם רק מחפשים בפלטין 4 בראשון לציון, מתחם הרכבים של לירון קאר, אין אחד שלא מכיר אותם, בכוכבית 49-49. היום מימון ישיר באים לעזור לכם פיזית לקנות את האוטו שיהיה לכם הכי נוח בעולם, ואין על מימון ישיר, והכי כיף בעולם שהם הביאו אליי לאולפן את האהובים שלנו עם הקומפרסור האגדי שאתם אוהבים לקבל. זה פרס שכאילו אתם נלחמים עליו. אין מישהו שלא ירצה באוטו את הקומפרסור האגדי של לירון קרר. מי רוצה להתעקע בכביש בלי אוויר בגלגלים? זה מציל חיים הסיפור הזה. אז תהיו מוכנים. גבירותיי ורבותיי, בשידור חי, אני בשידור ישיר אמשיך לעוד שיר של איתי לוי. אז תהיו מוכנים, בבקשה. יאללה.

אימא לאימא לאימא, אני שמעתי מה איתי לוי מכין לכם ביום חמישי באמפי לייב פארק, אמפי מקס בראשון לציון. אנחנו נהיה איתו שם, בעזרת השם, בלי נדר, נבוא לחגוג איתו בענק. חמישי הזה.

0: הנה, זה הזמן שלי להתחבר ללב שלכם. שלום למאזינים שלי. עמית מחולון, שלום, ערב טוב.
1: מה נשמע אליקו?
0: ערב טוב, השתבח שמו, מה שלומך?
1: השבח לאל.
0: ספר לי, עמית, מי אתה?
1: אני עמית, בן 19 וחצי, עכשיו בצבא.
0: וואלה.
1: בדיוק בנסיעה מהצבא בדרך לבסיס.
0: וואלה, אז קודם כל
1: ערב... ואנחנו שומעים אותך באוטובוס גם.
0: ערב טוב לך ולכל החיילים שאיתך באוטובוס.
1: ערב טוב.
0: שערב טוב לכל החיילים. אתם הדור הצעיר הוכיח שיש פה דור של לוחמים, דור של תותחים. כל מה שאמרו, כל מה שאמרו לפני המלחמה, זה דור כזה, זה דור כזה. זה דור אכבר, דור של לוחמים. וסחתן עליך, עמית.
1: אני עמית.
0: עמית?
1: כן, אני איתך.
0: תשמע, תוך כדי שאתה בנסיעה לבסיס באוטובוס והתקשרת לתוכנית, אני רוצה לשלוח אותך קודם כל לאכול כשאתה חוזר מהצבא באמילי בשרים ולקנות כל מיני דברים שאתה אוהב בויקטורי, כי אין על ויקטורי, ואנחנו אוהבים אותך, ואיזה כיף לפתוח עם חייל בשידור חי את הערב שלנו. עמית, תודה שבאת! Love you!
1: תודה לך, אליקו, I love you!
0: Thank you, thank you, thank you, אין עליכם, אין עליכם. כל חיילי צה"ל, שהשם ישמור עליכם, אין כמוכם, אין דברים כאלה. טוב, אחרי שהצוות הטכני שלנו כבר חיבר את משפחת לירון קר אליי לאולפן, אז בואו ניתן את הפתיח של מימון ישיר, ואני אכיר לכם את המתחם הרכבים שעומד לשדרג לכם את הרכב הישן ב-BMW או משהו אחר. מוכנים?
2: ועכשיו, ערב ים תיכוני ואליקו בחסות מימון ישיר, מארחים באולפן את סוכנויות הרכב מהמובילות בארץ. אז כדאי לכם להקשיב וגם לקחת הלוואה באמצעות מימון ישיר בקלות ובמהירות. כל הפרטים מיד. התקשרו עכשיו למוקד מימון ישיר, כוכבית 4x5.
0: כן, אז דווקא הפעם מימון ישיר הביאו לי את האנשים שאני הכי מכיר בעולם, כבר מהיום שאני, מהיום הראשון שאני עושה רדיו, אני מכיר את שי סגי ואת משפחת סגי ולירון קר בפלטין 4 בראשון לציון. חברים, אתם כל פעם שומעים אותי צועק בשידור, רוצים BMW, רוצים BMW, לאן אתם באים? אתם באים ללירון קר. אז לירון קר הגיע לאולפן בחסות מימון ישיר. שלום לירון קר, ערב טוב!
3: ערב טוב, אליקו, מה שלומך?
0: מה העניינים?
3: הכל טוב, ברוך השם. קודם כל, תודה רבה על האירוח.
0: תשמע.
3: תודה רבה למימון ישיר, לכם.
0: קודם כל, בדיוק, מימון ישיר, משפחת מימון ישיר, החליטו לשתף פעולה עם התחנה, ובמהלך השנה הקרובה באים ויושבים פה מדי יום שני, אחד לשבועיים, המון המון אנשים שהמומחיות שלהם זה למכור לנו רכבים, ולהביא אותנו, לשדרג אותנו.
3: אתה אומר להכיר אותנו.
0: אז בדיוק, תראה, קשה לי לשים אתכם במשבצת, כי אני חושב שכל, אין מישהו במדינה שלא מכיר את הכוכבית 4949, אין מישהו במדינה שלא רואה את הסרטונים שלכם ברשתות, לא שומע לב המדינה, ובטח לא רוצה
3: נכון.
0: בקיצור, אז נגיד לך ערב טוב, לעמוס סוכריות ערב טוב. עמוס, מה העניינים, עמוס?
4: ברוך השם, מעולה, תודה רבה, כיף להתארח אצלך באולפן.
0: תענוג, תענוג, ושי סגי, ערב טוב.
5: ערב טוב, חפליקו.
0: אז באנו לעשות שמח לכל מי שרוצה לקנות רכבים. קודם כל, מי יסביר למי שעדיין אולי לא מכיר מי אתם? מה זה לירון קר, האימפריה של הרכבים?
3: אז מי שמכיר אותנו מהמדיה כבר יודע ומכיר את האהבה
0: רק
3: שלנו.
0: רק קרוב למיקרופון.
3: מכיר את האהבה שלנו למה שאנחנו עושים.
0: אתם משוגעים על רכבים. זה
3: לא,
0: החיים שלכם. אתם
3: לא
0: כאילו
3: קמים.
0: 24-7, כמו שאני 24-7 מוסיקה, אתם 24-7 רכבים.
3: באמת, נכון מאוד, ככה זה אליקו, אנחנו לא קמים בבוקר רק כדי למכור רכבים. אנחנו אוהבים אנשים, אוהבים שירות, ואוהבים לראות לקוח יוצא עם חיוך ותחושה שהוא הגיע למקום הנכון.
0: תשמע, אתם משוגעים, אני רואה סרטונים שלכם 7 בבוקר לקוח, קונה.
3: כן.
0: 7 בבוקר.
3: שמע, שי חלומי, 6:30, זה נראה לי הסוכנות היחידה שאנחנו פתוחים ב-6:30 בבוקר.
0: שי, אני רואה אנשים באים, קונים רכבים 7 בבוקר.
5: תגיד לך מה, חפליקו, הם באים ב-7 בבוקר, לפני עבודה. אתה יודע, אנחנו זריז, עסקה, איך אני עושה? 5-6-7 דקות.
3: 10 דקות.
5: שעה, ויוצאים בחוץ.
0: תגידו שאלה, זה שמימון ישיר נותנת גב כלכלי כזה גדול לרוכשים וגם לכם במתחמי הרכבים, זה משנה את העסקה ליותר קלה?
3: ברור,
0: פשוטה?
3: ברור, מה שטוב, ברור. מה שטוב במימון ישיר זה שבסוף הם נותנים לאנשים יותר אפשרויות וגמישות. הרבה פעמים אנשים בטוחים שהם לא יכולים להגיע לרכב שהם רוצים, ופתאום כשבודקים אפשרות מימון, פריסה והחזר שמתאים ליכולת שלהם, נפתחות האפשרויות, וזה מימון ישיר אלופים בנושא
0: הזה. אני רוצה לשאול אותך, אני רואה ושומע ומכיר אתכם שנים על גבי שנים, אנשים באים מכל קצוות הארץ לקנות דווקא אצלכם רכבים, מה כזה מיוחד? זה בסוף נראה לי אתם. כאילו רכבים, וזה סבבה, רכבים יש בכל מקום, אבל בסוף באים אליכם.
3: בדיוק.
0: וחוזרים, וחוזרים, ומביאים עוד משפחות, ועוד ילדים, ועוד זה, ועוד זה. ואחד מביא, אחד מביא את השני.
5: זה המטרה.
3: זה המטרה. כשאתה עובד בהכל שקוף ובמדיה, ורואים היום זה הכל, אתה יודע, משלב יחד עם משפחת רדיו לב המדינה, כמו שאתה אומר, מימון ישיר, משפחה. אנחנו משפחה, זה מה שמוביל אותנו. כל לקוח, גם אם הוא קונה וגם אם הוא לא קונה, הוא יוצא משפחה. תמיד יש לאן לחזור.
0: חברים, בינתיים תרשמו את המספר טלפון, כוכבית 4949, על כל אוטו שאתם רוצים, יש לכם גם טריידין, ואנחנו נדבר תרף על המבצע הגדול שהבאתם לאולפן שלנו.
3: בדיוק.
0: בכוכבית 4949, אתם יכולים מעכשיו לקבוע פגישה, להתקשר ולשאול איזה רכב אתם מחפשים, איזה רכב יש לכם, הם יקנו אותו מכם, ולגבי היתר, סומך על שי סגי, על לירון קר,
3: על כל הצוות, כל משפחת
0: לירון קר. בינתיים אנחנו כאן חוזרים אל המוסיקה. אני גם רוצה לדבר איתכם על הרכב שמכרתם לזוכה האח הגדול איסקו, אבל נדבר על זה עוד מעט, כי ראיתי אותו קונץ לכם אוטו. נדבר על זה עוד מעט, חכה, מיקרופונים סגורים, שאנשים ישמעו את הג'וסי מאחורי השירים. אבל עכשיו הכנתי לנו את אייל גולן בשידור חי לקראת המרתון של בלומפילד. ערב טוב ליהודי גואטה, ערב טוב לדדי חנדלי, ערב טוב לאייל גולן, ואני מחכה לשיר החדש של ליאם, כבר שמעתי אותו שעוד היינו באילת. אמא למור, את לא מבינה איזה שיר עומד לבוא, אבל קודם כל, דקלון וביתר. כן, אלו הם הצלילים, אלו הם הרגעים. 4-6, בשידור חי, שתבח שמו. עוד מעט נקרא כאן יחד את פרק צדיק א' בתהילים. אני אקרא, אתם תענו אמן, וכך נהיה מוגנים מלשון הרע עין הרע, או כל פגע רע. היידה, היידה, כל הישועות, בעזרת השם. יאסו יאל, יאסו!

0: ערב טוב, תלבשו, תלבשו לבן, ותגיעו לבלומפילד. היידה, אייל, אוהבים אותך פה, בערב ים תיכוני, לב המדינה.
1: מי אשר עוד לא שתה.
0: הלאה.
1: גרונו ים.

כן, אתם מוזמנים הערב בחסות מימון ישיר להתקשר ללירון קאר, כוכבית 4949. תגידו איזה אוטו ישן יש לכם, איזה אוטו חדש אתם רוצים, מה שאתם רוצים אתם תקבלו במימון, עד 100% מימון, טרייד אין על האוטו הישן שלכם, מתנות, פינוקים, ובעיקר מלא אהבה. מלירון קאר, פלטין 4 בראשון לציון, מבצע הקיץ הגדול התחיל היום.

0: ואחרי הפרסומות, עוד שיר של אייל גולן, ההמנון החדש שלו מחזיק לך את היד, ואנחנו מיד חוזרים. בינתיים תתכוננו למה שיקרה פה בחמש, כשיגיע אומן הטלפתיה על חושי, האיש והאגדה שימי עטיאס יהיה פה.
1: היום תתכוננו לערב הזוי.
2: היי, כאן שימי עטיאס, ובפעם הראשונה אני מגיע לאולפן של אליקו. בשידור חי אני הולך להיכנס למאזינים לראש.
1: המנטליסט ואומן הטלפתיה שימי עטיאס מגיע לערב ים תיכוני לקרוא את המחשבות שלכם.
2: היי אליקו, כולם רוצים לדעת מה מסתתר בראש שלך. גם אתה לא מחוץ לתחום.
3: מי ייתן לך להיכנס לראש שלי בכלל? שכח מזה.
1: בשידור חי ועל חושי.
2: תתכוננו, אני מגיע היום ב-4.
1: שימי עטיאס בערב ים תיכוני עם אליקו.
3: אימאלה, אני לא מאמין.
1: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
4: בחסות, זו כבר הפעם השלישית שהאח הגדול פינק את הדיירים במטבח פרימיום מבית גל קיצ'נס. בקרו אותנו באולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
5: התוכנית משודרת בחסות תושבי ראשון לציון והסביבה, רשת בום, אלפי מוצרים, במחירים של פעם, לישנסקי 20, ראשון לציון, חנייה חינם.
6: בחסות צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע, צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
4: רדיו לב המדינה.
7: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיות.
8: במחסני חשמל.
9: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
10: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
11: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
12: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
13: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
12: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
13: זה הזמן לבית משלכם.
12: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
14: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
15: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
16: לבריאות, עכשיו בניצת הדובבן 20, 30 ו-40% הנחה על למעלה מ-130 מותגים. אורגני, ללא גלוטן, דל פחממות ועוד. הכל שם. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע בתוקפת 12 ביוני.
17: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
18: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
10: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
8: ענק המימון.
10: דירות חינם, כוכבית 3065.
19: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414.
20: ביקיור לייזר.
4: רדיו לב המדינה.
21: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
1: היום תתכוננו לערב הזוי.
2: היי, כאן שימי עטיאס, ובפעם הראשונה אני מגיע לאולפן של אליקו. בשידור חי אני הולך להיכנס למאזינים לראש.
1: המנטל

0: מגיע היום ב-4.
1: שימי עטיאס, בערב ים תיכוני עם אליקו.
2: אימאלה, אני לא מאמין.
1: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
3: אימאלה, איזה פרומו מפחיד יצא. מה, שימי עטיאס ינסה להיכנס לי למוח? מי, אני הורג אותו. אחרי שהוא ייכנס, מה שהוא יגלה, מרץ לי בראש. ואי אפשר להשאיר אותו בחיים ככה. טוב, שימי עטיאס יהיה פה ב-5 וקווים יהיו פתוחים. פעם ראשונה שדרך הרדיו מישהו ינסה לקרוא את המחשבות שלכם. זה יהיה מדהים, זה יהיה מדהים. חברים, 4:30, ואתם על ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה, 91 FM. בואו נראה מי הראשון יתקשר אליי עכשיו, ל-072, 5x2 בסוף 91, ולהגיד לי, אליקו, ערב טוב, אתה לא לבד, ניתן לכם מלא מלא אהבה. הקומפרסור האגדי של אירון קר בחסות מימון ישיר, אתם מקבלים. 150 שקלים לקניות בויקטורי, אתם מקבלים. 150 שקלים לקניות, לארוחה, ארוחת מלחים. באמל לבשרים הקשרה אתם גם מקבלים. חוץ מזה, רדיק מלך השווארמה יפנק אתכם בארוחה זוגית. בקיצור, יהיה פה מה זה כיף, רעבים אתם לא תשארו, ויהיה לכם הכי כיף בעולם. אבל הבטחתי לכם שחוזרים אל אייל גולן, אל האלבום ה-30 שלו, ועם 30 שירים חדשים, ועם להיטים שבאמת, וואו. ולקראת בלומפילד, אני כאילו, כשהיינו לפני שבועיים והופענו אני ומאור אדרי וליאת בנאי בסופש של אבי פנטוש באילת, בג'יוטל, אז במקביל הופיע באקספו באילת אייל גולן. סיימנו את המופעים ואז הלכנו כולנו לראות את אייל גולן. אתם לא מבינים מה קרה כשאייל ביקש, האולם היה חשוך, 4,000 איש עמדו ופתחו פנסים, למי זה מחזיק לך את היד? ולדעתי, קודם כל זה ההמנון של האלבום, וזה ההמנון החדש של 2026 של אייל גולן. רותם חן, עידן בקשי ואלון פרץ כתבו וגלחינו, העיבוד של הפרסי הגאון יעקב למאי, בבקשה. זה פשוט לראות ולא להאמין, אתם תבינו את הכוח של השיר הזה בבלומפילד. מור נגד, הראשון להתקשר, תעלי אותו לשידור. 072-5x2-91.

כן, הערב אנחנו כאן בשיתוף מימון ישיר מביאים אליכם את מתחם הרכבים של לירון קאר. מה עם ה-BMW, עם ה-BMW? אם אתם רוצים להגשים חלום, תתקשרו, כוכבית 4949 ללירון קאר.

0: שלום למאזינה שלנו יפה מראשון לציון, שלום יפה.
1: שלום.
0: שלום, ערב טוב יפה, מה העניינים?
1: ערב טוב, בסדר, מה נשמע?
0: אצלנו הכל טוב, השתבח שמו יפה. מה, תספרי לי עלייך, מי? תעשי לנו הכירות.
1: קודם כל, אני פעם ראשונה עולה.
0: אופה, מזל טוב, ברכות.
1: תודה, תודה. אני מראשון לציון, מהמערב.
0: כן.
1: אני... מה, איזה פרטים אתה רוצה עוד?
0: מספר תעודת זהות, מספר דרכון, מספר חשבון בנק. איזה פרטים? סתם בכלל היא לדעת מי זאת יפה. אז יפה מראשון לציון, מה את עושה ביומיום? כאילו כזה דעת.
1: אני עקרת בית, אני שומרת על הנכדים שלי.
0: וואו, מהממת את. זה, כן. זה מושלם בעיניי. אז כן. יפה, את איתנו כל יום 4-6 בקבוע?
1: כן, אני לא
0: הצלחתי
1: עד עכשיו להשיג אתכם.
0: איזה כיף, איזה כיף שהשגת אותנו, ואיזה כיף זו פעם ראשונה שאנחנו מדברים, אז נעים
1: לי. זו פעם ראשונה, כי אמרה לי, תעצרי עם האוטו, אני...
0: יפה.
1: תעצרי, אמרת טוב, אני עוצרת.
0: טוב מאוד, טוב מאוד, בוודאי, שתדברי איתנו בנחת ובאזור בטוח. יפה, תשמעי, אני לא יודע מה איתך, ומה את אוהבת לשים בעגלה שלך, אבל אני שולח אותך לויקטור, לרשת ויקטור, לרשת ששמה על דגלה את הוי בחיסכון, וי בניצחון, המחירים עממיים, הסחורה פגז, והסניף החדש בבת ים בכלל, אימאלה, בעמל 11 בת ים. ביום רביעי אני מגיע עם צוות הצילום, ועם כל הכיף הזה של שעשון אתגר העגלה. את לא צריכה לנחש כמה עגלה עולה, אני שולח לך שובר לקניות בסך 150 שקלים ברשת ויקטורי, ולאוטו שלך, לבגאז', נכניס את הקומפרסור האגדי של לירון קאר, האורחים שלי היום בשיתוף מימון ישיר. יפה, היה לי כיף איתך, תודה שבאת.
1: אבא, משהו, תודה.
0: חברים, אני אתן רגע את האות, ואז נחזור ונעשה לכם כיף, שיהיה לכם כיף וקל לקנות בקיץ הזה איזה רכב חלומי שתרצו.
2: ועכשיו, ערב ים תיכוני ואליקו בחסות מימון ישיר, מארחים באולפן את סוכנויות הרכב מהמובילות בארץ. אז כדאי לכם להקשיב וגם לקחת הלוואה באמצעות מימון ישיר בקלות ובמהירות. כל הפרטים מיד. התקשרו עכשיו למוקד מימון ישיר, כוכבית 4x5.
0: טוב, אז איתי באולפן גם שי סגי, גם לירון קר וגם... עמוס סוכריות, עמוס, אני רוצה רגע להבין, אנשים רואים אותך בטיקטוק, אתה חלק מהצוות של לירון קר, וכל הזמן בטיקטוק רואים אותך סוכריות, סוכריות, סוכריות, סוכריות, מה זה הסיפור הזה שכל רכב הוא סוכריה, מאיפה זה בא?
3: תראה, בהתחלה חלומי הגדול, הוא אומר, הבאתי לכם ליקריץ מבריק, אז באה סוכריה, ליקריץ המבריק האורגינל, באה סוכריה ורצנו על זה, וכל רכב אצלנו באמת סוכריה, מאלף עטף.
4: ליקריץ מבריק אורגינל.
3: אורגינל, אורגינל מבריק, אין דברים כאלה.
0: אז בואו רגע נדבר, שי סגי ולירון קר, בואו נדבר על זה שחיים אתגר, אני, שחיים אתגר, התקשר אליי לפני כמה וכמה שנים, לשאול אותי, אומר לי, ליקו, אתה כל הזמן מפרסם לירון קר, לירון קר, תסדר לי, אני רוצה לקנות אוטו. חיים אתגר כבר הפך בן בית בלירון קר.
4: באמת.
0: זה משהו שאנשים צריכים לדעת, זה לא סתם. עכשיו, בן אדם, אתה יודע, הוא מחפש את הצדיקים.
4: את האמת, חיים אתגר כל מי אז...
0: והוא מפרגן לכם
4: בקירות. מפרגן 10 שנים כבר שאתה הכרת לנו אותו, הוא הספיק להחליף 4-5 רכבים, ועזוב. עזוב את הלקוחות שהוא מפרגן ושולח, ואתה יודע, הוא...
0: מדברים, הוא מפרגן.
4: וחיים אתגר שקונה במקום, אז זה אומר הכל.
0: אומר הכל. כן? ומיד אחריו הגיע ארז איסקוב.
4: ארז איסקוב, ולאחרונה. כן, ארז איסקוב, אתה יודע מה? ארז איסקוב, לפני 3 שבועות, התקשר אליי יום שישי, אני אפילו, אולי לי, הוא לא הציב בזיכרון. הוא אומר לי, שי חלומי, אמרתי לו, כן. עד איזה שאתם עובדים? אמרתי לו, אחד. הוא אומר לי, אני יוצא עם אבא שלי מהרצליה, אתה שמה? אמרתי לו, בוא, אני חכה עכשיו, לא ידעתי שזהו. הוא מגיע, אני רואה שזה ארז איסקוב.
0: ארז איסקוב, אוקיי.
4: וואלה, בא וזה, סגרנו. בסוף הזה אמרתי לו, תגיד, איך הגעת אליי? כאילו, אתה יודע, תמיד זה מוכרים. הוא אומר לי, תשמע, אני את האמת עוקב אחריכם.
0: מהמם.
4: ואני הרבה זמן, ווואלה, תחושת בטן שלי אומרת, לבוא לקראת את סחרם.
0: ועכשיו המאזינים שואלים, רגע, הבן אדם זכה באח הגדול, נכון?
4: כן.
0: זכה באח הגדול.
3: מקום שני.
4: מקום שני.
0: לא משנה, בקיצור, איזה אותו הוא קנה?
5: אנחנו לא יכולים להגיד.
4: הוא אמר הפתעה. הוא לא רוצה
0: שגיד.
4: הוא לא
0: רוצה לספר.
4: הוא בא שבוע שעבר לקח את המפתח ספר. אני אומר לו, אפשר להגיד? אמר לי, לא, לא, עוד לא.
0: שאלת השאלות, היה מימון או לא מימון?
5: גם
4: אפשר להגיד.
0: מי ארז איסקוב בחיים לא ישלם את הכל מראש? כולם עושים מימון ישיר. אלה שאין להם ואלה שיש להם ויש להם.
4: את האמת שכן, רובם עושים מימון ישיר. ברור. את האמת, במימון ישיר התנאים...
0: תנאים אחרים.
4: תנאים אחרים, התשלומים לוקחים.
6: יכולת פריסה ארוכה.
0: כפיים סוערות למימון ישיר. שמביאים לפה את כל הסוכניות הגדולות של הרכבים.
4: את האמת.
0: תגיד, לירון קר, לפני שאני עובר לשיר הבא, אנשים שיחגו כוכבית 4949 או יבואו למתחם שלכם, מתחם הרכבים בפלטין 4 בראשון לציון. באת לפה עם מבצע קיץ מטורף. למי שרוצה להשתדרג ברכבים, מה המבצע אומר?
6: באנו פה עם הטבות יום שידור למאזני ליקו ברדיו 91 FM, בדיקה והשוואת מחירי ביטוח, התאמה אישית של מסלול מימון והחזר חודשי, כמובן, ביחד עם מימון ישיר, נמצא את הפתרון המתאים. ליווי אישי לאורך כל הדרך, ליקו, בדיקת אפשרויות טריידין בתנאים מועדפים, ואתה יודע, כל עסקה אצלנו יש תמיד איזו הפתעה שאנחנו נותנים ללקוח, ותמיד יוצאים מרוצים, וחיור זה הכי חשוב. אז רגע, מי שעכשיו... אני חושב שיש בית חם, זה יותר חשוב מכל דבר.
0: לקנות אוטו, אתה צריך לקנות אוטו שיהיה לו אבא ואמא. תמיד שאפשר לשדרג אותו, ותמיד בכל עניין להתקשר, ולקבל את העזרה ואת החום שאתם באמת מביאים לעולם הרחבים.
6: בדיוק.
0: חברים, בלירון קר, כוכבית 4949, שייך אתם אומרים, אין אחד?
4: שלא מכיר.
0: באמת אין אחד שלא מכיר?
4: אין אחד.
0: אין אחד שלא מכיר. אין אחד שלא מכיר. אז חברים, אנחנו הערב בחסות מימון ישיר, מכירים לכם מקרוב מקרוב את האנשים שעומדים אחורי מכירת הרכבים הגדולה של הקיץ בלירון קאר, פלטין 4 בראשון לציון. והנה, אם כבר קיץ, אז בהחלט שיר שמביא אותו, עדן חסון, אופק הדנק.

0: עדן לאימא, לאיזה יופי של דבר. יאללה, איך שהיא רוקדת, עדן חסון, אופק, הדנק, ואגם בוכבוט. מיד, פרסומות וחוזרים אליכם. חמש בדיוק יהיה פה שימי עטיאס, שינסה בשידור חי לקרוא את המחשבות שלנו, שלי ושלכם. הופה, הופה!
1: האורח הבא,
2: כן,
1: הוא סופרסטאר.
2: בהחלט.
1: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו קפרה, תקשיב, אתה כוכב מטורף. שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
3: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
1: אתה יודע,
4: זה מה שאני
5: עושה
4: ברדיו.
1: שמחה?
4: אני מביא שמחה.
6: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
5: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
1: אהבתי.
5: כן.
6: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
5: אני איש של אהבה.
7: היום תתכוננו לערב הזוי.
2: היי, כאן שימי עטיאס. ובפעם הראשונה אני מגיע לאולפן של אליקו. בשידור חי אני הולך להיכנס למאזינים לראש.
7: המנטליסט ואומן הטלפתיה שימי עטיאס מגיע לערב ים תיכוני. לקרוא את המחשבות שלכם.
2: היי אליקו, כולם רוצים לדעת מה מסתתר בראש שלך. גם אתה לא מחוץ לתחום.
5: מי ייתן לך להיכנס לראש שלי בכלל? שכח מזה.
7: בשידור חי ועל חושי.
2: תתכוננו, אני מגיע היום ב-4.
7: שימי עטיאס, בערב ים תיכוני עם אליקו.
5: אימאלה, אני לא מאמין.
7: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
8: מר דוד בן בסט, אני אשר רוזיליו, ואנחנו רוצים את אליקו 3 שעות, מינימום 3 שעות, שזה אומר 6 שעות, לילה בוקר, שזה כבר רבע מהיממה. ואחרי זה נמשיך את המחאה שלנו. היידה אליקו, יש פה שדר מספר 1 שמקדם את המוזיקה המזרחית, עושה טוב על הלב, מחלק מתנות, מפרגן. מה עוד צריך?
9: התוכנית משודרת בחסות תושבי ראשון לציון והסביבה, רשת בום, אלפי מוצרים, במחירים של פעם, לישנסקי 20, ראשון לציון, חנייה חינם.
10: בחסות צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע, תיקון פאנצ'ר, רק 25 שקלים. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
11: רדיו לב המדינה.
12: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיות.
13: במחסני חשמל.
14: הלוואה מהבנק, הלוואה לרכב מינוס שגדל, וואו, איך נושמים ככה? אם יש ברשותכם נכס, א' שין קרדיט משכנתאות יכולים לעזור לכם לאחד הכל להחזר אחד ולקחת אוויר. חייגו כוכבית 6458 ותתחילו לחסוך. א' שין קרדיט משכנתאות, כוכבית 6458.
15: קרייזי סאמר בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
16: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי, ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
12: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
17: לבריאות, עכשיו בניצת הדובבן, 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה, למעלה מ-130 מותגים. אורגני, ללא גלוטן, דל פחממות ועוד. הכל שם. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע, בתוקף עד 12 ביוני.
18: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
19: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
12: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
4: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו, ועכשיו מחיר מיוחד פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414. ביקיור לייזר רדיו לב המדינה
10: בחסות צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע, תיקון פנצ'ר, רק 25 שקלים. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
11: דוד, בן בסד, שלום, מדבר אריה, נשוי פלוס 4 ילדים. אנחנו מאוד מאוד מבקשים שהתוכניות של אליקו יהיו ב-4 שעות ביום. אנחנו, טוב לנו, הוא משמח אותנו. אנחנו לא דואגים. עם כל מה שיש, אנחנו שוכחים את זה מזה. אז אני מאוד מבקש ממך שאתה תיתן לו אישור לעוד תוכניות בשבוע. אני יום יום שומע את התוכניות שלך, אני מאוד מאוד משמח אותי, ולא רק אותי, אלא גם עם אנשים שנמצאים בחברתי.
13: היום תתכוננו לערב הזוי.
2: היי, כאן שימי עטיאס, ובפעם הראשונה אני מגיע לאולפן של אליקו. בשידור חי אני הולך להיכנס למאזינים לראש.
13: המנטליסט ואומן הטלפתיה שימי עטיאס מגיע לערב ים תיכוני לקרוא את המחשבות שלכם.
2: היי אליקו, כולם רוצים לדעת מה מסתתר בראש שלך. גם אתה לא מחוץ לתחום.
19: מי ייתן לך להיכנס לראש שלי בכלל? שכח מזה.
13: בשידור חי ועל חושי.
2: תתכוננו, אני מגיע היום ב-4.
13: שימי עטיאס בערב ים תיכוני עם אליקו.
19: אימאלה, אני לא מאמין.
13: רק ברדיו לב המדינה. 91 FM.
0: עוד מעט, עוד מעט. יהיה פה מעניין. חברים, ברוכים הבאים. ערב ים תיכוני, זה כאן, מוסיקה, אוכל ומה שביניהם. זה הרגע לקרוא בשידור חי את פרק צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים בעזרת השם. אז הנה, אני אקרא את צדיק א' בתהילים, ואתם תכוונו עם עניית, תענו אמן, ובעזרת השם, כל הישועות והניסים. זה משהו שאנחנו לא מבטרים עליו. יאללה. טוב. תהילים, פרק צדיק א'. יושב בסתר עליון בצל שדי, התלונן, אומר לאדוני, מחסי ומצודתי, אלוהי, אפתח בו. כי הוא יצילך מפח יקוש מדבר אבות, בעברתו יסך לך, ותחת כנפיו תכסה צינה וסוחרה אמיתו. לא תירה מפחד לילה, מחץ יעוף יומם, מדבר באופל יהלוך ומכתב ישו צהריים. יפול מצדך אלף ורבבה, מימיניך אליך לא ייגש, רק בעיניך תביט ושלומת רשעים תראה, כי אתה אדוני, מחסי עליון, שמת מעונך לא תאונה אליך רעה, ונגע לא יקרב באוהליך. כי מלאכיו יצווה לך, לשמורך בכל דרכיך. על כפיים יסעונך, פן תיגוף באבן רגליך. על שחל ופתן, תדרוך, תרמוס, כפיר ותנין. כי בי חשק ואפלתהו, אז סגבהו כי ידע שמי, יקראני וענהו, אימו אנוכי בצרה, חלצהו וחבדהו, אורך ימים אסביהו והראהו בישועתי. ובעזרת השם, רק ישועות ורק תפילות ורק בריאות ושפע ופרנסה טובה ולשון הטוב, וזהו. יאללה, עכשיו 8:05, לפני שנסגור את השעה הראשונה של ערב ים תיכוני ב-91 FM ו-93 FM, השיר שפותח את האלבום ה-13 של איתי לוי, הנה הוא, לב המדינה, 91 FM.

0: קיר אפר וגם אבק כוכבים, בהורים טובים ואנשים חשובים. אני עם כולם פה, כולנו סוחבים, וגם לה קשה מאוד, אז שוכבים. וכנראה גם פה כבר לא תהיה,
1: ממש לא תהיה חתונה.

0: כץ, פה זה לב המדינה, ערב ים תיכוני בשידור חי, ערב טוב לשרון ושרונה, ערב טוב לכולם.
1: לא שוכח בחיים את הילד שבפנים, כי הוא הציל אותי.
0: וואו, איזה שיר, אתם קולטים כאילו על, על מה השיר מדבר, אתם הבנתם את, ה, את המסר הזה לכולנו, יש את הילד הזה שבפנים, אנחנו לא משנה באיזה גיל נהיה, אתם יש לנו את הילד הזה שבפנים, וכל עוד אנחנו זוכרים את הילד הזה, וכל עוד אנחנו זוכרים מי אנחנו, מאיפה באנו, על איזה ערכים גדלנו, ויש לנו את הזיכרון הזה של הילד שבפנים, זה מציל אותנו, זה שומר עלינו, שומר עלינו, לא להיות בגאווה, לא להיות ביוערה, לזכור את הילד שבפנים עוד לפני שנהיינו מי שאנחנו היום. וזה שיר גאוני. אביטל מבני ברק, שלום לך. הלו?
2: שלום.
0: שלום אביטל, ערב טוב, מה העניינים?
2: בסדר, מה שלומך, אליקו?
0: בסדר גמור, באורות, באורות טובים.
2: זה הכי חשוב.
0: מי את? ספרי לי עלייך, תכירי לי אותך.
2: אני אביטל, בת 36, מבני ברק.
0: כן.
2: אימא לשתיים.
0: שיהיו בריאים.
2: בקרוב לשלושה.
0: עוד יותר שיהיו בריאים. יפה, ואת איתנו כל יום 4-6?
2: משתדלת, כן.
0: את יודעת מה עומד לקרות פה ממש בעוד מספר דקות?
2: לא, לא בא לי את האמן חושים, די.
0: כן, כן, כן, כן, כן. אומן החושים, שימי עטיאס, כבר נמצא פה. והולך לנסות להיכנס לכם למחשבות.
2: לא, לא, לא, לא.
0: לפרוץ לכם לראש שלכם. את לא מבינה, שימי, אתי עשו, כאילו בספיישל הזה, המפגש הראשוני בינינו, אז דיברנו בטלפון, אז אומר לי, ליקו, אתה יודע, זה כאילו, אתה לא חסין. אני אנסה לחדור לראש של המאזינים בשידור ישיר, אבל גם אני אנסה לחדור לראש שלך. ואז אני אמרתי לו, אם תיכנס למחשבות שלי ולראש שלי, כנראה שאני אצטרך להעלים אותך.
2: נו, אז יאללה,
0: שיכנס
2: למחשבות
0: שלך, לא לשלי. בטח, קודם כל אני הבאתי אותו לפה כדי לתת לכם טעימה לקראת המופע שלו ביום שישי הקרוב, שזה המופע של שימי עטיאס, זה משלב סטנדאפ ואומנות על חושית, אבל עוד מעט נפגוש אותו. אביטל, אני רוצה לתת לך, קודם כל על זה שאת פה ואת איתנו בערב ים תיכוני בלב המדינה, אני נותן לך 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי, ותהני מזה, אביטל.
2: תודה רבה לך.
0: וכיף שאת פה, ותודה על כל אחד ואחד מכם.
2: תודה רבה.
0: תודה. חברים, פרסומות, וכבר מחוץ לאולפן שלי, תיפתח הדלת, ותכף ייכנס לפה אומן החושים, שימי עטיאס, ואתם לא תבינו מה יקרה פה. תתכוננו!
3: היום תתכוננו לערב הזוי.
4: היי, כאן שימי עטיאס, ובפעם הראשונה אני מגיע לאולפן של אליקו. בשידור חי אני הולך להיכנס למאזינים לראש.
3: המנטליסט ואומן הטלפתיה שימי עטיאס מגיע לערב ים תיכוני לקרוא את המחשבות שלכם.
4: היי אליקו, כולם רוצים לדעת מה מסתתר בראש שלך. גם אתה לא מחוץ לתחום.
5: מי ייתן לך להיכנס לראש שלי בכלל? שכח מזה.
3: בשידור חי ועל חושי.
4: תתכוננו, אני מגיע היום ב-4.
3: שימי עטיאס בערב ים תיכוני עם אליקו.
5: אימאלה, אני לא מאמין.
3: רק ברדיו לב המדינה. 91 FM.
6: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבית 9764.
7: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
8: בחסות טקס פרי ביוטי, עקב המצב הביטחוני 50% הנחה על כל הבשמים באתר. מזמינים את הבושם האהוב עליכם והמשלוח חינם. חפשו טקס פרי ביוטי בגוגל.
9: רדיו לב המדינה.
10: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
11: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למנהל, כוכבית 5025.
12: הלוואה מהבנק, הלוואה לרכב, מינוס שגדל, וואו, איך נושמים ככה? אם יש ברשותכם נכס, א' שין קרדיט משכנתאות יכולים לעזור לכם לאחד הכל להחזר אחד ולקחת אוויר.
9: חייגו כוכבית 6458 ותתחילו לחסוך. א' שין קרדיט משכנתאות. כוכבית 6458.
10: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
13: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
14: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
15: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
16: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטרמי 4, ימים אחרונים למי סייל, מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר, טרמי 4, כפוף לתקנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
4: רדיו לב המדינה.
5: אדון דוד בן בצד, אני מקשיבה לתוכנית שלך גם בימי שישי. אני מאוד מעריכה אותך ואוהבת את התוכנית שלך. אבל אני מבקשת ממך, תאריך את התוכנית של אליקו מ-4 עד 8. אני פשוט משתגעת כל יום ב-6 כשמסתיימת התוכנית, אני כבר לא קובעת לקוחות. לא יכולה לעבוד כשאני לא שומעת אותו.
6: דוד בן בסט, שלום לך, זאת נטלי מאור יהודה. אנחנו ממש ממש רוצים להגדיל עוד שעות לאליקו. אתה לא מבין כמה כיף לשמוע אותו בנסיעה בכל מקום, אם זה בבית. הוא באמת עושה שמח, השירים והאנרגיות. זה באמת מעלה לנו את כל הכיף שביום. ואנחנו נשמח אם זה יקרה.
7: מר דוד בן בסט, אני אשר רוזיליו, ואנחנו רוצים את אליקו 3 שעות, מינימום 3 שעות. שזה אומר 6 שעות לילה בוקר, שזה כבר רבע מהיממה. ואחרי זה נמשיך את המחאה שלנו. היידה אליקו, יש פה שדר מספר 1 שמקדם את המוזיקה המזרחית, עושה טוב על הלב, מחלק מתנות, מפרגן. מה עוד צריך?
8: היום תתכוננו לערב הזוי.
9: היי, כאן שימי עטיאס. ובפעם הראשונה אני מגיע לאולפן של אליקו. בשידור חי אני הולך להיכנס למאזינים לראש.
8: המנטליסט ואומן הטלפתיה שימי עטיאס מגיע לערב ים תיכוני לקרוא את המחשבות שלכם.
9: היי אליקו, כולם רוצים לדעת מה מסתתר בראש שלך. גם אתה לא מחוץ לתחום.
10: מי ייתן לך להיכנס לראש שלי בכלל? שכח מזה.
8: בשידור חי ועל חושי.
9: תתכוננו, אני מגיע היום ב-4.
8: שימי עטיאס בערב ים תיכוני עם אליקו.
10: אימאלה, אני לא מאמין.
8: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
11: כן, ואיזה כיף לכם שאם לא קניתם כרטיסים או לא נשארו כרטיסים או לא יצא לכם להיות בבית ציוני אמריקה בתל אביב ביום שישי הקרוב ב-9:30 בערב, כי שם שימי עטיאס הולך לתת מופע סטנדאפ על חושי. תכף נדבר איתו מה זה אומר סטנדאפ על חושי. לנו יש מופע משלנו היום בערב ים תיכוני, השעה השנייה תהיה מופע על חושי של ערב ים תיכוני. וראו, זרתם. אם אתם בעלי לב חלש, תסגרו את הרדיו, לכו. לכו, לכו, לכו, לכו. אם אתם לא רוצים שמישהו ייכנס לכם לראש ויגיד מה מסתתר לכם בראש, גם תלכו. לי אין ברירה, לא יכול לברוח, אני אברח, לא תהיה תוכנית. אבל אתם יכולים לסגור את הרדיו. אבל אם אתם בעניין של על חושי וכל הדברים האלה שהם שגים לנו את הראש, ואנחנו תמיד אומרים, איך זה יכול להיות? מה היה פה? וזה בדיוק השאלה שאנחנו ישראלים שואלים כל פעם שאנחנו פוגשים אומן על חושי, ולדעתי זה כל הקסם של הדבר, שתמיד אנחנו נשארים עם פה פעור ואנחנו לא מבינים מה היה. אז ערב טוב לך שימי עטיאס, שלום.
9: ערב טוב אליקו ימלך.
11: קודם כל זה מפגש ראשון שלנו בשידור חי.
9: ממש.
11: מפגשנו בכל מיני אירועים, כל מיני זה, אבל לא היית באמת אורח פה.
9: זהו, רציתי להגיד, אתה יודע, כל כך הרבה שנים ואף פעם לא הייתי כאן, וממש אני שמח ותודה על ההזמנה.
11: יש רגע מיוחד, אתה יודע, קראתי עליך בקומוניקט שכשאתה התחתנת, מתי זה היה?
9: או, 20 שנה.
11: 20 שנה אחורה. ביקשת לשבור את הכוס עם כוח המחשבה.
9: כן.
11: מה קרה לרב? לא התעלף?
9: האמת שבאמת הוא כמעט התעלף, אבל אתה יודע למה? תראה, חודש לפני תיאמתי את זה עם הרב, אמרתי לו...
11: כאילו, זרם איתך בעניין?
9: אז זהו, זה היה לפני היורש, הייתי פחות מוכר, פחות בתודעה, והוא זרם איתי. ואז הוא הגיע, הגענו לחופה והוא ראה כל כך הרבה צלמים, הבאתי תקשורת ועניין,
11: ברור.
9: קיבל רגליים קרות, אמר לי תקשיב, יצחקו עליי ברבנות, אני לא יכול להסכים לזה.
11: אז מה, אז הייתי שמתם שתי כוסות?
9: בערך, אמרתי לו תקשיב, אין מצב, אני מחכה לחשיפה, זה הזדמנות חיי, ואני אעשה את זה ואחר כך נשבור שוב. אז באמת שברתי, כן, אז כולם יצאו ורוצים ואני נשוי כדת מאוחדים.
11: עכשיו המאזינים אומרים, איך זה אצלי, איך הוא שבר את הכוס? תגיד, איפה אתה בכלל מגלה את הכוחות, את היכולת המנטלית הזאת להיות בעניינים בשואו ביזנס של על חושי? איפה זה מתחיל?
9: תשמע, אני עושה את זה כל חיי, אני מופיע מגיל 13 עם חשבוניות, מה שנקרא.
11: זה התחיל כילד.
9: כילד. אהבתי להופיע, המצאתי דברים בגיל 8-9, גם אתה מגיל מאוד צעיר, אז אתה מכיר את זה, את האהבה לבדיוק. בטח. וזה מה שידעתי שאני אעשה כל חיי. אליקו, בגיל 16 הייתי בורח מהבית ספר בקריית אתא, עולה על אוטובוס, יושב בכניסה לאולפן הרצליה, רואה דן צ'ילון, יגאל צ'ילון, אללה ירחמו, ומחכה, ורוצה לפנות אליהם ומתבייש. וככה הייתי רץ ושולח פקסים, זוכר פקסים, אנשים כבר...
11: אני רואה שאתה בן 48, אני חגגתי לפני רגע 49, אני מזל שור, מה אתה?
9: אריה, אוטוטו, 9.
11: אז עוד שנייה, אז בדיוק, אז זהו, אז כאילו, אני מבין את הסיפור הזה. תגיד, בכלל, מה עומד לקרות כאן בשידור חי? כי אני סקרן. השארתי את זה לפה, את השיחה הזאת בכוונה, כי גם אני בעצמי אמרתי, טוב, יאללה, בוא נזרום, וואלה, זה יכול להיות מגניב רצח.
9: כן, עכשיו...
11: כאילו להיכנס, כאילו, ברדיו, אתה יודע, אני מערך פה אומנים, שרים, זה היה פה איתה, אלה לפני כמה ימים. עשינו פה שיגעון.
9: הקשבתי, היה נפלא.
11: היה משוגע, היה שידור משוגע. מה אנחנו עומדים לחוות פה, המאזינים?
9: תשמע, זה קודם כל לא רק המאזינים.
11: אוקיי.
9: זה גם אתה. אני הכנתי לך הפתעה.
11: הפתעה?
9: כן, יש פה מעטפה. אוקיי. לא, לא, רק להגיד.
11: רק תגיד.
9: הכנה, זה סוג של פרומו. יש פה מעטפה.
11: כן.
9: לקחתי לילדים לוח, רשמתי עם גיר כמה מילים.
11: נו.
9: אני לא אגיד מה רשמתי, אני רק רוצה שכבר תתחיל לחשוב על משהו אישי מרגע זה, נגיע אליו בהמשך.
11: לחשוב על משהו אישי?
9: אבל מה זה אישי? אני רוצה שתחשוב על משהו שאף אחד לא יודע, שלא סיפרת, אתה מאוד מוכר, יודעים עליך מלא דברים. אבל אני רוצה משהו אישי, אולי תפתיע אותנו כל דבר. קח לך כמה דקות.
11: משהו אישי שאף אחד לא יודע.
9: כן, זה יכול להיות אפילו סוד שלא לא חשפת אותו. אני מכוון אותך, זה יכול להיות הרבה נושאים.
11: אוקיי, אני צריך לחשוב.
9: כן, אתה רואה, נתתי לך...
11: לחשוב, וואה.
9: אני רוצה שזה יהיה מיוחד. אז תחשוב על משהו, נניח מישהו גילה לך משהו ולא גילית, ועכשיו אתה, לא אכפת לך שאני אגלה את זה בשידור, כמה שנים אחרי. כל דבר מעניין שלא יסובך אותך ולא אותי.
11: אוקיי, טוב.
9: אז אנחנו נחזור על זה עוד כמה דקות,
11: שיהיה לך משהו. בסדר, אני בינתיים חושב, אני לא יודע, עוד לא צסתי כלום. ומה למאזינים יקרה?
9: גם למאזינים. עכשיו
11: המאזינים שלנו, רוצה לפתוח להם את הקווים, אבל רק תסביר מי הם המאזינים שיכולים להתקשר ומה עומד לקרות להם. האמיצים יחייגו אליך.
9: האמיצים. אז אני אנסה לקרוא את המחשבות של כמה מהם. כמה שנספיק, אי אפשר לעשות את זה, אתה יודע, בלי סוף, אבל...
11: זמן מוגבל.
9: כן, ננסה דברים מסוימים לעשות. או להוציא שם שבן אדם חושב עליו, או מישהו מהעבר שלו. אבל רק דברים ככה שלא יספרו אף אחד, כן. אנחנו לא קולד פלייט פה.
11: חברים, מי שרוצה לשים את המחשבות שלו בידיים של אומן העל חושי, שימי עטיאס, שיתקשר אלינו לאולפן, מור נגד. בזה הרגע, תראה, מור כבר מתגנדרת. הבטחת לה שתיכנס לה למחשבות, תראה, כבר מתאפרת.
9: במחשבות אני לא רואה את האיפור, את יודעת.
11: אבל תתקשרו אלינו לאולפן, ל-072-5x2 בסוף 91, 072-5x2 בסוף 91. מי שרוצה לעוד לשידור ולהיות אורח במופע הרדיופוני של שימי עטיאס, אגב, ביום שישי, כשאתה תופיע בבית ציוני אמריקה בתל אביב, ראיתי שבמודעות זה סטנדאפ על חושי.
9: כן.
11: תסביר לי רגע את הסיפור.
9: אסביר לך. בגדול, מה שאני עושה זה 30% פסיכולוגיה, 30% אינטואיציה, 30% פתגור ו10% כותנה. זאת אומרת, אני בעצם, המון שנים, כן, עבדתי על לחבר בין סטנדאפ לבין טלפתיה. אתה יודע, אני מנחש מה בן אדם חושב את זה, אבל כמה אני יכול לעשות אותו דבר. חיפשתי שזה ירענן אותי. רצתי לפני מעל 20 שנה על כל במות הסטנדאפ הפתוחות. התבזיתי לא מעט.
11: באמת?
9: כן.
11: עשית סטנדאפ כאילו?
9: כן, אחי. תקשיב, מה זה עשיתי סטנדאפ? אני עם חשבוניות, אמרתי לך, מגיל 13 מופיע, ופתאום בגיל 20 ומשהו אני מגיע לתל אביב, לנסות את מזלי על במת סטנדאפ. ההתרסקות הייתה כל כך גדולה. אחרי שכבר הופעתי בתוכניות ילדים, וזה, אתה יודע, פתאום, וואו. אז לקח לי הרבה זמן, אבל הצלחתי ליצור את השילוב של גם פאנצ'ים, אתה יודע, גם לקרוא מחשבות של ישראלים, זה לא פשוט, אתה הולך ברחוב.
11: ישראלים עקשנים.
9: ממש, אתה הולך ברחוב כל היום.
11: הם גם לא מאמינים, תמיד עובדים עליהם, תמיד זה לא... זה תמיד מחפשים את השטיקים.
9: נכון, וגם כשאתה הולך ברחוב, אתה שומע את המחשבות שלהם, מה אני פרייר, מה אני פרייר, הם לא... זה לא עובד. אבל הכנתי כמה הפתעות, בוא נראה...
11: טוב, אני אשים שיר ואז נתחיל, אבל שאלה נוספת לי לך עד שאני מכין את השיר.
9: כן, כן.
11: עולם המנטליזם, כל הסיפור הזה, הוא השתנה בעשור האחרון, הוא לא... הוא עבר שינויים, נכון?
9: נכון.
11: איפה זה בא לידי ביטוי?
9: יפה, זה לא רק העשור, זה 20 שנה למעשה בדיוק. תראה.
11: כי זה לא כמו שהתחלת.
9: נכון. התחלתי עם קסמים בכלל. אוקיי. ואז בגיל מסוים היה קוסם במסכה, הרבה מהמאזינים בגילנו בטח עוד זוכרים, והוא חשף את הכל וזה גמר אותי. אמרתי, איך אני אחזיק קריירה מגיל 20 עד גיל לא יודע כמה?
11: שכבר אנשים יודעים.
9: כן. ואז עברתי גם לסטנדאפ וגם לאמן על חושי. זאת אומרת, כל המנטליזם, כל התחום הזה, שזה בעצם, אין לי כוחות, לא בורחתי. במשהו, לא בורחתי מהקדוש ברוך הוא, במשהו שאתה חס וחלילה לא בורחת בו. אבל אני משתמש בחמשת החושים. אני יודע לשחק קצת בפסיכולוגיה, אינטואיציה, יש לי רקע בקסמים, כל השילוב של הכל ביחד.
11: כל הכלים האלה יחד.
9: יוצר משהו שהוא נותן תחושה של על חושי. ותשמע, אליקו, תוכנית כל כך מאוזנת, בא לי להגיד את המשפט הזה, כי זה מאוד חשוב אם כבר דיברנו על זה. חשוב להגיד, אני לא מאמין בכל ה-LTV, שאני ארפא אותך, אני אעשה ככה וכאלה. אני אדם מאמין אגב, אבל לא מאמין בדברים האלה, כי הרבה פעמים ניגשים אליי, מתקשרים בלי סוף.
11: תעשה.
9: תרפא אותי מהמחלה, אנחנו לא שם. זה בתחום הבידור, זה הייעוד שלי בחיים.
11: זה מהמם. טוב, בוא נשים שיר, אגב, שנקרא אני משקרת. נועה קירל ועדן בן זקן. אני משקרת סימן שאלה. אז עוד מעט המאזינים שלנו יכולים לקשר כבר עכשיו לאולפן, ל-072, 5x2, בסוף 91, ולהירשם, לענות לשידור, כדי ששימי אטיאס יעשה עליכם את ה... את הכניסה למוח שלכם ויהיה מגניב. אני בינתיים במהלך השיר אני אחשוב על משהו אישי שאמרת.
9: תענוג.
11: אתם על ערב ים תיכוני, שימי אטיאס האורח שלנו כאן עד שש. תהנו איתנו, יהיה כיף וקצת מוזר וקצת מפחיד, יהיה בידור, יהיה סטלבט. תהנו.

0: משקרת? אין שקרנית ממני.
1: כן, ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה. בשעה הקודמת אירחנו כאן את החברים שלנו במימון ישיר, וגם את אשפי הרכבים מלירון קאר. רק שתדעו, שגם אם אתם לוקחים מימון, חשוב שתדעו שתהיו מוזהרים.
2: כפוף לתנאי חברה, אי עמידה בפירעון ההלוואה ובהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 54414. מימון ישיר אינה אחראית לטיב הרכב או לתקינות הרכב שירכש על ידי הלקוח.
1: טוב חברים, בערב ים תיכוני זה לא קורה בשגרה שאומן על חושי בסדר גודל של שימי עטיאס מגיע לאולפן כדי להיכנס לראש שלי ולהיכנס גם לראש שלכם. מור נגד, את כבר יכולה לעלות על הקו מאזין שיחכה בסטיינביי. מתחילים איתי, איך אומרים, נאה דורש, נאה מקיים. שימי, אז ערב טוב לך, ברוך הבא לתוכנית. אתה תנסה להיכנס לראש שלי, אני עכשיו אורח במופע שלך.
3: כן.
1: לא בבית ציוני אמריקה בשישי.
3: זה מופע פרטי, אליקו,
1: מופע פרטי
3: לך מגיע שנגיע עד אליך.
1: יאללה, שימי, נו.
3: כן, אז תשמע.
1: איך הסכמתי לזה? למה הסכמתי לזה?
3: אני מאוד שמח, חששתי, אבל אתה זורם על הכל, אז ידעתי שזה יעבוד. תראה, אמרתי לך, רשמתי כאן משהו על לוח, עם גיר.
1: בוא בוא תצלם רגע את הלוח הזה מקרוב. צלם, נדב. צלם.
3: זה לא שקוף, אתה לא תצליח לראות.
1: ואל תשכח לערוך כל דקה. נדב שאל אותי, אם אני יודע מה יש פה בפנים או מה כתוב. אמרתי לו שבחיים לא.
3: אין מושג, נכון?
1: לא הראית לי, אני לא יודע, שידוע מה עשינו.
3: אבל כל מה שקורה באמת, שמע, אליקו, זה הכי חשוב, באמת, אמרת נקודה חשובה.
1: אנחנו ברדיו, נגיד שאתה מחזיק מעטפה עם סימן שאלה, בפנים יש לוח.
3: נכון.
1: אחרי זה תראו את זה ברשתות.
3: חשוב להדגיש, בתחום שלי תמיד אומרים, הכל חרטה, הכל זה. אין, אתה אין אצלך חרטה.
1: ממש
3: לא. לא ידעת מראש, בהודעות לפני כן לא ידעת מה אני עושה.
1: לא עניין אותי בכלל, עניין אותי שניפגש ונתחיל את הכל פה.
3: סגור, אז הנה זה קורה.
1: יפה.
3: אז יש פה את הלוח שלי, אני רוצה שתסתכל לי בעיניים.
1: נו.
3: האם עלה לך משהו בראש?
1: ביקשת ממני משהו בסיטואציה אישית.
3: כן.
1: עלה לי משהו.
3: כן. אוקיי. משהו, אני צריך
1: משהו כזה... מהעבר שלי,
3: אבל
1: העבר הרחוק.
3: חשוב לי להגיד
1: שלא כולם יודעים, אגב.
3: או, זה מה שחשוב, שזה לא...
1: לא כולם יודעים.
3: אבל אני צריך שתתמצת לי את זה למשפט קצר, לא סיפור ארוך, כי אני לא רשמתי הרבה.
1: תתמצת לך בלי לגלות לך.
3: לא, אני רוצה שתגיד מה, אני כבר רשמתי את זה כאן.
1: די, נו. למה, מה שאני עכשיו אגיד רשום פה בזה?
3: אני מקווה, למרות שאתה גורם לי קצת לתהיות עכשיו, אז אני חושש.
1: אתה יודע, זה יהיה לא נעים לי אם לא תגלה את מה שאני חושב עליו עכשיו.
3: רואים את זה בעיניים שלך עכשיו? הם לא רואים אותנו מאזינים, אבל אני רואה את זה בעיניים שלך, שאתה מרגיש אי נוחות.
1: איזה פרט אני כאילו חשבתי עליו?
3: מה? בזמן
1: שנגענו את השיר, מה הפרט? שאנשים לא יודעים עליי.
3: כן, בקצרה, תן לי את זה בכמה מילים.
1: אתה בטוח שאתה רוצה לשמוע?
3: אני משתוקק.
1: אני שקרן לדעת אם זה יהיה כתוב שם.
3: אני כמעט רועד עכשיו, אבל בוא תגיד ונראה.
1: באמת? תראה, אני, בכל הילדות שלי, שכל החברים שלי בבית ספר הלכו, שיחקו כדורגל, שיחקו כדורסל, קנו, נסו לחופשות, לא משנה מה, אני ניקיתי בתים ובנקים עם אמא שלי.
3: וואו.
1: עד גיל מאוד מאוחר.
3: די.
1: זה אנשים לא יודעים. פשוט ניקיתי את הבתים.
3: בילדות שלך
1: כן?
3: ניקית את הבתים?
1: כן, בילדות שלי, בגיל מאוד צעיר, כן.
3: מדהים, אליקו. אוקיי, עכשיו תשמע.
1: סיבכתי אותך?
3: תכף נדע. אבל יש לי רק משהו אחד לשאול שוב. האם הפרט הזה, אי פעם, אמרת אותו ברעיון, היה אצלך ברשתות, חברים, זה משהו...
1: לא נראה לי. הנה, גם מור שהייתי 20-30 שנה, לא נראה לי.
3: כן, היא גם מופתעת.
1: לא.
3: אוקיי, אז אני אקח את זה בעדינות.
1: אל תתחיל. אל תתחיל איתי עכשיו, די נו.
3: אין פה בכאילו.
1: אל תשגע אותי. וואי, אל תתחיל.
3: הכי לאט ככה. שהמצלמה תראה את זה על ההתחלה. אליקו, אתם רואים את זה? ניקה בתים בילדות.
1: תראה את זה למור רגע.
3: אליקו, מור, תראי.
1: אבל אתה לא נגעת בזה, איך זה יכול להיות?
3: לא נגעתי, זה בסקי את הכל. הראו את זה אצלך ברשתות אחר כך.
1: תקשיב, זה מטור. באלוהים, הייתי בטוח שאתה אין צ'אנס. תביא לי את הלוח רגע,
3: אני רוצה, תכף אני אתן לך אותו, אני רוצה לפני כן... שאני רוצה שתנקה את הראש לרגע, אני רוצה לנסות עוד משהו. אני רוצה שתחשוב לרגע על מספר בין שתי ספרות נניח.
1: שתי ספרות?
3: כן.
1: יש לי.
3: יש לך שתי ספרות?
1: כן.
3: עכשיו אני רוצה לראות לך משהו, ואתה תתאר למאזינים שלנו.
1: נו.
3: יש לי פה רשימה, אני אעשה את זה, אתה יודע, אנחנו ברדיו, אבל נו. אני בכל זאת, אתה יודע,
1: סדר.
3: אני רוצה להתקרב. רשימה פה, בוא, ככה.
1: בוא, בוא, בוא, אתה יכול לבוא מפה, נדב, תהיה איתנו.
3: נדב, תראה.
1: תהיה איתנו, בוא, בוא, נדב, בוא תרגע.
3: אני אחזיק את זה מפה, אני רוצה להראות.
1: תתקרב, תתקרב.
3: יש פה רשימה של כל הסלב המובילים בעולם,
1: נו.
3: לשנת 2026. כן. סדר, אני לא רוצה שהוא יראה את הכל. אוקיי, תסתכל עליי. אתה חשבת על שתי ספרות.
1: חשבתי, כן, נו.
3: מה המספר שחשבת עליו?
1: 18.
3: כי זה חי?
1: כן.
3: כן? אתה רוצה לשנות?
1: לא.
3: בטוח.
1: כן.
3: תראו משהו מדהים, שהמצלמה תתקרב שלא תגידו אחר כך בכאילו וזה. הוא חשב על 18. אם אני פותח...
1: אל תתחיל איתי, אל תתחיל איתי.
3: תספרו שאתם רואים. יש לך לפי הסדר.
1: הנה, אליקו, 18.
3: טום קרוז, סופרמן, מי 18?
1: אליקו.
3: אליקו. 19 מדונה, זה ראית?
1: במקום טוב.
3: מקום מעולה.
1: תקשיב, מה היה פה? לא הבנתי מה היה פה. תשמע, מה היה פה?
3: חימום קל.
1: תשמע, אתה רואה, בדרך כלל יש לי מילים.
3: כן.
1: היום אין לי מילים.
3: תודה רבה.
1: וכל מה שמעסיק אותי עכשיו זה איך זה קרה.
3: אה, חכה. חכה, יש לי עוד איזושהי הפתעה, ונעשה את זה בעזרת אחד המאזינים.
1: אז בדיוק. בוא נגיד, אני ואתה, ערב טוב. תקשיבי, בשוק. עידית מתל אביב, מאזינה, שלום, אמיצה.
4: אהלן, מה העניינים?
1: עידית, עידית, את לא מבינה מה היה פה עכשיו? שמעת מה היה פה?
4: אני מבינה היטב.
1: מבינה היטב, זה טוב. תעשי לנו הכירות איתך רגע שנייה אחת, תודה
4: רבה. עידית, בת 50, גננת, אימא לשלושה, כותבת ספר, עושה מלא דברים, מלא כובעים.
1: איזה כיף. מלא כובעים זה יפה. אנשים עם מלא כובעים ומלא צבעים אני אוהב. שהם לא רק משהו אחד.
4: אי אפשר להיות רק משהו אחד במדינה שלנו, אתה חייב להיות הכל מהכל.
1: עידית, את יודעת שעוד רגע שימי אטיאס הולך להיכנס לך למחשבות?
4: אם הוא יצליח.
1: גם אני חשבתי ככה.
3: כן.
4: קשה מאוד.
3: אוהו, אוקיי, הרבה אתגרים יש לי הערב.
1: אז אני משאיר אותך בידיים הנאמנות של שימי עתי, אז בואי נראה מה יקרה פה, כי אני עדיין לא מבין מה קרה פה בעצמי.
3: לא, אז אני אגיד לכם, אתה תעזור לנו גם בקטע הזה.
1: שותף לעניין.
3: כן, כן, שותף לעניין. עידית, תראי, קודם כל נעים מאוד, מה שלומך?
4: כיפה טוב, אני כנראה אשתגע.
3: אוהו, זה משפט שלא שמעתי בזמן. תראי, אני אתאר לך, יש לנו פה את ליקו, הוא יעד, יש לי פה איזשהו נייר שאני מחזיק ביד, הדפסתי שם איזשהו מספר, ואני אניח את זה כאן לרגע.
1: אוקיי, אני רק רוצה להעיד שהפתק הזה מקופל, אנחנו לא רואים מה יש בו.
3: כן.
1: אין לי מושג. עידית.
3: עכשיו תראי, את תעזרי לי כדי להגיע למשהו שקשור באליקו, אני רוצה שתפתחי מחשבון לרגע, וגם אתה אליקו, גם אני פותח מחשבון.
1: אוקיי. איפה המחשבון? הנה המחשבון, רגע, נעשה לו איפוס. הנה, אני על אפס, רואה, סבבה.
3: כל אחד מאיתנו עכשיו, גם את בבית, גם אתה כאן באולפן וגם אני, מקליד מספר בין שתי ספרות, מה שאתם רוצים.
1: עכשיו לא 18.
3: לא 18. עשיתם?
1: אני הקלדתי.
3: הקלדתם. עכשיו שימו לב, כל אחד זה שאלה אישית.
1: רגע, עידית, את הקלדת מספר?
4: בהחלט.
1: יופי, גם אני, גם אתה.
3: מעולה, גם אני כמובן. עכשיו אני רוצה... שתעשו, תלחצו כפול, גם אני לוחץ כפול.
1: לוחץ כפול, לחצתי.
3: וכל אחד מכם רושם עכשיו שתי ספרות שקשורות, נגיד, שתי ספרות מהתעודת זהות שלו, התחלה, אמצע וסוף, זה לא משנה. גם אתם לא אומרים את זה בכל רם, אז אין בעיה.
1: שתי ספרות, רשמתי.
3: יש?
1: שתי ספרות.
3: תעשו שווה.
1: זה שווה. עשיתי שווה.
3: יפה. נתחיל איתך, אליקו.
1: כן.
3: מה המספר שיצא לך?
1: 714.
3: 714, 714, כאילו. כן, אוקיי. כן. ומה המספר שיצא לך?
4: 925.
3: 925.
1: אתה רוצה לרשום את זה?
3: אני רוצה שאתה תוסיף, תעשה ועוד.
1: אני עושה ועוד.
3: למספר שלה, 925.
1: 925, ללחוץ שווה?
3: עוד לא.
1: אוקיי.
3: אני רוצה שלחץ שוב ועוד.
1: לוחץ עוד ועוד, כן.
3: איך אתם הגעתם למספר כזה קטן? אני הקשתי מספר השנים שאני מופיע, יצא לי 650-333. כמה יצא בסוף?
1: אני עושה את השלי ושלה.
3: פלוס שלי.
1: פלוס זה?
3: כן,
1: פלוס 650-333?
3: כן.
1: 650-333, ואז מה?
3: שווה.
1: יצא לי 651-972.
3: מדהים. עכשיו תקשיב רגע, אליקו.
1: מה?
3: את שם בבית, אתם דיברתם לפני השידור?
4: לא.
3: לא.
1: לא.
3: את ידעת איזה מספר את הולכת להגיד, מה אני הולך לעשות איתך?
4: לא.
3: לא, עכשיו את מאזינה הרבה לאליקו.
4: כל יום.
3: אוקיי, בשביל זה זה עבד. אני אסביר לכם שוב. אתה בחרת מספרים, בחר מספר, אני סיכמת את הכל, אי אפשר לחרטט. תקריא את המספר פעם נוספת.
1: 651.972. אל תגיד לי שזה רשום בדף.
3: אז אני אפתח את זה.
1: אל תתחיל איתי.
3: 651.972.
1: אימאלה, מור, תסתכלי.
3: 600... אבל רגע, אתם לא קלטתם, אליקו, אתה לא קלטת, זה לא אומר לך כלום במספר הזה?
1: רגע.
3: 651.972, 6/5/1972.
4: מה קרה בתאריך הזה?
1: אני ב-16/5/77.
3: אני לא מאמין.
1: אני אגיד לך...
3: גוגל את...
1: בדיוק, אני יודע, זהו, עוד לא תיקנו את זה בגוגל. אני יודע, איזה חמוד אתה, תשמע.
3: ענק, ענק.
1: בגוגל ובקיפדיה...
3: יו, אני נסביר מה קרה תכף, כן.
1: אני לא הזנתי את זה, כן. אבל כן, זה הסיפור בעצם. הבאת אותנו כאילו לתאריך שרשום, תאריך המולדת שלי, הלא נכון
3: בגוגל. אז רגע, אני אגיד במשפט, כי נראה לי לא הבינו. שלושתנו בחרנו מספר, הכפלנו במספר, הגענו לתוצאה. את התוצאה ידעתי מראש, כי כתבתי על זה על פתק שהנחתי.
1: כן, אבל לא יכולת לדעת
3: ולא רק זה, זה גם כאילו אמור להיות תאריך היום הולדת שלו, אבל איפה הטעות? הנה קרה משהו.
1: בויקיפדיה.
3: לקחתי את התאריך יום הולדת מגוגל, בויקיפדיה, ושם יש תאריך שהוא טעות.
1: נכון. איך מתקנים את זה, אגב?
3: יש לך הרבה מאזינים שבטוח הם עורכים בויקיפדיה, הם יצילו את המצב.
1: אתה יודע, בכל מיני כתבות, אז כותבים, אליקו בן 50 ו... ואז הם קשר לעורך, אמר לו, תקשיב, שומע? 48. מה עשיתם אותי 54, 50? אמר לי, כתוב בויקיפדיה, ואני כאילו לא הייתי עסוק בלתקן את זה אפילו. אבל תקשיב, זה גאוני. עידית, את מבינה שכולנו בחרנו מספרים אקראיים, ובסוף הגענו לאותה תוצאה.
4: מטורף.
3: כן.
1: זה מטורף.
3: אז יש לך שני תאריכי לדמי היום.
1: בדיוק. אחד אמיתי, אחד שקר. עידית, קודם כל...
4: למה נהפוך הוא? נשמח לעוד יום הולדת שלך, אתה יודע.
1: אני גם אשמח.
4: עוד סיבה למסיבה.
1: תודה חיים שלי, תודה רבה. עידית, רק על האומץ שהשתתפת, אני רוצה לשלוח אותך למסעדת אמילי בשרים. אנחנו אוהבים אותך, תודה שבאת.
4: תודה. רבה, רבה, רבה.
1: תודה, תודה. וואי, וואי. אחרי הפרסומות יקרה פה משהו מיוחד למור נגד. מור, אולי אצליח להגיד לך מתי החתונה?
5: אולי.
1: בחיית מור. או איך יקראו לך חתן?
3: אני יכול להגיד לך לאן את ממהרת.
5: אני עוד בעלם בכלל מקודם, כן? כאילו, אני עדיין לא
1: התקלמתי. אני עדיין חושב איך הוא הצליח להביא בלוח את מה שאני סיפרתי, והוא לא היה אמור לדעת את זה, כי לא סיפרתי את זה בשום מקום. טוב, שימי, אנחנו נדבר על הכל אחרי הפרסומות. חברים, תשארו איתנו, כי מור נגד תהיה פה על הבמה של ערב ים תיכוני, ושימי עטיאס יעשה פה משהו על חושי שקשור במור נגד. מור, בינתיים, איך אומרים?
5: פרפרים בבטן בינתיים.
1: פרסומות, פרפרים בבטן לגמרי. אלוף שימי.
3: תודה.
6: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
7: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
8: בחסות צמיגי ידי, צמיגי ידי הכי זולים בארץ, ועכשיו מבצע צמיג איכותי החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי ידי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
6: רדיו לב המדינה.
9: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיות.
10: במחסני חשמל.
11: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
12: הלוואה מהבנק, הלוואה לרכב, מינוס שגדל, וואו, איך נושמים ככה? אם יש ברשותכם נכס, א' שין קרדיט משכנתאות יכולים לעזור לכם לאחד הכל להחזר אחד ולקחת אוויר. חייגו כוכבית 6458 ותתחילו לחסוך. א' שין קרדיט משכנתאות, כוכבית 6458.
13: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
14: לבריאות, עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40% הנחה על למעלה מ-130 מותגים. אורגני, ללא גלוטן, דל פחמימות ועוד. הכל שם. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע, בתוקף עד 12 ביוני.
15: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
10: קרייזי סאמר בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
16: רדיו לב המדינה.
1: כן, ואיזה כיף שיש לנו היום את שימי עטיאס כאן במופע על חושי בשידור חי ברדיו. לאולפן שלנו קראנו למור נגעת שנורא נורא סקרנית לשמוע מה היא

0: תראי, אני אנסה, כמה זמן אתם מכירים?
1: 20 שנה.
2: אבל מרגיש כל החיים.
1: קצת יותר.
0: מרגיש כל החיים? אוקיי. תשמעו, קצת קשה תמיד בבית, המאזינים, אבל הם יוכלו להבין מה קורה פה, וגם הכל מתועד, אז נמסך לך.
1: אחרי זה הכל יעלה ברשתות.
0: תראי, אני רוצה שתשבי ככה, ככה, שאליקו יראה אותך, והמצלמה גם תראה אותך.
1: מעולה.
0: זה חשוב, כדי שלא יהיו יבנות אחר כך. בעוד רגע אני אבקש ממך לעצום עיניים, ואני אעשה איתך משהו שמראה על חיבור בין אנשים.
2: אוקיי.
0: תעצמי עיניים עכשיו. ותוך כדי שאת שמת עיניים, קחי את השיער טיפה לאחור. טיפ-טיפה לאחור כזה. בדיוק. תורידי ידיים ולא לזוז. בעוד רגע אני אגע בך. רק כשאני שואל, תעני לי אם הרגשת את זה.
2: אוקיי.
0: תתקרב אליי טיפה.
1: נו. אוקיי.
0: אוקיי. יש. אני רוצה שאם הרגשת את זה, האוזניות זזו, אבל לא האוזניות. האם הרגשת איפשהו בפנים נגיעה, תגיעי במקום הזה?
2: באף פה.
0: הרגשת נגיעה באף?
2: כן.
0: רגע, אוקיי, ננסה את זה עוד הפעם. אל תזוזי, אל תזוזי. איפה הרגשת בערך?
2: פה.
0: באזור הזה? אוקיי. תושיטי יד קדימה. אוקיי. עכשיו אני רוצה שלא תזוזי. אני אנסה לעשות את זה בצורה כזאת. כמו נוצה, ממש בעדינות. איפה הרגשת?
2: פה, כזה.
0: אוקיי, פתחי עיניים, אני אספר מה היה פה. אני לא נגעתי בך בחיים, לא באף, לא נוצא, לא כלום. נגעתי באליקו.
1: כל מה שהוא נגע בך, הוא נגע בי.
0: זה נשמע רע, אבל נגעתי באליקו.
2: אבל זה גם נשמע לי הגיוני, כי אנחנו מאוד מחוברים, יש לנו קשר קרמטי, כי התדרים שלנו מאוד מאוד חזקים.
0: כן.
2: אז...
1: אז ערב טוב, אז
2: כבר
1: ערב טוב.
2: ואני מאוד מאמינה באנרגיות.
0: תודה.
1: ערב טוב.
0: צריכה לראות את זה, ואז תביני מה היה פה.
1: בדיוק, זה יהיה בסרטון, חברים. מה שקורה פה לא קורה בשום מקום אחר. אגב, מור, את תחזרי למאזינים, כי אני רוצה לתת להם מספר טלפון, להתקשר אלינו גם. נירגע רגע באיזה שיר.
2: אבל מה עם השם של הבעל? זה לא...
1: זה תשאלי את הרב.
0: אני אשאיר פה מעטפה בסוף השידור, נפטר אותה לפני החופה.
1: עם תאריך של החתונה ותאריך של הגירושים. זה הולך ביחד. טוב, שימי, תגיד, איזה כיף זה בתכלס.
0: כן.
1: אתה מרגיש מבורך שאתה בעצם עושה את מה שאתה הכי אוהב בעולם, וגם זה בעצם מקור הפרנסה שלך?
0: כן.
1: כי לי יוצא הרבה לדבר עם אנשים שרובם לא זוכים לעשות מה שהם אוהבים, ולהתפרנס, הולכים לעבודה בבאסה. או בחצי קלאץ'.
0: נכון.
1: אתה מרגיש כאילו את הסיפור הזה שזה...
0: זה מדהים מה שאתה אומר, כי אני חושב שגם אתה אמור לך... אני כל הזמן אומר גם אתה, כי אתה גם מגיל צעיר מאוד בביזנס הזה, ופילסת את דרכך בצורה מדהימה, ו... זה אותו סיפור, אתה כאילו מרגיש, קודם כל, לא נעים לי להגיד מבורך, כי זה מרגיש...
1: לדבר הזה, זה נועדת על הדבר.
0: נועדתי, לא הייתי יכול לעשות שום דבר בחיים. אחר. ואתה יודע מה? אני רוצה להגיד לך את זה אחרת. אנחנו, גם אתה כזה, כל החיים מילדות מתנדבים ובתי חולים וזה וכל הזמן. אבל, עם השנים, אנחנו לא כחושים, כי אני מרגיש את הכל, אבל אתה הולך ועולה, ופתאום במלחמה עכשיו, שאתה נכנסתי לא פעם לחיילים, אתה יודע, נגיד חייל קטוע רגל, קטוע יד. ואני עם דמעות, לא יכול, גם עכשיו אני מדבר, אני עוד שנייה נוטב, ואני עושה לו קטע, והוא נדהם. בוא נע, איבד את היד לפני שבוע, שבועיים, שלושה.
1: אתה מצליח לקחת את הבן אדם לאיזה זון שנייה, אתה משחרר לו שנייה אחת, אתה מוקח אותו לזון אחר לגמרי.
0: מטורף, ואלה הרגעים פתאום בגיל מתבגר, אמרתי, בואי נשימי, זו הפעם שאני באמת מרגיש ש...
1: שיש חיבור לתוך הדבר וגם המטרה של הדבר.
0: כן, שבורחתי פה וזה שגרמתי לבן אדם שאיבד יד או רגל פתאום לחייך, לא יכולתי לבקש משהו יותר מזה.
1: אז מה יקרה למי שיגיע לבית ציוני אמריקה ביום שישי ב9:30 למופע הסטנדאפ על חושי של חשימי? מה מצפה לקהל? אולי אלה שלא באו בשישי הזה, אבל הוא בפעמים הבאות, ויראו מה מומי. כי אני בטוח שאתה מופיע בכל הארץ, מן הסתם.
0: מופיע בכל הארץ.
1: במופע הזה, אז מה באמת יחכה להם?
0: זה משהו מדהים. קודם כל, מה שכיף במופע הזה, הוא לא ידוע מראש. אנשים באים פעם ועוד פעם, וכל מופע נראה אחרת. כי אלתורים הם אחרים, ולקרוא מחשבות של אנשים אחרים. ופה אנחנו עושים את זה דרך הרדיו, זה דרך אחת, אבל בהופעה שבן אדם עולה לבמה, אתה רואה צרכות. יש קטע במופע שבן אדם מתחיל לגמגם.
1: אוקיי.
0: אני לא יכול לעשות את זה דרך רדיו, הוא מתחיל לגמגם, לא מצליח לדבר. בקטע אחר הוא שותה חומץ ובטוח שהוא שותה מים.
1: וואו.
0: וזה תגובות, אתה יודע, היום בעידן של AI והכל ברשתות, אומרים חרטה, הכל ארוך. תמיד הורים משתפי פעולה, לא. הם באים, חוטפים כפה, שעה וחצי.
1: מגניב.
0: וגם מלא צחוקים, שזה הכי חשוב.
1: זה כיף, תחלה זה כיף. תשמע, אני כאילו מהעקשנים. והייתי בטוח שאתה כאילו זה, ואללה, השארת אותי עם חשק. לעוד. טוב, חברים, בואו נעשה שיר, וגם נספר לכם שאתם בסוף התוכנית יכולים לזכות כאן ב-300 שקלים בתווי קנייה בזכות שיר הסיום שלנו בחסות פריסבי, אז אם אתם מתקשרים לכוכבית 60-20 עם האוטו...

הישן שלכם, אתם פשוט יכולים לקבל בפריסבי רכב חדש עם הנחות מיוחדות על השבוע, יש מבצעים מיוחדים בפריסבי, יש סניפים בכל הארץ, על מגוון הרכבים, מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך ותנאים מעולים, אז אפשרות גם לטריידין על האוטו הישן שלכם, פריסבי יד שנייה ברחבי הארץ, חייגו לכוכבית 60-20 ותעזרו לי לבחור את השיר האחרון בתוכנית. האם אתם מסכימים שזה יהיה איתי לוי או לא מסכימים שזה יהיה איתי לוי? אתם בוחרים. שחר, עכשיו אני רוצה לברך חתן וכלה שעומדים להתחתן וברכות ברכות ברכות ברכות לאבא לאבא גור שאני רוצה לברך לבת של גור שמתחתנת מחר נאחל לה מלא מלא מלא מזל טוב, השם שלה זה אוריאן, בדיוק כמו הבן שלי, נאחל לכולם רק מזל טוב ושמחות, לגור היקר מכל החברים בחיל האוויר, בסיס פלמחים שמחר יהיו אורחים ויעשו לכם שמח בחתונה, אז הרבה הרבה הרבה מזל טוב לגור, לחתונת הבת אוריאן, ממני אליקו וגם מאוריאן שלי, לאוריאן שלך, הרבה הרבה מזל טוב, רק שמחות, ובקרוב אצל מור נגד. טוב, את מאור אדרי אנחנו מאוד מאוד אוהבים, קצת לפני קיסריה, השיר פלא מרדונה.

0: כן, אתם שומעים פה הרבה שמות של שחקנים גדולים בעולם הכדורגל ורגע לפני המונדיאל וכולי, שלא תבלבלו, השיר הזה מדבר על שיר געגוע לאבא, בהחלט. ואני אמרתי את זה כי הייתה לי שיחה על זה עם אור כשהופענו לפני שבועיים יחד באילת, וגם אני לא הייתי עולה על זה אם הוא לא היה מספר לי את ה... את ה... את הנרטיב של השיר מי בעוד מועד.
1: אבא הריץ את אייקס אמסטרדם, השופט שורק

0: כן, ויש לנו שימי, מאוד מאזינים, מאוד מאוד, מאוד, מאוד אמיצים, שרוצים להיות חלק מהמופע שלך.
1: יאללה.
0: בשידור חי ברדיו. אוהד מפתח תקווה, שלום, ערב טוב.
2: אליקו, אתה לא לבד, אליקו.
0: ערב טוב, ערב טוב, אוהד. כיף לי לא להיות לבד, כיף לי לדעת שאתם פה. והביחד הזה הכי כיף בעולם. אוהד, מי אתה, לפני ששימי אטיאס ייקח אותך למופע שלו בשידור חי?
2: אני אוהד, אני מפתח תקווה. אני מתחתן שבוע הבא, ביום ראשון.
0: וואו, מזל טוב, מזל טוב.
2: כן, אמרתי לעצמי, אני חייב קצת... אומן חושים, להרגיע את המתח.
0: צודק. דווקא במקרה שלי הוא השאיר אותי במתח, שתדע. עד עכשיו אני במתח.
2: אז אני מקווה שהוא שחרר אותי מהמתח. אתמול היה לי חינה תימני, אתה יודע מה זה, אליקו?
0: בטח, שמת את הגלבי הזה על הראש?
2: ברור, שמתי את הגלבי, את הפיות, הכל. יש לי סרטונים,
0: אני אשלח לך אחרי זה. קודם כל מקסים בעיניי, וחינה תימני זאת חוויה לחלוטין.
2: אין, היה
0: מטורף,
2: אליקו, היה
0: שיגעון. אתה יודע, גם לאושר כהן ועדן פינס הייתה חינה תימנית, ולראות את עדן פינס עם 8 מטר כובע תימני על הראש, אתה יודע, כל התלבושות, זה וואו, אימאלה.
1: זה צריך לבנות אולם מתאים שם.
0: צריך לבנות איזה קונסטרוקציה. טוב, אוהד, האם אתה מוכן להיכנס למופע של שימי אטיאס בשידור חי?
2: תחשימי, יאללה, נו, אני רוצה
1: שתן
2: לי פה איזה
1: קטע
2: טוב.
1: יאללה, אוהד, אני איתך, תקשיב רגע, אתה הרמת לי להנחתה, אתה הולך להתחתן, איך קוראים לבחירת לבך?
2: מבשרת.
1: מבשרת? היא מבשרת, לחלוטין היא מבשרת.
0: גם היא תימניה, השם כזה זה רק תימניה.
2: מבשרת ציון, כן.
1: אז תגיד, אני רוצה ללכת למקום, אתה נראה לי בעננים ושמח, אבל אני זוכר שאני התחתנתי, ולפעמים יש מצב שיש אורח שהיית רוצה שיגיע ולצערנו הוא כבר לא איתנו. אני הולך למקום ככה קצת
0: רגשי, רגשי,
1: רגשי. יש מישהו אחד כזה ספציפי, אני צריך שם אחד, אל תגיד לי את השם.
0: אל תגיד, אל תגיד.
2: לא אומרך, כן, יש שם.
1: שם?
0: יש שם, וואה.
2: כן, יש מישהו.
1: הוא קרוב אליך או רחוק? רק את זה תגיד לי.
2: הוא קרוב אליי, כן.
1: אוקיי, תקשיב, זה סיום השידור עוד רגע נראה לי, אני לא ראיתי את השעה, והאימור שלי פה עלול להיות בעייתי.
0: אל תתחיל,
1: אני שם את הפתק. אני שם את זה בארנק ליתר ביטחון. מי הבן אדם? מה השם שלו?
2: שלום לו, זה סבא שלי, זכרו לברכה, שלמה.
1: שלמה מה?
2: שממה.
1: שלמה שממה. עכשיו תשמע רגע. סליחה שאני נכנס לך לפרטים, מתי הוא נפטר?
2: הוא נפטר לפני 5 שנים.
1: אוקיי, תראה, אני רשמתי פה משהו, אין לנו מצלמה, זה מבאס.
0: אל תתחיל, אני המצלמה שלך.
1: אתה המצלמה שלי.
0: אני.
1: אז אני מקווה שיראו את זה, אני ישר אשים את זה ככה, רואים את זה?
0: תקשיב, אתה לא אמיתי. כתוב בפתק שלמה שממה.
1: בבקשה.
0: רגע, אתה...
2: חייב לראות את זה.
0: שימי, אתה...
1: כן.
0: תעשה לי רגע...
1: אני אעשה לך צילום כדי שתוכל לראות את זה.
0: שימי,
1: זה
0: הזיה.
1: כן.
0: כתוב שלמה שממה.
1: אני אחתום לך עליו ככה למזכרת.
0: איזה הזיה.
1: תגיד, ובאמת, תודה, לא דיברנו בחיים, לא ידעתי. הדבר היחיד ששאלתי אם הוא קרוב אליך או לא, זה נכון?
2: אמת, שימי, אמת.
1: אמת.
0: אני רק חייב לשאול את עצמי כל הזמן, איך זה קרה, איך זה קורה, איך זה קרה.
1: אני רואה אותך מגשש, מסתכל לשם, אומר, אולי המנהל מופע שלי פה מסביב קשור, אולי הזה. אז זה מדהים, תמיד מחפשים. אבל זה הכיף, לבוא לצחוקים ולעשות שמח.
0: זה המופע, זה הסיפור.
1: כן, זה המופע.
0: תגיד, אוהד, אנחנו רוצים לאחל לך מזל טוב ולתת לך לקראת החתונה גם הזמנה לארוחה שתרגיע אותך מהמתח לקראת החתונה. אוכל תמיד מרגיע אותי בכל מצב, זה אני אומר בפירוש. ואם זה באים לבשרים במסעדה הקשרה של דרור, אז אנחנו אוהבים לשלוח אותך לשם. לך תירגע על צלעות כבש, אנטריקוט ושיפודים כיד המלך.
2: תודה רבה, אליקו, תודה רבה. דש לכולם, מהבית, לחברים, למה לא צירפת אותי, אוהב אתכם המון, תודה.
0: מזל טוב, חתן, מזל טוב. שימי, אנחנו מיד אחרי פרסומות חוזרים לחתום את המפגש שלנו, ועם עוד איזה שיר, וערב טוב לכם, חברים. פרסומות מיד חוזרים. אגב, אתם יכולים עכשיו לזכות ב-300 שקלים, מתנת פריזבי, אם רק תגידו לי, האם להמשיך עם איתי לוי את הסוף של התוכנית, או לוותר עליו. אתם מחליטים, מישהו מכם לוקח 300 שקלים, מתנת פריזבי.
3: דוד בן בשט, שלום לך, זאת נטלי מאוריודה. אנחנו ממש רוצים להגדיל עוד שעות לאליקו. אתה לא מבין כמה כיף לשמוע אותו בנסיעה בכל מקום, אם זה בבית. הוא באמת עושה שמח, השירים והאנרגיות, זה באמת מעלה לנו את כל הכיף שביום. ואנחנו נשמח אם זה יקרה.
4: דוד בן בסט, שלום, מה שלומך?
5: אני מיקי נוח, גר במושב גאולים.
4: תקשיב, אתה לא פייר. יש לליקו הרבה, הרבה, הרבה מאזינים, וכולם מבקשים. אני גם ביקשתי לפני כמה שנים. תן לנו להיות בכיף, להיות שמח. תשמע, זה הבחור עושה לכולם שמח, אפילו אנשים בני 70. זה משהו מטורף אצלו, זה לא מובן מה קורה בתוכנית של לליקו. תעשה משהו, תוריד איזה מישהו, תוריד איזה משהו. מה הבעיה? בכיף, אנחנו נשמח מאוד, הרבה, לא רק אני מבקש, הרבה, הרבה, הרבה מאזינים. תודה. אני מקווה שזה יצא לפועל.
6: בחסות טקס פרי ביוטי, גם בימים המורכבים, אנחנו כאן בשבילכם. ועכשיו, כל הפסמים במחירים הנמוכים בישראל, במשלוח מהיר, עד הבית, חינם, לזמן מוגבל. חפשו טקס פרי ביוטי בגוגל.
7: התוכנית משודרת בחסות תושבי ראשון לציון והסביבה, רשת בום, אלפי מוצרים, במחירים של פעם, לישנסקי 20, ראשון לציון, חניה חינם.
8: רדיו לב המדינה.
9: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, מוצעת חטיות.
10: במחסני חשמל.
11: יש למה לחכות? פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: הלוואה מהבנק, הלוואה לרכב מינוס שגדל, וואו, איך נושמים ככה? אם יש ברשותכם נכס, א' שין קרדיט משכנתאות יכולים לעזור לכם לאחד הכל להחזר אחד ולקחת אוויר. חייגו כוכבית 6458 ותתחילו לחסוך. א' שין קרדיט משכנתאות, כוכבית 6458.
9: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
13: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
14: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
3: רדיו לב המדינה.
4: בחסות צמיגי עדי, הכי זולים בארץ, ועכשיו מבצע תיקון פאנצ'ר, רק 25 שקלים. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
5: דוד בן בסט, שלום, מדבר אריה, נשוי פלוס 4 ילדים. אנחנו מאוד מאוד מבקשים שהתוכניות של אליקו יהיו ב4 שעות ביום. אנחנו, טוב לנו, הוא משמח אותנו. אנחנו לא דואגים, עם כל מה שיש אנחנו שוכחים את זה מזה. אז אני מאוד מבקש ממך שאתה תיתן לו אישור לעוד תוכניות בשבוע. אני יום יום שומע את התוכניות שלך, אני מאוד מאוד משמח אותי, ולא רק אותי, אלא גם עם אנשים שנמצאים בחברתי.
6: אני אסתר חוגרי מנתניה. שלום לך דוד בן בסט. אנחנו רוצים את אליקו שיעשה לנו שמח, במיוחד בימים כאלה, מ-2 עד 8. אנחנו אוהבים אותו מאוד ושומעים אותו כל יום, וזה ממש כיף לשמוע אותו. גם ימי שישי אנחנו מבשלים בכיף ובאהבה.
7: אין עליכם, תאמינו לי, אני אעביר את האולפן הזה אליי הביתה ונשדר לכם 6-7 שעות כל יום, ברצינות, זה מטורף. חברים, אנחנו לפני סיומת של התוכנית שלנו. שרון מראשון לציון, זה מאזין שכבר לוקח מאיתנו 300 שקלים לקניות בתווי קנייה, מתנת פריסבי, שאתם בוחרים את האומן שיהיה בהתאם למה שאני מציע לכם. אז הצעתי את איתי לוי לסיים איתו. יכולתם להגיד לא לאיתי לוי ולבחור אומן אחר. שרון החליט אחרת. שלום שרון.
8: אהלן אליקו המלך,
7: ערב טוב
8: שלוחה.
7: שרון, מה העניינים?
8: ברוך השם, ברוך השם.
7: כולם סקרנים לדעת, האם להוציא את איתי לוי מהאולפן או להשאיר אותו באולפן?
8: א', אליקו, אתה לא לבד.
7: תודה רבה.
8: איתי לוי הוא המלך.
7: אז תגיד, להשאיר אותו או לא להשאיר אותו?
8: להשאיר, להשאיר, בטח שלהשאיר.
7: אני מסכים איתך על העניין הזה. תגיד, שרון, מי אתה? לפני שניפרד ושם לדעת מי אתה?
8: אני שרון, תנעמי מראשון לציון, נהג מונית.
7: איזה כיף. אתם הערב טוב הראשון שלי, אתה יודע. נהגי מוניות זה ערב טוב הראשון מאז ומעולם.
8: ואני רואה אותך, ואני ראיתי אותך גם אצל ללוש.
7: וואו.
8: בבת ים.
7: תקשיב, תקשיב, שחר. ראית אותי בשישי האחרון בללוש?
8: בשישי לא האחרון.
7: כי אני באתי עם המשפחה ועם מלא מלא מאזינים לעשות ערב שבועות בקפה ללוש בת ים על הים. טוב, תקשיב טוב, קו ראשון לים אצל עומר ובר. זה כאילו קפה ומסעדה. אני מעולם לא הצלחתי להבין למה הם קראו לזה קפה. זאת מסעדת שף עם מנות שאין במסעדות הטובות ביותר בתל אביב. אם זה שניצל העננים, אם זה כריכי הבריאו שלהם, אם זה כל המנות הפתיחה. תקשיב, האוכל שם זה פשוט... אין דברים כאלה. ואני אומר לך שהמסעדה הכי טובה בתל אביב נמצאת על הים בבת ים. קפה ללוש, פתוחים בשישי בערב. אני אחת לחודש עושה שם קידוש, ואני מגיע לשם עם המאזינים, עם הימי הולדת, עם המשפחה. אוכל ברמה גבוהה, לב וחום בקפה ללוש, ואני חושב שתהיה לנו פה עונת קיץ מושלמת עם קפה ללוש בת ים, והולכים להיות שם מסיבות חוף והמון דברים בשידור חי. תתכוננו! איך אומרים? זרקת לי את הכדור, בעטתי לשער. מה אתה אכלת שם, אגב, בללוש?
8: אני אכלתי את השניצל עננים.
7: תקשיב, אין שניצל כזה. אין.
8: אין דבר כזה, ונהננו מכל רגע, ונהננו גם ממך.
7: כיף.
8: ומהמשפחה שלך גם היית שם.
7: ברור, ברור, אני לא בא לבד, אני בא עם אשתי, אני בא עם אשתי. כן, בקיצור, אני בא עם הילדים שלי, ואימא שלי, ואחותי, וכל האנשים שאני אוהב, ואוהבים אותי, דם שלי.
8: ואנחנו אוהבים אותך, אליקו, ואתה עושה לנו שמח, ואני שר פה גם ללקוחות, יחד עם השירים שאתה שם לנו.
7: תודה רבה, שרון. תגיד, מה אתה אומר על השעה הזאת שהייתה פה עם שימי עטי, אסומן החושים? שתגעת כמובן?
8: וואו, וואו.
7: זה כיף.
8: וואו, וואו, במיוחד גם עם אור וגם עם הבחור שלמה שממה משהו.
7: שלמה שממה, בן אדם הקשיב.
9: זוכר את השם, אז אנחנו...
7: שלמה שממה, זיכרונו לברכה, אותו...
9: הנה זה פה.
7: אותו אורח שלא הגיע. תקשיב, אני בשוק עד עכשיו. שלמה שממה.
8: אנחנו איתך, אליקו.
7: שרון, תודה רבה לך ולכל נהגי המוניות שנוסעים ומסיעים את הבשורה הזאת של המוסיקה ושל התוכנית. שנים על גבי שנים, זה לא מובן למעליו. תודה שבאת, ואני רוצה לשלוח אותך לארוחת ערב. דיברנו פה על אוכל, אז תתפנק באמל לבשרים לארוחה בכיף, באהבה מאיתנו. שרון, תודה.
8: תודה לך, אליקו.
7: תודה. תודה לכם.
8: חזק ואמץ, ואנחנו אוהבים אותך.
7: תודה.
8: ובאמת צריך להגיד לדוד שייתן לך עוד שעתיים.
7: רגע, רגע, חכה, הנה. דוד בן בסט מאזין לך, אתה הבא בתור. בבקשה, דבר אליו.
8: דוד בן בסט היקר, אנו נהגי המוניות, וכל אזרחי מדינת ישראל רוצים את אליקו לעוד איזה שעתיים, שלוש. הוא מנעים לנו את הזמן בדרכים, הוא עושה לנו שמח, ואני מקווה שתשמע את ה... בקשה שלנו, ותיתן לו עוד איזה שעתיים, שלוש. תודה.
7: אתה יודע שממחר אתה תהיה בלקט. בסדר? זה קל בחשבון. אתה מסכים, כן?
8: אני מסכים לכל דבר איתך.
7: שרון, אתה ממחר תהיה בלקט, תשמעו אותך גם. תודה שבאת.
8: תודה, תודה, תודה.
7: שימי, אתי, השיחה היה לך במופע שלנו.
9: וואו, תשמע, אני לא אומר את זה בכל מקום שאני מגיע, יוצא לי תארח בהרבה מקורות, ממש כיף. כמו שאמרתי בהתחלה, זו פעם ראשונה שאני אצלך, ואתה מהמם, אליקו, אתה מפרגן ומדהים, והיה לי כיף, ואני אבוא בכל פעם שתגיד.
7: כן, תמיד שתרצה, אנחנו פה באהבה גדולה. מה תרצה לאחל לעצמך, למאזינים, ברגעים שאנחנו נפרדים עם שיר של איתי לוי, שמאזינים נורא אוהבים?
9: מאחל לכולם שבקיץ הקרוב אנחנו נהיה בהופעות, ונחגוג אצל איתי, ואצל אייל, ואצל כולם, ורק שמח.
7: תגיד, אם יש ילדים צעירים,
9: כן,
7: שחולמים להיות שימי אטיאס, מה תוכל לתת להם טיפ שניים?
9: הטיפ הכי טוב שאני יכול להגיד להם זה להאמין בעצמם, לא להקשיב לרעשי רקע, ללכת עם החלומות שלהם. אני לא הקשבתי לסביבה, רק לאימא שלי זיכרונה לברכה, שהלכה איתי מגיל קטן והאמינה בי. כל ילד צריך מבוגר אחד,
7: מישהו אחד שיאמין
9: בו. זה הכל. לכו עם החלומות שלכם, זה הכי כיף לחיות ככה.
7: אתה לא תגלה לי איך קרה פה כל הקסם הזה?
9: לא, אבל...
7: לא תגלה לי.
9: אבל נשב איתך על ארוחת צהריים, נעבוד על כמה.
7: שימי אטיאס, יחכה לכם המאזינים, בעזרת השם, יום שישי הקרוב, בציוני אמריקה בתל אביב, 9:30, מופע וסטנדאפ, תהנו. איפה קונים כרטיסים למופע הזה בכלל?
9: באתר קומי.
7: באתר?
9: קומי.
7: קומי.
9: כן.
7: באתר קומי. חברים, ממליץ לכם בחום ובאהבה. הנה איתי לוי, לסיום! אוהבים אותך, איתי, חמישי בלייב פארק, איתך. תודה למור נגד, לשחר סבג, הטכנאי שלנו, לנדב ישראלי, הטכנאי החדש שימלא את מקומו של שחר שעוזב להודו. מה אני אגיד לכם? אוהב אתכם, תודה על הזכות.
0: לפעמים אני לבד.

0: זהו, נגמר בו? צריך ללכת. נו, מה נעשה? נלך. נחזור מחר בארבע. יום שלישי יהיה. אוהב אתכם, תודה.
1: התוכנית משודרת בחסות תושבי ראשון לציון והסביבה, רשת בום, אלפי מוצרים, במחירים של פעם, לישנסקי 20, ראשון לציון, חניה חינם.
2: בחסות, מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב, בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם, כוכבי 97-64.
3: רדיו לב המדינה.
4: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
5: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
10: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטעמי 4. ימים אחרונים למי סייל. מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר. טעמי 4, כפוף לתקנון.
11: לבריאות, עכשיו בניצת הדובבן, 20, 30 ו-40% הנחה, למעלה מ-130 מותגים. אורגני, ללא גלוטן, דל פחמימות ועוד. הכל שם. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. בתוקף עד 12 ביוני.
6: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
12: ענק המימון.
6: דיוז חינם, כוכבית 3065.
13: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414.
14: ביקיור לייזר.
3: רדיו לב המדינה.
15: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל, בהגשת אלי בן דוד שוקו, מיקו ג'מאל ונבחרת הפרשנים.

0: תוכנית הספורט של ישראל, גם בדיגיטל, בלייב, ביוטיוב ובפייסבוק. ואחרי התוכנית, בערוץ הפודקאסט, בטיק טוק ובאינסטגרם. התוכנית המלאה להאזנה ולצביעה חוזרת, זמינה לכם ביוטיוב, בפייסבוק, בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, אנחנו מהדורת יום ב' בשבוע. כן, חברים, אני לא רואה אתכם, למה שאני אראה אתכם?
2: העיקר שאנחנו רואים אותך.
1: אתם רואים אותי, אני לא רואה אתכם, למה שאראה, למה שזה יקרה, אבל לא משנה. מי שכן רואה אותנו זה החברים בערוץ הספורט באתר, ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו לב המדינה ורדיו אילת. חברים, מה נגיד ומה נאמר? קודם כל, ערב טוב לפאנל שלי, הוא מגוון, הוא מטלטל, הוא חצי מטולטל, חצי טל. הלו, הדוקסה וקורזל, ראובן אתר, שלום לך ראובן.
2: אהלן, אהלן, אהלן.
1: בתל אביב מחזיק גביע ותיקים בזמן שהוא מחזיק את הצד. כן, כן, נשען על הצד. טל בן חיים, הלו, טלקה.
2: אהלן.
1: ובירושלים, בירושלים, האיש שלא לקח השנה תואר, אבל גם לא לוקח חופשות, מיכאל ג'מיל ג'מאוויל. רובן, כותרת שלך, תן לי כותר.
2: ברק בחר לא נשאר במכבי חיפה.
1: וואו, סופי, הרמטי?
2: אני מחבר דברים, זה מה שנראה לי.
3: אתה מחבר את הנקודות, אתה אומר, רובן.
2: אלי, אני אסביר לך.
1: כן.
2: אין מצב תקין שמנהל מקצועי או בעלים משחרר צוות של מאמן בלי האישור שלו, בלי הסכמתו. כשזה קורה, זה הסיפור הוא פשוט וברור. מכבי חיפה מנסה למזער נזקים ולא לשלם לו את החוזה שלו לעונה ארבעה. ברק מבחינתו עדיין...
3: איך הם יכולים אבל לא לשלם לו אם הם יצאו בהודעה שהוא מאמן הקבוצה בעונה ארבעה?
2: לא, הבנת למה הכוונה? לא הבנת את זה? כאילו הם מצפים שהוא יתפטר.
1: למה שיתפטר?
3: למה שיתפטר? לא הבנתי.
2: אלי, אלי, אני לא אני. אלי, אני פשוט מסביר לך פשוט.
1: רובן, אני מנסה להבין את ההיגיון. עזוב, אני יודע שזה לא אתה. מה ההיגיון? מה הם
2: מצפים? ההיגיון הוא כזה, שאלת, אני אענה לך במהירות. ההיגיון הוא כזה שהחוזה לעונה הבאה היה מותנה, שנייה, החוזה לעונה הבאה היה מותנה בכך שברק יקבל את כל השינויים שנעשים לקראת העונה הבאה, ואחד מהם זה שרפאלוב קובע הכל, וזה ברור שלא לזה התכוון ברק כשהוא חתם, שבעונה שעברה חצי עונה ברק הרוויח את החוזה כשהוא ישב בבית. הם לא רוצים שזה יקרה גם העונה הזאת. אני לא מסכים, אני בדעה, אתם לא רוצים, תשלמו ותשחררו.
1: שהוא חתם על העונה הבאה,
2: לא חתם, זה בעל פה, אוקיי.
3: בעל פה, אבל מכבי חיפה יצא בהודעה, זה מחייך אותם.
2: לא, לא, אני פשוט מדייק את השמרים, זה לא ש...
1: אוקיי, בסדר, אבל... והיה וזה נחתם, לא משנה באיזה פרוצדורה, ומכבי חיפה זה מועדון ג'נטלמני, הוא יצא בהודעה, אני לא מאמין שיעשו אחורה פנה על זה.
2: לא, הם עושים אחורה פנה, שלא יהיה לך ספק.
1: אוקיי, אבל והיה שזה לא קורה, והיה ויש הסכם ביניהם, ברק בחר ידע על הימצאותו של ליאור רפאלו, והוא ידע שהוא לא עציץ, נגיד, נכון? הוא ידע את הפוזיציה של ליאור הולך לקבל.
3: כן, אבל זה שטח אפור, זה שטח אפור, אלי.
2: ההבטחה נעשתה לפני הפלייאוף, והפלייאוף הזה הוכרע שהם לא רוצים להמשיך איתו, וזה הלכה למעשה.
3: אני אשאל אותך שאלה, רובן, אני אשאל אותך שאלה. כן. לאן הם פוזלים יותר, לרן קוז'וק או לברק יצחקי?
2: אני, אם אתה שואל אותי, טל, הכל סגור אצלם. אין היגיון, אני אגיד לך, אין היגיון. אין היגיון שמכבי חיפה ילכו למהלך הזה
3: בלי שיש להם,
2: לא רק מאמן, גם עוזר מאמן וגם מאמן כושר. כי כשמדברים על כך שדרור שמשון עדיין לא קיבל הודעה אבל הוא בתכנון לשחרר אותו, והעוזר מאמן משוחרר,
4: והמאמן שוערים וייסינגר בחוץ,
2: כן, אז זאת אומרת זה לא שעכשיו שחררו ואין להם אלטרנטיבה.
3: מי נראה לך שעכשיו
2: שלהם? יכול להיות שזה...
3: זה אורן או ברק הרי?
2: לא בהכרח, יכול להיות גם מימר ויכול להיות זר. אני יותר הולך על מאמן זר שרפאלוב מכיר והכל כאילו
3: כבר... לא ילך על האימור הזה עוד פעם, רובן, מה אתה מחכה פלורס? לא ילך על זה בחיים, רובן.
2: זה לא מורה לספורט. הם יודעים שהם צריכים להביא מישהו, אוטוריטה.
1: טוב.
3: אני לא חושב שהם ילכו על עוד מהמנזר, עוד קיץ אחרי פלורס. זו דעתי.
1: טלקה, תן לי כותר שלך.
3: כותרת שלי קודם כל, אני
1: חייב... רובן פה הפיל פצצה, בוא, רובן פה הפיל פצצה.
2: יעניתי עליכם, אלי, מה אכפת?
3: הייתה לי כותרת אחרת.
2: מחר אני לא פה, אלי.
3: הייתה לי כותרת אחרת, אבל עכשיו אני אתיישר לכותרת של רובן. אם זה נכון מה שרובן אומר, אני לא רואה שום סרט בעולם שמכבי חיפה לא מתאבדת על רן קוז'וק. מתאבדת אבל, כל הסחורה, מה שנקרא. רולין כזה לא היה. אם הם באמת, אני תשמע, לא יודע, מרגיש לי פישי מדי לעשות דבר כזה לברק בחר, צריך להגיד את האמת, אחרי שיצאתם בהודעה ממש לפני חודש וקצת.
2: זה לא בהסכמה שלו השחרור של וייזינגר ודרור שמשון, שאתה יודע?
3: אוקיי, אוקיי.
2: אז נראה לך שזה לא...
3: לא, לא, אני לא אומר שאתה טועה. כן. לא אומר שאתה טועה, אני אומר, זה לא מריח לי מכבי חיפה, אוקיי?
2: נכון.
3: אני, אבל אתם מכירים את המועדון הזה קצת יותר טוב ממני, אוקיי? אבל אני אומר, לא מריח לי, אבל אם זה ב-100% נכון מה שרובן אומר, וזה מה שהולך לקרות, בעיניי, מתבשל פה משהו עם רן קוז'וק, ועוד פעם, אני לא אומר את זה מידיעה, אני אומר מה נראה לי.
1: שלמה, איך אתה מרגיש וכמה התגעגעת לרובן מאחד עד עשר?
4: הנה, אז אני כותרת שלי היום, אדון רובן, אחרי כל השנים שאתה מלפה לי את המוח, החבילות, הבלטות, חבוב!
2: אתה רוצה שנסדר לך מכבי חיפה?
4: לא, על הקמפיין שלך, חבובצ'יק, על הקמפיין שלך, אדוני,
3: בזכותי, עכשיו תדבר איתי
4: על בלטות.
3: חייב לחזור לאמן, שלמה.
4: אני? אין בעיה, אני חוזר.
3: אבל עם רובן.
4: שרובן קודם...
2: אני לא, לא, אני רוצה...
4: תמלוגים, אדון רובן.
2: די, מספיק. הרווחת עליי הרבה. אם אתה רוצה, אני אחזור בתור... אני אחזור בתור שחקן.
4: תבין איזה גונב דעת בתור שחקן.
3: אבל לפי הגול שנתת בבתיקים ושמאל אחר, למה שקופנים אתה יכול לחזור רובן.
2: הלאה, התגעגעתי אליך. לא... מי יום רביעי שעבר, כן.
1: מה נגיד, חברים? הרבה דברים על הפרק, ושלא תדעו, העונה... אמנם נגמרה, אבל אנחנו ממשיכים בכל הכוח.
2: אלי,
1: הערב אנחנו...
2: זה כמו שיגידו לך עכשיו, אתה לא זה. אנחנו מוציאים את מיקו, מוציאים את טל, רובן, ו...
1: מה זה, נשאר פה סרנדות, חבר'ה, נשאר פה.
2: אתה והאורגן,
3: אתה? אתה והאורגן.
4: אני והאורגן שלי.
1: אני מדבר ולוחץ לעצמי, אז הרב בלנדר, מה קרה לכם? לוחץ ומה?
4: אגב, רובן, יש חדש באורגן, תשמיע לו, אלי.
1: יש כל מיני, לא, לא, רובן מכיר את עזרת אבו הגלה, רובן מכיר.
4: לא אבו הגלה, אתמול השמעת עלינו משהו חדש.
1: יש, עוד מעט, אני אתחמם פה. בכל מקרה, חבר'ה, אנחנו הולכים להתכונן לגמר הגביה. המרתק שיטלטן אותנו מחר, כמו טורקי שרוצה לעשות לטל השתלה, אבל אין לי מי לעבוד. האם באר שבע תיקח דאבל ראשון, או שקני מילר יניף גביע וישתה ממנו יייגר, יחד עם רוני דיילה? לא, לא, לא. אולי בבובה, נראה. נתעדכן על כל הדרמות וחילופי הכיזות במועדונים הגדולים שירידו את המדינה. רובן כבר זרק פה איזה פצצצת, וטל המשיך עליו את הפצצצת. המסע ומתן בין יצחקי ואברמו, והכברת המתפוררת של בחר. אוי, אוי, אוי, לאן הליגיונרים שלנו. ורן בן שמעון אחד יחיד ומיוחד שקיבל את הפאדל בעצם.
3: שמסתי
1: איתו, אמרתי לו, רנצ'וק,
2: איך הוא, איך הוא, תן לנו דיווח ככה.
1: הוא בסדר, הוא מתלוצץ עם רופאיו ועם חבריו.
4: עוד מעט אני אתן לכם פרטים על ה...
3: יש תמלילים מהפאדל?
4: כן, כן, עוד מעט, כן.
2: דיברת איתו על...
3: בבק, שאלה.
2: דיברת איתו על גנדלמן?
3: איך הוא קיבל את המכה בראש? איך הוא קיבל את המכה בראש? הוא נפל, קיבל את הזה, פסחוכית או מהמחבט?
1: גנדלמן, מי לט שבעת, הגיע לו לראש. בכל מקרה, רנצ'וק מרגיש בסדר, ואם אתה שומע אותנו, שומעים וזה, אז אח שלנו, אוהבים אותך ותרגיש טוב, רפואה שלמה, וטפו טפו טפו, מחר הוא בבית והכל בסדר. בסדר, טוב, יאללה, בואו תעשו לי סדר, רגע, חברים וחברות, מחר, גמר גביע, מיסטר צהוב פה. מיסטר טלקה, צהוב, קני מילר, הברנש הזה, שראיתי סרטון שלו שמסתפר, כבר אמרתי, בן אדם רציני, משקיע. מה יהיה מחר? יאללה, דברו איתי. טדי, פול באר שבע.
2: אני מעניין אותי.
1: יש הצפצות בנידו שחר לבליץ' בקישור, ספרו לי על זה.
2: שאלה לטל, אלי, היית, זכית באליפות, היה מצב של דאבל שפספסת? מר גביע?
3: אנחנו היחידים בהיסטוריה של המדינה, רובן, שלקחנו טראבל, לקחנו את כל התארים בעונה אחת.
2: אבל היה לך גם מצב שהפסדת?
3: זה הדאבל האחרון גם בישראל, אגב.
2: היה לך מצב שהפסדת את הדאבל בגמר גביע?
3: לא, לא, לא. בשנתיים שהפסדתי גמר גביע, הייתי בארבעה גמרים, זכיתי בשני גביעים. בשנתיים שהפסדתי גמר גביע, לא זכינו באליפות.
2: אני גם הייתי דאבל, לקחתי מכבי חיפה, הדאבל היחיד. וגם הפסדתי בפנדלים.
3: לקחתי. בעונה שלקחת אליפות.
2: כן.
1: לקחתי.
2: לא, הפסדתי עוד גמרים, אבל...
1: אבל רק על דאבל.
2: על דאבל, כן.
4: על דאבל את ה-3-3 הפסדת, נכון?
2: כן, כן.
1: איי, איי, איי.
2: למרות שכבשתי צמד.
1: תגידו, כמה זה נדיר? אני אשאל שאלה מטומטמת, כי אני יודע שנדיר. בא לי לשמוע מכם כשחקנים, ככוכבים על המגרש. כמה זה נדיר להגיע למצב של פוזיציה שאתה יכול לקחת דאבל? כמה זה שורף את הלב, רובן, לא לקחת אותו ברגע האחרון?
2: וואו, אתה יודע, הלא לקחת זה כאילו שורף לך.
3: זה הרבה יותר שורף מאשר האושר שכן לקחת.
2: כי עבדת כל
1: השנה. עדיף לא לעלות כבר לגמר?
2: כן, כי אז אתה שמח עם האליפות, ואתה חוגג את האליפות, וכל העונה היא שמחה וטובה. והגמר גביע שהוא מגיע אחרי האליפות, ואתה מפסיד אותו, אתה יוצא למין... יש לך איזה שבוע לפחות, במקום לשמוח על כל העונה, אתה בתוך תך, תוך אחד, אתה עובד את עצמך.
3: זה היה הפחד שלי, רובן, לקחנו אליפות עם פאקו, אחרי עונה שנלחמנו עם בר שבע על האליפות, ואז היה לנו גמר גביע בסמי אופר, ב-6-2 שלנו, מי שזוכר, וזה בדיוק היה הפחד שלי, כי אמרתי, האושר של לזכות באליפות או גביע, אי אפשר להשוות אותו לבאסה של אם אתה מפסיד את התואר. ההפסד של התואר הרבה יותר... התחושות הרבה יותר חזקות וקשות ורעות מאשר האושר אם אתה כן זוכה.
2: קח את הפועל באר שבע, תכנון המסיבות שיש להם.
3: מה זה, יום אחרי?
2: איך הם יגיעו, כן.
3: איך הם יחגגו?
2: אם הם יפסידו את הגמר, איך הם
3: יחגגו? הנה בבק עושה פה.
4: הנה הוא.
2: נכון.
3: פרשננו?
2: כן, למה זה גיד שלנו?
3: חוזרת המלחמה, מה קורה בבק?
2: כן, אנחנו רואים בערוץ אחרת.
3: המלחמה חוזרת, מה קורה? או שיהיה מונדיאל.
1: נערף, מה אני אשם, חבר'ה, אני אשם.
4: במקרים האלה,
1: ביקשתי פה מהחבר'ה, מכל החבורה פה ברדיו חיפה, גורניש, דמי גורניש, רק דולב מסמס לי איפה ללחוץ, מה לעשות.
4: במקרים של מלחמה וטראמפ, תדברו איתי, אני דמות המוסכת לדבר על זה.
3: אתה כבר, כן, בפוליטיקה.
4: האמת שאתמול דיברתי עם טראמפ,
1: לא להסתכל לעתיד, תסתכל למצלמה, תסתכל אליי.
4: האמת שאתמול דיברתי עם טראמפ. אמר לי, אלי, תגיד, איך אתה שומר על שגרת טיפוח? במיוחד
1: לא שומעים אותך.
4: אז תפתח את האוזניים, מה לא שומעים?
2: תתקרב למיקרופון.
4: אז הוא אמר לי, איך אתה שומר על שגרת טיפוח בשיער, בצורה כזו נפלאה? אמרת לו, ידידי טראמפ, מה נעשות? אתה בשיער ודם? אני לא. תתקדם.
1: יפה, יפה. מה שנקרא מסמך נדיר. ובכל זאת, חברים, ספרו לי רגע, מה הולך להיות לנו בתוך הגמר הזה? מה הסיכויים של מכבי? אני אמרתי פה לגוטי, הדלקתי אותו אגב. מה הסיכויים, ההוא השתולל לי פה.
3: עירו, מה אמר הקורץ?
1: תראה, אני אמרתי שהכל תלוי בבאר שבע, חד משמעי, נקודה, 10 סימני קריאה, למרות שכן, וניצחו ולא ניצחו, זה תלוי בבאר שבע, הם באים מוכנים, הם גם באים, הם נחו קצת.
3: באים פרשים, זה העניין. באים פרשים,
1: ואפילו החמישייה שהם קיבלו, קצת כזה אומר, רגע, אוקיי, רגע, בואו נתאפס מחדש.
3: זה רק נדע בסוף המשחק אם זה היה טוב, החמישייה הזאת או לא.
1: נכון, אבל על פניו זה עוזר, לא חבר'ה ששנייה
2: לפני המשחק הזה. זה לא אותם שחקנים, אתה יודע, אלה שאמורים לשחק בגמר אומרים, טוב, נו, חמש זה מראה כמה אנחנו. כאילו זה לא נוגע בהם.
3: אני שונא קלישאות, כל כך שונא קלישאות, אבל על גמר גביע, אין ברירה, זה כמאמר קלישה, הכל יכול להיות במשחק הזה. אתה מבין? תשמע, אני הגעתי לארבעה גמרים, אמרתי לך כבר. בגמרים שבאתי הכי פייבורית, הפסדתי בהם. ובגמרים הקשים, אתה מבין? בגמרים הקשים, דרבי תל אביב ונגד הפועל, אתה יודע, גם הייתי פייבורית, אבל לא מובק כמו נגד מכבי חיפה באותה עונה, וכמו בני יהודה, הפסדתי שני גמרים.
1: אם מכבי תל אביב לוקחת גביע, זה הישג חסר...
3: לא, תרגע.
1: פנומנלי לעונה הזאת, תקשיבו.
3: לא פנומנלי ולא נעליים.
1: בסוף זוכרים, רגע, שנייה, תן לי רגע. בסוף עונת מעבר, השלד התפרק, הכוכב הבלתי מאורער עזב, מאמנים באמצע התחלפו, עונה לא מי יודע מה. אבל בתוך העונה הזאת, יש גביע, אם לוקחים גביע, יש גביע.
2: פתיחה על השכם.
1: ויש אירופה. הלו, אני מכיר קבוצות אחרות שמתפרקות...
3: לא מכבי תל אביב אבל, נו. לא מכבי תל אביב. מכבי תל אביב בתקופת מיץ' גולדה.
1: מראה על העוצמה שלה.
3: לא עשתה מקום 4 כבר איזה 10-11 שנה, אם אני לא טועה. אוקיי? עשתה מקום 2, 3 וגבי, עשתה מקום כל עונה במכבי תל אביב, אמרתי לך את זה, בלי אליפות, זה...
1: אבל עכשיו היא מקום 3, מה אתה רוצה?
3: זה לא... אתה לא יכול... אין בעיה, אז אתה לא יכול להגיד...
1: מקום 3, גבי, אוקיי, לא לקחו אליפות.
3: שורה תחתונה, במכבי תל אביב עשית מקום 3 וגבי, אתה לא יכול לקרוא לזה הישג פנומנלי, לא משנה איך תקרא את זה, תעפוך את זה.
1: לא, יחסית לעונה הזאת.
4: לא יכול.
1: אמרתי לעונה הזאת, העונה... בוא'נה, כולם מבינים מה קרה.
2: הם יכלו לעשות וי על העונה.
3: אבל מי השם בזה שלא הביאו תחליפים ראויים? מי השם?
1: הנהלה?
3: יפה, מכבי תל אביב, אז אתה לא יכול לבוא ולהגיד, שמע, זה נכפה עליהם, אז במסגרת הנסיבות...
1: למרות שהתפרק השלד, כן, לקחת גביע בעונה כזאת, בעונה שעשית באירופה,
3: ההנהלה שלך.
1: במלחמה, ולא משחקים, לא משחקים בבית, הם שיחקו באירופה, חבר'ה, בואו, יש נסיבות מקלות, מכבי לא שיחקו הרבה טיסות, שיחקו בחוץ, היה לנו פה מלחמה לא פשוטה.
2: קיבלו כמה חפטות שם בחול.
3: אז אתה עוד יותר מחזק את מה שאני אומר, אז אתה בעונה, שיפרק לך השלט כמו שאתה אומר, ואתה משחק באירופה בלי...
1: שיחקת באירופה, חצי עונה טיסות מטורפות.
3: בדיוק, אז תביא עוד שחקנים ראויים לאלה שערכו.
1: ואם אתה לוקח גביע, עדיין לקחת גביע, תשמע, זה מראה על חוסן של המועדון הזה, גם על חוסן.
4: זה ממתיק מערך הגדולה. חבר'ה, אני מצליח לא לזלזל בגביע. אתמול ספורטינג הגדולה הפסידה בגמר לקבוצה מליגה שנייה בפורטוגל. אל תזלזלו בגביע.
1: לא מזלזלים, חס וחלילה וחס.
4: אל תבוא, תגיד לי אלה פייבוריטים ואלה פה. אל תערבב אותי, אלי. דרבלק, מה בך? אל תערבב אותי! אני באתי אש היום, די!
1: קופל, לא הרמבתי, מה אמרתי? לא דיברתי, רק מה אמרתי.
4: בוא נה, אני לא גוטי. אני לא גוטי בקוסטי.
3: אתה הרמבת אתה, פטרוזיליה אתה.
1: טוב, הפועל באר שבע, ספרו לי רגע.
3: וואלה, אם אתה שואל אותי, אימור שלי, רובן, לא רואה כוח שלוקח להם דאבל העונה. לא רואה את זה קורה.
2: לא הבנתי. אתה אומר שהם לוקחים?
4: הוא הולך על דאבל.
3: אני הולך על דאבל.
2: אני לא רואה את מכבי תל אביב מפסידים בגמר.
1: יו.
3: יפה. יאללה, ארוחה אני ורובן.
1: רגע, רגע, אבל רובן, למרות שהוא...
2: כן,
3: התערבנו. איפה? באיזה אזור חיות? 0-3 או 0-4?
2: גם תל אביב ואנדרדוג מגיעים למשחק ולא ייקחו אותו. ובאר שבע אחרי האופוריה והחגיגות.
3: מה, אני עברתי... לא רואה מצב שמכבי תל אביב מפסידים. אני עברתי גמר גביע עם רן, ושנה שעברה גמר גביע, אתה יודע, יחסית בין שתי קבוצות די שוות, אולי באר שבע היו טיפה יותר טובים.
1: הוא מאמן גמר קלאסי, אבל אתה יודע, טל, תמיד שפסיד, לא שאני מאחל לכם.
3: חושב שהוא המאמן היחידי בהיסטוריה אם הוא זוכה מחר בגביע.
4: בק טו בק טו בק? שלוש כאילו?
3: כן, שלקח שלושה גביעים ברצף עם שתי קבוצות שונות.
1: ארבע גמרים.
3: כן, ארבעה גמרים, אבל בראשון הוא הפסיד.
1: בסדר, אבל עדיין ארבעה גמרים רצופים. אני לא טועה, נכון?
3: כן, מכבי נתניה הפסיד לביתר.
1: אני חושב שזה כבר סוג של סי או שאני...
3: לא, זה סי בטוח, זה סי בטוח. לעשות גמר גביע עם שלוש קבוצות בשלוש שנים חד משמעית, אבל אם הוא זוכה בשלושה גביעים ברצף, אני חושב שאין מאמן שעשה את זה.
2: רגע, אבוקסיס זכה עם ביתר ועם באר שבע, נכון?
3: אין בעיה, אבל לא שלוש שנים ברצף.
1: אבל לא ארבע גמרים רצוף ולא שלוש רצוף. תגידו משהו, חבר'ה, מה זה הסיפור הזה שכן יחתום, לא יחתום, אתה אומר אולי הוא ילך, גוטמן אתמול אומר תרשום, הוא אומר
3: כסף, באבא, כסף, נו מה?
1: רגע, הוא אמר לי, רגע, ממליץ לקוז'וך לנסוע לחיפה, נכון? מיקו? לא, סליחה.
4: לא, ממליץ לברק בחר.
1: לברק בחר לרדת לירושלים וליצחקי לעלות.
4: ולעשות את הדרך הפוכה יצחקי לחיפה. זה מה שהוא מציע.
1: לעלות לחיפה, זה מה שהוא מציע.
2: טרייד.
3: אני ראיתי את הריל הזה, ואני לא מבין את הקואוץ', לא מבין כאילו...
1: לא מבין מה, תסבירו לי. גם, אתה יודעים משהו? אומרים, רגע,
3: אתה יודע למה, אתה יודע למה, לא מתאים לקוץ' להגיד את זה, אני אגיד לך למה. כי ברק בחר לא יכול לעבוד, אני לא רואה את ברק בחר עובד עם אלמוג כהן.
1: איך הוא ירד עליי?
3: לא, לא יכול, פילוסופיות כדורגל, אג'נדות הכי שונות שיכולות להיות.
1: איך הוא ירד עליי אתמול? הוא אמר לוייסי, אני לא מבין כלום. עכשיו, זה נכון שאני לא מבין, אבל עד כדי כך...
3: לא, אני אבוא ואגיד לך,
1: אלמוג... יש כוח בעולם שימנע מקוז'וך ואלונה לחתום לעוד עונה, לעוד שתיים,
3: שלוש שנות? כן, יש כוח, יש כוח.
2: ברור.
3: לרן יש דרישות מאוד מאוד גבוהות, אני ספציפית חושב.
2: רגע, יפתיע אתכם? אם רן סגור, אם הוא סגור עם מכבי חיפה, זה יפתיע אותך?
1: כן.
3: כן, זה יפתיע אותי, הוא לא סגור עם מכבי חיפה.
1: מאוד, מאוד, מאוד יפתיע אותי.
3: הוא לא סגור עם מכבי חיפה, מה שכן, אני חושב שזה נחמד לו, וטוב לו לדעת, שאם הוא לא מסתדר עם אלונה אחרי הגמר, יש לו מכבי חיפה שיתנו לו בטוח מה שהוא רוצה, שאלונה לא רוצה לשלם לו.
4: רגע, אני אתן לך פה, רובן, אני אתן לך דודו דן, הוא גם של ברק בחר. גם של ברק יצחקי וגם של קוז'וך. אתה מבין? איך אני ואתה לא היינו אצל דודו דן? בוא תגיד לי. איך לא הלכנו אליו? אה, רובן, איך?
2: יודע, טעות.
5: מה קרה, בבק?
2: טעות, טועים.
3: וואלה, אני כבר לא יודע אם מדבר עם מי, רובן למעלה ורובן גם בחיקוי, אני לא יודע מה מדבר עם מי.
1: רגע, לאט לאט נעשה הכל. תשמעו, אני אומר כזה דבר, רגע קיבלתי איתות שהמסעית עם הזהב היום, היום זה זהב, הגיע. אתמול היה ביטקוין בסוף, זה לא היה דולרים. היום המסעית עם הזהב פה למטה, אני הולך פרויקט 2-3 ארגז, 2-3 חזרה.
3: תשלח גם משהו, יקי בצי הגרדן, יקי, היה אגרוף כמות.
1: תשלח
3: משהו, יא ברזלן.
1: תן קודם לשקול, תלך לשקול את האירוע.
3: בסדר, אבל תחלק אחרי שאתה שוקל, אתה שוקל ושוכח חלק. לשקול אתה לא שוכח, אבל לחלק אתה שוכח.
4: תתחיל לחלק אחרי זה תשקול.
1: הוא בא לי עצבני, לשקול או לשקול, תן רגע לפרוק.
3: יש לי קיץ הרמוס בחופשות, אני צריך קצת סחורה. יאללה, צא לפרסומות.
1: בואו נצא, נספור ונחזור.
4: יהודית, קדימה.
1: בבקשה.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
6: פרסומות וחוזרים. בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה. מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
7: איזו מדינה.
8: יוסף, מה קורה?
9: הכל טוב. אתה יודע שאין לכם סיכוי איתי במשחק הזה, כן?
8: אופה! למה אתה כל כך
9: בטוח? קודם כל אנחנו נשחק ואחרי זה אני אסביר למה.
8: נראה לי שזה יוסי גיספן, לא יודע, מרגיש לי. מוכן?
9: יאללה, כן.
8: אלי נוגל.
9: התקלת אותי.
8: אין לכם סיכוי, אתם לא יודעים מי, אם יש לכם עסק.
9: יון, לא מאמין.
8: יוסי, נו.
9: אני יש לי תירוץ, טוב, אני אגיד לך למה.
8: הנה, התחלת עם התירוצים, יאללה.
9: לא, כי אתה לא הופך את המילים כמו שהם מדברים, כאילו.
8: לא, זה היה המשחק, לא, לא, אתה הבנת את המשחק? לאן התקשרת? יכול להיות שאתה אולי פה, אולי נעלת חשבונות את זה.
9: לא, זה הייתה.
6: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
0: רדיו לב המדינה,

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: יש למה לחכות? פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למנהל, כוכבית 5025.
3: Crazy Summer בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
4: רק במחסני חשמל. כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
5: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
7: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
7: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: לבריאות, עכשיו בניצת הדובבן 20, 30 ו-40% הנחה למעלה מ-130 מותגים אורגני, ללא גלוטן, דל פחממות ועוד, הכל שם. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע בתוקף עד 12 ביוני.
4: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל, כפוף לתקנון.
10: רדיו לב המדינה
11: בחסות מאור השכרות המרכז. מזכירים, כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
12: ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל בהגשת אלי בן דוד שוקו, ניקו ג'מאל ונבחרת הפרשנים.
13: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו, הנה אני רואה אתכם, אתם רואים אותי, לכל מי שמאזין לנו ובא לו לראות פתאום, אז יעצור בצד הדרך, יפעיל ערוץ הספורט, ואנחנו גם שם. חבר'ה, ביתר ירושלים, יאללה קדימה, ביתר ירושלים.
14: ביתר ירושלים.
13: ביתר ירושלים, כן.
15: ביתר ירושלים קבוצה קשה מאוד, תגידי מאיפה זה, רק אתה מיקו. מה? איפה זה המשפט הזה? היה רעיון, אלמותי, אוקיי? באצטדיון אברפלד. נגמר המשחק, שחקן הלך לרעיון, אמר במשפט ברעיון, ביתר ירושלים קבוצה קשה מאוד. מי אמר את זה? תגיד לי.
14: וואו,
13: וואו. לאן לקחת
15: אותו? רגע, שנייה, לא, אמור לדעת את זה.
16: שחקן מביתר?
15: לא, שחקן ששיחק נגד ביתר.
13: רגע, מה זה עכשיו חידון? תן לדבר על ביתר פה.
16: יש פאנץ'.
13: מה, פאנץ'?
15: אתה לא זוכר את המשחק הזה?
16: אולי זה טל אמר?
15: לא, צפרירים.
14: לא, לא צפרירים, לא.
15: צפרירים חולון באברפלד, כן. שמישהו הרים את שיעה לכתפיים, נשארו בליגה והוא נחל מהזה.
13: אה,
15: לא,
13: לא, איזה אלפיה. שיעה, אתה זוכר את זה?
15: יוסי אלפיה.
14: יצא לרעיון, אמר.
13: שיעה, אתה זוכר את השיעה?
15: ביתר ירושלים קבוצה קשה מאוד.
14: קשה מאוד.
15: אתה לא זוכר.
13: שיעה, אתה זוכר את השיעה שנפלת?
14: מה אתה זוכר? בוא נה, תקשיב, אני גם זוכר מימי נגדנו, זה החבר שחגות עם הכוסות האלה. וואלה, כסיתי לה קיצה 1-0, עכשיו יושב על בלחת המוח, אני יודע כדורגל, אני יודע כדורגל, יאללה. בוא נה, בית ספר.

0: פה טיפים לרבש. על הכי, אני שברתי את המצח הרבה פעמים, אם יש בעיות, צלצל אליי, אני אעזור לך, אבל לא בחצי שעה קרובה, למה אני חס פה על המעלית.
1: אני שמתי לכם פה...
2: יאללה, נו, לקחו לך את הדיבור, עשר שניות.
3: ניפוחי שכל, ניפוחי שכל.
1: יפה, ההוא שיהיה, ההוא כתפיים. חבר'ה, אני קורא אתכם לסדר, לעניין האמיתי, שלשמו התכנסנו, לעשות למיקו מה שנקרא לבן ורעידות בגוף. מה קורה בירושלים? איך כל השנה היה שקט, דממה, יחמנו צמד חמד אלמוג וברק, ופתאום יש עניין, או שאתם אומרים לי, הלו, לא להתרגש.
4: עונת המלפפונים, אלי, התחילו.
1: המלפפונים הגיעו, התחילו הקולפן, והקולפן יצא ומתחילים לקלף למלפפון את הקליפה. הרי כולנו יודעים שכל הוויטמינים בקליפה.
2: אני חושב, תקשיב. מאוד פשוט, ביתר ירושלים סיימה את העונה בטעם מר, צריך להגיד את זה. כן. הייתה עונה מצוינת, מצוינת, באמת, שכל מועדון ביתר ירושלים, מהקהל, אברמוב, אלמוג כהן, יצחקי והשחקנים, אוקיי? בסוף סיימה בטעם מר וחמצמץ מאוד. למה? כי בסוף שורה התחתונה סיימה בלי תואר. וזה פספוס ענק בעונה כזאת לסיים את העונה בלי תואר. אבל אי אפשר להתעלם מזה שברק יצחקי עשה עונה מצוינת, ובעיניי יהיה טעות קשה אם הוא לא יישאר בביתר ירושלים. גם לא בפן האישי. וגם לביתר ירושלים כמועדון.
1: תראו, הוא ניקח כדוגמה את קוז'וך. קוז'וך שנה שעברה, אני חושב שההפסד של האליפות יותר קשה ממה שקרה.
2: כן, לא נכון, לא נכון.
1: כי באר שבע היו... רגע,
2: אבל באר שבע כן לקחה גביע, בבק.
1: עצור רגע, אבל באר שבע, כולנו זוכרים, זה היה מה שנקרא גביע נחומים, כי הם היו פייבוריטים לאליפות, ומה שנקרא בעטו לעצמם בדלי, זה היה שלהם. כל העונה הם כמעט הובילו, אנחנו יודעים את זה, הם היו לאורך כל העונה יותר טובים, מכבי הגיעו, זהבי, אופה, התכנסו ולקחו. וזה בסדר, ומגיע להם. יחד עם זאת, תתארו לעצמכם מצב שאלונה אומרת, ככה לא משאירה את קוז'וך. אני חושב שברק צריך להישאר בביתר, ברק צריך להשאיר את ברק בביתר, להשאיר יציבות זה דבר חזק, יש לביתר סגל טוב עם חיזוקים נכונים שעוד מעט נדבר עליהם, שאני אשמח לשמוע מה אתם חושבים. אני חושב שביתר יכולה לרוץ חזק מאוד, עונה הבאה, יציבות, שם מפתח פה, עשו עונה נהדרת.
2: ואני גם שומע שאם ברק לא יישאר, יש כיוון לקחת, לתת את הג'וב כאילו למשה אוחיון. בוא,
0: זה נראה לי מוזר לאל.
2: ביתר ירושלים זה לא מועדון, זה לא מועדון, לא עליו ספציפית, צריך להגיד, זה לא מועדון לתת למאמן לאמן פעם ראשונה בלי שאימן בבוגרים. זה לא מועדון אחר בליגת העל, אפילו מועדונים גדולים אחרים. מועדון הזה ספציפית, ביתר ירושלים, עם הלחץ, אני חושב שזה מועדון הכי לחוץ בישראל. לקחת מאמן שלא אימן אף פעם קבוצת בוגרים ולתת לו לאמן את ביתר ירושלים, אתה מתחיל מחזור שתיים, שלוש לא טובים.
1: נכון שברק היה לו איזה אפיזודה במכבי, נתנו לברק את ביתר, עמד יפה.
0: אבל זה היה ציפיות שונות, אז אלי.
4: לא, אני
0: חושב... אז היה לשיר בליגה, זה לא דומה.
1: נתנו לו.
4: אני חושב, אני בדעה שלך שברק יצחקי עשה עונה טובה מאוד, ומה שחסר לנו זה לשמוע...
1: אליפות, צלחת.
4: לא, בסדר, זה ברור, אבל אני אומר, מה שחסר לנו, לשמוע הערכה מהצד של אברמוב וגם של אלמוג כהן.
0: אז בוא אני אגיד לך.
4: רגע, שנייה, אני אגיד לך רק
0: לתן לי להשלים. דבר.
4: ופה זה לא קורה רק מסיבה אחת. הם מרגישים שבמסע ומתן ברק יצחקי קצת עלה מעל ה...
2: קצת התבלבל, חד משמעית, זה כמו ברק...
4: והדרישות שלו, אלי, הדרישות שלו הן מאוד גבוהות, בגלל זה הם נזהרים...
1: מישהו יודע מה הדרישות שאתם אומרים שהוא התבלבל?
4: ככה אנחנו שומעים ש...
0: לא, זה לא נכון.
1: אנחנו שומעים, נו, אחרי הטראפקום שומעים, כמה אני יודע...
4: אלי, עונת המלפפונים... זה השלב שאנחנו, אתה יודע, מערבבים גם.
1: לא, לא, רגע. אין לי בעיה שנערבב, נתבלבל, בשביל זה אנחנו פה, הכל בסדר. ואנחנו גם צריכים לזכור.
2: אנחנו פה להיות מדויקים? לא הבנתי.
4: אלי, שלא אין לך ספק.
0: היית בפורמט.
4: אני בדעה, אברמוב רוצה את יצחקי, אלמוג כהן רוצה את יצחקי.
0: לא, אז זהו שלא.
4: הם פשוט, הם לא רוצים בסכומים שברק יצחקי רוצה.
1: אני חושב שהם רוצים...
0: אני, מה שאני שומע, שזה בכלל לא קשור לסכומים, כי בכלל סכומים אברמוב מוכן לשלם, אני הבנתי שיש אלו מחלוקות בין אלמוג לברק.
4: זה כבר משהו אחר.
0: זה מה שאני שמעתי.
2: אני שומע אחרת. אני שומע דווקא שאלמוג בעד ברק, אבל ברק אברמוב לא כל כך.
1: די, כולנו שומעים.
2: אברמוב, תעשה לי סדר.
0: בוא תשמרו. אני אפגש עם דודו דן, הסוכן של יצחקי, יושבתי במשרד, אומר לי, תשמע ברק, יש לנו כרטיס לקזחסטן, תשים לפגוש שם את הבעלים של דינה מושכי, חמזת שידור בלייב, הוא עשה טעון שלו משידורים פיראטיים.

0: שבוע למר, מה אומר לי? מילה של דודו, ברק עושה שנה בקזחסטן, עוד שנתיים בהפועל רמת גן, עוד שלוש שנים מהיום, הוא מנהל מסעדה תימנית מחוץ לרחובות, בשם הלחוך של השפוך, ואז תצרף אותו לרשת שלך עם המסעדות, והנה קיבלת את ברק יצחקי בזאת.
1: יפה.
0: הנה, עשיתי לך סדר.
1: הלחוך של השפוך.
2: תקשיב, זה הזוי שדודו דן מייצג את שלושתם.
3: קורה מה?
1: רגע, חבר'ה,
3: כך יצא.
1: אני חושב, עזבו אתכם קשקושים, יאללה, צחקנו, הוא לא רוצה, והוא כן רוצה, וטוב לנו, והיידה וקטלה, ומי כמוני בבובה שואב את העניינים האלה. בסוף, להערכתי, ביתה ירושלים הייתה השנה אי של יציבות, כמו שטל אומר, מהבעלים עבור למנהל המקצועי, למאמן, שחקנים, הייתה היררכיה מצוינת, קבוצה עם כוכבים, ברק שלט בה, אלמוג שלט בה. אני מאמין ורוצה להאמין שההיגיון הבריא ישאיר את ברק בביתר, הוא יתחבר למועדון, לבנות שושלת נכונה, כמו שעשו עם ברק בחר, כמו שעשו עם קוז'וך, וואלה, טוב, יעשה בכלל מועדון כדורגל בארץ, שישאיר, שילמד מהפרמייר ליג, לא כל שנה פפ לוקח אליפות.
2: אני כמו שאמרתי, הרצון הוא קיים, יש הבדלים גדולים בעלויות. אלי, זה...
1: אז אני גם טוב, למה גם טוב, פה שיש סוכן רציני, מנוסה כמו דודו, שיודע להוריד את זה ולהעלות את זה, ובסוף, בוא...
0: המקרה של ביתר שונה ממכבי חיפה.
1: אלא אם כן יש פה איזה הצעה מעבר לים. מה? מה אתה אומר מקום?
0: אני אומר שלדעתי, המקרה שונה ממכבי חיפה, לדעתי פה ברק יצחקי בסוף כן יאמן את ביתר.
1: אני חושב שהוא ימשיך.
0: שונה ממה שבחיפה הם בחר.
1: ויהיה היגיון, הקהל... מיקו, יש חיבור מאוד גדול בין הקהל יצחקי.
0: אין, יש חיבור, חבל לעשות את זה.
3: אין היגיון לא להמשיך עם יצחקי, תצחקי את האמת. ברגע ששני הצדדים רוצים...
1: יש איזה הצעה...
3: זהו, לא, ברגע ששני הצדדים רוצים, מגיעים להסכמות. אם הם לא יגיעו למסכמות בסוף, כנראה שלא שני הצדדים רוצים.
2: גם רואים את השיפור מהעונה הקודמת. העונה הקודמת הייתה טובה, העונה הזאת היא טובה מאוד, והציפייה היא שבעונה הבאה היא תהיה מצוינת.
1: אגב, צריך גם לשים את הדברים על דיוקם. היה פה פייט מאוד מאוד רציני עם קבוצה סופר איכותית, הפועל באר שבע, מאמן טוב, וואלה, יש לנו פה ראש בראש קלאסי. אני חושב, יהיה לנו שצריך להיות לנו קיץ משעמם בגזרה הזאת, שברק בחר יתחיל להניע ולבנות כברת חדשה, נדבר גם על זה בחיפה.
2: לא יקרה, לא יקרה.
1: שקוז'וך בבאר שבע, יצחקי, וזה רק הנעלם היחידי זה בית מכבי תל אביב, מה קורה שם?
2: גם מכבי חיפה, אלי.
1: ואם אנחנו פה מדברים, אז גם דור פרץ, איך יכול להיות שאין לו חוזה?
3: נכון. אין תשובה לזה, מה זה איך יכול להיות? מי שיכול לתת לך תשובה הגיונית לזה?
1: אני אתמול זרקתי בעדיותי גולם שכמותי, שבטח אמרו לו, תשמע, נחתים פה מאמן, נחתים מנהל מקצועי.
3: כן, הוא יחכה להם אחרי עונה של 19 גולים. כן, הוא יחכה להם. כמה יחכה?
2: מאוד מוזר, ההחלטה לא להחתים
1: עכשיו. אם אומרים לו, תשמע, אנחנו... תראה, טל, אתה מכיר את האנשים במועדון, בטח את מיץ'.
3: לא, אני אסביר לך משהו מאוד פשוט.
1: רגע, מיץ' יכול להגיד לו, תשמע, אתה בפנים. עכשיו, תן לי לכבד את המאמן והמנהל המקצועי שמגיע.
3: אני לא יכול להגיד לו דבר כזה, אבל...
0: הוא יש לו 19 חדך בהמתחתו, מה...
3: הוא לא יכול להגיד לו דבר כזה, כי להגיד לו, אתה בפנים, משמע, אני עונה על כל הדרישות שלך. ומיץ' לא יעשה את זה. אוקיי?
1: לא, אנחנו רוצים...
3: אבל לא יכול להיות שיבוא מאמן ומנהל מקצועי עכשיו, שנייה, למה צריך לחכות ולכבד? יכול להיות שיבוא מאמן, איזשהו, לא משנה, או מנהל מקצועי, ויבוא ויגיד, זה מלך השערים, יש לו 19 גולים, אני לא רוצה אותו. זה הרי לא יכול לקרות, נכון?
1: גיא מלמד.
3: מה זה גיא מלמד? לא, אל תשווה בין גיא מלמד לדור פרץ ומכבי תל אביב.
1: אם לא קיבלת תשובה, אני אגיד לך ערן זהבי. יאללה, נו.
3: אתה גם לא יכול להשוות, אתה גם לא יכול להשוות, כי ערן זהבי בן...
1: אני לא מבין כלום בכדורגל.
3: לא, ערן זהבי היה בן 37, וערן זהבי...
1: מה למשנה, כוכב על?
3: הודיע, לא, הוא הודיע שהוא לא ממשיך. ערן בעצמו הודיע שהוא לא ממשיך.
1: לא,
3: הוא
1: הודיע דבר כזה,
3: והוא בן 31.
1: טל, אתה באי הבנה. תקשיב כפרה, לא מדבר על העונה האחרונה, אני מדבר עונה לפני, שלאזי טיץ' לא נותן לערן לשחק, וערן רוצה לשחק, ומתייבש על הספסל. מה? אז עונה לפני היבוש. וואלה, הוא היה כוכב על.
3: אבל אין בעיה, אבל הסיטואציה לא אותה סיטואציה, כי דור פרץ בן 31, ורן זהבי היה בן 36, ובא מאמן, והחליט שהוא לא רוצה. זה לא יכול לקרות עם דור עכשיו. גם תסתכל על האמצע של מכבי תל אביב. מי יש היום באמצע של מכבי תל אביב?
1: אז גיל, אמרת...
3: איתמר נוי ועידו שחר?
1: אמרת לי עכשיו...
3: יכול להיות יבוא מאמן, נגיד, אני לא רוצה דור פרץ?
1: רב'רה, גיא מלמד, נו.
3: אתה עוד פעם...
1: עניתי לך.
3: לא, לא.
1: למה? למה לא? מה? אני לא מבין מה אתם אומרים לי פה.
3: אני אסביר לך.
1: היה לי פה מלך שערים, ייבשו אותו בעצי, היה לי פה כוכב
3: מלך.
2: דוב ארץ זה סמל במכבי תל אביב.
1: ארן זאבי זה לא סמל.
2: לא, גיא מלמד לא.
3: אבל אתה לא יכול להשוות.
1: ארן זאבי זה לא סמל.
3: גיא מלמד נותן גולים, אבל מה טענה על מלמד בבק?
1: אני אומר...
3: מה טענה על מלמד, אתה יודע? הטענה על מלמד שהוא לא לוחץ, ושהוא לא תורם למשחק של הקבוצה מחוץ ל-16.
1: אבל אמרת פה, יכול להיות שהגיע מאמן ולא ייתן למלך שערים שחק, אני אומר לך כן.
3: אז אני אומר לך, למה הסיטואציה לא אותו דבר?
1: תגיד, שהוא כבש שהוא היה מלך השערים בליגה, הוא לחץ? לא. הלו, חלוץ, תכניס גולים, אדוני.
3: כן, אבל
1: צילי לוחץ. תגיד, צילי לוחץ.
3: הסטנדרט בפועל חיפה ובמכבי חיפה זה לא אותו סטנדרט. זה הסיבה.
0: אבל תגיד, טל, בכדורגל יש תמיד בקבוצה שחקן אחד שמשחררים אותו מעבודה של הלחץ, לא? אומרים לו, אתה משוחרר.
3: יש לך כזה שחקן בהפועל באר שבע?
1: אירן זה היה בלחץ, אני זוכר אותו לוחץ כמו משוגע.
3: וזו הסיבה שהם אלופים.
2: לא, היה. דן ביטון.
3: דן ביטון גם לחץ. רובן, זה לא לחץ.
2: בסדר, כמו אצילי.
1: נו, נו, מה, ערן זאבי לחץ? ערן זאבי קיבל כדור, הכניס בגול.
3: לא נכון, גם ערן לחץ, זה לא נכון. ביתר ירושלים שועה לא לחץ, בגלל זה לדעתי, לא זכו באליפות.
2: נכון, ובמכבי תל אביב חוזרים על אותה טעות.
3: אם אתה רוצה לחץ 90 דקות, אתה חייב לעשות שכולם יעשו את זה.
2: כן, אנחנו כל העונה מדברים על זה שהם טעו במה שהם עשו לזהבי, ואנחנו נדבר עכשיו בעונה הקרובה על מה שהם עשו לדור פרץ, אם הוא לא יישאר שם. טעות ענקית ומכונת שערים ושחקן בית, הקפטן שלהם והסמל שלהם, עדיין צעיר בן 31.
3: למה איראן לא העריכו לו חוזה? אתה יכול לבוא ולהגיד, שמה, הוא כבר בן 37-8. למה גיא מלמד לא מחזיקים ממנו במכבי חיפה? אתה יכול לבוא להגיד, חוץ מלתת גולים, הוא לא תורם למשחק של הקבוצה והוא לא לוחץ.
1: אז המציאו סיבה לדור פרץ.
3: לא, על דור פרץ אין לך סיבה. הוא גם סמל במכבי תל אביב, הוא גם בגיל מצוין, הוא גם עושה עבודה הגנתית והתקפית מהקישור של מכבי.
1: מרוויח מאמצים, רץ הכי הרבה. אין לך סיבה.
3: אז עוד פעם אני אגיד לך.
2: זה הסיפור למעשה.
3: אני אסביר לך, כי אני עברתי את זה. במכבי תל אביב יש מדיניות, הגעת לגיל 30-30 פלוס, טריוויאלי, שתרד בשכר, ככה זה, אתה לא בשנים של הפריים שלך.
2: הטריוויאלי
3: שיוריד לך בשכר. דור פרץ זה לא הסיטואציה, כי זו העונה הכי פורה בקריירה שלו במכבי תל אביב. על סמך מה אתה מוריד אותו בשכר? אתה מבין מה אני אומר? אז הסיפור של דור, אתה לא יכול להשוות אותו לא לרן זאבי ולא לגיא מלמד. ואם דור לא יישאר במכבי תל אביב, אם דור לא יישאר במכבי תל אביב, זה חלם שאני לא זוכר דבר כזה הרבה זמן.
1: אם לא מציעים לו חוזה, מה אתה עם הצעת לו
2: פרץ? אני הייתי ממליץ למכבי חיפה לקחת אותו.
0: הוא לא ילך לחיפה.
3: הוא לא ילך לחיפה, והוא לא ילך לביתר, והוא לא ילך לבאר שבע, ובטח לא להפועל תל אביב. אם הוא לא יישאר במכבי תל אביב, הוא לא ישחק בישראל.
0: בדיוק.
1: באמת?
3: כי אחרי זה שמכבי הציע לו חוזה נמוך, זה עדיין יותר גבוה ממה שיציעו לו כל שאר הקבוצות שאמרתי.
1: איפה אתה יודע, הפועל תל אביב, לא יודעים להציע לו?
3: הוא לא ילך להפועל תל אביב. לא ילך. לא ילך בגיל כזה. בגיל כזה, אחרי שכל הקריירה שלו משחק בשתי קבוצות, מכבי תל אביב ועונה אחת באיטליה. ועוד איזה השאלה בהפועל חיפה.
2: בהפועל חיפה. חוזה טוב, הוא ילך.
3: לא ילך.
2: למכבי חיפה,
3: לא ילך. לא ילך, מכיר את הילד, מכיר את המשפחה, לא ילך.
2: למכבי חיפה, הוא לא ילך? חוזה טוב?
3: לא ילך. לא ילך, אני גם אגיד לך למה. אם לא היה לו אופציות, ברור שהוא היה הולך. אבל יש לו אופציות.
2: אם יש לו אופציות.
3: יש לו אופציות מעבר לים, יש לו גם כפריסין הצעה טובה, יש לו הצעה מה-MLS, יש לו הצעות טובות. יש לו הצעה מסין, יש לו הצעות טובות לדור. אם הוא יהיה במכבי תל אביב, ישחק בחול.
2: כן, לחול הוא צריך להתחייב לשלוש שנים לפחות.
3: לא בטוח.
2: בגלל המיסים.
3: תלוי במדינה שאתה הולך ליה, רובן.
1: הגיע קנגו עם ביטקוין. קנגו.
0: היחיאל, הוא הביא לנו קצת זה.
3: תגיד, מקודם שקלת, זכרת לחלק או שרק שקלת אותו?
1: זה בשקילה, זה בשקילה.
3: זה שקילה הכי ארוכה שנתקלתי.
1: יאללה, תצא. רגע, הוא נשליס פה שוקל. חבר'ה, אני יורד שנייה קנגו פה עם הביטקוין, בואו נצא לכמה
3: דקות. עד שאני ומיקו לא נגיע לך לפריז, תקשיב טוב, רעולי פנים, אתה לא תרגע.
1: הוא עומד לי פה בחניה כפולה, תנו לי רגע לשחרר אותו. שים לי את העוד של הפרסומות כמה דקות
4: חוזרים. ספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים. בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס. ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
5: עכשיו, במחסני חשמל, סופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיות.
4: במחסני חשמל.
6: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
7: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך.
8: ענק, אמין הוא.
7: אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
8: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו. עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון. כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד. המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו. כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
2: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיו לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414. ביקיו
3: לייזר. הלוואה מהבנק, הלוואה לרכב, מינוס שגדל, וואו, איך נושמים ככה? אם יש ברשותכם נכס, א' שין קרדיט משכנתאות יכולים לעזור לכם לאחד הכל להחזר אחד ולקחת אוויר. חייגו כוכבית 6458 ותתחילו לחסוך. א' שין קרדיט משכנתאות, כוכבית 6458.
4: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809.
5: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
6: לבריאות, עכשיו בניצת הדובבן, 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה, למעלה מ-130 מותגים, אורגני, ללא גלוטן, דל פחממות ועוד, הכל שם. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע, בתוקף עד 12 ביוני.
7: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק
8: המימון. דירות חינם, כוכבית 30-65.
2: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיו לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414. ביקיו לייזר. רדיו לב המדינה.
9: ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל בהגשת אלי בן דוד שוקו, ניקו ג'מאל ונבחרת הפרשנים.
10: חברים, אנחנו חזרנו, כן, כן, אנחנו פה. טוב, תספרו לי בבקשה מכם, מה תגידו על הילד שלי, שיצא לי מה שנקרא בקלי מהביצה שלי, עומרי גנדלמן והקבוצה שלו, חברים, לצ'ה.
11: מה, אתה שומע, אתה לוקח עליו קרדיט? כאילו, באמת, כאילו הרמת אותו לגרפס.
10: הלו, הלו, לא כל פעם יוצא לי לשים יד על 20% על כרטיס שיקרה לשחקן. בוא, יום יבוא ואני אספר לכם.
12: אתה עוד כולך מלא זהה מהכסף ששקלת מקודם, אתה מדבר איתי עכשיו על זה, תתבייש לך, בבק, תתבייש.
10: זה עכשיו אני יושב פה בחאווה. מה, לא גזרתי שם את ה-20%? גדלון! תקשיבו, נתן פוטו פיניש, נשאר בליגה, הולך לפתוח עונה חדשה.
11: נורא אני אזמין אותו למבחרת או לא?
12: יש לי פה, חבר'ה,
10: עכשיו אחרי שרנצ'וק קיבל מהפדליטוס, אולי הוא...
11: נראה לי הוא שכח את השם שלו
13: עכשיו. אלי, הוא עבר ללג'ה.
12: רגע, רובי.
10: עד כמה שאני יודע, כן. עד כמה שאני יודע שהסיכום היה, שנייה רגע קופלה, הסיכום של עומרי שם, שאם הם נשארים בליגה, הם משאירים אותו, ואם לא, הם לא משאירים אותו, כי הוא יקר להם מדי, לא משתלם להם. תקשיבו, נשאר שם, סגור, אוקיי. עיר נהדרת. דיברנו על זה, עיר עם 100,000 תושב, 31,000 מקומות, סולד אאוט כל הזמן, מטורף, עיר כדורגל, קטנה כזאת, עיר קיץ. כן, קופה לי, אנחנו שומעים.
12: כן, אותו. אני רוצה להביא לכם את תמליל שיחה בין רבש לעומרי גנדלמן, אז ככה.
10: אופה, יש לך תמליל כזה?
12: כן, כן, כן, תקשיבו. שימו לב, תאזינו טוב, במיוחד אתה החל.
10: כן, טל, בוא נשמע את
12: הטלפון, תקשיב מה אני מדבר איתך.
13: רק שאלה, זה לפני הזעזוע המוח?
12: לא, לא, לא, לא. לא, אז עכשיו תקשיב, אתה תהיה...
13: הבנתי.
12: בוא תהיה חכם, תן לי לדבר, תבין הכל, אוקיי, רובן?
13: טוב.
12: ירוש מסולסל, ירוש פסטיק.
13: רגע, אני בשיחה, הרי יש לנו שיחה עם דולב לישליס, כל אחד, ראית, הוא שלח לנו.
12: אין בעיה.
13: אני יודע מה אני פותח.
11: לא אסף התורים.
12: תגיד לדולב לישליס, איתו מדבר רק מהטלפון האדום, אוקיי? שלא יתקשר אליי, לא בזום ולא בלבולי מוח, שימו לב.
13: אני פותח עליך שם.
12: אז ככה, רן ולשמעון התקשר לגנדלמן לברך אותו, לשאול אותו בסריה. הנה תמלו. בן שמעון נקודותיים, הלו, גנדלמן נקודותיים, היי רן, איך אתה מרגיש? בן שמעון נקודותיים, מי זה? גנדלמן נקודותיים, זה אני עומרי גנדלמן. בדיוק הבטחנו נשארות בליגה עם לצ'ה. בן שמעון נקודותיים. מי? גנדלמן נקודותיים? אתה התקשרת אליי! בן שמעון נקודותיים? כנראה מהמכה בראש, בטעות. סלמת, נדבר בעתיד. הנה זה ציטוט מילה במילה. מילה במילה!
10: קופלה, נראה לי אתה ממציא.
13: ייקח אותו.
12: אני ממציא?
10: זה כמו שרובן פה זרק לי על בחר, זה כמו שגוטמן פה הכתים את אבו פאני, תרשום ימני, ספרה, 600 אלף בלטה, איזה 600.
12: אתה יודע למה אתה מדבר ככה? כי יש לך יותר מדי שעות עם לירן שטראובר, זה הבעיה. המוח נדפק ונסדק לך.
10: אוי, נו, באמת, באמת. חבר'ה, כבוד גדול, סחטן עליו. מה אומרים? רן צריך סופית לקרוא לו, להגיד לו, אדוני, קח את המפתחות. אני תופס ממנו, כן? יש לו משחק ראש. אני גם אוהב אותו, אז...
11: קח את המפתחות, אתה גם...
10: לא, מה? קח, קח הרכב, מה יש? מה? מה זה עזוב עזוב?
11: אתה מתרחק לי מהחוף, אבל אתה תדבר.
12: זה כמו גוטי עם המפתחות.
10: תגיד, מיסטר מציל.
13: שאל אותו איך הוא בפאדל.
10: רגע.
11: קח את המפתחות ושומע כבודו של גנדלמן...
10: בוא, רגע.
11: קח את המפתחות של הנבחרת?
10: כן, כי אם אני אומר לו, לא את המפתחות של הנבחרת, להרכב, עזוב, אני לא...
13: הוא צריך להיות ברוטציה, בתפקיד שלו.
11: חד משמעית, קודם כל צריך להיות מזומן כדרך קבע.
13: והוא צריך להיות ברוטציה.
10: מזומן כדרך קבע, דבר שני בין הרכב.
11: וצריך גם לקבל דקות.
13: שחקן
10: גבוה, פיזי.
13: כן.
10: וואלה, נותן קריירה נהדרת, הוא פשוט לא, כמו כולם פה, אין לו... חוץ ממני שאני לוביסט של השמאל.
11: די, די עם הסיסמאות. אני אגיד לך בדיוק למה הוא לא משחק בנבחרת.
10: טוב,
11: הוא יושב בדיוק על המשבצת של דור פרץ, ורן מעדיף, והם שחקן מאוד מאוד דומה, ורן מעדיף את דור ולא אותו. ושניהם ביחד, רן לא רואה אותם משחקים ביחד בפילוסופיית כדורגל שלו, והוא מעדיף את דור עליו, וזו הסיבה שהוא לא משחק. בוא נקרא בשמו, אתה סתם מנסה לסבך את העניינים, שהדברים מאוד מאוד פשוטים.
13: ויהיו משחקים שהוא יהיה בכושר טוב מדור, והוא ישחק.
10: אבל חבר'ה, הוא שחקן עם איכויות אחרות.
11: אבל כרגע דור פרץ והוא, רן מעדיף את דור, מאוד מאוד פשוט. זו הסיבה שגנדלמן לא משחק בנבחרת. עד כדי כך לא
10: להזמין אותו?
11: אני חד משמעית חושב שהוא צריך להיות מוזמן. אבל למה הוא לא משחק? זו הסיבה.
13: כל עוד הוא משחק בלצ'ר, הוא צריך להיות בסגל, ברוטציה.
10: ומשחק שם.
13: ואם לא שחקן הרכב, אז שחקן 12, 13.
10: לפני כן שיחק בליגה בלגית, שעם כל הכבוד, מה נגיד ככה, היא לא נופלת מהליגה הישראלית.
11: לא נופלת מהליגה הישראלית.
10: בואו, זה לא בהכרח. יש לי שחקן כוכב, לא מבין מה קורה. והוא גבוה, יש לו משחק ראש, טוב.
11: רגע, יש לי טלפון. מי זה, דני?
10: כן. דני וון שלנו.
12: כן, זה אני יחיל. תגיד לבאבק שאפסיק לאכול את הראש, אני צריך לתת לו קרדיטים.
10: בבקשה.
12: תודה רבה. עורך ומפיק, פתח חנות לעיצוב שיער בשם מסתפר לה רון בוסקילה. בדיגיטל.
13: ארבע
12: סטקר. עריכה ותוכן, המקלחת שלו ביקשה ממנו להיכנס עם קפקפים, תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה, אור מאיר. טכנאי ברדיו אלעד אריק בן אריה, טכנאית ברדיו ירושלים רונית עזרן, טכנאי ברדיו לב המדינה שחר סבג, באולפן. בפריז פונים אליו בתור מדמואזלי אלי בבק בן דוד. המאפיה ניסתה לגייס אותו כי יודע לאיים מרחוק, רובן עטר.
10: הופה.
12: פעם היה לו צעד ראשון, היום בצעד השני הוא כבר באורתופדיה, יחיאל בן חיים. ונכנס שותף עם רובי בשנצליה בשם אתר נגול מיקו ג'מאן. יום שעה ראשונה. נחזור בשנייה עד השקונה. ערב טוב.
10: שעה כזאת, עם גבב שטויות כאלה, לא נשמע ברדיו הישראלי.
11: קונטיינרים של שטויות.
10: הגיע פה המסעית, אפרופו מסעית שטויות,
11: הגיע פה מסעית. תעדכן אותנו בשעה שנייה מה שקלת היה גרדן.
10: בדיוק, אני יכול, נראה לי...
11: שחרר את האגרוף, הוא קמוץ.
12: שים לב, ככה.
10: פרסומות, חדשות, אני עומד על האצבעות, שחרור האצבעות, היידה, חוזרים.
14: תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.
15: מזכירים, כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב, בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז. עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
14: רדיו לב המדינה.
16: רק במחסני חשמל. כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
17: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת. ההלוואה שלך לא אושרה.
18: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים, ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
8: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
19: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו, עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון, כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד, המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
4: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
5: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
20: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
21: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
20: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
21: זה הזמן לבית משלכם.
20: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
22: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
23: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
24: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
25: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
26: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטעמי 4. ימים אחרונים למי סייל, מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר. טעמי 4, כפוף לתקנון.
18: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
27: ענק המימון.
8: דיוט חינם, כוכבית 3065.
28: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני. מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
14: רדיו לב המדינה.
9: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל, בהגשת אלי בן דוד שוקו, מיקו ג'מאל ונבחרת הפרשנים.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל. תוכנית הספורט של ישראל, גם בדיגיטל, בלייב, ביוטיוב ובפייסבוק. ואחרי התוכנית, בערוץ הפודקאסט, בטיק טוק ובאינסטגרם. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל.
1: תוכנית הספורט של ישראל. חברים, אנחנו חזרנו. אנחנו לא לבד פה, אנחנו נגיד שלום לכל החברים שלנו בחיפה, לב המדינה, ירושלים, אילת ובערוץ הספורט. חברים, כן, כן, אני מבקש להתייפייף, טל, להסתכל יפה למצלמה.
2: יאי, אלעזר, רגע, ימינה, לראות איך אני בא...
1: להסתכל יפה.
2: מה זה בתימנית לזעה?
1: לזעה, מה זה?
3: לזעה.
2: נודניק, נודניק. לזעה, לזיתק.
1: לזיתק. חבר'ה, רובן עטר פה זרק לנו פצצצת. בתחילת התוכנית אמרתי לו, תביא לי כותה, הוא לא נתן כותה, הוא זרק לי פצצה, אמר לי, ברק בחר לא נשאר. אני מיד הרמתי טלפון לכל הממונים. של התוכנית הזאת, משמע זה אני, הפעלתי את האורגן על עצמי, אמרתי, תזיזו את הליינאפ, מדברים על חיפה, כולם לקום, לצאת מהאוטו, לסגור את הרדיו, חבר'ה לקום, רן, כולנו, טלקה, מיקו, ורק לתת לרובן לדבר. בבקשה רובן, אסבר, נמק.
2: על המונולוג.
3: כן.
1: צא לדרך.
3: המהלך הוא ברור, והכי ברור שיש.
1: רק אני אגיד, רובן, היד שלי על האורגן, כן?
3: כן, כן. המהלך הוא ברור,
1: והכי
3: מובן, אלי, שיכול להיות, ברגע שרפאלוב החליט, יחד כמובן עם הגיבוי של ינקלה שחר ואיציק עובדיה, יחד הם החליטו לשחרר את הצוות של ברק בחר.
2: זה נקרא להם
1: שחררו אותם?
3: הם שחררו אותם, זה לא באישור או בהסכמה של ברק.
1: זאת אומרת, הם לא עזבו...
4: זה בקיצור.
1: הם לא עזבו לבד, הם אמרו להם חבר'ה, תודה רבה.
3: גיא צרפתי הריח את מה... לא, גיא צרפתי קלט שהולך להיות משהו, אז הוא לקח את היוזמה מעצמו, אבל דרור שמשון למשל עד עכשיו לא יודע, לא הודיעו לו. אבל כן הוציאו את הפרסום, וייזינגר הודיעו לו. אני אגיד, המנהל הקבוצה זה תכנון מראש, היה שהם מעלים, אתה יודע שהיה להם שוער שלישי שעבר להיות עכשיו,
2: אבל המנהל הקבוצה גיל אופק, רואי
3: פוקס, רואי פוקס, אתה שומע, רואי פוקס היה שוער שלישי שבמשך 5-6 שנים הוא שוער שלישי, ועכשיו הוא הפך להיות המנהל הקבוצה, ולקחו את גיל אופק המנהל הקבוצה, העבירו לנו, אבל זה לא רלוונטי לנושא עצמו. כשבאים מקבלים החלטה, אתה יודע, אני אתן לך דוגמה קצת שונה, אתה יודע, הייתי פעם בהרצליה איזה חודשיים, והיה שם שיימן הבעלים, הוא עד היום, הוא כל השנים שם, אז הוא בא אליי, הוא רצה לפטר אותי, עכשיו אני ידעתי שהוא רוצה לדבר איתי ולהוריד לי את החשק כאילו, ואז הוא הכניס אותי לחדר ואז הוא אומר לי, תשמע, החלטתי לשחרר כמה שחקנים וללכת על שחקני נוער. עכשיו אני תיארתי לעצמי, אז אמרתי לו, וואלה, אתה יודע מה, רעיון מצוין, אולי נשחרר עוד כמה. הוא הסתכל עליי, אמר, טוב, טוב, צא, הלך לעוזר שלו, אמר לו, סגור, סגור איתו מה שהוא רוצה.
2: חשבת פס פרייר, הרובן.
3: כן, כן, הוא אמר לי, אני משחרר, אמרתי לו, וואלה, רעיון מצוין, בוא נשחרר גם את זה וגם את זה וגם את זה, הוא הסתכל עליי, נשאל לאחור, אמר, טוב, הבנתי.
4: תגיד מי לימד אותך את הטריק הזה, מי לימד אותך את הטריק הזה, רובן?
3: זה ממך שלימי, כן.
4: יופי.
1: תגידו רגע משהו עכשיו, עכשיו אתה נותן לי פה דוגמאות מכל מיני, בוא נו, זה מכבי חיפה,
3: נכון,
1: זה מועדון פאר, זה ינקה לשחר, זה מועדון מסודר, גילוי נאות, אני הייתי באופנו שבוע שעבר, באיזה ערב, אתה רואה מועדון מסודר, עם תוכנית, עם עניינים, זה לא איזה מין, ככה, זה ההתנהלות.
3: ומדובר גם במאמן הכי מאותר.
1: מאמן מותר שתמיד היה ג'נטלמן עם המועדון הזה.
3: כן,
1: איך לזכור את זה, באמת, אני אומר את זה בשיא הרצינות.
3: אמנם בשנתיים האחרונות...
1: רק בחר היה תמיד... בסדר, רובן.
3: לא, לא, לא, אני איתך, אלי, אני איתך. אני לא אוהב את המהלך הזה.
1: מייקל ג'ורדן שיחק 15 שנה בשיקגו, רק 6 לקח אליפויות, אז מה? כל השאר על הפח, וזה לא כמובן משפט שלי, זה משפט של...
3: אלי, אלי, בוא נחזור שנייה, עזוב עכשיו מייקל...
1: אגב, משפט שלומדים את זה באוור.
3: כן, אבל אני, עכשיו אנחנו על הנושא של ברק.
1: עשו על זה תזה.
3: ברק ראוי ליחס שונה. החלטתם שאתם מעריכים לו את החוזה, החלטתם עכשיו שלא?
1: זה הכל לכאורה, רובן, יכול להיות ש... רובן, יש מצב שכל מה שאתה אומר זה גורניש דמי גורניש?
3: נראה לך שברק בחר ייתן שישחררו את הצוות שלו?
2: אז רובן, אתה אומר שמה שאתה אומר זה פלומבה.
3: בלי שאישור שלו?
2: ברק בחר לא יאמן מכבי חיפה עונה הבאה, בטוח.
3: טל, שחררו לו את הצוות שלו.
1: רגע, רובן, אולי...
3: לא על דעתו.
1: רובן, אולי גיא צרפתי עזב, וחבר'ה קיבלו הצעות.
3: אז אני אומר לך שלא.
1: אני לא מבין בזה, אני באמת לא יודע.
3: גיא צרפתי בלי קבוצה כרגע. גיא צרפתי לא סגור בשום קבוצה. וייזינגר לא סגור בשום מקום. דרור שמשון בכלל לא... הוא הכי פגוע, כי הפילו עליו כאילו את כל נושא הפציעות, שזה גם כן לא מכובד ולא יפה. וזה לא על דעתו של ברק. דרור שמשון
2: מאמן כושר בחסד. יש מקצוע מצוין.
3: ללא ספק, אני גם עבדתי איתו, הוא היה מאמן הכושר בביתר ירושלים שזכינו בגביע המדינה, והוא כל מה שמנסים עכשיו להלביש עליו כאילו את הפציעות זה בולשיט.
1: תגידו, יש לי שאלה. מי... מה, זה כאילו רפאלו?
3: עכשיו, בוא עוד משהו, אלי.
1: באמת אני שואל.
3: אז אני שאלה לי, אני...
2: זה לא רפאלו, וזוי ואבוי, מה? הוא לא יודע,
3: מה? אלי, חד משמעי זה רפאלו, ואני אגיד לך יותר מזה. הוא שחרר את המאמן כושר ואת המאמן שוערים, כי הוא יש לו מישהו במקום. לא יכול להיות אחרת. זה הרי ברור, זה לא משחררים בלי שיש לך מישהו אחר.
1: הוא אומר לברק בעצם, תשמע ברק, אני קובע מי הצוות שלך, אני קובע מי העוזר שלך, אני קובע. בוא, תבין הכל, אני עושה לך גיא מלמד.
3: בדיוק.
1: אני עושה לך גיא מלמד.
3: בדיוק.
1: זה מה שאתה אומר יש קורא.
2: חבל, כי מלמד זה לא עבד.
1: לא, לא, רגע, לא רק שלא עבד. אתה לא עושה את זה למאמן אלוף 3 פעמים, בן אדם שבוא.
3: עד סוף השבוע תהיה שיחה בין ברק לרפאלו וליאנקלה, ששם הדברים יעוררו. ותהיה הפרדה. זה מה שאני רואה שהולך
2: לקרות. אגב, זו הסיבה שמכבי חיפה, כשמכבי חיפה מתרסקת בעיניי, היא מתרסקת כל כך לתאום, למקום 5 בפלייאוף, להתבזות. וזה ההבדל בין מכבי חיפה למכבי תל אביב.
1: לא הספיק להם עונה שעברה עם מסי.
2: זה מה שאני אומר, מועדון. מה, יצאתם בהודעה לפני חודש וחצי שהוא ממשיך בעונה הבאה.
1: הרי פיתרתם אותו.
2: מה ציפיתם, שהוא יעשה עכשיו פלייאוף של 27 נקודות מ-30? מה ציפיתם, כאילו?
1: שני מחזורים לסוף פיתרתם אותו. מאמן שלקח אתכם, עשה ליגת אלופות ואליפות. בונה,
2: אין פרופורציות במכבי חיפה, זה הבעיה, אין פרופורציות במועדון הזה.
1: זה הכל לכאורה, אני רוצה להגיד, זה הכל לכאורה.
3: מה לכאורה? ברק בחר, המאמן המאותר, יכול להיות שישחררו את הצוות שלו ללא ההסכמה שלו?
1: רובן, יכול להיות שחלק מזה זה הסכמה, אני נזהר בכל אופן, אני לא יודע, אני אומר לכאורה כי אני באמת לא יודע. בסדר, רצינות, ובסוף, הרי קרו מקרים שאמרנו איקס, וקרו וואי. אז אני באופן אישי לא אומר את הדברים האלה, כי אני לא מבין, אתם נמצאים בתוך העניין, אתם גם הייתם בתוך המועדונים, אתם יודעים איך זה מתנהל, את הקודים הפנימיים. על פניו, אם זה המצב, וואלה עצוב, מועדון כמו
3: מכבי חיפה. עונת המלפפונים התחילה במכבי חיפה במהלך של... לשחרר את המאמן, לא רק את הצוות, ו...
1: מה אתם אומרים על מה שאמר השחקן הזה?
3: אני לא אופתע אם אין לרפאלוב גם מאמן.
1: לרפאלוב, שהוא נכנס בו וככה אמר את זה, מה שנקרא, הוא ידע שזה יצא החוצה.
2: שהוא חצוף ומבולבל.
1: מי, חצוף
2: ומבולבל.
3: מה יצא לו בזה?
2: גם בעיניי גם קצת חסר מודעות, כי בוא, בדקות של סוף פוד גרנו, צריך לזכור שבתקופת פלורס, הוא היה כנף ימין בטון במכבי חיפה. אוקיי? אם אני לא טועה, כמעט סיבוב שלם. מה הוא נתן בתקופה הזאת? אם אני לא טועה, בישול אחד. אוקיי?
1: אמרתי, מחר גם מלמד יגיד את זה גם.
3: אני מעניין מה היה ביניהם, כי אני לא שמעתי.
2: לא, אני לא סגור על זה, אבל בסוף הוא גם בחור צעיר. בין 23, 4, 5, לא יודע בדיוק כמה, לדבר ככה על מנהל מקצועי, זה בושה.
1: יש מין תחושה שכזו.
4: הכל רופף.
1: שאתה יודע, בסוף לטנגו צריך שניים, אתם מכירים את המשפט הזה. עכשיו, אני לא מכיר.
4: יואב קץ כל הזמן.
1: אני גם לא מכיר את רפאלוב. כוכב ענק, סמל מכבי חיפה, כבודו מקומו, באמת מאחל לו הצלחה.
2: לא, אבל יודעים מה היה שם, זה יצא. יצא שהוא בא לחוץ לו את היד, והוא לא לחץ לו את היד.
1: אז גם בפרידה של פלורס, היה שם משהו לא ג'נטלמני, איזה פליטה...
2: שם היה משהו לא ג'נטלמני, נקודה. מה זה קשור עכשיו לסוף?
1: לא בסדר, רגע, רגע. ופתאום סוף אומר, אתה עשית לי... ופתאום גם מלמד, ופתאום...
2: הלו, מנהל מקצועי בא ללחוץ לך את היד, אתה לא לוחץ לו את היד? מה זה משנה מה הסיבה? מה, יש הצדקה לדבר כזה?
1: כמובן שלא. יחד עם זאת, לטנגו שניים. תראית, אם אחרי מסיבת עיתונאים הזאת הוא ילחץ ל... זה היה לוחץ לפלורס תיד ולא היה רוצה ללחוץ אותה יד, מה היית אומר?
2: אותו דבר. קודם כל, בן אדם בא להגיש לך את היד, ללחוץ לך את היד, אתה לוחץ אותה יד, נתחיל מזה.
3: ותגיד לו מה שאתה
2: רוצה... יש אנשים שאני לא אוהב, יגישו לי את היד, ילחץ להם את היד. זה קודם כל. אוקיי, אתה לא מתנהגים ככה. בטח לא שחקן די צעיר למנהל מקצועי. לא עושים דברים כאלה. אוקיי? זה לא קשור בכלל למקרה ליאור ופלורס וזה שמכבי חיפה.
1: אבל אתה מבין מה אני אומר, טל.
2: מסכים איתך ב-100%, מסכים איתך ב-100%. אבל גם בוא, סוף, קיבלת את ההזדמנויות שלך במכבי חיפה.
1: הלו, סטפ אפ.
2: קיבלת את ההזדמנויות שלך במכבי חיפה, לא היית טוב, על מה אתה בא בטענות? אני לא מבין.
1: אני לא מדבר על רפאלוב. אגב, אם רפאלוב רוצה להחליף כולל את המאמן, זכותו.
2: ברור, זה התפקיד שלו, בבק.
3: קיבל גם את המפתחות.
2: זה התפקיד שלו, בל נשכח.
1: אז מה הבאתם אותו?
2: את מי?
1: אז מה החזרתם אותו, את ברק?
3: כי הם חשבו שיצליח
4: איתו. ברק תחת חוזה.
1: מה יצליח? הביאו אותו אחרי פלורס.
4: ביי, אני חייב לו.
2: לא, בוא אני אגיד לך למה החזירו אותו. החזירו אותו כי גם ככה שילמו לו משכורת.
3: נכון.
1: יופי, אז זה סיבה. אז למה החתמתם אותו עוד שנה?
2: אז בגלל זה אני אומר, לבוא עכשיו לנסות להתנער ממנו. לבוא עכשיו ולנסות להתנער ממנו, ולא
1: להמשיך איתו בעונה הבאה.
2: זה לא סחורה, ולא מתנהגים ככה, וזו הסיבה שמכבי חיפה התרסקה עונה.
1: לא מתנהגים ככה למאמן, נקודה, בטח לא למאמן כזה.
2: בבק, איך הגענו למצב הזה בכלל? איך מכבי חיפה הגיעה למצב הזה? הפסיד הדרבי שנה שעברה בפלייאוף 5-1, שזה לא צריך לקרות, בלשון המעטה. אבל עדיין, אתה לא לוקח החלטה כזאת אימפולסיבית, מפטר גם את ברק, וצריך לזכור, גם את גל אלברמן, ש... אמון על השושלת הזאת של מכבי חיפה.
1: עובדה שמשהו...
2: אוקיי. אז עוברת שנה ואתם עושים את אותה טעות. אז אם אין גרף למידה במכבי חיפה, אל תבוא בטענות.
1: זה טעות יותר גדולה בעיניי.
2: לא, זה לא טעות יותר גדולה.
1: רגע, רגע, שנייה, אני אסביר את עצמי. כי אם אתה לא לומד מהטעות שלך, ואתה ממשיך אחרי מסאי, ומגיע, ומביא את פלורס, ואחר כך אומר לו, לך הביתה.
2: כן, אבל העונה הזאת הייתה הרבה יותר ביזיונית, בא בקט תשכח, מהעונה שעברה. עונה שעברה עם מסאי.
3: הפלייאוף היה שערורייתי.
2: הבנת? לא עם מסאי, סליחה. העונה שעברה עם ברק, עוד העונה הייתה, הם עוד היו בעניינים.
3: לא, לא, לא, על הפנים. גם חדשה, עונה חדשה.
2: לא כמו העונה, אבל רובן, תסכים איתי.
3: העונה יותר גרועה.
2: העונה זה משהו אחר לגמרי, מכבי חיפה, אתה יודע, כאילו בפלייאוף לא רלוונטיים, לא קרובים לטופ 4, לא מקום באירופה, לא כלום. עונה שעברה זה לא היה המצב הזה.
1: תגידו, בשנתיים האחרונות, מי המנהל מקצועי?
3: גל אלברמן בעונה שעברה, והעונה... סליחה.
4: רפאלוב.
2: לא, כן, לא, גל אלברמן בעונה שעברה.
3: העונה הזאת זה העונה הראשונה של רפאלוב, גם לא כמנהל מקצועי רשמי, אלא...
2: די, אם לא רשמי, אז רובן, אתה ואני יודעים שהוא היה מנהל מקצועי, נכון?
3: לא, הוא לא... זה לא אותו רפאלוב
1: של... מה לא, הוא ביט פלורס?
3: רגע, שנייה. זה לא אותו רפאלוב שאנחנו הולכים לקבל בעונה הקרובה. רפאלוב של עכשיו...
2: רובן, אני שבאות של שאלה אמיתית.
3: אז אני מסביר, את כל המפתחות. הוא הכל יקרה.
1: רובן, מי ביט פלורס?
3: מכבי חיפה, ינקלה שחר שם על השולחן את פלורס, הראה לאיציק עובדיה ולרפאלו, והם ניהלו את השיחה, וככה זה גרר את זה להסכמה.
2: אוקיי, אתה חדשתי פה, אני הייתי בטוח שליאור הביא אותה.
1: אם ליאור רפאלו ואומר, בונה, ינקלה הוא מורה לספורט, עזוב אותך, הוא לא מגיע?
3: לא. לא יודע.
2: רובן, רובן, אם לא איזה מנהל מקצועי, בבק, אם אתה מנהל מקצועי וקובעים לך מי המאמן, איזה מנהל מקצועי אתה? באמת אני שואל.
1: אני לא יודע, אני שואל אתכם, חבר'ה,
2: אתה מהפוזיציה. עזוב, נו, אתה רואה סיטואציה שאלמו כהן נשאר בבית ירושלים עם ברק אברמוב קובע לו מי המאמן? אז למה אני פה? בתור מנהל מקצועי, בשביל מה אתה פה?
3: אי נוח לגבי ברק בחר שקובעים לו מי יהיה הצוות שלו.
2: 100%, 100%.
3: למה אני אומר, אלה דברים ברורים?
2: 100%.
3: כי זה אותו הדבר. תבוא לברק יצחקי עכשיו ותגיד לו, ברק, אנחנו רוצים אותך, אבל העוזר שלך זה לא יהיה אוחיון, אנחנו נקבע לך מי. אנחנו מאמן כושר לא מי שאתה רוצה. השחקן, רק אנחנו נקבע...
1: תודה רבה, להתראות.
3: זה מה שקורה עם ברק בחר.
1: רובן, אם אתה הרי ליאור רפאלוב, אתה משאיר את ברק בחר?
3: לא. לא.
2: למה רובן?
3: כי ברק, אני חושב...
2: רובן, לפני חודש וחצי מכבי חיפה הוציא הודעה, ברק בחר מאמן הקבוצה בעונה הבאה.
3: אז אני לפני שלושה...
2: ואחרי חודש וחצי אתה עכשיו בא ואומר...
4: שאלת?
2: לא, אני שואל...
3: אז אני אענה לך, טל, אני היחיד שאמרתי שהם ממהרים להחתים את ברק, אני חושב שזה מוקדם, הם צריכים לראות איך הקבוצה תיראה בפלייאוף, כי אם בפלייאוף הם ימשיכו להתרסק כמו שהם התרסקו קצת לפני הפלייאוף, אז אין שום סיבה גם להאריך לברק בחר. זה מה שאני אמרתי, ולצערי, זה מה שקרה. הם פשוט העריכו לו את החוזה, אבל הם התרסקו בפלייאוף.
2: מוקדם מדי.
3: עכשיו, אני באמת חושב, ברק, אני חושב שבמכבי חיפה הוא מיצה, הוא מאמן מצוין, ואני בטוח שהוא יצליח איפה שהוא ילך. אני חושב שיש פה מיצוי של יכולת שלו במכבי חיפה, הוא כבר נראה כבוי, הוא נראה כבר בלי האנרגיות. אני לא רואה אותו פתאום משהו חדש, מחדש לי משהו. אני חושב שגם ממה שיש, הוא לא הצליח להפיק 60%. ממה שיש.
2: אני חושב שיש לו נסיבות מאוד מאוד מקלות. נבנה לו סגל קטסטרופה, וגם בינואר לא עשו איזה שינויים עכשיו מהותיים.
3: אבל עדיין, הייתה קבוצה, הייתה נראית קבוצה בהתחלה, קבוצה טובה, הוא בנה, שילב צעירים, החזיר זהות, אחר כך הוא איבד את זה שוב פעם. וראינו קבוצה...
1: קבוצה לא טובה, נו.
2: אני חושב שבתקופה שהוא חזר ועיצב את הקבוצה, הוא הוציא מים מהסלע. זו האמת.
1: הוא הוציא מים מהסלע, ופתאום אני מכיר את פיינזיך, ואני מכיר רשר.
2: לא, לא בפלייאוף, רק חזר, אחרי שהוא החליף את פלורס. הוא קיבל קבוצה מרוסקת, והוציא מים מהסלע.
3: נכון.
2: ויפה, והסוף של העונה שלו לא טוב, נקודה.
1: יש לי תחושה שהקהל, אני רוצה להגיד משהו, והנה, שומעים אותנו גם ברדיו חיפה, וזה אני אהבל גמור, לא מבין.
3: אני מביא באמן זר.
1: לא מהכדורגל. חבר'ה, אני מרגיש שהקהל יותר מדי משפיע על המועדון, וזה קצת חריג במועדון בסדר גודל כמו מכבי חיפה. הקהל, הלחצים, הפוסטרים, מחליפים, מביאים את האום, מביאים פלורס, מסאי, חוזר, נביא אותו,
3: זה
1: נכריז,
3: קורה בכל
1: רגע, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, זה לא קורה במכבי.
3: הקהל של מכבי תל אביב קבע שלא
1: לא קורה במכבי, לא, אבל זה, אבל רגע, אבל כולם רצו שהוא לא יישאר, אפילו זיקוק, בא אדון מיץ' אמר, חבר'ה, בנסיבות האלו הוא נשאר עליו.
2: ובסוף הוא כן הלך.
1: רגע, אבל הוא הלך, שמצאו מישהו מתאים, במחשבה תחילה, דיילה, הוא היה מאמן טוב, זה שהוא אישיות שככה היה לו את כל הטעויות פה, זה משהו אחר. חבר'ה, אפשר להגיד מה שרוצים במכבי תל אביב.
2: זה שהוא צמא?
1: לא, מסוד... זה שהוא צמא, זה לא, הוא צמא, חם פה.
3: דרך אגב,
1: גם
3: הפועל
1: תל אביב, חבר'ה, מה זה חוסר היציבות הזה? מה זה הרעש הזה?
3: אלי, הימי חסד שיש לברק בחר אצל הקהל של מכבי חיפה, זה מהטופ שיכול להיות. אז הוא האחרון שיכול להתרונן.
1: חבל שהנהלה לא מיישמת את זה.
3: כי ההנהלה הגיעה למסקנה שהוא איבד את זה כבר. וזה כבר לא...
1: כן, הגיעה למסקנה...
3: אלי, שנתיים...
1: שני מחזורים לסוף.
3: אלי.
1: אתה מפטר אותו שני מחזורים לסוף.
3: אלי.
1: כי הוא הפסיד בדרבי.
3: אלי, הוא פיתרו אותו בעונה שעברה.
2: זה לא רק כזה שהוא הפסיד דרבי, זו הייתה עונה לא טובה של מכבי חיפה בעונה שעברה, אתה מתעלם מזה.
1: שני מחזורים לסוף, מה זה אומר?
2: אתה מדבר כאילו העונה הייתה וואו, רצים לאליפות, מה שהפסידו דרבי פיתרו אותו.
1: אתם לא מקשיבים למה שאני אומר. שני מחזורים לסוף, מאמן שעשה איתך ליגת אלופות, שעשה איתך שושלת, אתה לא מפטר שני מחזורים לסוף. אתה מחכה לסוף העונה, יושב לוחץ את היד. זה התנהגות לא ג'נטלמנית, שהנה נגררת, הולכת ונגררת. וגם אלברמן, עשה טוב למועדון הזה.
2: תצייר את זה שזה בגלל ההפסד הזה בלבד, זה לא רק זה.
3: זה נכון שהיה...
1: לא, אני אומר, שני מחזורים לסוף, לא בגלל ההפסד.
3: נכון.
1: אפשר, אני אומר, ספרו עד עשר.
3: שני מחזורים...
1: ספרו עד עשר. לא סופרים עד עשר.
3: נכון.
1: אגב, גם לא בהכרזה שהוא הולך לאמן שנה הבאה. ספרו עד עשר.
3: אלי, שני מחזורים לסוף לא היו צריכים לפטר אותו. אבל כשנגמרה העונה, כן היו צריכים.
1: כמו שלא היו צריכים להכריז שהוא שנה הבאה נמצא.
3: אבל בסוף העונה שעברה כן היו צריכים לפטר אותו. שני מחזורים אחרי, כן.
1: אני אמרתי גם רפאלוב עם זכותו כמנהל מקצועי לפטר את ברק ולהגיד, תשמע, אני מקבל מה שאתה אומר, רובן, וואלה, ברק מצד עצמו, מקבל fair enough, אני גם לא כזה מבין גדול. אני מדבר רק מהצד על ההתנהלות. שני מחזורים לסוף.
3: אני איתך בזה.
1: רגע, שלושה חודשים, הוא ממשיך איתנו, פתאום לא, פתאום מפטרים לו את העוזרים.
3: דרך אגב, רפאלוב לא בתמונה. לא, אבל אל תהיה, רפאלוב לא היה שם. הוא היה שחקן.
1: אני לא מדבר על רפאלוב, אני מדבר על מכבי חיפה.
3: טעו בגדול. בהחלטה הזאת...
1: מכבי חיפה כארגון שאני תופס ממנו.
3: הם הודו בטעות בזה שהם החזירו אותו.
1: זה אישיות שתורמת פה לא רק לספורט לכל כך הרבה מקום. לא מבין מה הולך.
3: תסכים איתי שהם הודו בטעות כי הם החזירו אותו חצי שנה לאחר מכן.
1: הם לא הודו בכלום. אני אגיד לך למה.
3: עצם זה שהם החזירו אותו, הם הודו בטעות.
1: הם הודו, אבל אני מסתבר שהם עושים אם אתה... אם. שוב אני אומר אם, לכאורה רובן, כי אני מסתמך על מה שאתה אומר, אבל נגיד שאנחנו אומרים לכאורה, אם באמת המועדון פיתר את הצוות המקצועי על הראש של ברק, אם זה קרה, אנחנו מדברים פה, אנחנו לא יודעים, באמת, יכולים לשער. אם זה קרה, אז הם לא למדו כלום. לא ככה מתנהלים. לא ככה מתנהל מכבי חיפה. מועדון עם מתקן... אני רואה אותם כאירופה לכל עניין ודבר. לא ככה מתנהלים, נראה לי.
2: בבק,
3: אפשר רגע לסתות מהמהותיות, אני בעד הצעדים האלה.
1: אני לא מדבר מקצועי בכלל.
3: אבל כן, אני מסכים איתך שזה לא צריך להיראות ולהיעשות בצורה כזאת.
1: אם זה נכון, רובן, שוב אני אומר,
3: וגם במקרה של היום, אם אתם לא רוצים אותו, למרות שהתחייבתם אליו לחוזה לעונה הבאה, שבו איתו, תסגרו איתו, ואל תעשו את זה דרך זה שאתם מנחיתים עליו דברים. כי זה לא נראה טוב, וזה לא רואה טוב למכה בחיפה.
1: כן, שוב, אני אומר לכאורה.
3: אני איתך.
2: הדרך עקומה. לכאורה, בול.
3: אלי, ואם זה לא, אם ברק, אם כל מה שאני אומר, ועדיין ברק נשאר לאמן, אז כבר מבחינתי, הוא עושה טעות ענקית. אם הוא נשאר לאמן,
1: כשמורידים
3: לו את כל הצוות שלו, זה ללא הסכמה שלו.
1: אני רוצה גם להגיד, היו מקרים שנאמרו דברים בתקשורת, בכל מיני תוכניות כמו שלנו, ובסוף התבררו כלא נכונות ולא מדויקות. עכשיו, אני לא אומר מה שאתה מציג פה זאת השערה שלך, השערה מקצועית. אנחנו, אין לנו איזה ידיעה, מה שנקרא. זה השערה מקצועית. עכשיו, אם וינתן המצב שזה אכן קרה, זה אומר משהו, אני מקווה בחיי, בשביל מועדון הכדורגל, מכבי חיפה הוא מועדון מפואר, אני מקווה שלא ככה דבר. שיש עניינים שאנחנו לא יודעים, ודברים בין, לא יודע, שאנחנו, שעל פניו זה נראה איקס, ובפנים זה וואי, רובן, אתה מחייך, חיוך מלא בניסיון, אני מבין אותך.
3: אני אתן לך עוד דוגמית קטנה, היה, אמיר שלח פעם היה עוזר מאמן.
1: ממש דקה אחרונה, אנחנו צריכים לתת פה, הגיע פונטיאק.
3: כן, אמיר שלח היה עוזר שלי, עוזר מאמן בנתניה שהייתי, ואז הוא עשה איזה כתבה, משהו שעם טוברוק, וזה היה מנוגד למכבי נתניה, הבנתי שהולכים על הראש שלו, ובאו אליי, אמרו לי, בא אליי קובי בלעדיו, אמר לי, תשמע, ימר אש, צריך למצוא שלח, יש איתו בעיה, הוא לא יכול להישאר. תוך שעה אני כבר מצאתי את האופציה מי יחליף אותו, אז הבאתי צדוק מלכה ופתרתי את זה. איפה פה? מי המאמן כושר הבא? שחררו מאמן כושר, שחררו עוזר מאמן, מי הצוות ש... הרי היינו יודעים אם יש בכלל התנהלות מול מישהו. אין שום דבר.
2: כן, אבל עדיין גם לא הודיעו לדרור. זה מה שאלי אומר.
3: לווייזינגר כן, צרפתי לא נמצא. יש.
2: אבל צרפתי הודיע בעצמו.
3: לא משנה.
2: וייזינגר הודיעו לו ולדרור לא הודיעו.
3: אז אני אגיד לך, ברק, יש לו עוזר מאמן? אין לו.
2: כרגע אין לו.
3: נו. אם צרפתי הודיע לו עכשיו, צרפתי כנראה התקן אותו
4: כבר לפניכם.
3: אז הוא כבר היו מעדכנים מי העוזר מאמן. פה זה על הראש של ברק.
1: חבר'ה, הגיע לי פיאט עם ניירות אג"ח. הגיע עם אג"ח.
4: אג"ח.
2: מיקו קרטסתי אותנו לפריז.
4: ברור.
2: וקניתי לנו גם את המסכות.
4: אני גם מגיע עם המשפחה של לוקה גדרני, אל תדע, גם הם שלי בטוח.
1: אופה, פתח עליי, יצא עליי. גם זה לא מדויק, הנה גדרני אוהב אותך, לא קשור, רק אמרתי, שיביאו לך עוד מאיבוי.
4: אחרי נראה מדבר, אחרי נראה אותך מדבר.
1: חבר'ה, פרסומות וחוזרים, היידה.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
5: שמונה עד עשר בערב.
0: רדיו לב המדינה.
5: לבריאות, עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40% הנחה, למעלה מ-130 מותגים. אורגני, ללא גלוטן, דל פחמימות ועוד. הכל שם. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע, בתוקף עד 12 ביוני.
6: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיות.
7: במחסני חשמל.
8: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
9: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטעמי 4. ימים אחרונים למי סייל. מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר. טעמי 4, כפוף לתקנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: אני מדברת עם יוסי ש...
2: נכון.
1: מדברת אראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
2: תמיד מדברים איתך.
1: טוב, התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
2: תודה רבה.
1: יפה לך, תוך שנתיים, נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
3: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל. בלבד.
4: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
5: לבריאות, עכשיו בניצת הדובדבן 20, 30 ו-40% הנחה למעלה מ-130 מותגים אורגני, ללא גלוטן, דל פחממות ועוד הכל שם חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע בתוקף עד 12 ביוני
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים הזכייה תלויה במזל בלבד
8: Crazy Summer בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
9: רדיו לב המדינה.
10: בחסות, מאור השכרות המרכז. מזכירים כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז. עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
11: ועכשיו... תוכנית הספורט של ישראל, בהגשת אלי בן דוד שוקו, ניקו ג'מל ונבחרת הפרשנים.

0: יום רביעי מהשעה 4:30 בטיילת פרס, קריית ביאליק. ביאליק לנד, פותחים קיץ 100 אגדות ובחינם.
1: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
2: אוקיי, חברים, אנחנו חזרנו, תוכנית הספורט שלנו. בומה של משדר הולך להיות לכם, אנחנו פה, יש לנו עוד מה שנקרא מחצית השעה, חברים, אנחנו עם כל החברים מחיפה, לב המדינה ירושלים אליי.

0: ביצים וזה. במקום שייסע לטורקיה,
1: אני אתן לו. תגיד לי, בבק, אני יכול לשאול את מיקו?
2: שאל.
1: בבק, אני יכול לשאול את מיקו שאלה?
3: איזו שאלה?
1: מה אתה אומר על ההודעה שהוציאה בית ירושלים ודור מיכה?
2: עכשיו בדיוק אני רואה את זה.
3: מה קרה?
2: שמרו לי 1,000 הודעות.
1: סיים את דרכו בבית ירושלים.
3: תם הטקס. טוב, בסדר.
0: בן כמה דור מיכה, טל?
1: 34.
0: וואו.
3: צעיר, יש לו עוד איזה 20.
1: 34 היה במרץ.
2: באופן אישי, רוצה להודות לדור מיכה.
3: מיקו, מה עכשיו נהיית לי? דובר המועדון?
2: לא קשור, אני
3: אתה רוצה להודות, עזוב אותי.
1: אני רוצה להודות לו, מה כואב לך?
3: רגע, תן לי לקרוא ליוסי מזרחי, שואל ממך יוסי מזרחי.
2: אילן, מה קורה?
3: מה אתה מודה לפה?
2: תגידו, בא לכם חידון, בא לכם?
3: יאללה, תתחיל, מה אתה מודה לי פה?
1: רק אם יחיל זוכה.
3: אז בבקשה.
2: נדאג שתזכה, גם הכל אצלי פה זה קומבין.
3: שימו לו פתיח, הלו. קדימה.
2: אין לי סבלנות אפילו לפתיח הדבילי הזה. שני של פורענות לכולכם. הייתי אומר שטוב לראות אתכם, אבל טוב רק לראות אותך, רובן. והצמד יחיה לי, היה לי מספיק לכל החיים. יאללה, אין זמן, התחלתי לנסוע על חד אופן לשיפור יציבות, ונישניס לא מחזיר לי על הפנגו. בואו נתחיל את השעשון שלנו. אני מתחיל, תהיו בהאזנה. איך נפצע רן בן שמעון בפאדל?
3: נו, איך?
2: גנדלמן קשר לו את הסרוכים, נכון. מה משותף לבירה ולפדראו של מכבי חיפה? שניהם שופכים לגר, נכון. מה משותף לראפר יואב אליאסי ולשוער ניב אליאסי? מה משותף? לא יודעים. אחד מכונה הצל, והשני היה הצל של עצמו בפלי אוף, נכון. מה הכינוי של איתן אזולאי? קשה.
3: מה?
2: פלא ממעדני הטלה, נכון. מה משותף לרוני דיילה ונועם בן ארוש? שניהם נתפסו מנמנמים על הספסל, נכון. מה השיר האהוב על חמודי כנען ששייך במקור לשבק סמך?
0: נופל וקם?
2: הברך ארוכה ומפותלת, אני נופל וקם, יפה, רובן, יפה. וואלה,
0: שיחקתי אותך.
2: כל הכבוד! יחיין, אני מצטער, רובן זה חבל, אני יכול לעשות. תקשיב, אתה לא רוצה לדעת במה זכית, רובן?
0: במה זכיתי?
2: אתה זוכה הגדול, במותחן המטלטל הזה, אתה מקבל מאיתנו בגט בגובה 10 מטרים, מתנת מאפיית, בבק בייקרי. מאפייה שהיא מאפייה. כי אם כבר אתה לוכל לך את הראש, למה תישאר רעב? לא חבל?
3: נכון.
2: תרביץ משהו. יחיאל, פעם הבאה עליי אתה מקבל.
1: קוקו קוקו.
2: קוקו קוקו.
3: תגידו משהו, חבר'ה. א', אני רוצה להגיד עוד משהו. שירלי ברדיין היום שולחת לי, שוברים שיאים גם ביציעים. שימו לב, נתון מעניין.
1: וואו, כמה קרה היה עונה.
3: תקשיבו, עלייה של כמעט 500,000 אוהדים ליגת ווינר השנה בשנת...
1: אולי הייתה ליגה טובה, כדורגל טובה.
3: זה כלום, תגידו את המספרים. 2,280,759,000,000 אוהדים ואוהדות הגיעו למגרשים. חבר'ה, שפו ענק ענק.
2: זה בגלל השנה שביתר קצת התעוררה.
3: שמגיע לפרגן, מגיע סחטן על המנהלת.
1: כל הקהלים הגדולים היו בפלי אוף, הקבוצות עשו עונות טובות, הגיוני.
0: מכבי חיפה המשיכה בשלה, לא משנה יכולת, פחות טובה, יותר טובה. הקהל הגיע של מכבי חיפה, של מכבי תל אביב הגיע, ביתר הכפילה, שילשה את הקהל, וכמובן שהפועל תל אביב והפועל פתח תקווה, שתי העולות החדשות, הביאו המון קהל למגרש.
3: הפועל תל אביב בעיניי הצגה, וואו,
1: אני לא זוכר מתי הפלי אוף, שאין קבוצה אחת שאין לה קהל גדול. כל הפלי אוף.
2: זה פעם ראשונה נראה.
3: בוא, הפועל פתח תקווה אין לה קהל גדול.
1: יש לה קהל גדול מאוד.
2: יש לה.
1: מאוד. זה עכשיו הסטנדרט של ביתר, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, נכון.
3: כמה הם מביאים בממוצע?
1: אבל ביחס בדרך כלל,
3: כמה הם מביאים ממוצע?
0: 7-8 למשחק.
1: תגיד, מביאים 5,000-6,000 כל משחק במושבה העונה, כמעט הביאו. מה יש לך? זה מעט?
2: זה יפה מאוד.
3: כמו אומן שמביא בקיסריה, לא שאני מזלזל, אחלה.
1: זה אבל...
3: כל האירוע.
1: צריך להגיד לך שנים אחורה, היה לך קבוצות שנכנסות לפלי אוף, סכנין, מכבי פתח תקווה.
3: קבוצה שמביאה 5,000 איש, אם אנחנו רוצים למתק את עצמנו, וזה ויכוח עתיק יומין שאני מנהל אתכם פה, ואני לא רוצה להגיד פתח תקווה, אני לא נכנס שמי, אני לא בעד הפועל פתח תקווה, חס וחלילה, אני רק אומר, שיווקית, לא יכול להתקיים ליגת העל שיש לה 4,000 איש, 5,000 איש ביציעים, לא יכול להיות.
2: זה עוד מקרה.
3: ולא יכול להיות שתסכימו עם זה.

0: שזה כאילו נראה לך סבבה.
1: יש קבוצות עם
2: לא. הפוטנציאל הוא...
0: מה, השתגענו?
2: לא, אבל אלי.
0: איזה פוטנציאל?
2: כשיש לך 5,000 איש מפתח תקווה, הפוטנציאל העתידי הוא להגדיל. זה כמו שאר קבוצות... לא, תקשיב. מכבי חיפה לפני 20 שנה לא היה לה את הכמות אוהדים של היום.
3: נכון.
2: היה לה רבע, אולי פחות, לפני 20 שנה.
0: מה נראה לי, רובן, לא, אנחנו לא זוכרים את קריאת אליעזר מלא?
2: אז אני מסביר לך, לא.
0: מה, בתור ילד, לא ראינו אותך בקריאת אליעזר?
1: סדיון קטן.
0: בגמר גביה, ברמתן חצי ירוק.
3: כמה קהל היה בקריאת אליעזר?
2: מכבי חיפה לא הייתה ברמה כזאת של 24 אלף מנויים הם מוכרים ויכולים למכור עוד 30 אלף.
0: רובן, הפער הזה של 24 אלף מנויים יכולים למכור עוד 30 מול 4,000, זה יפה.
2: אלי, הכוונה שלי...
0: אבל זה כאילו מה שצריך לקרות, נו.
2: אני מסביר.
0: יותר מדי מועדונים, נו.
2: תן לי להסביר. הפועל פתח תקווה. בבקשה. שנתיים, שלוש. בפלייאוף עליון, אני מבטיח לך שהממוצע שלהם לא יהיה 5,000.
3: כן, חד משמעית.
2: יעבור ל-7,000, 8,000.
3: חד משמעית, 100%.
2: זה ככה זה עובד.
3: אבל צריך לייצר הצלחות לאורך זמן בשביל שזה יקרה.
2: בדיוק, הולכים לבתי ספר, מזמינים ילדים מהבתי ספר, והקהל מתחיל לגדול.
3: אז דור חובן, בסוף זה הכל הצלחות.
2: נכון.
3: רק הצלחות.
2: נכון.
3: זה מביא את... מכבי חיפה היה גדל להם הקהל ככה ב-20-30 שנה האחרונות, אם זה לא
0: המועדון הישגי ומצליח. אבל בגלל שזה הכל הצלחות, חברים, בגלל שזה הכל הצלחות, ויש לנו 4-5 קבוצות גדולות מאוד, עם קהל, עם מסורת, עם היסטוריה, עם מתקנים, אז הסיכוי שהקטנות יעשו משהו, ידגדגו, הוא נמוך מאוד.
3: כן, אבל יש קטנות ויש קטנות, יש לך קטנות מכבי פתח תקווה, קריית שמונה, ריינה, ויש לך הפועל פתח תקווה, בני יהודה, מכבי נתניה, שזה אלה מועדונים שהבסיס שלהם, הבסיס קהל הוא גדול. כמה עונות של הצלחות, ואתה תראה שהם יכולים לפוצץ את הדיונים שלהם בבית.
0: אני מת לדעת מה הממוצע של מכבי נתניה.
3: מכבי נתניה בעונה טובה, מפוצצים את נתניה.
2: השנה זה
3: לא בהצלחות.
2: השנה זה לא בהצלחות.
3: אם נתניה רצה עכשיו בצמרת 3 שנים בפלייאוף עליון, מפוצצים את הצדון בנתניה, שיהיה ברור.
1: סולד אאוט מנויים, אני
2: אומר. בעונה הזאת הם עומדים באזור ה-7,000 אוהדים.
3: וזו הייתה עונה לא טובה של
0: מכבי. וזה נתון שנראה לכם שצריך להיות בליגת העל.
3: יכול לקרות.
2: שנתיים פלייאוף עליון הם מגיעים ל-10,000.
0: בסדר, טוב, אני את שלי אני אומר, כי זה כאילו שמי, כאילו אני נגד חס וחלילה נתניה או הפועל פתח תקווה, אני מאחל הצלחה. אני לא פסימי, אני מנסה להיות ריאלי, פרגמט. זה קיים בכדורסל, יש מינימום ביורוליג, מינימום מתקן, מינימום קהל, אם לא ביי. חבר'ה, מיתוגית בסוף,
3: אז אם אתה תעשה את זה בארץ, מה שאתה מציע פה, אם אתה מציע מה שאתה מציע פה, אם יהיה מה שאתה מציע פה, אין לך ליגה 6 קבוצות.
2: הגליל העליון אין להם הרבה קהל.
0: מה?
2: הגליל העליון.
3: לא, הוא דיבר על היורוליג, לא על הליגה 10.
0: יורוליג.
1: הרפי באמת, מה, זה יכול להיות ליגה של 4-5 קבוצות.
3: כן, נהיה לך מכבי תל אביב, מכבי חיפה ותל ירושלים, הפועל תל אביב, הפועל באר שבע, זהו.
0: חבר'ה, העיר מנצ'סטר, כמה תושבים יש בה? ליברפול, לונדון, כמה תושבים יש ליברפול? מיליונים, כמו כל ישראל. כמה קבוצות בלונדון בליגה הבכירה? כמה קבוצות בפרמייר ליג יש בלונדון?
3: לרוב בין 4-6.
0: תודה, אז למה פה 200? כמה יש פה בליגה העליונה? כמה יש פה?
3: 2 כרגע, הרבה שנים לא לך גם את בני יהודה.
0: כמה כל הליגה?
3: כל הליגה מה?
0: כמה זה ליגת העל? ליגת העל, כמה קבוצות בליגת העל?
3: 14.
0: כמה תושבים 10 מיליון? לונדון פחות או יותר 10 מיליון, יש כמה? 4-5. למה פה 14?
3: כי התרבות שונה.
2: תרבות.
3: אני לא יכול להשוות את התרבות כדורגל באנגליה, התרבות כדורגל כאן.
1: מדינה יותר קטנה גם, זה מדינה יותר...
3: אני לא יכול להשוות.
2: אתה יודע ש...
0: אני מציע, אתם יודעים מה אני מציע.
3: וגם את רמת הכדורגל, אדוני, רמת הכדורגל באנגליה הרבה יותר גבוהה.
0: ליגה מצומצמת,
3: של כמה, כמה אתה מצמצם לי אותה? יאללה, אתה מחליט, כמה אתה מצמצם אותה?
0: אבל תקשיבו,
3: יש לך 5 קבוצות עם קהל בסטנדרט שאתה טוען שמתאים.
0: אז אני אומר, תעשה 8 קבוצות
2: למדינות קטנות מסביב, אנחנו במצב טוב.
3: ברור.
0: ממש לא.
2: הכי טוב אפילו. כן,
0: לא, ממש לא. אני לא יודע, אני בא לי לבדוק אל שוודיה, אבל סלובק.
3: כך מדינות בסטנדרט שלך.
0: בדוק רגע שוודיה וכאלה, אני מת לדעת.
2: למה אתה הולך שוודיה? אני מדבר פה באזור שלנו, יוון, קפריסין.
0: למה באזור שלנו? אתה משחק באירופה? מה זה קפריסין? אז בוא, גם תבדוק ירדן ומצרים.
3: רגע, סרביה זה לא אירופה, מונטנגרו זה לא אירופה.
0: אני אומר,
3: סבבה. רומניה זה לא אירופה.
2: רומניה, סרביה.
0: אתם שאלתם? או ש... כאילו, באמת בא לכם תשובה? אני אגיד לכם מה אני חושב. אני חושב שאנחנו רוצים לעשות ליגה מקסימום 8 קבוצות. תקשיבו רגע עד הסוף. תנו לי חצי דקה. אמרתי את זה לגוטמן גם לכם. 8 קבוצות מקצועיות. אני רוצה דרבי 200 פעם בשנה. אני רוצה ביתר חיפה 200 פעם בשנה. בסדר? זה מושך קהל, זה מושך כסף, עניינים. בליגה הבחירה הזאת, תן לי זרים, תן לי רמה, תן לי יופי. אחר כך, את הליגה השנייה, תעשה רק ישראלים. אך ורק ישראלים משחקים שם, ליגה על טהרת הישראלים, הקהל הישראלי התחבר לליגה הזאת, כמו שקהל ישראלי מתחבר לסדרות ישראליות, לתרבות ישראל, בסדר? התחבר לליגה הזאת, וואלה תשדר אותה, תעשה שמה ליגה יותר גדולה, שם ישחקו ישראלים, זה יהיה ליגת הפיתוח שלנו, וואלה יהיה לנו שתי ליגות, אחת מצומצמת, זה אחד, בוא, ואז הכל יהיה מלא, ומה שלא צריך להיות מלא לא יהיה מלא, אבל... חבר'ה,
4: אלי, יש לי נתונים סטטיסטיים מעונה שעברה. סליחה שאני קורץ, כי מצאתי את זה...
0: היידה, היידה.
1: שלום לך פרלה.
4: בהתאם לאוכלוסייה, אז זה נעשה, במקום הראשון, סקוטלנד, אחר כך קפריסין, דנמרק, קרואטיה, נורווגיה, שוויץ, פורטוגל, הולנד, שוודיה, ואז במקום העשירי ישראל, אנגליה לצורך העניין, מקום 13. ובהתאם לאוכלוסייה, אז אנחנו מוקמים יחסית טוב. מדהים.
2: לא רק שאנחנו מקומים טוב.
4: איטליה מקום 18.
3: יהודית, מזל שאתה פה, יהודית.
4: ספרד מקום 15, איטליה 18.
0: תמשיכו, אתה איזה גניבת דעת הדבר הזה. רגע, רגע, אז תודה, רגע, יש לי שאלה.
3: תראה, הוא אומר לנו את זה, המהנדס תודה הראשי.
0: מה טוענת פה?
4: שזה בהתאם לאוכלוסייה, בהתאם
3: לאוכלוסייה, מצב הקהל בליגת העל.
0: חבר'ה, עברית אני מבין. מה, אוקיי, הבנו בהתאם לאוכלוסייה. מה זה אומר?
3: אתה התחלת עם הבטם לאוכלוסייה,
0: תגידו, יש לכם פה מיליון וחצי חרדים שהם לא קשורים, שהם לא רואים כדורגל, כן או לא?
3: לא נכון, יש חרדים שבאים למשחקים של ביתר,
0: שהם משחקים לא ב... אתם לא באים בשבתות למגרשים, עזבו אותי, נו.
3: אבל הם לא משחקים רק בשבתות.
0: יש לך קבוצה, חבר'ה, די, די, מספיק, נו, יש לכם גם... נו, תחיל רבק, את בלבלות, אתה יודע מה אני יודע את זה? כי אותו מדידה נעשית גם בטלוויזיה שזה התחום שלי, בסדר? בתקשורת. אז זה קשה לעשות את המדידה הזאת, כי יש פה מגזרים שלמים שאתה לא מדבר אליהם.
2: אז אתה מחזק עוד יותר את המצב הטוב שלנו. אם יש לך מיליון וחצי שלא באים. אז זאת אומרת, באוכלוסייה עוד יותר קטנה אנחנו מצליחים להביא כמות כזאת, אז אנחנו אמורים...
3: אני חושב שהעונה אפשר להיות מאוד מעודדים, מכמות הקהל בליגתם, נקודה.
2: אנחנו אמורים לטפס לא למקום עשירי, למקום שישי.
0: אתה יודע מה, אני אשאל את פרל השאלה אחרת.
2: אני יכול להגיד לך...
0: זה לא שאני לא מחמיא, אני פשוט...
2: לא, לא, אבל אלי, אנחנו דווקא הולכים למקום... אני אגיד לך למה זה לא נכון. כי העונה הזאת, אנחנו ראינו שיפור משמעותי של קהל...
0: ראינו בקבוצות הגדולות.
2: לא, לא, בכלל, בכללי.
0: לא להתבלבל בקבוצות הגדולות.
2: לא, לא, בכללי.
0: גם נתניה הביאו יותר, אני רוצה לדעת כמה הפועל פתח תקווה הביאו יותר, ואני אומר לכם שזה מ-2000 ל-4000, זה אחלה, זה יופי, אבל זה לא יכול לעמוד.
2: לא, לא, לא, הפועל פתח תקווה הביאו בין 5,000-6,000.
0: אני, אתם יודעים, הנה, אני הייתי רוצה שהעיר פתח תקווה, כן? שהעיר פתח תקווה, יהיה מקבי והפועל ביחד, אותה קבוצה,
1: לא יקרה.
0: זה לא יכול להיות בגלל פוליטיקה,
2: והנה. אלי, דרבי.
0: התחלנו. אלי, דרבי. מי שישמע, מילן ואינטר.
3: למה זה? יכול לקנות אותה? יעדיפו, שומע, יעדיפו. והנה, תקשיב טוב, יעדיפו להתפרק שני המועדונים האלה. יעדיפו להתפרק, אגב, לא רק בפתח תקווה. בכל עיר, יעדיפו להתפרק ולא לעשות כזאת קבוצה. ובצדק גם.
2: תענה לי.
3: ובצדק גם.
1: הנה, אשדוד עשו איחוד, לא בקהל בכלל.
2: טל, היית בפתח תקווה.
3: נכון.
2: דרבי מחר, בעונה הבאה, מחזור שני. הפועל נגד מכבי, המגרש מלא?
3: מלא. מלא חד משמעית.
2: הרווחנו.
3: לא מלא, יש 10,000 במושבה, יש 8,000-9,000.
1: אוקיי. נו זה יפה.
3: מה, מה? למה? כן, לעשות קבוצה אחת, אתה צודק. תגיד, כדורגל...
1: הנה, באשדוד עשו את זה, קבוצה אחת. זהו, נכון, מועדון ספורט אשדוד.
3: נגמר. יש לך גם פיילוט לזה, בבק. יש לך פיילוט באשדוד. הרסת, אין עדי כדורגל בעיר הזאת. בגלל שעשו את זה שם. מועדון ספורט אשדוד. מה זה כדורגל? מה זה דרבי? אתה גם צריך שיהיה לך את מי לסנוע.
2: תחרות.
3: אתה צריך תחרות. אתה צריך יריבות ספורטיבית. אתה יודע כמה שנים... אתה פה למכבי פתח תקווה לעשות אותם קבוצה אחת.
1: כמה שנים מנסים לעשות איחוד...
3: אני שטויות כאלה לא שמעתי הרבה שנים.
1: אתה יודע כמה שהם מנסים לעשות איחוד בין מרמורק לשעריים ולא מצליחים?
0: בתוך הפוליטיקה.
3: לא, זה לא עניין של הסכונה, מה? זה לא עניין. זה לא שייך.
1: יריבות ספורטיבית.
3: עזוב, אני אומר, עזוב, למה פתח תקווה? הפועל מכבי תל אביב, תעשה קבוצה אחת, מה דעתך? תשלח מייל למיץ', אני מצליח את המייל שלו.
0: בעיר, במטרופולין מנצ'סטר, במטרופולין.
1: ירושלים, בוא נעשה
0: קבוצה. 3 מיליון איש, במטרופולין, שתי קבוצות. פה, אתה דופק לי על עיר של פתח תקווה. שתי קבוצות, ושאני אומר לך, אולי יהיה איחוד.
1: אני אומר לך, דרבלק.
3: בוא תגיד לאבי לה עכשיו, שאתה רוצה לעשות איחוד עם הפועל פתח תקווה. הוא הולך על הידיים.
0: די. חבר'ה. עצרו הכל, עצרו הכל, המסעית הגיעה.
1: הגיע?
0: רונצ'וק, תן לנו פה.
1: המסעית, יערב
5: המסעית. תוכנית הספורט של ישראל.
6: פרסומות וחוזרים.
7: מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
8: רדיו לב המדינה. מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו, עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון, כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד, המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למנהל, כוכבית 5025.
8: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו, עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון, כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד, המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
12: הלוואה מהבנק, הלוואה לרכב, מינוס שגדל, וואו, איך נושמים ככה? אם יש ברשותכם נכס, א' שין קרדיט משכנתאות יכולים לעזור לכם לאחד הכל להחזר אחד ולקחת אוויר. חייגו כוכבית 6458 ותתחילו לחסוך. א' שין קרדיט משכנתאות, כוכבית 6458.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתתפים מעל 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו, ועכשיו מחיר מיוחד פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414. ביקיור לייזר, רדיו לב המדינה.
5: ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל בהגשת אלי בן דוד שוקו, ניקו ג'מל ונבחרת הפרשנים.

0: שלום, מחיאות כפיים, חברים, אנחנו, תראה אותו יושב, חוף הים, טל בן חיים, רגליים על השולחן, זה אין פה כבוד לכלום כבר.
1: היה בשקט כבר, אתה שומע, אתה יודע, חשבתי על זה בזמן הפסקת הפרסומות, אני אומר, בוא נעשה ככה. בוא נאחד קודם כל בין ערוץ 12 ל-14, קודם כל.
2: זה רעיון.
1: זה דבר ראשון. בסדר? אתה לא רוצה. אתה רוצה להפסיק עם השקיעות שלך?
3: פקפיקפיקיפוקה.
1: תקני משקפיים יותר קטנה.
0: תפסיק לבלבל את המוח, די. דן, לוקח את הילד, מביא אותו, אומר לי, אבא, למה אין קהל? למה אנחנו לבד?
1: מעל.
0: הבאתי אותו מפריז.
2: תביא אותו לטדי, תראה מה זה קהל.
0: בסדר, טדי, אבל מה? יש קבוצות שמה לעשות? אתה לא יכול לעשות פוגע במותג. נו, חבר'ה, אז תאחדו קבוצות. אם העיר מנצ'סטר מנפיקה שתי קבוצות על 3 מיליון עיר, גם...
1: יש להם עוד... במנצ'סטר יש עוד הרבה קבוצות.
0: לא, אני אומר אותך בליגה הבחירה, טל.
2: מנצ'סטר. אתה יודע כמה קבוצות יש מלונדון בליגה הבחירה?
0: אבל יאללה, זה ויכוח עתיק יומין.
2: אחת ילדה אגב, אתמול. וסטאם נשרה.
0: בסדר. טוב. חבר'ה, מה נגיד ומה נאמר? אנחנו ממש, ממש, ממש, ממש...
1: נקראת הפריצה של דני?
0: רגע.
2: בדיוק.
0: לא, לא, שניונת, שניונת. אני רוצה להגיד משהו, אירוע חמור אתמול בלילה. יא. הוצאת ונשרף הרכב של השופט הבכיר ביותר בליגת העל, גל ליבוביץ'. תקשיבו,
1: זה... אני חייב לשאול אותך, מה בכתבה... אתה בטוח, אתה חושב שזה קשור לזה שהוא שופט כדורגל?
2: לא, לא, לא, לא.
0: אני...
1: אין סיכוי
3: בין... רגע, רגע.
2: הוא יושב ראש של קבוצת הכדורסל באשקלון.
1: אין סיכוי בעיניי שזה זה.
0: אני מתפלל, באמת, שקורה לי טוב.
1: לא, עזוב, בשופטים קבעו אליפויות וגביעים, ולא היה משהו שקשור לכלום. אין סיכוי לקהל, אין סיכוי, אין סיכוי.
2: ממה ששמעתי היום בתקשורת, המשטרה, כיווני חקירה, זה הכובע השני שלו, יושב ראש קבוצת הכדורסל. של אשקלון?
1: ואיזה ליגה
0: זה משהו?
2: לא משנה,
0: זה גרוע מאוד שזה קשור לספורט.
2: לא, אבל זה כנראה פוליטיקה, משהו שם.
0: מה זה לא זה כנראה? מיקו, אתה כאילו מכירוש? מה הקשר פוליטיקה שמוליטיקה? בוא נבין אדם
1: משהו. הוא נותן לזה לגיטימציה, הוא פשוט אומר שזה לא מהכדורגל.
0: אני לא אומר שמיקו נותן לגיטימציה, אני אומר גם, אני לא אומר לך, אמיתי, כי ברגע שזה יקרה, ואנשים יתחילו לקבל איומים, אנשים נורמליים
2: יתחקו
0: מהאירוע. סגור את העסק,
1: לא? או, מה, נהיה פה כמו מקסיקו שנות ה-80.
0: כן, מה נהיה? אבל יש לנו פה...
2: קולומביה,
0: או. חבר'ה, יש לנו פה שר שדואג לנו לא לדאוג, אבל עזבו, עזבו אתכם שטויות, עזבו אתכם שטויות.
1: איך אתה רואה פוליטיקה, או שאתה נותן קטנה וגוריה? הצ'יקי צ'יקי.
0: נתתי צ'יקי
1: למעטי. לולנדס, תודה, את הצופים שלנו, המאזינים שלנו, בבקשה.
4: אולי גם רון נאחד עם רם.
1: כן. אה, כן, שמעת? שמעת שמנסור ובן גביר ביחד, רצים ביחד.
0: היידה, למה לא? למה לא?
1: מי? גב זאב עם כבשה.
0: גב זאב עם כבשה. מי זאב ומי
4: הכבשה.
1: שאלה יפה, תלוי את מי שואלים.
0: וגל ההיפופוטם עם הממוטה. אוי, אוי, אוי, חבר'ה, עזבו, זה לא בשבילנו.
2: זה מתחיל להתרדר.
0: בואה אסקפיסטית, דני דבורי שלנו.
2: כן.
0: קפל לנו את השידור הזה.
2: בוא נקפל את העסק. עורך ומפיק. שחרר אתמול את הלהיט, אופס, I'm you'd it again, רון בוסקילה. בדיגיטל, באור ובסטקל. עריכה ותוכן, עד לא מזמן היה בטוח שנזלת, זה תבלין, תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה אור מאיר. טכנאי ברדיו אילת אריק בן אריה. טכנאית ברדיו ירושלים רונית עזרן. טכנאי ברדיו לב המדינה שחר סבג. באולפן. פתח חנות רהיטים בשם בבק מבמבוק, אלי בן דוד. פעם היה מרים קרוסים, היום מרים את הנכדה לגרפס, ראובן עטר.
0: היידה!
2: מגדיר את עצמו כנערה ביישנית, טל בן חיים. והיה אמור להסיע את גונזלס לנדבג במקום לשבת כאן, מיקרו ג'מאל. סיימנו, נחזור גם אחר.
0: נערה ביישנית.
1: הכל שמעתי על עצמי בחיים, נערה ביישנית עוד לא.
3: תברר את זה עם טוב גל, מה?
1: נערה ביישנית. נראה לי נוצא לכפר סבא עכשיו, אני אראה לו מה זה נערה ביישנית.
2: אין גז.
0: כמו בטיילנד, ארוכות
2: צוואר. כשקראתי את זה צחקתי כבר.
0: נערה, ארוכות צוואר ביישנית אתה.
1: יאללה, השידור פה מדרדר, חבר'ה, נתראה.
0: החום השפיע עלינו, אבל עלינו מאוד. רובן,
2: ערב טוב, ושבוע טוב.
0: רובן, טלקה, מיקו, פרלה, לכל המאזינים והמאזינות, שיהיה לנו טוב, רק בשורות טובות, נהיה פה גם מחר. היידה, להתראות.
3: ביי.

0: בחסות, זו כבר הפעם השלישית שהאח הגדול פינק את הדיירים במטבח פרימיום מבית גל קיצ'נס. בקרו אותנו באולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
1: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
2: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
3: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
2: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטמי 4, ימים אחרונים למי סייל, מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר, טמי 4, כפוף לתקנון.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
5: תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
6: יש למי לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
8: קרייזי סאמר בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
9: רדיו לב המדינה.
10: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'.
11: אייל וולקוביץ' חם בשטח. וולקוביץ'. 8 עד 10 בערב.

0: מיד אחרי החדשות, אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
2: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. שעות לא שקטות בצפון הארץ, חיזבאללה ממשיך לשגר רחפני נפץ. נפילה נרשמה סמוך לשלומי, שריפה פרצה במקום. דקות ספורות לאחר מכן חדר רחפן נוסף מבלי שנשמעה אזעקה. במקביל חיל האוויר ירד רקטה ששוגרה מלבנון. האירועים הללו מצטרפים להתרעות חוזרות ונשנות שהופעלו בשעות האחרונות ביישובי הגליל בעקבות חדירת כלי טיס עוינים. מוקדם יותר נרשמו פגיעות ישירות בבתים. כתבתנו בחיפה והגליל שרון קנובליך מעדכן בפרסום ראשון כי בעקבות האירועים במועצה האזורית מעלה יוסף הוחלט להשבית מחר את הלימודים בחלק מהיישובים. המתיחות בין איראן לארצות הברית והמגעים למסע ומתן. בוול סטריט ג'ורנל מדווחים כי ישנה האטה בקצב השיחות בשל מחלוקות על נושא הגרעין והסיוע הכספי לטהרן. במקביל, לפי שני מקורות ששוחחו עם סוכנות הידיעות רויטרס, ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר למקורביו כי לישראל יש יכולת מועטה בלבד להשפיע על קבלת ההחלטות של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בנוגע לאיראן. אסון באשקלון, ילד בן 12 נהרג לאחר שנפל מקומה שישית. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו לזירה טיפלו בו ופינו אותו לבית החולים ברזילאי שבעיר במצב אנוש תוך ביצוע פעולות החייה, אולם לאחר מכן נקבע מותו. הרקע לאירוע עדיין בבדיקה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
3: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
4: ערב טוב, לילה חם יותר מהלילות האחרונים לפנינו, בהיר ברוב האזורים. מחר נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, אבל עדיין מדובר במזג אוויר נוח, קריר מהרגיל לעונה. תנאים נוחים לרחצה בים התיכון בימים הקרובים. בסוף השבוע צפי להתחממות מורגשת יותר.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה. התקשרו 037x7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית
3: באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
2: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחצות 12.

ואנחנו מתחילים כאן את חם בשטח לערב, איפה שלא תהיו מוזמנים לשעתיים עם המוזיקה הכי טובה שיש באחריות, וגם כמובן כל מה שצריך לדעת. אז אנחנו יוצאים לדרך, תודה שאתם איתנו, וכל מה שקורה כאן גם בזכות אופר ויינשטיין שעורך, שחר סבג הטכנאי, כאן איתכם אייל וולקוביץ', יאללה, בואו נתחיל.

אז התחלנו את חם בשטח לערב, כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 באשדוד והסביבה. אם אתם במקרה לא ליד רדיו, זה גם בסדר, כי אנחנו כל הזמן, גם באפליקציה שלנו, שם אפשר להאזין לנו בכל מקום בעולם, אז מוזמנים.

מבין שקשה להיות לבד. ואני מחזיק בעניין הזה שטוב לי להיות לבד. זה קטע להיות לבד ואז להגיד שטוב לי.

0: רדיו לב המדינה.
1: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.

0: שלנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
5: לבריאות, עכשיו בניצת הדובבן, 20, 30 ו-40% הנחה, למעלה מ-130 מותגים. אורגני, ללא גלוטן, דל פחמימות ועוד. הכל שם. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. בתוקף עד 12 ביוני.
6: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
7: רדיו לב המדינה.
8: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.

חם בשטח, רדיו לב המדינה, ורגע לפני שנמשיך עם המוזיקה, נזכיר שאנחנו גם עם ההודעות שלכם כאן, אפשר לשלוח באינסטגרם, אייל וולקו, אצלי, באישי, כל מה שאתם רוצים, הודעות שגם נשמע כאן בשידור, ובעיקר, אם בא לכם לערוך כאן את המוזיקה, אז נשמח להצעות מעניינות שלכם, ואם אתם חמים בשטח, נשמח להכיר, אז תכתבו לי. עכשיו...

0: רדיו לב המדינה.
1: יש למי לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו, עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון, כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד, המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
3: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל,

0: של כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
5: רדיו לב המדינה.

חם בשטח, סיימנו שעה ראשונה, עוד רגע אנחנו כאן לשעה נוספת עם כל מה שחם במוזיקה הישראלית, אבל יש חוקים. קודם נגיד תודה לאופר ויינשטיין שעורך, שחר סבג הטכנאי, כאן איתכם אייל וולקוביץ'. עכשיו הפסקה קצרה, כבר אנחנו כאן לשעה השנייה.

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה. מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: בחסות, זו כבר הפעם השלישית שהאח הגדול פינק את הדיירים במטבח פרימיום מבית גל קיצ'נס. בקרו אותנו באולמות התצוגה. ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
2: עכשיו, במחסני חשמל, סופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיות.
3: במחסני חשמל.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה
2: הזמן
3: הנכון לרכוש אותה.
4: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתתר המלול 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך BQ Laser Pro. ועכשיו מחיר מיוחד פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414.
7: BQ Laser
6: רדיו לב המדינה.

בהחלט, והנה אנחנו כבר בשעה השנייה שלנו עם כל מה שחם בשטח. איזה כיף שאתם איתנו. מבטיחים בתמורה מוזיקה מצוינת גם בשעה הזו. זה בזכות אופר ויינשטיין שיורך, שחר סבג הטכנאי. בהמשך גם נהיה עם הבקשות שלכם. אז יאללה, כל מה שחם בשטח, השעה השנייה. נאחל שתהיה האזנה טובה וחדשות טובות. אמן.

0: רדיו לב המדינה.
1: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
2: ענק המימון.
1: ייעוץ חינם, כוכבית 3065.
0: רדיו לב המדינה.
3: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים, כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבית 97-64.

העובדה, אחיה איש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה. מנהל את הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, שלרוב מזמר בקיסריה, הוא לוחם הנדסה.

חם בשטח, ועכשיו זמן להקדיש לחבר הכי טוב של מושיקו, טל, שעכשיו נמצא במילואים בצפון, וחשוב לו מאוד שכולם ידעו שהוא עזב עבודה, הבית, משפחה, בלי לחשוב פעמיים, וכבר כמה פעמים שהוא נמצא שם, אז נאחל לו קודם כל שישמור על עצמו וגם עלינו, ושיחזור בשלום, וכל החבר'ה רוצים שידעו, שעושים לו מסיבה ענקית כשהוא חוזר, כנראה עוד חוב מהעבר, אז כיף גדול לשמוע עליכם, והנה את השיר הבא, אני רוצה להקדיש מושיקו, טל, לכל מי ששומע אותנו עכשיו ושומר עלינו, זה בשבילכם.

0: רדיו לב המדינה.
1: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיות.
2: במחסני חשמל.
3: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
4: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטעמי 4. ימים אחרונים למי סייל, מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר. טעמי 4, כפוף לתקנון.
5: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו, ועכשיו מחיר מיוחד פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414.
6: ביקיור לייזר
0: רדיו לב המדינה.

0: לחצים ועבודה והבלגן, את עדיין מצליחה לשמור על החיוך, ואני כאן כדי לשמור אותו ביחד איתך. וואלה, מרגש, דרור וליאת, אוהבים אתכם, והרבה מאוד מזל טוב שיהיה. אז תודה שכתבת לנו, והשיר הבא ליאת הוא בשבילך.
1: טוב, אשר חלה שבת, אני סוג אחר של בת, לא תשתוק איתי שעות.

חם בשטח, רדיו לב המדינה, אז הזמנו אתכם גם הערב לכתוב לנו כל מה שאתם רוצים. והודעה אחת שריגשה אותנו במיוחד היא מדרור, שרוצה להקדיש את השיר הבא לאשתו ליאת, שחוגגת ממש היום, 42, מזל טוב, גם איתנו. והוא מוסיף, אחרי שנה לא פשוטה שעברנו עם כל...

0: ועכשיו אני שמח להגיד ערב טוב לזמר והיוצר אורי פלק.
1: ערב טוב, אייל.
0: מה העניינים?
1: בסדר גמור, מה שלומך?
0: אני בסדר, הגעתי ממש במקרה לשיר החדש שלך עם אריאל זילבר, עוד נדבר על החיבור הזה ביניכם ועל השיר, אבל קודם, ספר קצת עליך, כמה שנים אתה במוזיקה?
1: אני מגיל שבע.
0: מגיל שבע?
1: אני התחלתי לנגן על פסנתר בגיל שבע, מוזיקה קלאסית, עד גיל 14, בגיל 14 החלטתי שאני הולך על זה, ואז התחלתי גם לכתוב, בגיל 16 כבר יצאו ממני גם מילים, תורת מוזיקה, ו...
0: שזה טוב, כי בסוף מכל זה יוצא שיר.
1: זהו, אז תראה, מה שקרה, ספציפית עם אריאל זילבר, זה שאני מרמת השרון, הוא הופיע ברמת השרון.
0: אוקיי.
1: וזה לא, תראה, זה לא הופעות של 40 אלף איש, אז נכנסתי מאחורי הקלעים, והתחלתי לדבר איתו על מוזיקה, כשהייתי, אני חושב, בן 17.
0: הוא זרם, הוא היה מבסוט. רגע, בשביל לעשות את החישוב, בן כמה אתה היום?
1: 28.
0: אז עבר זמן.
1: עבר זמן, כן. מה שקרה, דיברנו שם מאחורי הקלעים, והוא הזמין אותי אליו לגיטית, הוא גר היום בגיטית, בבקעה, ונסעתי אליו. לא היו לי אז הרבה שירים, אבל אחר כך, תוך כדי הצבא, ואחרי הצבא, התחלתי לכתוב יותר שירים, והוא כל הזמן הייתי בקשר ואמר לי, עקרונות, לימד אותי עקרונות בהפקה וב... הקלטות וכתיבת שירים.
0: אז כבר אז הוא נדלק עליך מקצועית, מה שנקרא, ולמרות שזה עדיין לא הבשיל לדואט, הייתם בקשר.
1: כן, כן, ואז מה שקרה, הייתה הקורונה, והוצאנו ביחד את, עברנו את פרעה, נעבור גם את זה, של מאיר אריאל,
0: וזה
1: היה בדיוק בספירת העומר.
0: כן.
1: כן, זה שיר נהדר. עכשיו, מה שהיה בספירת העומר, לא יכולנו לעשות כלי נגינה, כי הוא אדם דתי, אז היינו צריכים להקליט...
0: הקפלה.
1: סוג של הקפלה, כן, כן, בדיוק, הקפלה, את כל הכלים. אז אני עשיתי עיבוד כזה, והוא נורא, נורא מצחן בעיניו. ואז התחלנו לעשות את זה בהופעות קצת, כשהתחילו לפתוח אחרי הסגר, אחרי זה הוא זה התגלגל לזה שהייתי עושה לו מופעי חימום כמה שנים.
0: זה ממש חתיכת שיתוף פעולה, זה לא ספציפית על השיר הזה, זה כבר עניין של כמה שנים, זה יפה.
1: כן, כן, אבל השיר הזה... זה ממש קרה במקרה. אני גיליתי שהשיר שם זה ליזה, הצרפתי, הוא בכלל גרסה צרפתית לשיר באנגלית שנקרא Waterloo Road. לא ידעתי את זה.
0: גם אני לא, גם לחידשת, שזה בעצם המקור.
1: זה המקור, בדיוק, שקראו להם The Four Pennies ללהקה. ואז אמרתי, מעניין, הם עשו לזה גרסה בעברית. ואז ראיתי שכן, מיכל טל עשתה גרסה, ואני אמרה שם זה ליזה, ואמרתי, זה לא, אין שם שינוי של
0: זה לא משלנו, מה שנקרא.
1: כן, זה כאילו, זה בסדר, אבל זה לא כמו מה שעשו עם שם זה ליזה, ווטרלו רוד. אז ניגשתי לאחי, הוא ישב לידי, ואמרתי לו, אתה יודע, עשו גרסה לשם זה ליזה בעברית, אבל מזמן הוא אמר, אבן גבירול? אמרתי לו, לא, אבל וואלה, זה כאילו, זה רעיון לא נורמלי. ותוך איזה 3 דקות היה שיר, ואז סתם בשביל הדחקה שלחתי לאריאל. עכשיו, תמיד שלחתי לאריאל שירים, אמרתי לו, בוא נעשה את זה, בוא נעשה את זה, ובאמת, זה צריך נורא להתאים לו. והוא אומר לי, בוא נעשה את זה.
0: דווקא את זה.
1: דווקא את זה, וככה נהיה השיר.
0: גדול. רגע, אז לפני שנדבר על אבן גבירול, או שאיבן גבירול, ככה צריך להגיד, אני רוצה שנחזור אליך ולהבין איך אתה היום. 100% במוזיקה, מזה גם מתפרנסים?
1: כן, אני 100% במוזיקה, אני עושה עיבודים מוזיקליים. לאט לאט, אני מקווה ש... אתה יודע, עוד שיר ועוד שיר. כרגע שחררתי את זה, זה שיר...
0: שיצא ממש אתמול.
1: כן, כן.
0: כן.
1: שיר קליל, כיפי, ובתקופה, אתה יודע, בתקופה לא... אני לא צריך לספר לך ולכולם כמה
0: לא התקופה הזאת מאתגרת. לא משהו, בהחלט.
1: כן. קצת להעלות חיוך על פרצופם של אנשים, לא מזיק אף פעם.
0: העלית חיוך, אין ספק, אבל אני לא יודע כמה השיר הזה עושה שירות טוב לאבן גבירול, אתה יודע, בטקסט. לא בטוח שזה יחסי ציבור טובים כל כך.
1: תשמע, שלחנו את זה פעם לעירייה, כשזה עוד היה בסקיצות, הם מאוד אהבו את זה.
0: באמת?
1: כן, בטח. תשמע, אני...
0: הומור עצמי זה טוב.
1: תראה, אני הלכתי את הרחוב, הלכתי את הרחוב הזה כל כך הרבה בחיים שלי, ולמרות התיאורים המצחיקים שאני מכניס בשיר, אין, זה רחוב...
0: אין תחליף.
1: אין כזה. זה משהו... אתה מרגיש שם טוב, לא חשוב מה אני כותב, כאילו, זה דברים מצחיקים בעיקר. אבל...
0: מצחיקים אבל גם נכונים, שזה כבר פחות מצחיק, כי אין מה לעשות. אנחנו כולנו יודעים שתל אביב לא תמיד מאוד ידידותית.
1: מה, עם הנטצים?
0: הנטצים, העבודות שם, החנייה, אלוהים ישמור.
1: כן, אבל זה עיר עברית, עיר אגדית. אני מת על העיר הזאת. וגם הדחקות וההומור העצמי, זה חלק, לדעתי זה חלק מאיתנו בתור ישראלים, הרי אנחנו, לדעתי, העם הכי מצחיק בעולם.
0: חד משמעית. בלי זה, מה היינו, איך היינו מסתדרים בכלל?
1: ג'רי סיינפלד דיבר על זה.
0: כן, גם השיר הזה הוא חלק מהעניין, ובסוף אני חושב, אם מאזיננו, רון חולדאי שומע, אנחנו אוהבים את תל אביב. הכל בכיף.
1: מתים על תל אביב.
0: תגיד, מילה על אריאל זילבר, איך הוא בימים האלה, כי הוא קצת פחות מתקשר עם התקשורת, אז תספר מה שאתה יודע לגביו, איך הוא?
1: הוא בסדר, אנחנו מדברים די הרבה. הוא שומר על אותה אנרגיה מהיום הראשון שהוא התחיל להופיע.
0: תמסור לו שאנחנו מאוד אוהבים אותו, ומאוד אהבנו את השיר, אורי פלק, אחלה חיבור ויציאה מגניבה, לאיבן גבירול בתל אביב, רחוב שאנחנו אוהבים עם כל החסרונות והמגרעות שבו אין מה לעשות, ככה אנחנו חיים פה.
1: כן, בדיוק.
0: שאנזליזה בגרסה שלנו. תודה, אורי פלק.
1: תודה רבה, אייל.

אורי פלק ואריאל זילבר, איתם גם נסיים את חם בשטח לערב. תודה לאופר ויינשטיין שערך, שחר סבג הטכנאי, כאן איתכם אייל וולקוביץ', מאחל לכם ערב טוב, תשמרו על עצמכם, ואנחנו כאן כל ערב, לא לשכוח, החל מהשעה 8, עם כל מה שחם בשטח. לילה טוב.

0: ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה. לילה ישראלי. הלעיתים הגדולים במוסיקה הישראלית.
1: הלעיתים הגדולים במוסיקה הישראלית.
0: עורך אריה מרקו.
2: אריה מרקו.

0: אז יש לך מישהו?
1: לך לישון.
0: בואי נצא.
1: לחלום.
0: בטוחה.
1: במיליון. אני שרה כל היום.

0: בא לי קצת ניר מלבוגט, מה אתה אומר?
1: שזה הכי מתוק שאתה יכול לקבל כרגע.
2: בוא נדבר על תה היום. באנגליה הם מוצאים תירוץ, הם כל, על כל דבר הם שותים תה, הם לא סתם שותים תה, הם מתנצלים דרך תה. אם קרה משהו, אז הוא אומר, אוי, קרה משהו טוב, אני אכין תה. אם לא קרה משהו, הוא מכין תה.
0: נכון.
2: מישהו מת, הוא אומר, would you like some tea? כאילו, אתה מבין, הם, על הכל הם מכינים תה.
1: אבל יש להם גם מיכל tea time, יש להם בחמש, שעת התה.
2: טיפוט.
1: טיפוט. אצלנו, מה יש אצלנו בשעה חמש?
2: רפי רשף.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

תחייכו, אני כבר לא יכול. וגם החזקים מפחדים ליפול. איפה הכוח? ואיפה קונים חוכמה? ואיך אנחנו מגייסים את האהבה?

מגיע ואני לא מגזים. תדעי לך שבדרך כלל אני לא רומנטי, האהבה אצלי כמעט כללה. רוצה איתך רומן גשמי לא אפלטוני עם אופציה לשנה.